にゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に宛てた書簡を公表し、戦闘終結に向けた直接会談を呼びかけましたが、プーチン大統領は拒否する考えを示しています。会談は非公開で行われましたが、こうした状況を踏まえてロシアの攻撃を防ぐためのウクライナの防空体制の強化や戦闘終結に向けた外交の取り組みについて意見を交わしたとみられます。会談に先立ってゼレンスキー大統領はイギリスに到着した際の SNS への投稿で、3カ国の首脳と防空体制や外交の見通しなどについて協議する考えを示しました。フランス大統領府もウクライナへの支援やロシアに対する圧力の強化、和平の実現に向けた取り組みについて話し合うとの見通しを明らかにしています。戦闘の終結に向けてヨーロッパとウクライナの結束を改めて確認し、打開策を探る狙いがあるとみられます。急ピッチな上昇が続いてきた株式市場ですが、週明けは一転警戒感に包まれています。東京株式市場は先ほど午前9時に取引が始まりましたが、多くの銘柄に売り注文が出ています。日経平均株価は現在先週末の終値に比べて1129円16銭安い 65,458 円96銭

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。それでは9時台のお客様をお迎えしましょう、はい、声優の梅原雄一郎さんです。おはようございます。
2: おはようございます。梅原雄一郎です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、スタジオに入って来られるなりですね、京さんがもう、うんね、テンションがギュイッと上がりました、はい、
1: 今ね、今下げてるのよ、
0: 下げてる、
1: 今一生懸命今下げてる。
0: なんで下げるんですか。
1: ね、さっきね、はい、異常に上がってしまったんでね、
0: はいはい、
1: いや皆さんちょっとリスナーの皆さんちょっとね、梅原雄一郎さんの、あれですよね、いろんなとこ梅原雄一郎って検索したらお顔は出てきますよね、
2: はい、出てきます、出てきます、はい、
1: いや私お顔ちゃんと、
0: ごめんなさい、ここで途中ですがニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
3: 出ました、津波注意報が出ました。津波注意報が出ました。津波到達予想時刻と予想される高さについてお伝えします。宮古島八重山地方は午前11時に予想高さ1メートル、奄美群島トカラ列島午前11時30分に到達が予想されています。高さ1メートル、沖縄本島地方津波の到達予測時間予想時間は午前11時30分、予想される高さ1メートル、大東島地方午前11時30分に予想の高さ1メートル、小笠原諸島津波の到達予想時刻午後正午予想される高さ1メートル、種子島屋久島地方正午で予想される高さ1メートルとなっています。午前8時38分ごろフィリピン付近で地震がありました。震源地はフィリピン付近、地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 と推定されています。8時38分ごろフィリピン付近で地震がありました。震源地はフィリピン付近、地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 と推定されています。予想される到達時刻と予想される

1メートル、奄美群島トカラ列島午前11時30分が到達予想時刻、予想される津波の高さ1メートルです。到達予想時刻と予想される高さについて続いてお伝えします。沖縄本島地方が午前11時半予想の高さ1メートル、大東島地方11時半1メートル、小笠原諸島正午予想される高さ1メートル、種子島屋久島地方正午に予想される津波の高さ1メートル、三重県南部午後0時30分予想される高さ1メートル、和歌山県0時30分1メートル、高知県0時30分予想の津波の高さ1メートル、宮崎県0時30分予想される高さ1メートル、鹿児島県東部午後0時30分予想される高さ1メートル、千葉県九十九里外房午後1時予想される高さ1メートルとなっています。8時38分ごろ、フィリピン付近で地震がありました。震源地フィリピン付近、地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 と推定されています。予想される津波の高さについて引き続きお伝えします。伊豆諸島は午後1時予想の高さ1メートル、静岡県1時津波の高さ予想1メートル、愛知県外海1時高さ1メートル、茨城県1時半1メートル、千葉県内房1時半1メートル、相模湾三浦半島午後1時半予想される津波の高さは1メートル。津波注意報が出た地域の皆さんは海岸や港、川の河口から離れてください。海で作業している方はすぐに中断してください。周りに釣り客などがいたら声をかけてください。家族や知り合いが海の近くにいるという方は連絡して海岸や港から離れるよう促してください。午前8時38分ごろ、フィリピン付近で地震がありました。震源地はフィリピン付近。地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 と推定されています。宮古島八重山地方では午前11時、津波の予想高さ1メートル、奄美群島トカラ列島11時半1メートル、沖縄本島地方11時半1メートル、大東島地方予想される時刻は11時半で津波の高さ予想1メートル、小笠原諸島正午1メートル、種子島屋久島地方正午に予想の津波の高さ1メートル、三重県南部0時半予想の高さ1メートル、和歌山県0時半1メートル、高知県0時半1メートル、宮崎県午後0時半1メートル、鹿児島県東部0時半予想される津波の高さ1メートル、千葉県九十九里外房午後1時1メートル、伊豆諸島1時1メートル、静岡県1時予想される津波の高さ1メートルです。各地予想される津波の高さ1メートルとなっています。到達予想時刻をこの後お伝えします。愛知県外海が午後1時、茨城県午後1時半、千葉県内房午後1時半、相模湾三浦半島午後1時半。津波注意報が出た地域の皆さんは海岸や港、川の河口からは離れてください。到達時刻はあくまでも予想です。津波注意報が出ている間は海岸や川の河口には近づかないでください。津波は何度も押し寄せたり急に高くなることもあります。様子を海の方、河口付近に見に行くことはしないでください。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や港、川の河口からは離れてください。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろにマグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表されました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることもあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口付近からは離れてください。また海や川の河口に様子を見に行くことは絶対に避けてください。フィリピン付近で午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。予想される津波の高さは各地とも1メートルとなっています。津波注意報が出た地域の方は、海岸や川の河口付近から離れ、近づかないでください。津波は何度も押し寄せ、

0: 注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋津波警報センターは、太平洋で津波が発生する可能性があると発表しました。沿岸の国々では、防災機関や自治体が出す情報に注意してください。太平洋の津波情報についてお伝えします。太平洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。ハワイの太平洋
1: 午後1時、伊豆諸島午後1時、静岡県午後1時、津波の到達予想時刻をお伝えしています。愛知県外海が午後1時、茨城県午後1時半、千葉県内房午後1時半、相模湾三浦半島午後1時半です。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や港、川の河口からは離れてください。午前8時38分ごろ、フィリピン付近で地震がありました。震源地はフィリピン付近、地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 と推定されています。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。津波注意報が出たことを受けて、政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集や警戒などに当たっています。津波注意報が出されたことを受けて、政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集や警戒などに当たっています。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。予想される津波の高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の方は、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。津波は強い力で人や物を押し流します。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しています。予想される時刻と予想される津波の高さは1メートルとなっています。宮古島八重山地方午前11時、奄美群島トカラ列島午前11時半、沖縄本島地方津波の到達予想時刻11時半、大東島地方午前11時半、小笠原諸島は正午、種子島屋久島地方も正午となっています。各地とも予想される津波の高さは1メートルです。三重県南部午後0時半、和歌山県午後0時半、高知県、宮崎県も午後0時半、鹿児島県東部も津波の到達予想時刻0時半、千葉県

0: 九十九里、外房は午後1時、各地とも予想される津波の高さは1メートルです。伊豆諸島午後1時、静岡県午後1時、予想高さ1メートル、愛知県外海午後1時、茨城県は午後1時半、千葉県内房午後1時半、相模湾三浦半島午後1時半となっています。午前8時38分ごろ、フィリピン付近で地震がありました。震源地フィリピン付近、地震の規模を示すマグニチュードは 8.2 と推定されています。気象庁は午前8時半過ぎにフィリピン諸島のミンダナオで起きた地震で、日本の太平洋側の各地に津波注意報を発表したことについて、午前10時半から記者会見を開いて注意点などを説明することにしています。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。津波注意報が出たことを受けて、政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集や警戒などに当たっています。神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは、津波注意報の発表に伴い運航を見合わせています。神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは、津波注意報の発表に伴い運航を見合わせています。茨城県内に津波注意報が発表されたことを受けて、警察は県警本部と警察署に災害警備連絡室を立ち上げました。茨城県です。現在情報収集に当たっていて、必要に応じて高台などから沿岸に近づかないよう呼びかけることにしているということです。それからもう一つ、フィリピンの地震についてお伝えします。フィリピン付近で起きた地震、午前8時38分ごろでした。マグニチュードは 8.2 でした。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しています。予想される津波の高さ1メートル、津波注意報が出た地域の方、海岸や川の河口付近からは近づかないください。海岸や川の付近から離れて近づかないでください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。フィリピン近海で午前8時35分38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは、津波注意報の発表に伴い運航を見合わせています。この大地震で津波注意報が発表されたことを受けて、関東の1都6県と静岡県などのエリアを管轄する第三管区海上保安本部は、現在情報収集を進めているということです。フィリピン近海で発生した大地震で津波注意報が発表されたことを受けて、関東の1都6県と静岡県などのエリアを管轄する第三管区海上保安本部は、現在情報収集を進めているということです。政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置しました。政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集や警戒などに当たっています。気象庁はフィリピンのミンダナオで起きた地震で、日本の太平洋側の各地に津波注意報を発表したことについて、午前10時半から記者会見を開いて注意点などを説明することにしています。鹿児島県の肝付町は午前9時5分に町内の沿岸部2222世帯3771人に避難指示を出しました。津波注意報が発表されたことを受けて、鹿児島県の肝付町は午前9時5分に町内の沿岸部2222世帯3771人に避難指示を出しました。フィリピン付近で発生した大地震で津波注意報が発表されたことについて、社会部の頼富デスクに聞きました。
1: 頼富さん、なぜこの広い範囲に津波注意報が発表されたんでしょうか。
2: はい、まずですね、今日の午前8時半過ぎですけれども、海外ですけれども、フィリピン付近でですね、マグニチュード8を超えるような巨大地震が起きました。かなり大きな地震ですので、やはりですね、津波を起こすということで、その津波がですね、日本付近まで到達する恐れがあるということで、今広い範囲で津波注意報が出ているという状況でございます。
1: これかなり離れたところでの地震ということで、この普段の津波注意報とはどう 違いがあるんでしょうか。
2: はい、到達時間、今画面の方でもお伝えしておりますけれども、早いところで午前11時ぐらいから、そして、少し時間かかるところでも午前1時半ぐらいから津波が到達するというふうに予想されています。またですね、今で言いますと、1時間ちょっとまだ時間があるというふうになっていますけれども、やはりですね、あと数時間でですね、津波が来る可能性があるということで、今回津波注意報ですのでですね、堤防を越えるような津波が想定されているわけではありませんが、やはり危ない場所ですね、海岸付近であったりとか、川沿いであったりとか、あと海で作業されている方は速やかにですね、危ないところから離れて安全を確保していただければというふうに思います。
1: 今回ですと揺れを実際に感じなかったという中での津波注意報の発表となりました。改めて呼びかけるべきことをお願いします。
2: はい、やはり過去これまでもですね、海外で起きた巨大地震の場合、先ほど言われたようにですね、揺れを感じていないため、津波への危機感がなかなかこう感じにくいという場ことが考えられます。ただですね、やはり今フィリピンで起きた巨大地震によって、やっぱり津波が徐々に日本に近づいているという状況というのは変わりありません。なのでやはりまずは危ない場所に近づかないということをですね、第一に考えていただければというふうに思います。
0: 社会部の頼富デスクに話を聞きました。気象庁は午前8時半過ぎにフィリピン諸島のミンダナオで起きた地震で、日本の太平洋側各地に津波注意報を発表しました。午前10時半から記者会見を開いて注意点などを説明することにしています。到達予想時刻をお伝えします。宮古島八重山地方午前11時、奄美群島トカラ列島11時半、沖縄本島地方も11時半、大東島地方11時半、小笠原諸島が正午、種子島屋久島地方も正午、三重県南部、和歌山県、高知県、そして宮崎県、鹿児島県東部が午後0時半、千葉県九十九里外房午後1時、同じく午後1時は伊豆諸島、静岡県、愛知県外海、茨城県では午後1時半、千葉県内房1時半、相模湾、三浦半島も午後1時半となっています。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。
3: 時刻は9時30分を回りました。引き続き津波注意報に関するニュースをお伝えしていきます。気象庁は今日午前8時半過ぎにフィリピン諸島のミンダナオで起きた地震で、日本の太平洋側の各地に津波注意報を発表したことについて、この後午前10時半から記者会見を開いて注意点などを説明することにしています。そしてフィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しています。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方は、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。津波は何度も押し寄せて急に高くなることがあります。そして津波は強い力で人や物を押し流します。各地の予想される津波の到達予想時刻をお伝えします。いずれも予想される高さは1メートルです。現在関東地方から南西諸島にかけて広い範囲に津波注意報が出ています。宮古島八重山地方はこの後11時、奄美群島トカラ列島は午前11時30分、沖縄本島地方でも11時30分、大東島地方でも午前11時30分に津波の到達が予想されています。予想される高さはいずれも1メートルです。また小笠原諸島ではこの後正午、種子島屋久島地方では正午に予想される高さは1メートルとなっています。津波注意報が出ている地域と、そして予想される津波の高さ、到達される時刻をお伝えしています。三重県南部ではこの後0時30分、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県の東部でもこの後午後0時30分に津波の到達が予想されています。予想される高さは1メートルです。千葉県の九十九里外房ではこの後午後1時、伊豆諸島、静岡県、愛知県の外海でも午後1時に1メートルの津波が予想されています。また茨城県、千葉県の内房、相模湾、三浦半島ではこの後1時30分に1メートルの津波の高さが津波が予想されています。 津波注意報の発表を受けて高知市は午前9時5分に沿岸部に避難指示を出しました。津波注意報の発表を受けて高知市は午前9時5分に沿岸部に避難指示を出しました。また津波注意報が発表されたことを受けて鹿児島県の肝付町は午前9時5分に町内の沿岸部2222世帯3771人に避難指示を出しました。また茨城県の鹿島市は防災行政無線で津波注意報が発表されました。海岸付近にいる人は注意してくださいなどと呼びかけていました。お伝えしておりますように現在関東地方から九州そして南西諸島の太平洋側を中心に津波注意報が出されています。予想される津波の高さは1メートルです。川の河口付近や海岸からは離れるようにしてください。そして海の様子などを決して見に行かないようにしてください。津波の到達予想時刻まで時間はありますが、くれぐれも川の河口付近、海からは離れるようにしてください。そして地震の強い揺れが伴わなかったこともあって情報に気づいていらっしゃらない方がいるかもしれません。現在太平洋側、関東地方から九州そして南西諸島にかけての太平洋側に津波注意報が出ています。もし気づいていないという方がいらっしゃいましたらば津波注意報が出ていることを伝えてあげるようにしてください。また海の近くに知り合いがいらっしゃる方は電話そしてメール、SNS を使って海や川の河口付近に近づかないように繰り返し伝えてあげてください。ここで沖縄県の与那国町からの報告をお聞きください。
1: 沖縄県与那国町のにいる NHK 沖縄局の須田忠記者です。
4: 与那国町です。私は今日本最西端の碑がある高台で安全を確保してお伝えしています。与那国町では今日、今見えているこちらの海域で不発弾の処理が行われる予定です。その取材のためこちらの現場に到着した直後、津波注意報が出されました。町内では警察の車両が赤色灯をつけて走っているのが確認できました。また町役場では津波注意報が出されたことを受けて町内放送や通信アプリで沿岸部から離れるように呼びかけています。身の安全を確保してください。与那国町からお伝えしました。
3: 与那国町からの報告でした。繰り返してお伝えします。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しています。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。それでは各地の津波の到達予想時刻を詳しくお伝えしていきます。予想される高さはいずれも1メートルです。そして津波の到達予想時刻は早いところでとなっています。実際よりも早く津波が到達する恐れもあることを忘れないでください。まず茨城県です。この後1時30分大洗港では2時ごろ、そして鹿島港では1時30分ごろ津波の到達が予想されています。予想される高さは1メートルです。そして千葉県の九十九里と外房ではこの後午後1時ごろ、銚子市そして勝浦市では1時30分ごろに1メートルの高さの津波が予想されています。現在茨城県から関そして東海地方、近畿地方、四国地方、九州地方そして南西諸島の太平洋側を中心に津波注意報が発表されています。現在予想される津波の高さ、到達が予想される時刻を各地ごとに詳しくお伝えしています。千葉県の館山市ではこの後1時30分ごろ、そして伊豆大島では1時30分ごろ、三宅島の坪田は1時ごろ、八丈島の八重根では1時ごろ津波の到達が予想されています。東京地方の伊豆諸島の津波の到達予想時刻です。神津島そして三宅島の阿古ではこの後午後1時ごろ、八丈島の神湊では1時ごろ津波が1メートル到達するが予想されています。また小笠原諸島の父島ではこの後0時30分に1メートルの津波が予想されています。各地の詳しい津波の到達予想時刻と津波の予想される高さをお伝えしています。 相模湾、三浦半島ではこのあと午後1時30分ごろ、神奈川県の小田原市でも1時30分ごろ津波の到達が予想されています。この時間はあくまでも目安です。予想される

0: 津波の高さは1メートルですが、それより高くなる恐れもあります。そして時刻もそれより早まったり遅くなったりする恐れがありますので、くれぐれも注意を続けるようになさってください。神奈川県の三浦市の三崎漁港ではこの後午後1時半ごろ、そして神奈川県三浦市の油壺でも1時30分ごろ津波の到達が予想されています。各地の津波の到達予想時刻お伝えしています。静岡県の沼津市御前崎港、浜松市の舞坂、静岡県南伊豆町定子港、下田市、伊東市、西伊豆町、焼津ではこの後1時ごろ津波の到達が予想されています。少し時間はあると感じられるかもしれませんが、この時間から川の河口付近、そして海岸付近からは離れるようにしてください。そして海岸や川の河口付近にいらっしゃる方を見かけましたらば、津波注意報が出ていることを伝えて、離れるように伝えてあげてください。津波の到達する時刻をお伝えしています。愛知県の外海では1時ごろ、田原市では1時ごろが見込まれています。三重県では三重県南部が0時30分ごろ、鳥羽市、尾鷲港、熊野市では午後1時ごろとなっています。予想される津波の高さは1メートルです。また和歌山県内では那智勝浦町で0時30分ごろ、串本町、和歌山港、御坊市、白浜町ではこの後午後1時ごろと予想されています。予想される津波の高さは1メートルです。この時刻はあくまでも目安です。予想される津波の高さも目安となっています。それよりも高くなる恐れもあります。また、到達される時刻も早くなったり遅くなったりする可能性があります。あらかじめ、それを踏まえてこの情報をお聞きください。そして、高知県では室戸市で0時30分ごろ、高知港で午後1時ごろ、土佐清水港で0時30分ごろ、須崎港、中土佐町では午後1時ごろ予想される津波の高さは1メートルとなっています。宮崎県です。日向市の細島港、日南市の油津港、宮崎港では0時30分ごろ。鹿児島県です。南大隅町、志布志港、種子島の西の表港では0時30分ごろ。同じく種子島の熊野では0時ごろ津波の到達が予想されています。お伝えしておりますように、現在関東地方の茨城県から東海地方、関西地方、四国地方、中国地方の太平洋側、そして奄美地方から沖縄にかけての広い範囲に津波注意報が出ています。予想される津波の高さは1メートルです。繰り返してお伝えします。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は津波注意報をお伝えしましたように、茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しています。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出ている地域の皆さんにお伝えします。海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。また津波は何度も押し寄せて急に高くなる恐れもあります。そして強い力で人や物を押し流します。予想される津波の高さは1メートルですが、それより高くなる恐れもあります。十分に注意をなさってください。各地からの情報をお伝えします。日本原子力発電は茨城県東海村にある東海第二原子力発電所で海抜8メートル付近の場所での作業を中止し、8メートル未満の場所での作業を中止し、作業員などをそれ以上の高さの場所に移動させたということです。東海第二原発は運転を停止していて、再稼働に必要な安全対策工事などが行われていました。日本原電は潮位の変化を監視するとともに情報収集を行い、施設への影響がないか警戒を続けているということです。また沖縄県の那覇市では津波注意報の発表を受けて、午前9時5分に海や海岸付近にいる人を対象に避難指示を出しました。直ちに海岸から離れるように呼びかけています。また三重県の志摩市は9時5分に志摩市の全域の22,201世帯42,611人に避難指示を出しました。志摩市は直ちに海岸や河川から離れるよう呼びかけています。 また愛知県の豊橋市は午前9時5分に外海の沿岸部を対象に避難指示を出しました。豊橋市は午前9時5分に外海の沿岸部を対象に避難指示を出しました。また茨城県のひたちなか市によりますと、茨城県内でも津波注意報が発表されたことを受けて、沿岸部を中心に小学校など5カ所で自主避難所を開設するということで準備を進めています。津波注意報の発表を受けて茨城県の日立市は沿岸部を中心に市内12カ所に避難所を開設する準備を進めています。お伝えしておりますように、午前8時38分ごろフィリピンで強い地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄にかけての沿岸に発表しています。予想される津波の高さは1メートルです。海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。情報を続けます。神奈川県の警察本部は津波注意報が出されたことを受けて災害警備連絡室を設置して情報を収集しています。また海岸沿いの自治体を管轄する警察署にも周知して警戒を呼びかけています。午前9時15分の時点で被害に関する情報は寄せられていないということです。神奈川県警からの情報でした。また茨城県は津波注意報の発表を受けておよそ60人の体制で沿岸部の自治体の情報収集を行っているということです。各地からの情報をお伝えしています。全日空と日本航空によりますと、津波注意報による運航への影響は今のところないということです。また JR 各社によりますと、東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しています。東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しています。また東北新幹線は地震の影響を確認するために一時停車した影響で10分程度の遅れが出ているということです。新幹線はこの後も平常通り運行する予定だということです。各地の情報を続けます。三重県の南部にも津波注意報が発表されたことを受けて、海上の交通機関に影響が出ています。鳥羽市と周辺の離島を結ぶ鳥羽市営定期船は4つの航路すべてで運航を見合わせています。津波に関する情報は NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでもお伝えしています。お手元のパソコンやスマートフォンでいつでもご確認いただけます。地域ごとの情報も詳しくお伝えしています。お伝えしておりますように、現在津波注意報が茨城県から東海地方、関西地方、四国地方、九州地方の太平洋側、そして奄美地方、そして沖縄にはいずれも予想される高さ1メートルの津波注意報が出ています。各地の予想される津波の高さ、そして予想される到達予想時刻、繰り返してお伝えします。沖縄県の宮古島八重山地方では午前11時ごろ、あと1時間と少しです。奄美群島、トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方ではこのあと11時30分ごろ、予想される津波の高さはいずれも1メートルです。東京の小笠原諸島、そして鹿児島県の種子島、屋久島地方ではこのあと正午ごろ、予想される津波の高さは1メートルです。まだ少し時間があると思わずに、海岸や川の河口付近からは離れるようになさってください。そして予想される津波の到達予想時刻、繰り返してお伝えします。三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県の東部では0時30分ごろ、千葉県の九十九里外房では午後1時ごろです。また伊豆諸島、静岡県、愛知県の外海は午後1時ごろ、予想される津波の高さは1メートルとなっています。茨城県、千葉県の内房、相模湾、三浦半島では午後1時30分ごろと予想されています。ここで専門家の解説をお聞きいただきます。
1: 京都大学防災研究所、西村拓也教授です。西村さん、聞こえますでしょうか。
2: はい、わかりました。
1: 対応ありがとうございます。はい、まず今回の地震、どう見ていますでしょうか。
2: はい、フィリピンの南の海上、ミンダナオ島の沖合で発生した地震で、非常に規模の大きいマグニチュード7

0: 7.8 というふうにアメリカの地質調査というのは言われておりますけれども、当然津波に警戒しなければいけないような大きな地震だと思います。
1: その警戒すべき点、津波注意報、気をつけるべきことを教えてください。
0: はい、まずは津波注意報が出ている間は海岸に絶対近寄らないということですね。津波というのは一見高さがですね、それほど高くないように見えましても、まあ、水の塊のようなものが一気に押し寄せるものですので、今特に南側の南西諸島の方々とかですね、そちらの方々は最初に津波がやってきますので、その気象庁からちゃんと情報が出て、情報が津波が安全だという方が出るまでは海岸からは離れた場所にいるというのが鉄則になります。
1: 今回この津波というのは遠地津波ということになるんでしょうか。特徴を改めて教えてもらえますか。
0: そうですね、日本から遠く離れたところの地震が震源で発生する津波ですので、これは遠地津波ということになります。で、遠地津波の場合はですね、当然地震の揺れみたいなものは日本では感じられていないわけなんですけれども、遠いところであってもですね、それが一気に非常に津波は沖合ではですね、ジェット機の速さでこうやってきますので、今予想されている到達予想時刻ですね、11時から12時にかけて、日本列島の南の方からこう徐々に押し寄せてくるということが予想されていますので、今の情報をしっかり注意してですね、津波から安全なところに避難するということが重要です。
1: これは潮位の変化というのは長時間続くこともあるんでしょうか。
0: そうですね、この遠くから来た津波が第1波だけではなくて、その第2波、第3波ということで、より高い津波がいろいろなところから来ます。単純にその震源のところからこう直接的にこう釣る波ではなくだけではなくてですね、いろいろなところの海岸でこう反射してきたような波が第2波とか第3波でこう来ることがありまして、そういう、その第2波、第3波の方が高いような場合もありますので、気象台からの情報で、しっかりその安全だというようなものが出るまでは危ないところから避難することが重要です。
2: 西村さん、社会部の頼富です。ご対応ありがとうございます。私からも少し教えていただければと思います。今回ですね、遠地のフィリピン付近の巨大地震ということで、茨城から、はい、沖縄にかけて津波注意報というものが出されています。ただですね、各地のまだ津波観測というのはまだ継続指定されているような状況だと思ってですね、例えば津波の範囲であったりとか高さであったりとか、今後情報として確認しておけばしておいた方がいいものというのはありますでしょうか。
0: そうですね、これ最新の情報については気象台からどんどんですね、新しい情報がアップデートされます。当然日本に来る途中においてもですね、津波っていうのは例えば沖合の部位とかでこう観測されておりますので、その途中でどのぐらいの高さであるのかというような情報も含めながら、どんどん情報が更新されていきます。また日本に到達してからも、南の方から徐々に、日本の本土に向かってこうやってきますので、このようないつの時間に来るのか、あるいは高さがどのぐらいになりそうかっていうのは、最新の情報を必ずこういう報道などを通じて耳にしておくってことが重要だと思います。
2: ありがとうございます。そして今回、津波の高さ1メートル注意報ということですけれども、まずはやっぱり注意しておく必要があるというのは、どういった場所にいる方というふうに考えておけばいいものでしょうか。
0: 基本的に海岸付近におられる方ですね、特に海岸沿いのそのまさに海のとか漁港であるとか、あるいは南の方のところではまさに海岸のそのビーチのところに、観光客の方とかもいらっしゃっていると思うんですけれども、そういうところの方は速やかに離れていただくということになります。ある程度岸壁とかがあるような地域でおいてはですね、それほど内陸まで浸水するというような予想にはなっておりませんので、まずはその海沿いの方が気をつけるということになりますね。
2: そして今ですね、あと間もなく、一番早いところでは午前11時以降ということですけれども、どうですかね、焦って行動するというよりかは、まずは落ち着いてというところがありますでしょうか。いかがでしょうか。
0: そうですね、遠地津波でありますし、予想時刻よりも多少早くなる可能性はゼロではありませんけれども、ある程度この 津波の予測というのは時間については正確にできておりますので、11時までまだ1時間以上ありますから、焦ってですね、そんな慌ててこう避難するのではなくて、その11時までに十分に海岸から離れるようにしていただければ十分だと思います。
3: 京都大学防災研究所西村拓也教授の話でした。繰り返してお伝えします。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード8.2の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しています。予想される津波の高さは1メートルです。今海の近くにいる方にお伝えします。海岸や川の河口付近からは離れてください。その際に周りに釣り客や観光客がいらっしゃったらば声をかけて津波注意報が発表されていると伝えてください。そして今すぐ川の河口付近、海岸からは離れるようにしてください。また海岸や港で作業をされている漁業関係、港湾関係の方にもお伝えします。今すぐ作業を中断して海岸や港、川の河口からは離れてください。また家族や知人が海の近くにいるという方にもお伝えします。この放送を聞くことができない方に電話やメール、SNS で津波注意報が出ていることを伝えてください。そして家族や友人など身近な方から直接海岸や港から離れるように促してください。気象庁はこの後10時30分から記者会見を開いて注意点などを説明することにしています。各地の津波の到達予想時刻を繰り返してお伝えします。予想される津波の高さはいずれも1メートルで、予想時刻は早いところで目安とお考えください。北からお伝えします。茨城県の大洗港では午後2時ごろ、鹿島港1時30分ごろです。千葉県です。九十九里外房では1時ごろ、千葉県の銚子市、勝浦市はいずれも1時30分ごろと予想されています。予想される津波の高さは1メートルです。この時刻、そして予想される津波の高さはいずれも目安です。これより早くなる恐れもあります。そして津波の高さ高くなる恐れもあります。十分にご注意ください。千葉県の内房、そして館山では1時30分ごろ、予想される津波の高さは1メートルです。東京です。伊豆諸島1時ごろです。伊豆大島1時30分ごろ、三宅島の坪田、八丈島の八重根、伊豆諸島の神津島、三宅島の阿古、八丈島の神湊ではいずれも午後1時ごろ津波の到達が予想されています。予想される津波の高さは1メートルです。小笠原諸島の父島では正午0時30分ごろ、正午から0時30分ごろにかけて津波の到達が予想されています。神奈川県です。三浦半島、小田原市、三浦市の三崎漁港では1時30分ごろ、そして三浦市の同じく油壺でも1時30分ごろ津波の到達が予想されています。高さは1メートルです。各地の津波の予想される高さ、到達が予想される時刻お伝えしています。静岡県の沼津、御前崎港、浜松市の舞坂、南伊豆町、定石港、下田市では午後1時ごろ、伊東市1時30分ごろ、西伊豆町、焼津市は1時ごろとなっています。愛知県です。愛知県の外海、そして田原市では1時ごろ、三重県の南部は0時30分ごろ、鳥羽市、尾鷲港、熊野市はいずれも午後1時ごろが津波の到達予想時刻です。予想される高さは1メートルとなっています。和歌山県です。那智勝浦町0時30分ごろ、串本町、和歌山港、御坊市、白浜町はいずれも1時ごろとなっています。高知県です。室戸市0時30分ごろ、高知港1時ごろ、土佐清水市0時30分ごろ、須佐港、中土佐町は午後1時ごろが津波の予想到達時刻です。各地の津波の予想到達時刻と予想される高さをお伝えしています。予想される高さは いずれも1メートルです。宮崎県です。日向市の細島港、 日南市の油津港、宮崎港では0時30分ごろ、鹿児島県の南大隅町、志布志港では0時30分ごろです。種子島・屋久島地方、種子島の西の表港では0時30分ごろ、同じく種子島の熊野では0時ごろが予想されています。鹿児島県の奄美群島・トカラ列島です。トカラ列島の中之島、奄美大島の小湊、奄美大島の名瀬港ではこのあと正午ごろ、予想される津波の高さは1メートルです。沖縄県です。本島地方です。那覇港、久米島、沖縄市中城湾港では11時30分ごろ、南城市でも11時30分ごろと予想されています。予想される高さは1メートルです。現在、関東地方の茨城県から東海地方、関西地方、四国地方、九州地方の太平洋側、そして種子島・屋久島から沖縄にかけても広い範囲に津波注意報が出ています。予想される津波の高さは1メートルです。現在、各地の予想される、到達予想時刻をお伝えしています。大東島地方です。11時30分ごろ、南大東島では11時30分ごろです。宮古八重山地域です。西表島、与那国島は11時30分ごろ、そして石垣島と宮古島では11時ごろ、あと1時間ほどで津波が到達すると予想されています。海岸の河口付近や、そして川の河口付近や海岸からは離れるようになさってください。繰り返してお伝えします。フィリピン海で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震がありました。現在、津波注意報が茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表されています。予想される津波の高さは1メートルです。海岸や川の河口付近からは離れるようになさってください。時刻はまもなく10時を知らせします。
4: 10時になりました。引き続き津波注意報についてお伝えします。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表されました。予想される津波の高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の方は、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。海岸や川の河口付近に様子を見に行くことは避けてください。津波注意報が出ています。到達予想時刻と到達予想高さについてお伝えします。宮古島・八重山地方は午前11時、予想される津波の高さは1メートルとなっています。茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が出ています。各地とも予想される津波の高さは1メートルとなっています。各地域と到達予想時刻をお伝えします。奄美群島・トカラ列島が午前11時半、沖縄本島地方午前11時半、大東島地方も午前11時半が津波の到達予想時刻となっています。小笠原諸島、種子島・屋久島地方が正午、三重県南部は午後0時半、和歌山県午後0時半、高知県午後0時半、宮崎県と鹿児島県の東部も午後0時半が到達予想時刻となっています。気象庁が津波注意報を茨城県から沖縄県にかけて発表しています。鹿児島県東部が午後0時半、予想される津波の高さは1メートル。千葉県九十九里外房午後1時、伊豆諸島午後1時、各地とも予想される津波の高さは1メートルです。静岡県午後1時、愛知県外海も午後1時、茨城県と千葉県の内房、相模湾、三浦半島が午後1時半の到達予想時刻となっています。津波注意報が出た地域の皆さんは、海岸や港、川の河口からは離れてください。周りに釣り客などがいたら声をかけてください。到達時刻はあくまでも予想です。津波注意報が出ている間は、海岸や川の河口付近には近づかないでください。午前8時38分。

0: 2と推定されています。フィリピン付近で発生した大地震で津波注意報が発表されたことを受けて、気象庁はこの後午前10時半から会見を開いて、今後の注意点などについて説明することになっています。また政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集や警戒などに当たっています。 JR 東日本や首都圏の鉄道会社に NHK が取材したところ、午前9時半現在、津波注意報の発表による影響はないということです。今後も通常通り運行することにしています。では続いて和歌山県田辺市からの報告です。
1: 津波注意報が出されている和歌山県田辺市です。海岸線から1キロ余り離れた高台にある田辺市役所から撮影しています。奥に見えるのが田辺湾です。津波注意報が出されています。海岸や川沿いにいる人はすぐに安全な高い場所に避難してください。ここまで来るまでにサイレンが鳴り響き、津波注意報を知らせるサイレンが鳴り響くなどしていましたが、大きな混乱などは見られていません。ただ津波注意報が出されています。田辺高校の屋上や歩み保育所などを目指してください。 JR 紀伊田辺駅より北側の人は県の西室振興局や愛宕山などに避難してください。津波注意報が出されています。海岸や川には絶対に近づかないでください。和歌山県田辺市から中継でお伝えしました。
0: はい、和歌山県田辺市からでした。フィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード8.2の地震がありました。気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての沿岸に発表しました。予想される津波の高さ、各地とも1メートルとなっています。予想される津波の高さは各地とも1メートルです。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の

高市総理大臣の旧ツイッターの X への投稿です。国民に対する適時的確な情報提供と住民避難などの被害防止の措置などを指示し対応に当たっている。津波の到達が予想されている地域の皆様は気象庁や自治体の情報や指示に従い避難するなどの対策を取ってくださいと高市総理大臣が投稿しています。さまざまな影響が出ていますが、今入ってきた情報、国土交通省那覇空港事務所によりますと、午前9時50分現在、那覇空港を発着する便に遅れや欠航などは出ていないということで、通常通りの運行が続いています。また JR 東日本や首都圏の鉄道会社に NHK が取材したところ、午前9時半現在、津波注意報の発表による影響はないということです。今後も通常通り運行するということです。またフィリピンの首都マニラにある日本大使館とミンダナオ島のダバオにある総領事館では現在情報を収集していて、日本時間の今日午前9時半の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。気象庁によりますと、フィリピン諸島のミンダナオでは3年前の12月2日にマグニチュード 7.5 の大地震が発生し、気象庁は宮古八重山地方から千葉県にかけての太平洋沿岸に津波注意報を発表したことがあります。この時各地で津波が観測され、伊豆諸島の八丈島では40センチの津波を観測しました。これは3年前の話です。鹿児島県や高知県、徳島県、和歌山県、三重県、静岡県、愛知県、千葉県、小笠原諸島、宮城県でもこの時に数センチから20センチ程度の津波を観測したことがあります。ミンダナオでは去年10月にもマグニチュード 7.4 の大地震が起きるなど、規模の大きな地震がたびたび発生しています。原発の情報です。中部電力は津波注意報が発表されたことを受けて、静岡県御前崎市にある浜岡原子力発電所で海側にある設

です。また日本原子力発電も茨城県東海村にある東海第二原発で海抜が低いエリアでの作業を中止するとともに作業員に高台に避難するよう指示を出したということです。浜岡原発と東海第二原発はいずれも長期間運転を停止しています。津波注意報が発表されている沖縄県宮古島市の宮古島漁業協同組合によりますと、漁業者に対して LINE で海に近づかないよう呼びかけるメッセージを送ったということです。津波の到達予想時刻と予想される津波の高さを繰り返しお伝えします。各地とも予想される津波の高さは1メートルとなっています。地域名と到達予想時刻を繰り返します。宮古島八重山地方午前11時、奄美群島トカラ列島11時半、沖縄本島地方大東島地方が11時半、小笠原諸島と種子島屋久島地方正午、三重県の南部0時半、和歌山県高知県宮崎県もその津波の到達予想時刻0時半となっています。鹿児島県東部到達予想時刻0時半、千葉県九十九里外房午後1時、同じく午後1時は伊豆諸島静岡県愛知県外海で午後1時到達予想時刻となっています。到達する津波の高さ1メートルと予想されています。茨城県が午後1時半、千葉県内房午後1時半、相模湾三浦半島午後1時半です。津波注意報が出た地域の皆さんは海岸や港、川の河口からは離れてください。到達時刻はあくまでも予想です。津波注意報が出ている間は海岸や川の河口付近には近づかないでください。津波注意報が発表されている沖縄県宮古島市の宮古島漁業協同組合によりますと、漁業者に対して LINE で海に近づかないよう呼びかけるメッセージを送ったということです。沖縄県の八重山漁協共同漁業協同組合の職員によりますと、組合から避難の準備をするよう指示があったということです。沖縄県八重山漁業協同組合の職員によりますと、組合から避難の準備をするよう指示があったということです。各地津波の到達予想高さは1メートルとなっています。和歌山県南部の串本町では午前9時過ぎ、町の防災行政無線から津波注意報を伝えるサイレンが鳴り響き、海岸付近にいる人に注意を呼びかけています。串本町では午前9時過ぎ、町の防災行政無線から津波注意報を伝えるサイレンが鳴り響き、海岸付近にいる人に注意を呼びかけています。沖縄県の海域を管轄する第11管区海上保安本部は、津波注意報の発表を受けて午前9時5分に津波対策室を設置し、情報収集にあたるとともに巡視船や航空機を出して船舶への注意喚起を行っているということです。また午前9時40分の時点で海上保安本部が入る那覇市の那覇港湾合同庁舎には近隣の住民などおよそ20人が避難しているということです。フィリピンの状況です。フィリピンのミンダナオ島のダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた、強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた、家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった、今も余震は続いていると話しています。ミンダナオ島ダバオで日本料理の店を営んでいる女性の話です。そして同じくフィリピンですが、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害の情報がインターネット上に相次いで投稿されているということです。震源地に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害の情報がインターネット上に相次いで投稿されています。このうち地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、今回の地震によりミンダナオ島にある高校の建物が被害を受けたと報じています。投稿された写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入る様子が確認できます。茨城県に津波注意報が発表されたことを受けて、日立市、北茨城市、鉾田市は沿岸部の地域に避難指示を出しました。避難指示、茨城県です。津波注意報が発表されたことを受けて、日立市、北茨城市、鉾田市は沿岸部の地域に避難指示を出しました。今回出ているのは津波注意報です。海岸や河口付近に近づかないことが肝心です。海岸や河口付近には近づかないのが肝心です。そこの場にいる場合は速やかに離れてください。

0: 午前8時半過ぎにフィリピン諸島のミンダナオ島で起きた地震で各地に津波注意報が発表されました。この発表を受けて京都大学防災研究所の西村拓也教授は、規模は非常に大きく、津波に注意しなければならない地震だ。日本から遠く離れた地震によって発生する遠地津波では、日本では地震の揺れは感じられないものの、沖合では波がジェット機のような速さで押し寄せることがある恐れがあります。到達予想時刻までに海岸付近にいる人は十分に離れてほしいと指摘しました。その上で、津波は第1波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第2波、第3波の方が高さが高いこともある。気象庁から安全だという情報が出るまでは海沿いから離れてほしいと呼びかけました。今回の津波注意報について、社会部災害担当の島中俊介記者の解説です。
1: 島中さん、
2: はい、
1: 早いところでは第1波の予想到達時刻は11時、
2: はい、
1: 間もなく1時間ほど後ということになりますが、はい、今の状況を改めて整理していただけますか。
2: はい、フィリピンで発生した大地震によって津波注意報が太平洋沿岸各地に出されています。今おっしゃったようにですね、最短での津波予想到達時刻が11時ごろということで、
1: はい、
2: まだ1時間程度あるということなので、まず落ち着いてですね、海や川の近くなどから逃げていただきたいと思います。まだ時間はあります、
1: はい、
2: なので慌てて、高台に避難するというのではなくてですね、落ち着いて行動して、高台の方、海や川の近くから離れていただくっていうことが重要かなというふうに思います。そして、到達予想時刻、あくまでも予想というところもありますので、念のためなるべく早くですね、用意ができたら、安全な場所に逃げていただく、高い場所に逃げていただくというのが重要かなというふうに思います、はい、
1: 到達予想時刻よりも早く津波が来るという可能性もありますよね、
2: はい、そうですね、はい、かなり遠いところではあるので、フィリピン付近というところで、地震発生が8時半過ぎになりますが、それからかなり時間が経って津波が到達するというふうに予想はされているので、慌てて高台に逃げるというようなことはしなくてもいいとは思います。なので、海岸や川の河口付近から離れるということが重要なので、近づかないということが重要です。そしてこの夏のもうすぐ夏っていうところで、海水浴も海開きしているようなところ、南の方ではあると思います、
1: はい、
2: 観光客の方やサーファーの方など、今海のレジャーやってらっしゃる方もいるかもしれないんですけども、そういった方々はもう速やかに海から離れていただく、そういうことは重要だと思います、
1: はい、で強い揺れがない中での津波注意報となっています、はい、気をつけるべきことはありますでしょうか。
2: はい、揺れがないので、本当に津波が来るのかっていうところ、疑心暗鬼になってしまうところはあるかもしれないんですけども、
1: はい、
2: 気象庁津波注意報を出しているのと、あと過去の事例を見てみますと、フィリピン諸島のミンダナオではですね、3年前、2023年の12月にマグニチュード 7.5 の地震でですね、宮古八重山地方から千葉県にかけての太平洋沿岸で、津波が実際に観測されています。40センチの津波が伊豆諸島の八丈島で観測されたりとかですね、あとは鹿児島県から東北の宮城県でもですね、数センチから20センチ程度の津波を観測しています、こうしたことで震源からかなり離れていても津波というのは観測されますので、数十センチでも津波というのは水の塊が押し寄せてくるというような形なので、海の中にいますと流されてしまうというようなことがあるので、少なくとも海や河口付近などの近くにいらっしゃる方はすぐにそこから離れていただくということが重要です。
1: 今回の津波注意報ですけれども、茨城県から沖縄県にかけて広い範囲となっています、はい、これ長い時間注意が必要と見ていいんでしょうか。
2: はい、そうですね、かなり長くなると、先ほど京都大学の西村先生もおっしゃっていましたけれども、津波が第2波第3波とこう、いろんな場所で跳ね返ってこう押し寄せてくるということも考えられるので、まだまだ時間というところはかなりかかるかもしれません。なので決してですね、津波注意報が出ている間は、海岸や河口付近には近づかない、これを徹底していただきたいと思います。
0: 今回の津波注意報について、社会部災害担当の島中俊介記者の解説でした。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。到達予想時刻は早いところで午前11時と予想されます。津波の

到達予想時刻は早いところでは午前11時と予想されます。ただ11時よりも早く到達することもあります。海岸や川の河口付近からは離れて様子を見に行かないでください。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻は次の通りです。宮古島八重山地方で午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島、トカラ列島で午前11時半、種子島屋久島地方と小笠原諸島が正午ちょうど、そして三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部がいずれも午後0時半の津波到達予想時刻となっています。到達予想時刻が出されている地域と予想される津波の到達時刻ですが、千葉県九十九里外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海がいずれも午後1時到達予想時刻となっています。茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島がいずれも午後1時半津波到達予想時刻です。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近から離れてください。近づかないでください。できるだけ遠く高くという、急いで逃げる必要はまだありませんが、海岸や川の河口付近からは離れること、近づかないことが肝心です。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。そして絶対に様子を見に行くことは避けてください。津波に関する情報は NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでもお伝えしています。お手元のパソコンやスマートフォンでいつでもご確認いただけます。 NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリで津波に関する情報をお伝えしています。お手元のパソコンやスマートフォンがあればいつでもご確認できます。地域ごとの情報も詳しくお伝えしています。気象庁はこの後10分後ですが、10時半から今後の注意点などについて会見を開くことにしています。フィリピン付近で発生した大地震で津波注意報が出ました。これを受けて気象庁はこの後10分後午前10時半から会見を開いて、今後の注意点などについて説明をすることになっています。このミンダナオで起きた地震で各地に津波注意報が発表されたことについて、京都大学防災研究所の西村拓也教授は次のように述べています。規模は非常に大きく、津波に注意しなければならない地震だ。日本から遠く離れた地震によって発生する遠地津波では、日本では地震の揺れは感じられないものの、沖合では波がジェット機のような速さで押し寄せることの恐れがある。到達予想時刻までには海岸付近にいる人は十分に離れてほしい。到達予想時刻までには海岸付近にいる人は十分に離れてほしいと指摘しました。その上で、津波は第1波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第2波、第3波の方が高さが高いこともある。津波は第1波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第2波、第3波の方が高さが高いこともある。気象庁から安全だという情報が出るまでは、海沿いから離れてほしいと呼びかけました。京都大学防災研究所の西村拓也教授の話です。津波注意報の発表を受けて、各自治体は海岸付近などに避難指示を出しています。千葉県富津市は海岸付近と臨海地域、海岸線付近に避難指示を出しています。千葉県です。鴨川市は防波堤より海側に避難指示を出しています。防波堤より海側に避難指示を出しています。横芝光町、海岸と河口付近に避難指示を出しています。千葉県の情報です。南房総市は市内の海岸線に避難指示を出しています。千葉県の情報です。館山市、海岸線付近に避難指示が出ています。匝瑳市も海岸の堤防より海側に避難指示を出しています。千葉県一宮町は海岸河口付近に避難指示を出しています。旭市は海岸の堤防より海側の地域に避難指示を出しています。千葉県の状況、避難指示についてです。長生村、海岸に避難指示を出しています。銚子市は海岸の堤防などより海側に避難指示を出しています。山武市は防潮堤より海側の地域に避難指示を出しています。千葉県の状況です。大網白里市は九十九里有料道路の海側に避難指示を出しています。白子町、海岸沿いの地域に避難指示が出ています。御宿町、海岸付近に避難指示を出しています。勝浦市も海岸付近に避難指示を出しています。

0: あと1分ほどで10時半になりますが、気象庁はこの後10時半から記者会見を開いて注意点などを説明することにしています。フィリピン付近で今日午前8時38分ほどごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表しております。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることもあります。この津波に関する情報は NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでもお伝えしています。津波に関する情報は NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでもお伝えしています。お手元のパソコンやスマートフォンでいつでもご確認いただけます。地域情報のも詳しくお伝えすることにしています。まもなく10時半になります。フィリピン諸島のミンダナオで起きた地震で、日本の太平洋側の各地に津波注意報が発表されました。気象庁はこれから記者会見を開いて注意点などを説明することになります。気象庁からです。
1: ましたので、フィリピン付近で発生した地震に伴う津波についてご説明をお願いいたします。
2: はい、それでは説明いたします。令和8年、6月8日8時38分頃のフィリピン付近の地震について、津波注意報を発表しておりますので、それについての説明を行いたいと思います。次のページお願いします。まず、津波注意報を、以下の領域で発表しております。津波注意報は茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、あと伊豆諸島、小笠原諸島にかけて、津波注意報を発表しております。津波注意報を発表しておりますので、津波発生の恐れがあります。海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。繰り返します。津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島にかけて発表しております。これによりまして津波発生の恐れがありますので、海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。次のページお願いします。津波警報等の発表状況です。先ほど申し上げましたように、津波注意報を茨城県から沖縄にかけての太平洋沿岸、あと伊豆諸島、小笠原諸島にかけて発表しております。こういうふうな地図上で言いますと、こういうふうな領域にかけて発表しております。地震の発生がフィリピンの方で、南の方で起きておりますので、南から津波の方は津波が来ますので、こういう主に太平洋沿岸ですとか伊豆諸島、小笠原諸島で津波注意報を発表しております。次のページお願いいたします。津波警報等を発表しております沿岸の市町村についてはこのような状況となっております。次のページ、その次のページお願いします。はい、防災上の留意事項です。津波注意報を発表しておりますので、津波の発生する恐れがあります。ですので海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がってください。また海岸から離れていただきますようお願いいたします。潮の流れが速い状態が続きますので、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにくれぐれもお願いいたします。次のページです。津波の到達予想時刻についてこのような形で資料を出しております。先ほども申し上げましたように、地震は南のフィリピンの方で発生しておりますので、南から津波が伝わってきます。ですので一番早く到達するのが大体沖縄の宮古島や八重山地方で、11時ぐらいというところになっております。で次第に津波は南の方から北に上がっていきますので、こういう形で津波の第一波到達予想時刻図を記しております。はい、次のページをお願いいたします。こちらは太平洋全域に対しての津波の到達予想時刻図となっております。先ほど申し上げましたように地震フィリピン南の方で発生しておりますので、南の方から次第に波が伝わって太平洋沿岸の方に押し寄せてくるというふうな形となっております。はい、次のページお願いいたします。今回の地震の発生場所の詳細です。こちらフィリピンの島になっておりまして、この赤い丸の赤い吹き出しをつけておりますのが今回発生しましたマグニチュード 8.2 の地震となっております。ここですね。で過去には直近で言いますと3年前2023年12月2日にちょっと東の方になりますがマグニチュード 7.6 の地震、この地震でも津波を観測しました。また近い場所で言いますと1976年8月17日にマグニチュード 8.0 という地震がありまして、こういう

0: ところでも、この地震でも津波を観測したという事例があります。このような形で過去にもフィリピンのところではいくつか津波を発生するような地震が起きているといったところとなっております。次のページお願いいたします。発震機公開です。今回の地震ですが、地震のマグニチュードは 8.2 なんですが、これを詳細に解析したところ、マグニチュード、地震の規模を示すものは 7.7 というふうな形で決まっております。で、力の かかり方は東西方向に圧力軸を持つような逆断層型となっております。次のページお願いいたします。地震の概要です。地震発生したのは8時38分ごろで、マグニチュードにつきましては 8.2 という形で津波注意報を発表したマグニチュードから変わっておりません。場所はフィリピン付近であります。で、震源は太平洋津波警報センター PTWC によるものとなっております。発震機構としましては、先ほど図をお示ししましたが、東西方向に圧力軸を持つ逆断層型となっております。次のページお願いいたします。最後です。発表した情報などについては、このような形でリンクを作っておりますので、適宜、参考にしていただければと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: まず幹事社のテレビ東京から質問させていただきます。津波がこれから日本へ到達する予想になっていますが、震源付近で常にすでに津波が観測されているとか、また観測されている場合、その高さがどのくらいかという情報は入っていますでしょうか。
0: はい、太平洋津波警報センターからの情報ではないんですが、現地の潮位データ等を確認したところ、フィリピンのダバオというところで 0.5 メートル程度の津波は観測されております。
1: はい、ありがとうございます。もう一点、海外の情報だと震源付近では余震のような地震がマグニチュード6程度の地震が頻発しているようですけども、この付近の地震活動は未だ活発と言えるか、そしてまたその地震余震の活動に伴ってこの今回の津波とは別の津波がまた押し寄せる恐れがあるかということを教えてください。
0: 発生場所の詳細の資料を見せてもらっていいですか。はい、今回の地震ですが、この赤い丸のところ、フィリピンの島の南のところで起きております。で、過去にも、こういうふうな形で黒い吹き出しつけておりますが、マグニチュード7を超えるような地震がたびたび発生しているといったところとなっております。こういう場所で今回地震が起きたわけなんですが、でマグニチュード 8.2 の地震、非常に規模の大きな地震ですので、一般的なことを申し上げると、この地震に伴って地震活動は活発になるということはあります。ただですね、津波、その活発になった地震活動でさらに津波が起きるかというと、かなり規模が大きな地震でないと津波は起きませんので、そういう意味ではマグニチュード6クラス程度では日本には津波の影響はないというふうなことになるかと思います。で、あとさらに言うと過去の事例で言うと、この、3年前の2023年の12月2日ですのマグニチュード 7.6 とか、あるいはこの1976年8月17日のマグニチュード 8.0、こういうふうな地震で日本にも数十センチの津波が観測されておりますので、やはりこれぐらいの規模にならないと日本への津波の影響はないというふうに考えられると思います。
1: わかりました、ありがとうございます。では、各社さんから質問があればよろしくお願いします。
2: NHK の及川です。よろしくお願いします。すみません、先ほど海外での観測状況、フィリピンのダバで50センチとのお話ありますが、この観測1箇所なのか、それとも複数フィリピン以外でも観測がもしあれば教えてください。
0: はい、今確認しているのはフィリピンだけです。
2: では、まだ

0: 確認できていないという状況ですね。
1: として今回津波注意報が発表されていますけれども、こちらの津波注意報の継続時間のめどというのは今のところどれぐらい見込んでいらっしゃるのでしょうか。
0: はい、津波の、まだ津波国内に到達しておりませんので、基本的に日本への津波注意報 の解除については今後の津波の観測状況を見ながらということになるかと思っております。で、一つ参考事例を申し上げます と、この3年前の地震、2023年の12月2日この地震の時には津波注意報解除までは約9時間ぐらい発表から解除まで9時間ぐらいかかっています。でこの時は八丈島で40センチの津波を観測しているというふうな事例がありますので、一つの参考にはなるかと思います。
2: 現在茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されています。この時間も引き続き全国のニュースをお伝えしていきます。今会見した気象庁の清本正志地震津波対策企画官は津波が発生する恐れがあり海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。そして実際に津波も観測されています。フィリピン南部のミンダナオ島の沖合を震源とする地震で近隣国のインドネシアの気象当局は日本時間の午前9時半ごろミンダナオ島の南に位置する北スラエシ島のカラケロン島で19センチの津波を観測したと発表しました。ここで沖縄県の石垣島と電話がつながっています。石垣島にいらっしゃる与那国光子さんと電話がつながっています。与那国さん。
3: はい、与那国です。
2: お忙しいところ申し訳ありません。ちょっとお話を聞かせてください。はい、与那国さんは今現在石垣島のどのあたりにいらっしゃいますか。
3: 港から近い跳躍場のそばの海上保安庁の随管区のねそこのそば近いです。港からもやや近いところですが、
2: はい、
3: マンションの4階にいますので。
2: マンションの4階にいらっしゃるということは、安全な場所からお話しいただいているということですね。
3: そうです。
2: 現在、今ベランダなどからは港の様子は見えますか。
3: 港の様子は見えないけども、
2: はい、
3: 天気は良くて、
2: はい、
3: すぐ港じゃないので、ちょっと海の色が見えるくらいな場所で。
2: そうですか。
3: で、船は竹富島行きが、
2: はい、
3: 9時半に出て9時50分竹富島から石垣へ来て、その後見合わせますという、はい、竹富町役場からと竹富のフェリー会社からの連絡が来ました。
2: そうですか。石垣港からは近隣の離島を結ぶフェリーが出ていますけれども、はい、竹富島などに向かうフェリーについてはこの後しばらく運航を見合わせるという連絡があったということですね。
3: そうです。
2: はい。で、宮古島八重山地方ではこの後津波の到達予想時刻が11時と時間があと20分を切っている状態なんですけれども、はい、石垣市内、はい、現在例えば防災無線などでの呼びかけというのはあるんでしょうか。
3: はい、先ほど防災無線が鳴って、
2: はい、
3: 注意してください、海岸にいる方は上がってくださいという、
2: はい、
3: ずっと回ってる放送防災なのか、
2: はい、
3: 車で回ってるのか防災無線で、
2: はい、
3: どっから聞こえてるのか、マンションのドア開けたらちょうど聞こえてました。
2: 現在はどうですか。今もやはりそういった呼びかけは聞こえますか。
3: 静かです。呼びかけ終わってます。
2: そうですか。で、はい、実際に今マンションのところに到達されるまでに見聞きした風景などあったら教えてください、はい、といった動きが島内ではありましたか。
3: そうですね、先ほど外出たら歩いてる方、はい、作業してる方はいますね。
2: はい
3: はい。
2: それは港の近くですか、それとも市街地の方ですか。は
3: い、です港の近くの、隣の、はい、こう見て歩いてるスーパーがあるので、
2: はい、
3: そこへ行って戻る方、
2: はい、
3: が歩いてましたね。

0: じゃあ津波注意報が出ているということは繰り返し放送はされているけどもしかしたらご存じないのかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、はい、聞いてない方もいると思いますが、
0: はい、柳さん、石垣島を含めた宮古八重山地域ではですね、この後11時ごろ1メートルの津波が到達すると予想されていますので、くれぐれも柳国さんも今の場所に留まってですね、はい、津波注意報が解除されるまでは、はい、安全な場所にいるようになさってください。
1: そうですね、前回怖い思いしましたので、
0: はい、
1: 何時間も いたので、今回はマンションでそのままいようと思ってます。
0: ぜひ注意報が解除されるまでは安全な場所にいてください。お忙しいところありがとうございました。
1: はいはい、ありがとうございます。失礼します。
0: 失礼します。沖縄県の石垣島から与那国光子さんにお話を伺いました。お伝えしておりますように、今日午前8時38分ごろフィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しています。到達予想時刻は早いところであと15分後ほどです。午前11時と予想されています。海岸や川の河口近くから離れて様子を決して見に行かないようにしてください。繰り返しお伝えします。海岸や川の河口近くから離れて様子を決して見に行かないようにしてください。そして津波注意報が出されている地域で海岸や川の河口付近にいる方がいらっしゃいましたらば、すぐに離れるように声をかけてあげるようにしてください。津波注意報の発表を受けて各地の自治体では沿岸部などに避難指示を出しています。津波注意報が出されている地域、そして予想される津波の到達時刻についてお伝えします。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。沖縄県の宮古島八重山地方ではこの後あと15分ほど午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに鹿児島県の奄美群島トカラ列島では午前11時30分、鹿児島県の種子島屋久島地方と東京の小笠原諸島では午後0時ちょうど、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部がいずれも午後0時30分、千葉県九十九里外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県の外海がいずれも午後1時です。津波の到達予想時刻をお伝えしています。茨城県、千葉県の内房、相模湾、三浦半島はいずれも午後1時30分となっています。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。そして予想される津波の高さについてはこれより高くなる恐れもあります。そして津波の到達予想時刻はあくまでも目安です。早くなったり遅くなったりすることがありますので引き続き注意を続けてください。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近から離れて近づかないようになさってください。そして津波は何度も押し寄せて急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて海岸や川の河口近くからは離れるようにしてください。そしてくれぐれも様子を見に行かないようにしてください。津波注意報が出されたことを受けて政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置して情報収集や警戒などに当たっています。高市総理大臣は午前10時前旧ツイッターの X に国民に対する適時的確な情報提供と住民避難などの被害防止の措置などを指示し対応に当たっている。津波の到達が予想されている地域の皆様は気象庁や自治体の情報や指示に従い避難するなどの対策を取ってくださいと投稿しました。またロイター通信によりますとフィリピンの地震局はフィリピン南部の一部の州の沿岸地域の住民に対し直ちに高台や内陸部への避難を呼びかけています。フィリピンの首都マニラにある日本大使館とミンダナオ島のダバオにある総領事館では現在情報を収集しています。日本時間の今日午前9時半の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害の情報がインターネット上に相次いで投稿されています。 このうち地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、今回の地震によりミンダナ島にある高校の建物が被害を受けたと報じています。投稿された写真では、2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子が確認できます。フィリピンのミンダナオ島のダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目覚めた。梅雨揺れが1分以上続いて恐怖を感じた。家の中のものが少し倒れたが、怪我や建物への被害はなかった。今も余震が続いていると話しました。フィリピンの政府系のメディア、フィリピンニュースエージェンシーは、震源に近いミンダナオ島で建物が崩れる様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では建物の上の階が白い煙を上げながら崩れ落ちる様子や、近くにいる人たちが地面に座り込む様子が確認できます。気象庁によりますと、フィリピン諸島のミンダナオでは3年前の12月2日にマグニチュード 7.5 の大地震が発生して、気象庁は宮古八重山地方から千葉県にかけての太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。この時各地で津波が観測され、伊豆諸島の八丈島八重根で40センチの津波を観測しました。また鹿児島県や高知県、徳島県、和歌山県、三重県、静岡県、愛知県、千葉県、小笠原諸島、宮城県でも数センチから20センチ程度の津波を観測しました。ミンダナオでは去年10月にもマグニチュード 7.4 の大地震が起きるなど、規模の大きな地震がたびたび発生しています。お伝えしておりますように、現在茨城県から東海地方、四国地方、関西地方、そして九州地方の太平洋側、そして種子島・屋久島地方から宮古島・八重山地方にかけて津波注意報が発表されています。予想される津波の高さは1メートルとなっています。そして沖縄県の宮古島・八重山地方ではこの後11時ごろ津波が到達すると予想されています。あと10分ほどとなっています。川の河口付近、そして海岸からは離れるようになさってください。津波注意報を発表したことについて、気象庁は先ほど10時30分から会見を行いました。清本正志地震津波対策企画官の話です。
2: 津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島にかけて発表しております。これによりまして津波発生の恐れがありますので、海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波注意報を発表しておりますので、津波の発生する恐れがあります。ですので海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がってください。また海岸から離れていただきますようお願いいたします。潮の流れが速い状態が続きますので、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにくれぐれもお願いいたします。
0: 津波注意報を発表したことについて、気象庁の清本正志地震津波対策企画官の話でした。現在自治体の指示に従って移動されている方、避難されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、今日沖縄地方では30度まで気温が上がる予想になっています。また雨の影響で湿度も高くなっている可能性があります。海から離れるのはもちろんですけれども、外で移動する際には熱中症にもご注意ください。またこまめに水分を補給する、そして室内の涼しいところに移動するなど熱中症対策も忘れずになさってください。この後沖縄県内では宮古島八重山地方で午前11時ごろ、もうあと8分ほどとなっています。また鹿児島県の奄美群島トカラ列島では11時30分ごろ、沖縄県内沖縄本島地方大東島では11時30分ごろ津波の到達が予想されています。予想される高さは1メートルです。沖縄県の石垣島では防災行政無線で注意報の呼びかけが行われているということです。中には情報にも気づいていないという方もいるというふうな話も聞かれました。沖縄県の宮古島八重山地方では津波の予想到達時刻が迫っています。川の河口付近や海岸からは離れて、そして海の様子などを決して見に行かないようになさってください。 改めて津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻をお伝えします。あくまでも目安です。沖縄県の宮古島八重山地方では午前11時です。あと7分ほどと迫っています。川の河口付近や海岸からは離れてください。そして沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島、トカラ列島では午前11時30分ごろ、種子島・屋久島地方と小笠原諸島では午後0時ちょうど、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県の東部はいずれも午後0時30分ごろと予想されています。また千葉県の九十九里外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海がいずれも午後1時ごろです。いずれもこの時刻は目安となっています。この時刻よりも早くなったり遅くなったりすることがあります。ご注意ください。津波の予想到達時刻をお伝えしています。茨城県は茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島がいずれも午後1時30分です。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近からは離れて近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。そして決して様子を見に行かないようにしてください。現在関東地方、東海地方、近畿地方、四国地方、九州地方の太平洋側、鹿児島県の種子島・屋久島地方から南西諸島の宮古・八重山地方にかけては津波注意報が発表されています。予想される高さは1メートルです。川の河口付近や海岸からは離れるようになさってください。今日午前8時半過ぎにフィリピン付近で起きた地震で、現在茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されています。これについて気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり、海岸からは離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと話しています。また今回地震が発生した場所付近では、3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が起きて、日本でも津波を観測した。また近い場所だと1976年8月にマグニチュード 8.0 の地震があり、この地震でも津波を観測しました。フィリピン付近では津波の発生する地震がたびたび発生していると清本正志地震津波対策企画官はさらに話しています。さらに参考までに、3年前2023年に同じような場所で起きた地震では、津波注意報の発表から解除までおよそ9時間かかった。この時は八丈島で40センチの津波を観測した。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいとも述べています。地震の以外のニュースをここでお伝えします。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は下げ幅が一時3000円を超える急落となっています。取引時間中として過去4番目の下げ幅です。取引時間中としては過去4番目の下げ幅です。アメリカの雇用統計の結果を受けて、 FRB 連邦準備制度理事会が年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測が強まったことなどから、先週末ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数が大幅な下落となりました。この流れを受けて東京市場でも取引開始直後からこのところ上昇が続いていた銘柄を中心に売り注文が広がっています。イスラエル軍は日本時間の午前10時半ごろ SNS で、先ほどイスラエルの空軍がイラン西部と中部にある軍事施設を空爆したと投稿しました。これに先立ち、イスラエル軍はイランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表し、イランの革命防衛隊もメディアを通じた声明で、 レバノンへの攻撃の報復だとしてイスラエルへの攻撃を認めていました。ではここで改めて津波のニュースを繰り返してお伝えしています。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。気象庁は現在、沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しています。到達予想時刻は早いところで沖縄県の宮古島八重山地方でこのあと11位と予想されています。海岸や川の近くからは離れて様子を見に行かないようにしてください。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。到達予想時刻は早いところで沖縄県の八重山、そして宮古島地方で午前11時と予想されています。海岸や川の河口近くからは離れて決して様子を見に行かないようにしてください。茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されています。気象庁の清本雅史地震津波対策企画官は先ほどの会見で、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり、海岸からは離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べています。今回のように震源が遠く離れている場合は、津波が予想より早く到達したり数時間以上遅くなったりすることがあります。また津波は周辺の陸地などに何度も反射をして、予想到達時刻から10時間ほど経ってから最大の波が観測されたこともあります。予想時刻が過ぎても決して油断をしないようにしてください。引き続きこの後も地震そして津波についてのニュースをお伝えしていきます。時刻はまもなく11時になるところです。
3: 11時になりました。引き続き沖縄県から茨城県にかけて出ています津波注意報関連のニュースをお伝えしてまいります。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。到達予想時刻は早いところで午前11時と予想されています。今時刻は11時、まさにこの時間です。海岸や川の河口付近から離れ様子を見に行かないでください。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻をお伝えしていきます。津波の高さ、予想の高さはいずれも1メートルです。宮古島八重山地方で午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島トカラ列島で午前11時30分です。時刻は今午前11時を過ぎたところです。津波の到達時刻と予想時刻となっています。種子島屋久島地方、小笠原諸島は午後0時ちょうど、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部がいずれも午後0時30分です。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻をお伝えしています。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。千葉県九十九里、外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海がいずれも午後1時、茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島がいずれも午後1時30分です。予想される津波の高さいずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近から離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。また津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。そして様子を見に行かないでください。今日午前8時半過ぎにフィリピン付近で起きた地震で、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報を発表したことについて、気象庁の清本雅史地震津波対策企画官は、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。 そして今回地震が発生した場所付近では3年前、2023年12月にマグニチュード 7.0

0: 7.6 の地震が起き、日本でも津波を観測した。また近い場所だと1976年8月にマグニチュード 8.0 の地震があり、この地震でも津波を観測した。フィリピン付近では津波の発生する地震がたびたび発生していると話しました。また参考までに3年前2023年に同じような場所で起きた地震では、津波注意報の発表から解除までは約9時間かかった。この時は八丈島で40センチの津波を観測した。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。さらに海外の地震で津波注意報を発表した事例となると、2023年のフィリピンでの地震以来となる。一般的に言うと海外で発生している地震なので、津波の高さが最大になるのは第一波ではなく、後続でやってくる津波になるだろうと考える。第一波を観測してしばらく状況を見ながら津波の情報の変更などを判断することになると思うと話しました。そして各地に津波注意報が発表されたことについて、京都大学防災研究所の西村拓也教授の話です。規模は非常に大きく、津波に注意しなければならない地震だ。日本から遠く離れた地震によって発生する遠地津波では、日本では地震の揺れは感じられないものの、沖合では波がジェット機のような速さで押し寄せる恐れがある。到達予想時刻までには海岸付近にいる人は十分に離れてほしいと指摘しました。その上で、津波は第一波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第2波、第3波の方が高さが高いこともある。気象庁から安全だという情報が出るまでは、海沿いから離れてほしいと呼びかけました。今回のように震源が遠く離れている場合は、津波が予想よりも早く到達したり、あるいは数時間以上遅くなったりすることがあります。また、津波は周辺の陸地などに何度も反射して、予想到達時刻から10時間ほど経ってから最大の波が観測されたこともあります。予想の時刻が過ぎても決して油断はしないようにしてください。すでに最初の到達予想時刻11時は過ぎています。引き続き、油断しないで津波への注意を続けてください。そして今回の地震が起きましたフィリピンの首都マニラの中心部にある NHK マニラ支局の現地スタッフによりますと、地震が発生した当時、マニラ支局では揺れを感じることはなく、周辺でも地震の被害は今のところ確認できていないということです。市民からは、ミンダナオ島などで地震の被害がどれだけ出ているか、被災地の人たちを心配する声が多く聞かれたということです。フィリピンの首都マニラにある NHK マニラ支局からの情報です。各地に津波注意報が出ています。広い範囲に津波注意報が出ています。自治体の指示に従って移動している方、避難している方もいらっしゃると思います。今日沖縄では日中の気温30度まで上がるという予想となっています。雨の影響で湿度も高くなっている可能性もあります。海から離れるのはもちろん、ご自身の体調の管理もお気をつけください。外で移動する際には熱中症にも注意してください。またこまめに水分を補給する、なるべく室内の涼しいところに移動するなど、熱中症の対策をお願いします。暑さの対策もぜひ心がけてください。今回の津波注意報の発表を受けて、千葉県の各自治体は海岸付近などに避難指示を出しています。お伝えしていきます。富津市は湾岸付近と臨海地域、海岸線付近に避難指示を出しています。鴨川市は防波堤より海側に避難指示を出しています。横芝光町は海岸と河口付近に避難指示を出しています。南房総市は市内の海岸線に避難指示を出しています。立山市は海岸線付近に避難指示を出しています。匝瑳市は海岸の堤防より内側に避難指示を出しています。今回津波注意報の発表を受けて、千葉県の各自治体が出している避難指示についてお伝えしています。一宮町は海岸河口付近に避難指示を出しています。旭市は海岸の堤防より海側の地域に避難指示を出しています。長生村は海岸に避難指示を出しています。銚子市は海岸堤防などより海側に避難指示を出しています。 山武市は防潮堤より海側の地域に避難指示を出しています。千葉県の各自治体が出している避難指示についてお伝えしています。大網白里市は九十九里有料道路の海側に避難指示を出しています。白子町は海岸沿いの地域に避難指示を出しています。御宿町は海岸付近に避難指示を出しています。勝浦市は海岸線付近に避難指示を出しています。いすみ市は海岸河口付近に避難指示を出しています。九十九里町は海岸に避難指示を出しています。今回の津波注意報の発表を受けて千葉県の各自治体が出している避難指示についてお伝えしました。お伝えしていますようにフィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を茨城県から沖縄県、沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表しました。予想される津波の高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の方、海岸や川の河口付近から離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて海岸や川の河口近くからは離れてください。そして様子を見に行かないようにしてください。各地に津波の注意報が出ています。新しい情報です。ハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと、今回の地震ではフィリピンのダバオで46センチ、インドネシアのビトゥンで9センチ、パラオのマルカル島で2センチの津波を観測しているということです。またフィリピン政府系のメディアフィリピンニュースエージェンシーは、震源に近い南部のミンダナオ島のジェネラルサントスで建物が崩れる様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では建物の上の階が白い煙を上げながら崩れ落ちる様子や、近くにいる人たちが地面に座り込んだりスマートフォンで電話をかけたりしている様子も確認できます。地震の起こったフィリピンのメディアが伝えた情報です。そして改めて気象庁の清本正史地震津波対策官は記者会見で、現地の潮位データなどを確認したところ、フィリピンのダバオで 0.5 メートルほどの津波を観測しているとした上で、今回の地震はフィリピンの島の南で起きていて、過去にもマグニチュード7を超えるような地震がたびたび発生しているところだ。マグニチュード 8.2 の地震が非常に規模の大きな地震なので、一般的にはこの地震に伴って地震活動が活発になるということはある。ただし活発になった地震活動でさらに津波が起きるかというと、かなり規模が大きな地震でないと津波は起きない。マグニチュード6クラス程度の地震では日本には津波の影響はないと思うと述べました。この地震に伴った地震活動が活発になる可能性はあるが、活発になった地震活動でさらに津波が起きるかというと、かなり規模の大きな地震でないと津波は起きない。マグニチュード6程度の地震では日本には津波の影響はないと思うと述べました。今後の地震についての話でした。お伝えしていますように、今日午前8時38分ごろフィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。この地震で気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。到達予想時刻、早いところで午前11時と予想されています。現在時刻は11時まもなく12分になるところですが、津波は予想よりも早く到達したり、あるいは遅く到達することもあります。時刻を過ぎてまだ津波がないからといって決して油断はしないようにしてください。海に近づかないようにもしてください。海岸や川の河口付近からは離れ様子を見に行かないようにしてください。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻についてお伝えしていきます。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。宮古島八重山地方で午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島、トカラ列島で午前11時30分、種子島屋久島地方と小笠原諸島が午後0時ちょうどです。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻をお伝えしています。三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、いずれも午後0時30分です。いずれも予想される津波の高さは1メートルです。千葉県九十九里外房、 伊豆諸島、静岡県、愛知県外海がいずれも午後1時、茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島がいずれも午後1時30分となっています。予想される津波の高さ、いずれも1メートルです。津波注意報が出た地域の方は、海岸や川の河口付近からは離れ、近づかないようにしてください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。様子は見に行かないようにしてください。また、今回のように震源が遠く離れている場合は、津波が予想より早く到達したり、数時間以上遅くなったりすることがあります。また、津波は周辺の陸地などに何度も反射して、予想到達時刻から数時間ほど経ってから最大の波が観測されたこともあります。予想の時刻が過ぎたからといって決して油断はしないようにしてください。また、この津波の情報に気づいていないという方は周辺にはいらっしゃいませんでしょうか。今回の地震は揺れを伴わなかったため、津波注意報に気づいていないという方いらっしゃるかもしれません。海の近くに知り合いがいるという方は、電話やメール、SNS を使って海岸などから離れるようにどうぞ呼びかけて促してください。津波は何度も押し寄せます。すでに第1波の到達予想時刻を過ぎているところもありますが、津波は予想よりも遅れてやってくるところもあります。また、津波は何度も押し寄せる恐れがあります。注意報が解除されるまではどうぞ海から離れて、海岸の様子などを見に行かないようにしてください。宮崎市の避難場所となっている宮崎市青島の展望台では、防災無線で沿岸から離れるようアナウンスがされていました。宮崎県総合運動公園で改修工事に当たっていたという宮崎市の25歳の会社員は、会社の指示で高台に来ました。落ち着くまではリモートで仕事をしようと思います。何事もなく早く終わってほしいですと話していました。また津波注意報が出されている東京都の伊豆諸島と小笠原諸島の9つの町と村は、港や沿岸部の観光施設を閉鎖したり、防災行政無線などで海岸に近づかないように呼びかけたりしているということです。そして沖縄県の石垣市によりますと、石垣港の離島ターミナルは津波注意報の発表直後から閉鎖されているということです。石垣港離島ターミナルは津波注意報の発表直後から閉鎖されているということです。自治体の指示に従って移動している、避難しているという方もいらっしゃると思います。今日沖縄では気温が30度近くまで上がる予想です。雨の影響で湿度も高くなっている可能性もあります。海から離れるのはもちろんですが、外で移動する際は熱中症にもくれぐれもご注意ください。こまめに水分を補給する、室内の涼しいところに移動するなど熱中症の対策をお願いします。ついついこの地震のことに集中して水分取るの忘れがちになりますけれども、今日かなり暑くなる予想沖縄には出ています。蒸し暑くなっているかもしれません。水分の補給、熱中症の対策、ご自身の健康の管理もぜひなさってください。今日午前8時過ぎにフィリピン付近で地震が起きました。この地震で沖縄県から茨城県にかけて津波注意報が発表されています。これについて気象庁の清本正志地震津波対策企画官は記者会見で、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。そして今回地震が発生した場所付近では、3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が起き、日本でも津波を観測した。また近い場所だと1976年8月にマグニチュード 8.0 の地震があり、この地震でも津波を観測した。フィリピン付近では津波の発生する地震がたびたび発生していると話しました。また、参考までに3年前2023年に同じような場所で起きた地震では、津波注意報の発表から解除まで約9時間かかった。この時は八丈島で40センチの津波を観測した。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。 しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。さらに、海外の地震で津波注意報を発表した事例となると、2023年のフィリピンでの地震以来となる。一般的に言うと、海外で発生している地震なので、津波の高さが最大になるのは第一波ではなく、後続でやってくる津波になるだろうと考える。第一波を観測してしばらく状況を見ながら津波の情報の変更などを判断することになると思うと話しました。では今回の地震について東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授の話です。
1: 到達予想時刻は一番早くて11時となっていますが、どんなことに注意が必要でしょうか。
2: はい、今回はですね、遠地津波ということで、フィリピン沖です。で今予想されている到達時間は地形データなどを使った予想でありますので、場合によっては多少早くなるかもしれません。でもう一つは津波の到達の後ですね、やはり遠地津波というのは長く続きますので、沿岸部で、作業等をされている方は、その解除されるまで、きちんと避難していただきたいと思います。
1: はい、今長くなる可能性があるというお話ありましたが、到達予想時刻遅いところでは午後1時というところもあります。
2: はい、
1: 今から海の近くから離れる必要がありますよね。
2: その通りです。海の沿岸部とあと河口付近ですね、海から川の方につながっていますので、また川は遡上します。はい、そこから離れていただきたいと思います。
1: それから太平洋側の広い範囲に津波注意報が出ていますが、この広い範囲に出されるときに特に注意が必要だったり考えられたりする状況はあるんでしょうか。
2: はい、今回フィリピンでの津波ということで、太平洋の、各地から、伝播して日本に来ます。はい、第1波は先ほどの予想時間なんですけども、いろんなところからですね経由してくる状況もあります。で津波の方向もですね複雑の場合がありますので、やはり、きちんとですね沿岸部から離れて、注意報が解除されるまで、安全なところに移動していただきたいと思います。
1: 長時間になるかもしれないですが引き続き注意が必要ということですね。はい、沖縄を中心に到達予想時刻と満潮時刻が近い地域があります。この津波と満潮が重なるとさらに浸水などの恐れが高まると考えて良いのでしょうか。
2: はい、そうですね、満潮潮位によって、海面が上昇しますので同じ規模の津波でも、陸地であったり、先ほどの河川への影響は大きくなります。満潮というのはやはり注意が必要になります。
1: では島中記者から質問させていただきます。
3: さん、社会部島中です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。先ほど気象庁の会見の中でも第1波よりも第2波第3波後続でやってくる津波の方が高くなるだろうというお話が気象庁の担当者からありました。このあたり、津波のメカニズムだったりとかですね、注意点というところ先生の方からもお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、津波の第1波はですね、地震によって発生した津波が直接来るものなんです。はい、でその後ですね、いろんな沿岸部を経由したり、また入射反射を繰り返して特に遠地津波の場合は、それが複雑でありますので、後続波といいまして後から来るものの方が大きくなるという傾向はあります。
3: なるほど。やっぱりそうなると津波注意報が出ている間特に注意が必要な方々というのはやっぱり海の近くにいらっしゃる方々、あと、この暑い時期ですので南の方ですと海水浴などを楽しまれていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そのあたりの方々は注意呼びかけの点、はい、先生お伺いしてもよろしいですか。
2: はい、その通りですね。注意報レベルでありますので、まずは沿岸部への、津波の影響はあります。海水浴、また釣り客、あと漁業関係の方ですね、はい、こういった人たちは海から離れるということが大切になります。
3: わかりました。 高台の方に逃げるとなると津波警報が出ているときは高台に逃げるというようなこともありますけども、うん、津波注意報ではやっぱりまずは海か川の付近から離れるということが重要という形でしょうか。
2: はい、その通りです。で地盤が低い場合は、はい、その離れる範囲も広くなると思いますので、はい、うん、今おられるところが海抜何メートルなのか、はい、そういうところも確認していただきたいと思います。
3: 結構あれですもんね、電柱とかにこう海抜の何メートルって書いてあったりしますもんね。
2: そうですね、今はね、はい、そこに、ぜひ確認をいただきたいと思います。
3: わかりました、ありがとうございます。
0: 今回の地震について東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授に話を聞きました。満潮の時刻と重なっているというお話もありましたが、沖縄県では那覇港がこの後午後0時3分頃が満潮の時刻、また鹿児島県は奄美大島名瀬でこの後午前11時54分頃満潮の時刻となっています。満潮と津波の到達予想時刻が重なっている地域もあります。どうぞ海岸や川の河口付近近づかないようにしてください。今朝フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が出ていて、当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。フィリピンの情報です。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、NOAA アメリカ海洋大気局はフィリピン沿岸で1メートルから3メートル、インドネシアとマレーシアの沿岸で 0.3 メートルから1メートル、台湾や日本、グアムにかけての広い地域で 0.3 メートル以下の津波が発生する恐れがあると発表しました。この地震で震源に近いミンダナオ島では各地で被害が出ていて、フィリピンの政府系メディアフィリピンニュースエージェンシーはミンダナオ島南部のジェネラル・サントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスター・ダバオは SNS の投稿で、ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた、強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた、家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった、今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。ダボーにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。ダバオにある日本総領事館は情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。新しい情報です。木原官房長官は午前の記者会見で、政府としては直ちに官邸危機管理センターに情報連絡室を設置し、国民に対する情報提供と住民避難などの被害防止措置に取り組んでいると述べました。その上で、津波の到達が予想される地域の皆様には気象庁や自治体の情報を確認し、自治体から発出される避難指示に従って行動していただくようお願いする、また津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸付近に近づいたりしないようお願いすると述べました。お伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県のかけての沿岸に発表しました。予想される津波の高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の方は海岸や川の河口付近からは離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて海岸や川の河口近くからは離れてください。 また様子を見に行ったりしないでください。津波注意報が出されている地域、予想される津波の到達時刻ですが、いずれも予想の高さは1メートルです。宮古島、八重山地方は午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島、トカラ列島では午前11時30分です。第1波の到達の予想時刻過ぎているところもありますが、津波は予想より遅れてやってくるところもあります。また何度も押し寄せる恐れもあります。注意報が出ている間は海から離れてください。そして津波の到達予想時刻、種子島、屋久島地方と小笠原諸島が午後0時ちょうど、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部がいずれも午後0時30分、

0: 遅れてやってくるところもあります。津波は予想より遅れてやってくるところもあります。また津波は何度も押し寄せる恐れがあります。今沖縄県から茨城県にかけての沿岸津波注意報が出ています。この注意報が解除されるまでは海から離れて海岸や川の河口付近、そして川にはなるべく近づかないようにしてください。 NHK ではこの後もこの津波についての情報をお伝えしてまいります。時刻は11時半になるところです。
1: 時刻は11時30分を過ぎました。引き続き津波注意報に関するニュースをお伝えしていきます。現在も沖縄県から茨城県にかけての沿岸広い範囲に津波注意報が継続して発表されています。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。現在も津波注意報は出ています。到達予想時刻は早いところで午前11時と予想されます。海岸や川の河口近くから離れ、様子を見に行かないでください。海岸や川の河口近くから離れ、様子を見に行かないでください。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻をお伝えします。なお予想される津波の高さはいずれも1メートルです。宮古島八重山地方で午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島、トカラ列島で午前11時30分、種子島屋久島地方と小笠原諸島が正午、午後0時ちょうど、そして三重県の南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県の東部がいずれも午後0時30分、千葉県の九十九里外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県の外海がいずれも午後1時、茨城県、千葉県の内房、相模湾、三浦半島がいずれも午後1時30分です。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。津波注意報が出されている地域の方、海岸や川の河口付近から離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くから離れてください。様子を見に行くことは決してしないでください。津波注意報を発表したことについて、気象庁は先ほど10時半から記者会見を行いました。清本正地震津波対策企画官です。

0: これによりまして津波発生の恐れがありますので、海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波注意報を発表しておりますので、津波の発生する恐れがあります。ですので海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がってください。また海岸から離れていただきますようお願いいたします。潮の流れが速い状態が続きますので、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにくれぐれもお願いいたします。
1: 今もお伝えしましたように、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は記者会見の中で、今回地震が発生した場所付近では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が起き、日本でも津波を観測した。また近い場所だと1976年8月にマグニチュード 8.0 の地震があり、この地震でも津波を観測した。フィリピン付近では津波の発生する地震がたびたび発生していると話しました。また参考までに3年前2023年に同じような場所で起きた地震では、津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。この時は八丈島で40センチの津波を観測した。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。さらにその上で、海外の地震で津波注意報を発表した事例となると、2023年のフィリピンでの地震以来となる。一般的に言うと海外で発生している地震なので、津波の高さが最大になるのは第一波ではなく、後続で後からやってくる津波になるだろうと考える。第一波を観測してしばらく状況を見ながら津波の情報の変更などを判断することになると思うと話しました。現在も沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報が出ています。到達予想時刻、早いところで午前11時と予想されています。海岸や川の河口近くから離れ、様子を見に行かないでください。気象庁の会見を受けて、社会部災害担当の島中俊介記者の解説です。
2: 島中さん、はい、気象庁の会見、はい、影響が続くというお話もありましたが、はい、どんなところがポイントだったんでしょうか。
3: はい、一番のポイントは、津波注意報が出ている地域では津波が発生する恐れがあるため、海の中や海岸付近が危険だということで、海から上がって海岸から離れてほしいと気象庁呼びかけています。この防災行動が一番の重要なポイントです。はい、そして海外での地震による津波ということで、影響時間かなり長く続く可能性があるという話もありました。潮の流れが速い状態というのが津波の場合続きますので、津波注意報が出ている間は海に入ったり海岸に近づいたり河口付近に近づいたりといったことは避けていただきたいということが重要です。
2: はい、あと3年前にも同じように遠地の地震で津波の情報が出たというお話もありました。はいはい、改めてこの揺れがない中での津波注意報、どう気をつけたらいいでしょうか。
3: はい、揺れがないので油断してしまうというようなことが考えられるかもしれません。ただ今津波注意報が出ている地域では防災行政無線でしたりとか、海水浴場では津波フラッグなどを使って海水浴客などに避難、海から離れてほしいというふうに呼びかけが行われていると思います。決して津波注意報というところで海の近くにいらっしゃる方は油断することなくですね、海岸付近、河口付近から離れていただきたいと思います。
2: はい、それから今回の地震ではフィリピンのダバオで50センチほどの津波を観測しているという言及もありましたね。
3: はい、はい、すでにフィリピンの国内では50センチの津波が観測されているということで、こうした津波がこの後日本国内、太平洋沿岸だったり小笠原、伊豆諸島付近にこう押し寄せるという形になります。で、津波第1波だけではなく第2波、第3波と続いていって、高さも後続の方が高くなるというようなケースもありますので、決して津波注意報が出ている間は海岸付近に近づかない、これを徹底していただきたいと思います。
2: はい、で、今回大きい地震があったということですが、この後も地震が起きる可能性について触れていましたね。
3: はい、現地ではですね、すでにマグニチュード6クラスのような地震が起きているというような話もありました。今回マグニチュード8クラス、かなり大きな地震ですので、その後こうした比較的ちょっと規模の小さな地震というのが

0: 続くというようなことは考えられるということです。なので、ただマグニチュード6クラスの地震ですと、日本に影響を及ぼすような津波が発生するような地震の規模ではないので、とにかくはまず今最初のマグニチュード 8.2 のですね、大きな地震によるこの津波の発生の恐れというところは津波注意報が出ている地域では考えられますので、その地域では、海から離れるというような行動を続けていただきたいと思います。
1: あと解除についてですが、その先ほども後から来る津波が高くなることもあるというお話ありましたが、しばらく状況を見て判断ということなんでしょうか。
0: そうですね、まだ日本国内で津波の方観測はまだされていませんが、間もなく到達予想時刻の11時、11時は宮古島八重山地方の方では、早ければ11時、宮古島ですかね、宮古島で11時、石垣島で11時というようなことが予想時刻として出ています。この後各地で津波が観測されれば、そういった観測のデータを見て津波注意報をどうするかというところを気象庁判断していくことになりますので、少なくともまだしばらくは津波注意報出ているというふうな形になると思います。なので、津波注意報が出ている間は海に近づかない、これを徹底していただきたいです。
1: はい、そして最新の情報を確認するということが重要ですね。
0: そうですね、はい、
2: はい、先ほど収録したものを聞いていただきました。時刻についての言及がありましたが、これは録音です。津波注意報を受けて、避難指示が出されています。総務省消防庁によりますと、津波注意報の発表を受けて午前11時の時点で茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10県の95,961 世帯181,500人に避難指示が出されているということです。避難行動を取られている方もあるかと思います。自治体の指示に従って移動している方もいらっしゃるかもしれませんが、今日沖縄では30度まで気温が上がる予想です。雨の影響で湿度も高くなっている恐れがあります。海から離れるのはもちろんですが、外で移動する際は熱中症にも注意をしてください。こまめに水分を補給する、室内の涼しいところに移動するなど熱中症対策にも注意してください。政府の対応です。津波注意報が出されたことを受けて、政府は午前9時5分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集や警戒などに当たっています。高市総理大臣は午前10時前、旧ツイッターの X に、国民に対する適時的確な情報提供と住民避難などの被害防止の措置などを指示し対応に当たっている。津波の到達が予想されている地域の皆様は、気象庁や自治体の情報や指示に従い避難するなどの対策を取ってくださいと投稿しました。交通への影響をお伝えします。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しています。東北新幹線は地震の影響を確認するために一時停車した影響で10分程度の遅れが出ているということです。新幹線はこの後も平常通り運行する予定だということです。空の便です。全日空と日本航空によりますと、津波注意報による運航への影響は今のところないということです。それから船、航路ですが、神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは津波注意報の発表に伴い運航を見合わせています。お伝えしていますように、津波注意報、沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表されています。到達の予想時刻は早いところで午前11時と予想されます。海岸や川の河口近くから離れ様子を見に行かないでください。この津波注意報の元となったのは地震です。午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。ロイター通信によりますと、フィリピンの地震局はフィリピン南部の一部の州の沿岸地域の住民に対し、直ちに高台や内陸部への避難を呼びかけています。フィリピンのミンダナオ島にある日本のダバオ総領事館によりますと、島内にはダバオを中心におよそ1200人の日本人が滞在しているということです。総領事館によりますと、午前11時

0: の時点で日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。総領事館では現地当局の震度の発表でダバオよりも揺れが大きかった南部のジェネラルサントスを中心に安否の確認を進めていますが、地震の発生後通信状況が悪い時もあり時間がかかっているということです。ダバオに居住している総領事館の職員は、地震発生時はこちらの時間で午前7時40分ごろで横揺れが30秒ほど続いた、食器棚の扉が開くくらいで物が落ちるなどの被害はなかった、領事館までの道のりでも大きな被害の様子は見当たらなかったと話していました。気象庁によりますと、フィリピン諸島のミンダナオでは3年前の12月2日にマグニチュード 7.5 の大地震が発生し、気象庁は宮古八重山地方から千葉県にかけての太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。これは3年前です。この時各地で津波が観測され、伊豆諸島の八丈島八重根で40センチの津波を観測しました。また鹿児島県や高知県、徳島県、和歌山県、三重県、静岡県、愛知県、千葉県、小笠原諸島、宮城県でも数センチから20センチ程度の津波を観測しました。フィリピンのミンダナオでは去年の10月にもマグニチュード 7.4 の大地震が起きるなど、規模の大きな地震がたびたび発生しています。引き続き津波注意報は出ています。お伝えしてますように、今日午前8時38分ごろフィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。到達予想時刻は早いところで午前11時と予想されています。すでに到達予想時刻を過ぎているところもありますが、この後も遅れて、津波が到達する恐れもあります。海岸などに近づかないでください。海岸や川の河口近くから離れ、様子を見に行かないでください。津波注意報が出されている地域と予想される津波の到達時刻をお伝えします。予想の高さはいずれも1メートルです。宮古島八重山地方で午前11時、沖縄本島地方と大東島地方、それに奄美群島トカラ列島で午前11時30分種子島屋久島地方と小笠原諸島が午後0時、つまり正午ちょうど、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県の東部がいずれも午後0時30分、千葉県の九十九里外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県の外海がいずれも午後1時、茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島がいずれも午後1時30分です。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。お伝えした津波注意報が出た地域の方、海岸や川の河口付近から離れ近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くから離れてください。様子を見に行かないでください。では現地で取材をしている高知放送局の片山記者の報告です。
1: 南国市の標高85メートルにある高台です。こちらは津波避難場所に指定されています。安全を確保してお伝えしています。こちらからは高知県沖の太平洋が一望できます。遠くには桂浜が見えます。高知県には津波注意報が出ています。予想される高さは1メートルです。私はこちらの高台に30分ほどいますが、見える範囲では海面の高さに大きな変化は見られません。また船が見えますが、海岸周辺に人の姿などは見られません。こちらの高台にあるお寺の善治部寺によりますと、津波注意報が出てから海の様子を見に来る人の姿やお遍路を心配する人もいたということです。お遍路に来た人はこの後も津波に関する情報を確認しながらお寺を回りたいと話していました。現在高知県には津波注意報が出ています。海岸や川の近くにいる人は近づかないでください。以上、南国市の高台からお伝えしました。
0: 高知県南国市からのリポートでした。今回のように震源が遠く離れている場合

0: は津波が予想よりも早く到達したり、数時間以上遅くなったりすることがあります。また津波は周辺の陸地などに何度も反射して、予想到達時刻から数時間ほど経ってから最大の波が観測されたこともあります。予想時刻が過ぎたからといって決して油断しないでください。専門家のコメントです。各地に津波注意報が発表されたことについて、京都大学防災研究所の西村拓也教授は、規模は非常に大きく、津波に注意しなければならない地震だ。日本から遠く離れた地震によって発生する遠地津波では、日本では地震の揺れは感じられないものの、沖合では波がジェット機のような速さで押し寄せる恐れがある。到達予想時刻までには海岸付近にいる人は十分に離れてほしいと指摘しました。その上で、津波は第一波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第二波、第三波の方が高さが高いこともある。気象庁から安全だという情報が出るまでは海沿いから離れてほしいと呼びかけました。お伝えしてますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。フィリピンなどでは実際に津波を観測していて、気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。今回の地震ではこれまでのところ、フィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。海岸や川の河口近くから離れて様子を見に行かないでください。海岸や川の河口近くから離れて様子を見に行かないでください。NHK ではこの後も引き続き津波に関する情報をお伝えしていきます。時刻は11時50分です。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 東京は通勤通学時間帯雨が降っていましたが、今はどうでしょうか。
2: この時間、渋谷のスクランブル交差点の情報カメラを見ますと、傘を差していること方はいないので雨は止んでいるようですね。
1: はい。
2: 関東では今一旦雨の止んでいるところが多いんですが、今夜以降もう一度雨が降るタイミングがありそうです。関東甲信、昨日梅雨入りの発表がありました。九州の南から日本の南の海上にかけて梅雨前線が伸びて、前線上を低気圧が東の方向へ進んでいます。関東では昨日から今朝にかけて広く雨となりましたが、低気圧とともに雨雲は東へと移動して、今千葉県や茨城県など東側の沿岸でまだ雨が降っているところがあるんですが、広い範囲では止んでいます。今後曇り空のところが多くなる見込みなんですが、別の低気圧が日本海から北日本に近づいています。
1: はい。
2: この低気圧から南に伸びる寒冷前線が今夜以降関東を通過することに伴って、今夜から明日の明け方にかけて再び広く雨となりそうです。関東の北部など早いところでは夕方から雨が降り出しそうです。日中一旦雨が止んでも傘を置き忘れないようにしてください。
1: そうですね。そして気温はどうでしょうか。長袖を着ている方多く見かけました。
2: そうですね。この時間20度前後というところが多くて、ひんやりとまではいかないものの、それほど暑くはないかと思います。この後は曇りですが、少し日の差すようなところもあって、もう少し上がりそうです。日中の予想最高気温は銚子と水戸、宇都宮で22度、千葉は23度、東京、横浜、埼玉、熊谷、前橋は24度の予想です。平年よりも2度前後低く5月並みというところが多くて、雨が止んでいる時間帯に体を動かすと少し蒸し暑く感じるかもしれません。半袖に長袖を羽織るなど調節しやすい服装が良さそうです。
1: はい。そして今週は明日以降ですね、どうでしょうか。
2: 今週梅雨らしい曇りや雨の天気が続きそうです。明日の明け方か朝まで雨が降って、明日の日中以降水曜日木曜日と曇り空になりますが、次に雨が降るのが金曜日、長い時間ではないものの雨の降るタイミングがありそうです。土曜日は晴れ間がありそうです。
1: はい、黒木さん、ありがとうございました。

た。では現在出ている警報注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島に出ています。そして注意報です。強風注意報が伊豆諸島に、波浪注意報が伊豆諸島北部と三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日この後の予報です。東京都、東京地方、北東の風のち南の風、雨、昼過ぎから曇り、波は50センチ。伊豆諸島北部は北の風が強く、のち南西の風、曇りところによって雨、波は4メートルのち2メートル50センチ。伊豆諸島南部は西の風が強く、のち南西の風が強く、曇りところによって雨、波は6メートルのち3メートル。小笠原諸島は南西の風、曇り時々晴れ、波は2メートルのち2メートル50センチでしょう。神奈川県は東部西部ともに北の風のち南の風、海上では北の風がやや強く、曇り時々雨、波は2メートルのち1メートル50センチ。千葉県です。北西部は北東の風のち南の風、雨、昼過ぎから曇り、波は50センチ。北東部は北東の風のち南西の風、雨、昼過ぎから曇り、波は3メートル。千葉県南部は北東の風のち北の風、雨、昼過ぎから曇り、波は4メートルのち2メートル50センチでしょう。埼玉県です。北部は北西の風、雨、昼過ぎから曇り、南部は北の風、雨、昼過ぎから曇り、秩父地方は北の風のち南西の風、雨、昼過ぎから曇りでしょう。茨城県は北部が東の風のち北の風、雨、昼過ぎから曇り、波は2メートル50センチのち3メートル。茨城県南部は東の風、海上では初め東の風がやや強く、雨、昼過ぎから曇り、波は3メートル。栃木県です。南部は東の風のち南東の風、曇り時々雨、北部は南の風、曇りで夜は雨でしょう。群馬県南部、南東の風、曇り、夜は雨で、北部は南の風のち北の風、曇りで夕方から雨でしょう。静岡県です。東部は東の風のち南西のち西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夜は雨、波は1メートル50センチ。伊豆は東の風のち西の風、曇り、ところによって雨でしょう。降水確率です。今日午後6時から深夜午前0時まで、 70% が栃木県北部、群馬県北部、 50% は神奈川県、栃木県南部、群馬県南部、40% が茨城県北部、その他は 30% 以下です。明日午前0時から6時までの確率です。 70% が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県南部、 60% が東京地方、埼玉県、茨城県北部、栃木県南部、静岡県東部、伊豆、 50% が栃木県北部、群馬県、その他は 30% 以下です。そして明日の午前中、 60% が伊豆諸島南部、 50% が伊豆諸島北部、千葉県北東部、南部、 40% が神奈川県東部、その他は 30% 以下です。日中の予想最高気温です。東京24度、大島24度、八丈島27度、父島28度、横浜24度、小田原26度、千葉23度、銚子22度、館山24度、熊谷24度、埼玉24度、秩父24度、水戸22度、土浦22度、宇都宮22度、大田原21度、前橋24度、みなかみ22度、静岡28度、浜松29度、御前崎25度、三島28度、網代25度、伊良崎26度となっています。では続いて道路交通情報です。情報センターお願いします。

0: ます。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは東京港トンネルでトラックが横転した事故のため浦安まで15キロ渋滞しています。この影響で中央環状線の外回りは葛西ジャンクションを先頭に船堀橋まで渋滞しています。湾岸線の千鳥町から空港中央までの所要時間は1時間10分です。江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは向島まで、7号線の上りは亀戸まで、9号線の上りは福住まで渋滞しています。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮南までの渋滞です。横浜北線の上りは岸や生麦で工事のため馬場まで渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の環状2号線の磯子方面へ向かう内回りは横浜市保土ヶ谷区池の谷と入り口付近で事故のため2車線が規制されていて500メートル。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。フィリピンなどでは実際に津波を観測していて、気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、きょう午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は午前10時半から記者会見して次のように呼びかけました。
1: 津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島にかけて発表しております。これによりまして津波発生の恐れがありますので、海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波注意報を発表しておりますので、津波の発生する恐れがあります。ですので海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人は直ちに海から上がってください。また海岸から離れていただきますようお願いいたします。潮の流れが速い状態が続きますので、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにくれぐれもお願いいたします。
0: 津波は震源地に近いところで観測しています。アメリカ・ハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと、今回の地震ではフィリピンのダバオで46センチ、インドネシアのビトゥンで9センチ、パラオのマラカル島で2センチの津波を観測しているということです。気象庁の清本地震津波対策企画官は次のように話しました。
1: 一般的なことを申し上げると、海外で発生している地震ですので、最大の高さというのは第一波ではなくて、その後後続でやってくる津波のところで一番高い津波になるだろうというふうに考えております。第一波を観測してすぐに、小さいからといって解除というのではなくて、しばらく状況等を見ながら判断することになると思います。
0: 3年前、2023年に同じような

ような場所で起きた地震では、津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかったということです。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では被害が出ています。当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。ロイター通信はフィリピンの災害対応にあたる当局者の話として、今回の地震でジェネラルサントスで少なくとも5人が死亡したという情報があり、確認を進めていると伝えています。フィリピンの政府系メディアフィリピンニュースエージェンシーは、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた。強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた。家の中のものが少し倒れたが、怪我や建物への被害はなかった。今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。ダバオにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。総務省消防庁によりますと、津波注意報の発表を受けて午前11時の時点で、茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10の県の9万5961世帯18万1500人に避難指示が出されているということです。津波注意報が出されたことを受けた交通への影響です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しています。東北新幹線は地震の影響を確認するために一時停車した影響で10分程度の遅れが出ているということです。新幹線はこの後も平常通り運行する予定だということです。全日空と日本航空によりますと、津波注意報による運航への影響は今のところないということです。一方、沖縄県石垣市によりますと、石垣港離島ターミナルは津波注意報の発表直後から閉鎖されているということです。神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは津波注意報の発表に伴い運航を見合わせています。次です。週明けの今日の東京株式市場、このところ上昇が続いてきた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がり、日経平均株価は下げ幅が一時3000円を超える急落となっています。取引時間中として過去4番目の下げ幅です。週明けの今日の東京株式市場は、取引開始直後からこのところ上昇が続いていた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が広がりました。先週末に公表されたアメリカの雇用統計の結果を受けて、FRB 連邦準備制度理事会が年内に利上げに踏み切るのではないかという観測から、アメリカ市場で株価が大幅に下落したことが背景にあります。取引が進むにつれて下げ幅は拡大し、日経平均株価は一時3000円以上値下がりしました。取引時間中として過去4番目の下げ幅です。日経平均株価午前の終値は、先週末の終値と比べて

東証株価指数トピックスは 104.98 下がって 3844.11 でした。またアメリカで利上げ観測が強まったことで円を売ってドルが買われ、東京外国為替市場円相場は1ドル160円台の前半で取引されています。次に、安定的な皇位継承をめぐり衆参両院の議長副議長は今日午後3時から衆議院議長公邸で合わせて13の党や会派の代表者との協議を開き、先に合意した取りまとめ案を報告することにしています。案では天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。議長副議長は各党各会派から案について意見を聞き、協議の後夕方にも記者会見を行い内容を説明する予定です。そしてあさって再び協議を開き、立法府の総意として正式な取りまとめを目指す考えです。次はイラン情勢です。イスラエル軍は日本時間の今日午前10時半ごろ SNS で、先ほどイスラエルの空軍がイラン西部と中部にある軍事施設を空爆したと投稿しました。これに先立ってイスラエル軍は日本時間の午前4時過ぎにイランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表していました。イランがイスラエルにミサイルを発表したことについてアメリカの FOX ニュースは7日、トランプ大統領が記者に対し交渉の助けにならないのは確かだと述べたと伝えました。その後アメリカのニュースサイトアクシオスはアメリカ当局者の話として、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、我々は合意という点で良い方向に近づいていると述べて、イランへの報復を控えるよう求めたと伝えました。ネタニヤフ首相は反発したものの表面上の同意をしたということです。イスラエルはトランプ大統領の働きかけにもかかわらずイランに対する攻撃を行った形で、イスラエルとイランの間で再び本格的な戦闘に発展しないかや、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議への影響が懸念されます。中国国営の新華社通信は、習近平国家主席が今日午前空路で北朝鮮に向けて出発したと伝えました。訪朝は2019年以来で、これを前に習主席は今日付けの朝鮮労働党の機関紙労働新聞に寄稿しました。この中で習主席は、中朝関係をしっかりと守り固め発展させることは中国の党と政府の確固不動の方針だ、中朝関係が時代とともにより大きな発展を成し遂げるよう推し進めていくと強調しました。さらに、覇権主義や強権政治に反対し、軍国主義の復活や地域の安全と安定を脅かすあらゆる企てや行為に反対しなければならないとしていて、アメリカや日本を念頭に置いたものとみられます。習主席は2日間の日程で国賓として北朝鮮を訪問し、現地に到着した後歓迎式典や金正恩総書記との首脳会談に臨む予定で、中国としては北朝鮮との関係を強化して外交的な影響力を誇示する思惑もあるとみられます。一方、北朝鮮としてはトランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中、後ろ盾である中国との連携を強化する狙いもあるとみられ、両国は首脳会談を通じて改めて結束を確認する見通しです。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。フィリピンなどでは実際に津波を観測していて、気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。

0: 予想される津波の高さはいずれも1メートルです。今回の地震では、これまでのところフィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は会見で、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり、海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは、海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけました。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。では株と為替の値動きです。今日の週明けの東京外国為替市場円相場は、ドルに対しては先週末に比べて44銭円安ドル高の1ドル160円38銭から39銭となっています。ユーロに対しては1円17銭円高ユーロ安の1ユーロ184円87銭から88銭となっています。そして東京株式市場の日経平均株価、先週末に比べて2547円72銭安い6万4040円40銭となっています。また、東証株価指数トピックスは 104.98 下がって 3844.11 となっています。ここまで全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。では関東や伊豆諸島、小笠原諸島の津波の到達予想時刻をお伝えします。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。茨城県の大洗港午後2時、鹿島港午後1時半、千葉県九十九里外房午後1時、銚子市午後1時半、勝浦市午後1時半、千葉県内房午後1時半、館山市午後1時半、伊豆諸島伊豆大島午後1時半、三宅島坪田午後1時、八丈島八重根午後1時、神津島午後1時、三宅島阿古午後1時、八丈島神湊午後1時、小笠原諸島父島午後0時半、相模湾三浦半島午後1時半、神奈川県小田原市午後1時半、三浦市三浦漁港午後、三崎漁港午後1時半、三浦市油壺午後1時半となっています。各地に津波注意報が発表されたことについて、東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授は、遠地の地震による津波は影響が長く続く可能性がある。地震によって発生した津波が直接第一波として到達するが、その後沿岸部を経由したり、複雑に入射や反射を繰り返したりして高速波として到達する。高速波の方が大きくなる傾向があると指摘しました。

0: 満潮によって海面が上昇するので、同じ規模の津波でも陸地や河川への影響が大きくなる可能性があるとした上で、海水浴客や漁業関係者などは沿岸部から離れて注意報が解除されるまで安全なところに移動してほしい。地盤が低い場合もあるので、自分が今いる場所が海抜何メートルぐらいなのかも確認してほしいと呼びかけました。また、京都大学防災研究所の西村拓也教授は、規模は非常に大きく、津波に注意しなければならない地震だ。日本から遠く離れた地震によって発生する遠地津波では、日本では地震の揺れは感じられないものの、沖合では波がジェット機のような速さで押し寄せる恐れがある。到達予想時刻までには、海岸付近にいる人は十分に離れてほしいと指摘しました。その上で、津波は第1波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第2波、第3波の方が高さが高いこともある。気象庁から安全だという情報が出るまでは、海沿いから離れてほしいと呼びかけました。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。津波注意報が出た地域の皆さんは、海岸から川の河口付近から離れて近づかないでください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くから離れてください。そして様子を絶対に見に行かないでください。そしてこの後も最新情報をご確認ください。ここまで関東地方のニュースをお伝えしました。山本がお伝えしました。時刻は0時20分になります。
1: 引き続いて津波注意報についてお伝えします。今日午前、フィリピン近海でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。フィリピンなどでは実際に津波を観測していて、気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。今回の地震ではこれまでのところフィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は会見で、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり、海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけました。気象庁によりますと、今回の震源周辺では、3年前、2023年12月に、マグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて、清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は、津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。それでは津波の到達地域と予想時刻についてお伝えします。すでに予想時刻を過ぎている地域もあります。宮古島八重山地方で午前11時、予想される高さは1メートル。この後お伝えする予想される津波の高さはいずれも1メートルです。

小笠原諸島が午後0時、種子島・屋久島地方午後0時、三重県南部午後0時30分、あと予想時刻まで6分余りとなっています。和歌山県が午後0時30分、高知県が午後0時30分、宮崎県、そして鹿児島県の東部も午後0時30分となっています。いずれも予想される高さは1メートルです。千葉県の九十九里、外房午後1時、伊豆諸島午後1時、静岡県、また愛知県の外海、いずれも午後1時です。茨城県が午後1時30分、千葉県の内房午後1時30分、相模湾三浦半島午後1時30分となっています。今回の地震で津波注意報を発表したことについて気象庁は今日午前10時半から会見を開きました。気象庁の清本正史地震津波対策企画官の説明をお伝えします。この中で清本地震津波対策企画官は津波が発生する恐れがあり海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。そして今回地震が発生した場所付近では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が起き日本でも津波を観測した。また近い場所だと1976年8月にマグニチュード 8.0 の地震がありこの地震でも津波を観測した。フィリピン付近では津波の発生する地震がたびたび発生していると話しました。また清本地震津波対策企画官は参考までに3年前2023年に同じような場所で起きた地震では津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。この時は八丈島で40センチの津波を観測した。津波は沿岸で複雑な挙動をし重なり合って高い津波になることがある、しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。さらに外海の地震で津波注意報を海外の地震で津波注意報を発表した事例となると去年のカムチャツカ半島沖の地震以来となる。一般的に言うと海外で発生している地震などで津波の高さが最大になるのは第1波ではなく後続でやってくる津波になるだろうと考える。第1波を観測してしばらく状況を見ながら津波の情報の変更などを判断することになると思うと話しました。一方清本地震津波対策企画官は現地の潮位データなどを確認したところフィリピンのダバオで 0.5 メートルほどの津波を観測しているとした上で今回の地震はフィリピンの島の南で起きていて過去にもマグニチュード7を超えるような地震がたびたび発生しているところだ。マグニチュード 8.2 の地震が非常に規模の大きな地震なので一般的にはこの地震に伴って地震活動が活発になるということはある。ただし活発になった地震活動でさらに津波が起きるかというとかなり規模が大きな地震でないと津波は起きない。マグニチュード6クラス程度の地震では日本には津波の影響はないと思うと述べました。総務省消防庁によりますと津波注意報の発表を受けて午前11時時点で茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10県の9万5961世帯18万1500人に避難指示が出されているということです。また交通の

また、郵便局のこれ情報です。日本郵便は全国各地の沿岸に津波注意報が出されていることを受けて影響について情報収集を進めています。利用客や社員の安全確保のため郵便局の窓口での営業や配達、集荷などを一時的に休止する場合があるということで、影響が判明した場合は会社のホームページで情報を更新するとしています。そして原発の情報です。中部電力は津波注意報が発表されたことを受けて、静岡県御前崎市にある浜岡原子力発電所で海側に

0: 自治体から発出される避難指示に従って行動していただくようお願いする。また津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸付近に近づいたりしないようにお願いすると述べました。では津波の状況などについて社会部災害担当の島川デスクの解説です。
1: 日本ではまだ観測の情報入っていないということですけれども、はい、今後入ってくるかもしれない。でそうした中で気象庁の会見でもですね、はい、第2波以降が、はい、より津波が高速の津波の方が高くなる恐れもあるという注意喚起もされていました、はい、この第2波以降注意が必要ということになってくるということですね。
2: そうなりますね、はい、気象庁それから専門家も指摘しましたけれども、遠地地震いわゆる遠いところで起きた地震による津波というものは、さまざまな海岸から反射をした第2波それから第3波というところが高さが高くなるということもあります。この数年ですね、このフィリピンですとかカムチャツカですとか津波起きていますけれども、そういった傾向は見られています。ですので、だいぶ3時間ですかね、地震から時間が経っていますけれども、気象庁から安全だという情報が出るまでは海沿いからは離れていただくということが重要になります。
1: 今後もさまざまな情報入ってくるかと思うんですが、日本国内のことで言いますと、津波注意報の発表を長い時間に、なる可能性もあるというところで、はい、私たちが注意すべきところ、はい、どんなところだと見ていますか。
2: はい、そうですね、やはり一番の特徴は津波注意報の呼びかけが長くなる可能性があるということになります。2023年の時にはですね、これ、未明の発表でしたけれども解除まで9時間がかかりました。今回同じかどうかこれは分かりませんけれども、一定程度の長時間になる可能性もあるということになります。ただ遠地の地震というのは後続の波が高くなるということもありますので、油断せずに離れていくということになります。一方で、やはり今ですね、気温が高くなったり、それから雨が降ったりというような気象条件があります。現状で気象庁はですね、津波警報のにするということは考えてはいないというふうに会見では話しています、
1: はい、
2: ですので、できる限り長い間高台にいるというのとは少し状況は異なります、
1: はい、
2: 堤防の外に行かない、海の近くには行かないということは確かですけれども、ご自身の健康をまず重視していただいて、それをもとに行動していただくということが重要です、う
1: ん、はい、ご自身の体調、はい、そして周囲の状況ですね、暑さだったり雨の状況、はい、そういったところを鑑みて冷静な行動をお願いできればと思います、
0: はい、津波の状況などについて社会部災害担当の島川デスクの解説でした。今日午前フィリピン付近で発生した大地震に伴って津波注意報を発表していることについて、気象庁は午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどを説明することにしています。この後気象庁午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどを説明することにしています。お伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての広い地域の沿岸に発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。地域と予想到達時刻をお伝えしていきます。すでに予想到達時刻を過ぎているところもあります。宮古島八重山地方が午前11時、奄美群島トカラ列島が午前11時30分、沖縄本島が午前11時30分、大東島地方午前11時30分、小笠原諸島そして種子島屋久島地方が正午、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部が午後0時30分です。予想到達時刻をお伝えしています。予想される波の高さはいずれも1メートルです。千葉県九十九里外房が午後1時、また伊豆諸島、静岡県、愛知県外海も午後1時となっています。茨城県午後1時30分、千葉県内房、相模湾、三浦半島も午後1時30分です。

0: 津波注意報が出た地域の皆さんは、海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることもあります。海岸や川の河口近くからは離れるようにしてください。また今回の津波注意報は揺れを感じなかったために知らないという方も周りにいらっしゃるかもしれません。この情報が届いていない方に津波注意報の情報を届けてください。電話やメール、SNS で連絡してあげてください。各地の様子をお伝えします。神奈川県逗子市からの報告です。
1: 神奈川県逗子市の標高90メートルほどの場所にある広山公園展望台です。こちらからはご覧のように江ノ島や相模湾の海岸線が見えます。この高台には去年7月県内で津波警報が発表された際は多くの人が避難してきましたが、今のところ避難する人の姿もなく、街中の様子も普段と変わりありません。予想される津波の到達時刻は相模湾三浦半島が午後1時30分、予想される津波の高さはいずれも1メートルとなっています。市は住民に対して海に近づかないように呼びかけているほか、沿岸部を車で巡回しサーフィンをしている人などに対して海から離れるように呼びかけています。以上、神奈川県逗子市からお伝えしました。
0: 神奈川県逗子市からの報告でした。続いて三重県尾鷲市からの報告です。
2: 三重県南部の尾鷲市です。海岸から1キロほど離れた海抜およそ45メートルの海の見える高台からお伝えしています。1時間ほど前にこちらに到着しましたが、ここから見る限り現時点で海の様子に大きな変化は確認できません。こちらに避難してきている人はまだいませんが、尾鷲市によりますと午前11時半の時点で市内に開設している避難所に1人が自主避難してきているということです。また海沿いにある市内の高齢者施設では状況を見ながら入所者の避難の準備などを進めているということです。尾鷲市では担当者が市内を巡回しながら、沿岸部にいる人は高台に避難するよう呼びかけているということです。以上、三重県尾鷲市からお伝えしました。
0: 三重県尾鷲市からの報告でした。そして沖縄県那覇市の様子です。避難指示が発表された那覇市の中心部では、園児たちが高台に向かって避難する様子が見られたということです。園児たちはカートに乗ったり、大人に手を引かれたりしながら坂道を登っていました。そして、北大東村の様子です。津波注意報が発表されている沖縄県の北大東村では、漁業者が漁船を港から高台にある船置き場に移動させていました。60代の漁師の男性は、津波注意報の発表を知って心配になったので、安全のために船を上げに来ましたと話していました。そして、那覇市の様子です。津波注意報の発表を受けて、那覇市松山にある那覇市津波避難ビルには、午前10時半の時点で50人以上が避難していました。避難した人たちは施設の3階にある空調設備の整ったスペースに座ってスマートフォンで津波のニュースを確認したり、家族と連絡を取ったりしていました。気持ちを落ち着かせようとするためか、避難してきた保育園児たちが保育施設の職員と一緒に童謡を歌っている様子も見られたということです。子どもを連れて避難してきた保育施設の職員は、那覇市の防災放送を聞いて避難してきた、子どもたちの体調が一番気になるので、水分補給や食事の面に気をつけながら避難を続けたいと話していました。アメリカから来たという観光客は、離島に行く船が引き返したので、近くで避難できるところを探して水やお菓子を買ってここに来た。今日の予定を取りやめて安全を優先したと話していました。そして気温について先ほど少しお伝えしましたけれども、自治体の指示に従って移動してらっしゃる方もいるかもしれませんが、今日沖縄県では30度まで気温が上がる予想となっています。で、雨の影響で湿度も高くなっている可能性もあります。海から離れるのはもちろんですけれども、外で移動する際は熱中症にも注意してください。 こまめに水分を補給する、屋内の涼しいところに移動するなど、熱中症対策も併せて心がけてください。それから各地の情報を続けますけれども、こちらも沖縄県からの情報です。津波注意報の発表を受けて、アメリカ軍は住民の避難のために沖縄県北谷町砂部地区近くの嘉手納基地の第1ゲートを開放したと発表しました。アメリカ軍と北谷町は大規模災害が発生した際の住民避難のための対応について協定を結んでいます。続いては宮崎県からの情報です。宮崎県漁業管理課は津波注意報の発表を受けて、県の出先機関の港湾事務所や土木事務所に対し、水門と陸港の閉鎖を指示しました。水門は川や水路などに設置されている閉鎖することで、海水の逆流などを防ぐ設備で、陸港は陸上に設けられた扉で、海水が市街地などに流れ込むのを防ぐ役割があります。続いても宮崎市の情報です。宮崎市の避難場所となっている宮崎市青島の展望台では、防災無線で沿岸から離れるようアナウンスがされていました。宮崎県総合運動公園で改修工事に当たっていたという宮崎市の25歳の会社員は、会社の指示で高台に来ました。落ち着くまではリモートで仕事をしようと思います。何事もなく早く終わってほしいですと話していました。続いては宮崎県日南市の情報です。宮崎県日南市は防災行政無線で、海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れてくださいなどと呼びかけていました。続いては高知県です。高知県や沿岸の水域を管轄する第5管区海上保安本部は、津波注意報の発表を受けて津波対策準備室を設置し、情報収集に当たるとともに、巡視船を出して船舶や沿岸部の住民に対して注意喚起を行っているということです。また高知県の黒潮町教育委員会によりますと、海岸から600メートルほどの場所にある南郷小学校では、午前中で授業をやめ、児童を帰宅させる対応を取ったということです。保護者が迎えに来られない一部の児童については、教員とともに高台にある集会所に避難したということです。そして高知県南国市の情報です。津波注意報の発表について、高知県南国市の高台にある四国霊場88箇所の札所の寺をお遍路に訪れた横浜市の夫婦は、バスの中でスマートフォンのアラートが一斉に鳴り驚きましたと話していました。またこれからも津波に関係する情報に注意しながら札所を回りたいですと話していました。お伝えしていますように、現在も引き続いて津波注意報が発表されています。今回のこの津波注意報ですけれども、揺れを感じなかったために知らないという方もいると思います。この情報が届いていない方に、電話、メール、SNS で津波注意報が出ているよということを知らせてあげてください。そして津波注意報が出た地域の皆さんは、海岸や川の河口付近から離れて近づかないようにしてください。それから海岸や海の中での作業は直ちに切り上げて、海岸や川の近くからは離れるようにしてください。各地からの情報を続けます。津波注意報の発表を受けて、高知県漁業協同組合連合会では、県内の漁協に対して海岸から離れて安全な場所に避難するようファックスやメールで呼びかけるなどの対応を取ることにしています。また津波注意報の発表を受けて、高知県内では沿岸部の陸上などに設置された陸港を閉める作業が進められています。陸港は海水が市街地などに流れ込むのを防ぐための扉で、県によりますと津波注意報などが発表された際に閉めることが決められています。続いては千葉県の情報です。 千葉県銚子市では消防が海上にドローンを飛ばして波の状態を確認するとともに、上空から音声を流してサーフィンをしていた人たちに海から上がるよう注意を呼びかけています。また市は防災行政無線やメールを通じて海に近づかないよう呼びかけています。千葉県旭市の高台には津波注意報の発表を受けて、海岸沿いを移動していた人や港湾関係者などが車で避難していました。このうち隣の匝瑳市の福祉施設の利用者と職員は、きょうレクリエーションのためバスで銚子市に向かう途中でしたが、津波注意報の発表を受けて避難したということです。職員の一人は利用者の安全を考慮して避難しました。すでに30分ほど経過していますが、この後の行動については情報を待ちたいと思いますと話していました。お伝えしていますように、フィリピン付近できょう午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての広い範囲の沿岸に発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。予想される地域と時刻をお伝えします。宮古島八重山地方、そして奄美群島、トカラ列島、宮古島八重山地方は午前11時と予想されています。予想される津波の高さは1メートルです。そして奄美群島、トカラ列島、沖縄本島、大東島地方はいずれも予想される時刻は午前11時30分となっています。すでに予想される時刻は過ぎていますけれども、津波注意報が引き続いて出ていますので、海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。そして小笠原諸島が、今情報が入ってきました。津波到達の情報です。沖縄県の沖縄市中城湾港で午後0時18分に微弱を観測しています。沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時18分に微弱の津波を観測しています。お伝えしていますように、フィリピン付近できょう午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての広い範囲の沿岸に発表しました。そして先ほど午後0時18分に、沖縄県沖縄市の中城湾港に数センチ程度の微弱な津波が観測されたという情報が入ってきています。津波注意報が引き続いて出ています。海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。今からしますとちょうど30分前に沖縄県の沖縄市中城湾港に午後0時18分数センチ程度の微弱な津波が観測されたという情報が入ってきています。お伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表しました。そして各地の情報を順にお伝えしていきます。沖縄本島地方はすでに津波が到達とされています。で、予想される津波の高さは各地いずれも1メートルとなっています。小笠原諸島、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県は到達したとみられます。鹿児島県東部は到達したとみられます。種子島、屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、大東島地方、宮古島、八重山地方もいずれも到達したとみられます。千葉県九十九里外房は午後1時に到達予想時刻となっています。予想される波の高さは1メートルです。このあと10分ほど後と予想されています。そして、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海もいずれも午後1時、このあと10分程度後と予想されています。予想される津波の高さは1メートルです。茨城県、千葉県、内房、相模湾、三浦半島、午後1時30分です。繰り返してお伝えします。 今日午前フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は

津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表しました。で、沖縄本島地方はすでに津波が到達とされています。そして小笠原諸島、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県は到達とみられます。沖縄県では沖縄市中城湾港で午後0時18分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。引き続いて津波の到達予想時刻についてお伝えしますが、鹿児島県の東部と種子島屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、大東島地方、宮古島、八重山地方は到達とみられます。そして千葉県九十九里、外房は午後1時、このあとおよそ10分後と予想されています。予想される波の高さは1メートルです。で、予想よりも早く津波が到達することも考えられます。海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。また伊豆諸島、静岡県、愛知県外海も午後1時と予想されています。さらに茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島は午後1時30分です。お伝えしていますように、沖縄県から茨城県にかけての広い範囲の沿岸に津波注意報が発表されています。そして先ほど、つい30分余り前ですけれども、午後0時18分には沖縄県沖縄市の中城湾港で数センチ程度の微弱な津波を観測しています。沖縄市中城湾港で午後0時18分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。で、各地の到達予想時刻と津波の高さですけれども、津波の高さは各地ともにいずれも1メートルと予想されています。そして沖縄本島地方はすでに津波が到達しています。小笠原諸島、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県は到達とみられます。また鹿児島県東部、種子島、屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、大東島地方、宮古島、八重山地方も到達とみられます。千葉県九十九里、外房がこのあと午後1時となっています。

0: にも早く津波が到達することもあります。海岸や川の河口付近には近づかないようにしてください。それから、海の近くや海の中で作業をされている方、切り上げて、海岸川の近くからは離れるようになさってください。千葉県九十九里外房は午後1時が到達予想時刻です。また伊豆諸島、静岡県、愛知県外海も午後1時となっています。茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島は午後1時30分です。今回の津波注意報は揺れを感じなかったために知らないという方もいらっしゃると思います。この情報が届いていない方に電話やメール、SNS などで津波注意報が出ているということを伝えてあげてください。今日午前フィリピン付近で発生した大地震に伴って津波注意報を発表していることについて、気象庁はこのあと午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどを説明することにしています。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての広い範囲の沿岸に津波注意報を発表しました。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。気象庁はこのあと午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどを説明することにしています。時刻は間もなく0時55分になるところです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースを テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し

配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 時刻は1時になりました。
1: 引き続き沖縄県から茨城県にかけて出ている津波注意報についてお伝えしていきます。今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。フィリピンなどでは実際に津波を観測していて、気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。気象庁によりますと、今日午前発生したフィリピン付近を震源とする大地震で、沖縄市の中城湾港で午後0時18分に数センチ程度の微弱な津波を観測しました。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性があります。気象庁は津波による潮位の変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあるとして注意を呼びかけています。またフィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。そしてフィリピン南部のミンダナオ島の沖合を震源とする地震で、近隣国のインドネシアの気象当局はミンダナオ島の南に位置する北スラワシ州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前75センチの津波を観測したと発表しました。インドネシアの気象当局は北スラワシ州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前75センチの津波を観測したと発表しました。また中部スラワシ州では日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されています。今回の地震について気象庁清本正志地震津波対策企画官は会見で、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけました。また実際に沖縄では数センチ程度の微弱な津波が観測されています。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった、津波は沿岸で複雑な挙動をし重なり合って高い津波になることがある、しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。そして今日午前フィリピン付近で発生した大地震に伴って津波注意報を発表していることについて、気象庁は午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどを説明することにしています。気象庁は午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどを説明することにしています。今回の地震の震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が出ており、当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、 NOAA アメリカ海洋大気局はフィリピン沿岸で1メートルから3メートル、インドネシアとマレーシアの沿岸で 0.3 メートルから1メートル、台湾や日本、グアムにかけての広い範囲で 0.3 メートル以下の津波が発生する恐れがあると発表しました。この地震で震源に近いミンダナオ島では各地で被害が出ていて、フィリピンの政府系メディアフィリピンニュースエージェンシーはミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、 ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ロイター通信はフィリピンの災害対応にあたる当局者の話として、今回の地震でジェネラルサントスで少なくとも5人が死亡したという情報があり、確認を進めているとしています。ロイター通信はフィリピンの災害対応にあたる当局者の話として、今回の地震でジェネラルサントスで少なくとも5人が死亡したという情報があり、確認を進めていると伝えています。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた。強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた。家の中のものが少し倒れたが、怪我や建物への被害はなかった。今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。ダバオにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。ダボンにある日本総領事館の話です。沖縄県から茨城県にかけて津波注意報を発表したことについて、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと話していました。沖縄では実際に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして会見で、今回地震が発生した場所付近では3年前、2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が起き、日本でも津波を観測した。また近い場所だと1976年8月にマグニチュード 8.0 の地震があり、この地震でも津波を観測した。フィリピン付近では津波の発生する地震がたびたび発生していると話しました。また参考までに

0: 3年前2023年に同じような場所で起きた地震では津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。この時は八丈島で40センチの津波を観測した。津波は沿岸で複雑な挙動をし重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。さらに海外の地震で津波注意報を発表した事例となると去年のカムチャツカ半島沖の地震以来となる。一般的に言うと海外で発生している地震なので津波の高さが最大になるのは第一波ではなく後続でやってくる津波になるだろうと考える。第一波を観測してしばらく状況を見ながら津波の情報の変更などを判断することになると思うと話しました。気象庁の会見のコメントでした。実際に各地の津波の到達予想時刻についてお伝えしていきます。沖縄ではすでに微弱な津波を観測しています。いずれも予想される津波の高さは1メートルです。予想される津波の高さは1メートルです。沖縄本島地方はすでに津波が到達しています。予想の高さは1メートルです。すでに数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして小笠原諸島、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、いずれも到達とみられます。予想の高さは1メートルです。津波注意報が出ているところ、鹿児島県の東部も到達とみられます。予想の高さは1メートルです。種子島、屋久島地方も到達とみられます。予想高さ1メートル。奄美群島、トカラ列島、大東島地方、宮古島、八重山地方、津波は到達とみられます。予想の高さは1メートルです。これまでに沖縄で数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして千葉県九十九里外房は午後1時津波の到達予想時刻で予想の高さは1メートルです。まだこちらでは津波の情報は入っていません。そして午後1時の到達予想時刻、伊豆諸島、静岡県、愛知県の外海です。いずれも予想の高さは1メートルとなっています。津波はこの予想時刻よりも早かったり、あるいは遅く到達することもあります。まだ来ていないからといって決して油断はしないようにしてください。津波の到達予想時刻、茨城県午後1時半、千葉県の内房、相模湾、三浦半島も午後1時半、いずれも予想される高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や川の河口付近には近づかないでください。離れてください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて海岸や川の河口近くからは離れてください。そして実際に様子を見に行かないでください。すでに沖縄県沖縄市の中城湾口では午後0時18分数センチ程度の微弱な津波を観測しています。この後も引き続き津波に対する注意が必要です。では津波のメカニズムについて詳しい東北大学の今村文彦教授に話を聞きました。
1: まずフィリピンで津波が観測されているという情報が入ってきていますが、これまでお手元に入っている情報から読み解けることはどんなことでしょうか。
2: はい、今回はですね、過去も地震また津波が発生しているエリアでありまして、だいたい50年おきにマグニチュード8クラス、そして被害を出すような津波が生じていますね。はい、でさらに日本へもですね、ケースによって影響を与える規模になっています。
1: はい、50年おきにマグニチュード8クラスのものが起きている。そして会見ではですね、気象庁の会見では3年前のフィリピン沖の地震でもその津波も発生したという情報がありましたけれども、その時の事例からですね、今回のことにつなげて読み解けることというのはあるでしょうか。
2: はい、当時はですね、場所は少し、日本側でありまして、マグニチュード 7.6 と推定されています。日本でも、数十センチぐらいのですね、津波の影響がありました。今回はマグニチュード8以上でありますので、規模としてはそれよりも大きいと。ただ場所が少し南側で、日本より遠いところでありますので、到達時間はもう少し

0: 遅いだろうと、ただし、今あの津波の増幅というのは同様に考えられるかなと思っています。
1: あのそしてあの前回ですと津波注意報の発表から解除まで9時間余りが、あったということですけれども、今回もあの長時間に及ぶ可能性もあるということで、私たちがあの注意すべきことはどんなところでしょうか。
0: はい、そうですね、あのやはり日本から離れた遠地の津波ということで、あの直接来る津波はあの予想到達時間で、あの来るとは思うんですが、例えばフィリピンから台湾、そして沖縄から伝播してくるもの、逆に東側から伊豆、小笠原、マリアナ、今度は違う方向からあの伝播する津波があります。このようにさまざまな方向から複雑に津波が来ると考えられますので、先ほど述べたあの長時間の影響があるだろうと、また津波そのものがあのいろんな重ね合わせでですね、大きくなる可能性もあると、あとは満潮ですね、先ほどご指摘いただきましたが海面が相対的に高くなりますので、やはり沿岸部では注意が必要だと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうしましたらあの島川からも伺います。
2: はい、今村先生、島川です。お忙しいところすいません、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今あのご指摘のあった津波がさまざま伝播するというところですけれども、東側ですね、小笠原海溝から反射してくるということも、今回の場合ですと考慮した方がいいということになりますでしょうか。
0: そうですね、やはりあの伝播してする範囲としては小笠原、マリアナも含まれて、そこは深い、海溝になっていまして、結構複雑な経路を通じていきます。はい、その影響もやはり考えられると思います。はい、
2: それからあの、3年前もですね、フィリピンの、少し東側になりますけれども、マグニチュード 7.6 がありまして、で先ほどお話しあったように、おおむね50年ぐらいおきにかなり規模の大きなマグニチュード8クラスの地震が起きているということですけれども、このやはりフィリピンの付近、特に南部付近というのは、なぜこれほど、規模の大きな地震が多いというふうに考えられるんでしょうか。
0: はい、あのやはりこの付近でですね、あの海溝ということで、あのフィリピン海プレートがですね、沈み込んでいます。はい、そこでエネルギーが溜まっていると。2023年の地震はまさにこのフィリピン海溝の、境界で起きたんですけども、今回は少しですね、西に移動した、コタバト海溝というところになります。少し、セレベス海ということで離れてはいるんですけども、非常に大きな地震、それによって津波、場合によっては地滑りなどが起こってですね、巨大化しているというような指摘もあります。
2: あ、地滑りが起きたというのはその過去の、
0: はい、過去のものですね。はい、1918年、それによって、数千名以上の犠牲者が出たと報告されています。
3: 今回の地震について津波のメカニズムに詳しい東北大学の今村文彦教授に聞きました。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。沖縄県では正午過ぎに数センチ程度の微弱な津波が観測されていて、気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。また気象庁はこの後午後1時半から再び会見を開くことにしています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。そして実際に津波も観測されています。今回の地震では、沖縄県沖縄市の中城湾口で午後0時18分に数センチ程度の微弱な津波を観測しました。今から1時間ほど前、午後0時18分に沖縄県沖縄市中城湾口で微弱な津波を観測しています。数センチ程度の微弱な津波です。また海外でも津波を観測しています。

0: フィリピンのダバオでは46センチの津波を観測しているということです。そしてフィリピンの近隣国のインドネシアの気象当局はミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前75センチの津波を観測したと発表しました。インドネシアの気象当局はミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前に75センチの津波を観測したと発表しました。また中部スラウェシ州では日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。今回の地震について気象庁の清本正志地震津波対策企画官は会見で津波が発生する恐れがあり海の中や海岸の付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしいと話しています。そして新たな津波の情報です。沿岸に到達した津波の情報です。小笠原諸島父島で午後1時6分10センチの津波です。そして新たに沖縄県石垣島で午後1時10分に微弱な津波、さらに沖縄市の中城湾港でも午後0時58分にも微弱な津波を観測しています。沿岸に到達した津波です。数センチ程度の微弱な津波も観測されています。小笠原諸島父島では午後1時6分に10センチの津波を観測しました。そして沖縄市中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。沖縄県の石垣島でも午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。実際に津波の観測の情報が入り始めています。気象庁の会見では海の中へ海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしいと呼びかけています。そして潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけました。これまでに小笠原諸島父島では午後1時6分に10センチの津波を観測しました。また沖縄市中城湾港で午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を、沖縄県の石垣島でも午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。気象庁によりますと今回の震源周辺では3年前2013年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し八丈島で40センチの津波を観測したということです。予想される津波の高さ1メートルとなっていて実際に津波観測し始めています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波注意報が出た地域の方海岸や川の河口付近から離れ近づかないでください。津波は強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて海岸や川の河口近くからは離れてください。そして決して海や川様子を見に行かないようにしてください。今後の見通しについて気象庁の清本地震津波対策企画官は3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除までおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。気象庁はこの後午後1時半から再び記者会見を開くことにしています。すでに第1波の到達予想時刻過ぎているところもあります。そして実際に津波の観測の情報も入ってきています。津波は予想より遅れてやってくるところもあります。何度も押し寄せる恐れもあります。注意報が解除されるまではどうぞ海岸や川の河口付近から離れるようにしてください。様子を見に行くこともやめてください。避難指示が出ている地域についてお伝えします。総務省消防庁によりますと津波注意報の発表を受けて午前11時の時点で茨城、千葉、福岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10の県の9万5961世帯18万1500人に避難指示が出されているということです。10県の9万5000961世帯18万1500人に避難指示が出ています。そして日本郵便によりますと全国各地の沿岸に津波注意報が出されていることを受けて午前11時の時点で窓口の業務を休止しているところがあります。三重県、沖縄県、高知県、神奈川県にある合わせて30余りの郵便局で窓口の業務を休止しているということです。 利用客や社員の安全確保のため、この他の郵便局でも窓口業務や配達、集荷などを休止する場合があるということです。日本郵便からの情報です。お伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろ、マグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表しています。津波の到達予想時刻と予想される高さについてお伝えしていきます。小笠原諸島、すでに津波が到達と予想されます。予想高さ1メートル。沖縄本島地方、宮古島、八重山地方、すでに津波が到達と見られています。予想高さは1メートル。千葉県九十九里外房、伊豆諸島、静岡県、こちらも津波到達と見られます。予想高さは1メートルです。津波注意報、愛知県の外海もすでに到達と見られます。予想高さは1メートル。三重県南部、和歌山県、津波到達と見られます。予想の高さ1メートルです。高知県、宮崎県、鹿児島県東部、こちらも津波到達と見られます。予想の高さ1メートルです。そして種子島・屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、大東島地方、津波到達と見られます。予想の高さは1メートルです。この後ですが、茨城県は到達予想時刻が午後1時30分、千葉県内房も午後1時30分、相模湾三浦半島午後1時30分の到達予想時刻、今1時24分、まもなくあと5分ほどで到達予想時刻となります。予想の高さは1メートルです。ただ津波は実際に予想よりも早く到達することもあるし、遅れて到達することもあります。注意報が出ている間は海岸や川の河口付近には近づかないようにしてください。ではここで今回の津波の状況などについて社会部災害担当の島川デスクの解説です。
1: 島川さん、はい、沖縄で、津波観測の情報も入っていますが、はいはい、津波到達の新しい情報などを伝えてください、
2: はい。今沖縄県の沖縄市で津波観測がありました。ちょっとデータをご覧いただきたいと思います。気象庁のウェブサイトになります。出ますでしょうか。今ウェブサイト、気象庁のウェブサイト上ではですね、
1: はい、
2: 沖縄市の中城湾港で、はい、で津波を観測していますが、
1: 0時18分に数センチの微弱な津波を観測と入ってますね、
2: はいはい。これかなり、ウェブサイト上も見るのも非常に難しいような、微弱な津波であります、
1: はい。
2: で現状この1点で観測をしているという状況になっています。
1: 現状ではこの中城湾港1点で数センチの微弱な津波ということですが、はい、今後の見通し、はい、またこれは第一波の観測。
0: ここで新たな津波の情報です。沿岸に到達した津波、鹿児島県奄美大島小湊で午後1時19分微弱な津波を観測しています。数センチ程度の微弱な津波を観測しています。鹿児島県奄美大島小湊で午後1時19分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。また強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。決して様子を見に行かないようにしてください。実際に津波到達している情報が入ってきています。小笠原諸島の父島では午後1時6分に10センチの津波を観測しています。また沖縄県の中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。沖縄県石垣島でも午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして新たに鹿児島県奄美大島小湊で午後1時19分に微弱な津波を観測したという情報が入ってきています。津波は場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性もあります。気象庁は津波による潮位の変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあるとして注意を呼びかけています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れてください。お伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろにマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県のかけての沿岸に発表しました。津波注意報、すでに津波が到達していると見られるのは小笠原諸島、 奄美群島トカラ列島もすでに到達とみられます。沖縄

は本島地方、宮古島、八重山地方すでに到達とみられます。予想の高さは1メートルです。千葉県九十九里外房、伊豆諸島、津波は到達とみられます。予想の高さは1メートルです。津波の情報です。静岡県すでに到達とみられます。予想高さは1メートル。愛知県の外海、三重県南部、和歌山県到達とみられます。予想の高さは1メートル。高知県も到達とみられます。予想高さは1メートル。宮崎県到達とみられます。予想高さは1メートル。鹿児島県東部、種子島、屋久島地方、大東島地方、津波は到達とみられます。予想の高さは1メートル。茨城県、千葉県内房、相模湾、三浦半島はこの後午後1時半、失礼しました、まもなくですね、午後1時半が津波の到達予想時刻です。予想高さは1メートル。ただ津波は実際にはこの時刻よりも遅れてくることもあります。1時半を過ぎたからといって津波注意報が出ている間は決して安心しないようにしてください。津波の情報をお伝えしましています。そして実際に沿岸に到達した津波です。小笠原諸島父島では午後1時6分に10センチの津波を観測しています。沖縄市中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。沖縄県石垣島では午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。また鹿児島県奄美大島小湊でも先ほど午後1時19分数センチ程度の微弱な津波を観測しています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。強い力で人や物を押し流します。海岸や海中での作業などは切り上げて、海岸や川の河口近くからは離れるようにしてください。今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を発表しています。まもなく気象庁の2度目の会見が行われます。津波注意報についての気象庁の会見がまもなく始まります。会見の模様をお伝えしていきます。

みを観測しております。海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。繰り返してます。現在津波注意報を茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島で発表しております。で、現在津波を観測しておりますので、海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。次のページお願いいたします。津波警報等の発表状況ですが、先ほど申し上げました通り、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、あと伊豆諸島、小笠原諸島にかけて発表しております。次のページ以降ですが、はい、次のページ、はい、津波警報等を発表している沿岸の市町村という形で、このように記しております。はい、次のページお願いいたします。で、津波の観測状況です。資料の方では、沖縄県の中城湾港、ここですね、こちらで微弱な津波を観測しているということ、あと、欠測の状況、これは潮位計の欠測になっておりますが、三浦市、三崎漁港ですとか沼津市内浦、こういうところ、これは潮位計の欠測でございますので津波とは関係ございません。津波の観測状況につきましては、資料ではここ、中城湾港微弱となっております。このほか、沖縄県の石垣島ですとか、あと東京都の小笠原諸島の父島、こういうところでも津波が現在観測されているという状況になっております。このような形で津波の方はいろんな各地で観測され始めているという状況になっております。次のページお願いいたします。観測されております津波の波形図をこのような形で記しております。沖縄県の中城湾港、ここになりますが、おそらくこの辺りぐらいから津波が見え始めている、こういう周期がおそらく津波のものだと思われます。あと、沖縄県の石垣島につきましても、ちょっとここかここか微妙なところでありますが、津波が見え始めているといったところとなっております。このほか、資料にはありませんが、小笠原諸島の父島でも、同様に津波が観測されているという状況となっております。次のページお願いいたします。地震の概要です。地震の概要は午前中の会見から変わっておりません。発生時刻は本日6月8日の8時38分ごろ、マグニチュード 8.2、 発生場所はフィリピン付近となっております。で、発震機構としましては、資料ありませんが、東西方向に圧力軸を持つ逆断層型となっております。次のページお願いいたします。防災上の留意事項です。津波が現在発生しておりまして、各地で沖縄県や小笠原諸島の方でも津波を観測しております。そういうこともありますので、海の中や海岸付近は危険な状態となっております。海の中にいる人は直ちに海から上がって海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波が押し寄せてきておりますので、潮の流れが速い状態が続きます。このため、津波注意報が解除されるまでは、海に入ったり海岸に近づいたりしないよう、くれぐれもお願いいたします。次のページお願いいたします。海外の津波の観測状況です。この表にあります通り、午前中はフィリピンのダバオだけで津波を観測していると申し上げましたが、その周辺、インドネシアやパラオ諸島、そちらの方でも弱いながら、ダバオほどではありませんが、津波を観測しているといった状況となっております。次のページは、気象庁が津波監視に用いている海外の潮位観測点となっております。主にこの辺りで観測されている、フィリピン付近で観測されているという状況となっております。はい、次のページお願いいたします。で、参考になりますが、過去の事例としまして、1976年8月7日の、ミンダナオ島近海の地震というものがあります。今回の、今回の地震と、発生場所が近い、あと地震の規模、マグニチュードも近いというところで、参考までに記してお示しさせていただいたものとなっております。これがこの時の、潮位計の記録と、その当時の、津波の観測記録となっております。で、津波の高さとしましては、ここの真ん中の表にある最大の高さ、これが気象庁が津波情報で発表しております高さとなっておりまして、この当時の観測記録を見ると、和歌山県の串本で12センチというものが最大となっております。で、津波の波形図としましては、このような形で書いているといった状況となっております。だいたい第1波がこの辺りぐらいから始まっているというふうな形になっておりまして、で、この当時の1976年の地震の時の記録で見ると、津波の第1波というものは非常に分かりづらい、こちらになりますが分かりづらい状況となっておりまして、で、その後最大の、あ、

0: はい、最大の高さが、まあ、あの各地で十数センチぐらい、10センチ前後の津波を観測しているといった状況となっております。でこの最大の高さですが、まあ、あの第1波からだいたい1時間から3時間ぐらいあの離れて、まあ、あの それぐらい時間経過した後にあの最大の高さが観測されているという状況となっております。まあ、そういうふうな状況でありますので、あのまだあの、まあ、で 現状ですね、あの津波が観測されているといった状況となっております。であの津波の状況ですが、あの、まあ、津波のシミュレーションも行って、あの現在あの、まあ、各地の観測記録とあの付き合わせて見ているところでありますが、まあ、当初津波注意報で発表したほどあの高い津波にはなっていないというところがあります。そういうこともありまして、あの午前中の会見でも申し上げましたが、まあ、あの3年前の事例、3年前の、フィリピンの付近で発生した地震の時には、まあ、津波注意報発表から解除まで9時間程度と申し上げましたが、まあ、それよりあの若干あの短くなる可能性もあるということを考えております。で先ほど申し上げました通り、何ページか前になりますが、あの各地で津波が観測され始めております。でまた、あ、さっきのページ戻ってもらっていいですか。あの過去の事例を申し上げると、次、その次、はい、過去の事例を申し上げると、まあ、あの第1波が観測され始めて最大の高さになるまで、まあ、1時間から3時間ぐらいかかっております。まあ、そういう状況を見ると、あのもう少しあの津波の監視を継続したいというふうに考えております。次のページです。次のページは発表した情報などについてのリンクとなっております。説明は以上となります。
1: はい、ありがとうございます。まず幹事社のテレビ東京から質問させていただきます。今ご説明ありました通り、沖縄などであの微弱な津波を観測していて、予想よりも当初の予想よりも比較的あの小さい津波となっているというご説明がありましたが、今後の、 あの見通しについてもう少し詳しくご説明をお願いします。

0: 現在ですね、まあ、これが本日の、まあ、13時5分現在の潮位 の波形図となっております。まあ、これ沖縄県 の潮位観測点の波形を並べておりますが、まあ、こういう形で津波が徐々に観測され始めております。で、次 の過去事例の方、一方で過去事例を見ますと、1976年のこの時の潮位記録を見ますと、まあ、第1波から最大の高さになるまでだいたい1時間から3時間ぐらいかかっているという状況がありますので、まあ、最大の高さが現れるとすればだいたいそれぐらい、まあ、今先ほど、まあ、1時前後ぐらいから津波が徐々に観測され始めておりますので、まあ、それからプラス1時間とか3時間ぐらい見ていただくと、おそらく最大の高さが出るだろうといったところとなっております。で、一方津波のシミュレーションの方も確認しておりますが、当初想定していたほど、まあ、という全く津波がないというわけではないんですが、そこまで高い津波にはならないだろうというふうなことも予想しております。まあ、そういうことも踏まえて、もう少し様子を見たいと、まあ、最大の高さがどれぐらいになるかというところの影響も踏まえて、津波注意報の解除については考えていきたいと考えております。
1: ありがとうございます。もう一点、今の質問に関連してなんですけども、その津波の状況を今見極めている状況とおっしゃいましたが、津波注意報が実際に解除される見込みというか目処っていうのは今のところありますでしょうか。
0: はい、今のところはですね、津波観測された津波の状況を監視している状況でありまして、まあ、この場合ですね、現状より、まあ、明らかに津波が高くならないということが分かりましたら解除という形になると思いますが、今のところはまあ、見通し何時間後みたいなことはちょっと申し上げられない、最大の高さがどれぐらいになるかというのを見ている状況です。
1: 分かりました、ありがとうございます。それでは各社さん、ご質問があればお願いいたします。
2: すみません、資料このページですけども、8月7日とタイトルに書いてますけど、8月17日になります。
1: はい、では各社さん、ご質問があればお願いいたします。では TBS さん、お願いします。
3: TBS の本杉と申します。先ほど、最大波が来るのは第一波観測されてから、まあ、1時間から3時間ぐらいということでしたが、まあ、今後じゃあ3時間ぐらいは、潮位を見守って、その後解除のご判断をされると、そういった流れになるんでしょうか。
0: まあ、ちょっとそのあたりも踏まえてという形になります。まあ、最大波が本当にこの過去の事例では1時間から3時間後ぐらいだったんですが、まあ、今回どうなるかというところはまだこれから監視していきたいと思っておりますので、まあ、それらも踏まえてという形で3時間後にこうなりますということはちょっと申し上げられない、そういう状況です。
3: 分かりました、ありがとうございます。それから、住民の方への呼びかけでお願いしたいんですけれども、今、避難指示がこう海沿いだけではなくて市内全域に出ている市町村などもあって、少し、過剰な対応が呼びかけられている部分もあるのかなと思っています。改めて津波注意報とは、まあ、どういう情報でどういった行動を取ればよいのかというところをご説明いただければと思います。
0: 最初のページ、最初のページここですね。はい、津波注意報ですが、まあ、基本的には海の中や海岸付近に立ち入らないというのが原則となります。ですので、まあ、ここにも書いてありますが、海の中や海岸から離れていただければよろしいかなと思っております。
1: 他にございますでしょうか。じゃあテレビ朝日さん。
4: テレビ朝日の山内です。ちょっと技術的なことになってしまうかもしれないんですけど、当初よりこう津波の高さが思ったより高くなかったっていうのは、こうモーメントマグニチュードとかが、まあ、下振れ下み気象庁マグニチュードより低いみたいな、そういうところに関わりがあるんでしょうか。
0: まあ、そういうところも踏まえてですね、まあ、あと実際に津波シミュレーションを動かして、でその結果も踏まえて、まあ、その結果と現地の先ほど出ましたけどフィリピンのダバオとか、まあ、そういうところの観測値も踏まえて判断した現在の状況となっております。
4: ありがとうございます。あと、まあ、フィリピンのこう地元の研究所なんかではと 1.4 メートルの、まあ、津波を観測したということもありますけど、まあ、規模としてはそういう津波が起きても、まあ、不思議ではないということになるんでしょうか。
0: はい、そうですね。震源に近いところはやはりメートルクラスの津波が起きても全くおかしくない地震ですので、はい、そういうことはあると思います。
4: ありがとうございます。
1: はい、ございますでしょうか。じゃあフジテレビさん。

0: やはりこれは園地地震特有の予測の難しさなどはあるんでしょうか、それとも何かあの当初のシミュレーションよりも変わった部分などはあったりしたのでしょうか。
1: はい、特にあの津波のシミュレーションとか、まあ、そういうことを踏まえてというわけではないんですが、あの海外で発生した地震の津波の到達予想時刻についてはあの30分刻みにしておりますので、まあ、そういう意味であの例えばあの14時20分に到達する場合でもあの情報としては14時という形になりますので、どうしてもちょっと早くなる、あの実際 の, あの到達よりは早いあの傾向になるということはあると思います。
2: あ、テレビ朝日さんどうぞ。
3: すいません、あとちょっと確認なんですけど、微弱なっていう表現は数センチ程度とかっていう意味になるんでしょうか。
1: はい、はい、あの10センチを下回るあの津波が観測確認できているという状況です。
3: ありがとうございます。
2: 他にございますでしょうか。あ、どうぞ。
4: あ、共同通信の加賀です。あのこの三浦と沼津で結束となっているのは、はい、どういった理由からかご説明いただけますか。
1: すいません、あの潮位計の障害だとは聞いているんですが、誰か答えられますか。
5: はい、両地点とも、今
6: 気象庁の清本正志地震津波対策企画官の会見でした。でこの中で清本地震津波対策企画官は津波注意報を継続していて、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。気象庁によりますと、今日午前発生したフィリピン付近を震源とする大地震で、小笠原諸島の父島で午後1時6分に10センチの津波を観測しました。また数センチ程度の微弱な津波を午後0時58分に沖縄県沖縄市の中城湾口で、午後1時10分に沖縄県石垣島で、午後1時19分に奄美大島の小湊で観測しています。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性があります。気象庁は津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあるとして注意を呼びかけています。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての広い地域の沿岸に津波注意報を発表しました。で沖縄県沖縄市の中城湾口では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しました。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。そしてすでに10センチや微弱な津波、数センチ程度の津波が観測されたという情報が入ってきていますけれども、津波は何度も押し寄せ急に高くなることもあります。海岸や川の河口近くからは離れるようにしてください。様子を見に行かないようになさってください。そしてこの時間も海岸や海の中での作業切り上げて海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。各地の津波の到達予想時刻と高さをお伝えしますと、予想される高さはいずれも1メートルですが、小笠原諸島、奄美群島、トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島、八重山地方はすでに津波が到達しています。そして千葉県の九十九里、外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、種子島、屋久島地方、大東島地方は到達とみられます。 さらに茨城県、千葉県、内房、相模

湾三浦半島は午後1時30分に到達予想時刻となっています。そしてすでに津波が観測されていますけれども、小笠原諸島の父島では午後1時6分に10センチの津波を観測しています。沖縄県の沖縄市中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。さらに沖縄県石垣島では午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波を、また鹿児島県奄美大島小湊では午後1時19分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は午後1時半からの記者会見の中で、現在沖縄県や小笠原諸島の各地で津波を観測している。今回の地震と発生場所が近い1976年の記録を見ると、津波の最大の高さは第1波のあと1時間から3時間くらいで観測された。現在津波のシミュレーションと各地の観測記録を突き合わせているところだが、過去の事例を見るともう少し津波の監視を継続しないと考えていると話しています。さらに清本地震津波対策企画官は記者会見の中で、津波のシミュレーションを確認しているところだが、当初想定していたほどの高い津波にはならないだろうと現時点では予想している。現在津波を観測しているのでもう少し様子を見たい。津波の最大の高さがどれくらいになるのか、影響も踏まえて検討し、津波注意報の解除について考えたいと話しています。そして、現地の情報ですけれども、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では被害が出ています。当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。近隣国のインドネシアの気象当局は、ミンダナオ島の南に位置する北スラウェン州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前75センチの津波を観測したと発表しました。また中部スラウェン州では日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。今津波到達の情報が入ってきましたので、そちらをお伝えします。小笠原諸島の父島で午後1時46分、今から5分ほど前、20センチの津波を観測しています。小笠原諸島の父島で午後1時46分、20センチの津波の到達を観測しています。ここで現在確認されている津波の到達の情報をお伝えします。まとめてお伝えします。小笠原諸島の父島では午後1時46分に20センチの津波が到達したと見られています。また鹿児島県の種子島、熊野で午後1時21分に10センチ、和歌山県串本町で午後1時29分に10センチの津波です。また沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分、数センチ程度の微弱な津波を、沖縄県の石垣島、午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波、また鹿児島県の奄美大島小湊、午後1時19分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。また和歌山県の那智勝浦町で午後1時31分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして引き続いて現地の情報をお伝えしますと、ロイター通信はフィリピンの災害対応にあたる当局者の話として、今回の地震でジェネラルサントスで少なくとも5人が死亡したという情報があり、確認を進めていると伝えています。フィリピンの政府系メディアフィリピンニュースエージェンシーは、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に倒れ、粉塵が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、ミンダナオ島の

0: ダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。またダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対して、寝ていたところ地震が来て目が覚めた、強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた、家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった、今も余震が続いていると話していました。そして先ほどの現地の情報ですけれども、近隣国のインドネシアの気象当局はミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前、75センチの津波を観測したと発表しています。お伝えしていますように、今日午前8時半過ぎにフィリピン付近で起きた地震で、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されていることについて、気象庁の清本正地震津波対策企画官は、津波注意報を継続していて、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。お伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県の沿岸に発表しています。海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。1時55分になります。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろフィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。関東や伊豆諸島、小笠原諸島の各地の津波到達予想時刻は次の通りです。まず茨城県です。大洗港は今日午後2時、鹿島港は午後1時30分、千葉県です。九十九里外房は午後1時、銚子市は午後1時30分、勝浦市は午後1時30分、内房は午後1時30分、館山市は1時30分、伊豆大島は午後1時30分、三宅島坪田は午後1時、八丈島八重根は午後1時、神津島は午後1時、三宅島阿古は午後1時、八丈島神湊は午後1時、小笠原諸島父島は午後0時30分、相模湾三浦半島は午後1時30分、神奈川県小田原市は午後1時30分、三浦市三崎漁港は午後1時30分、三浦市油壺は午後1時30分です。各地に津波注意報が発表されたことについて、京都大学防災研究所の西村拓也教授は、規模は非常に大きく、津波に注意しなければならない地震だ。日本から遠く離れた地震によって発生する遠地津波では、日本では地震の揺れは感じられないものの、沖合では波がジェット機のような速さで押し寄せる恐れがある。到達予想時刻までには、海岸付近にいる人は十分に離れてほしいと指摘しました。その上で、津波は第一波だけでなく、いろいろな海岸から反射した第二波、第三波の方が高さが高いこともある。気象庁から安全だという情報が出るまでは、海沿いから離れてほしいと呼びかけました。気象庁清本正志地震津波対策企画官は会見で、津波が発生する恐れがあり、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり、海岸から離れてほしい。

0: 海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけました。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前、2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関越道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で大型トラックと乗用車の事故のため4キロの渋滞です。練馬インターから花園インターまでの所要時間はおよそ1時間です。中央道や長野道、上信越道などに渋滞しているところはありません。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 2時になりました。津波注意報の情報をお伝えします。今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。この地震で小笠原諸島の父島で午後1時46分に20センチの津波を観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に、和歌山県串本町で午後1時29分にそれぞれ観測しました。このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に、沖縄県石垣島で午後1時10分に、奄美大島の小湊で午後1時19分に観測しました。和歌山県の那智勝浦町では午後1時31分、数センチ程度の微弱な津波も観測しています。気象庁は、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。場所によって、この地震で小笠原諸島の父島で午後1時46分に20センチの津波を観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に、和歌山県串本町で午後1時29分に、和歌山それぞれ観測しました。このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に、沖縄県石垣島で午後1時10分に、奄美大島の小湊で午後1時19分に、和歌山県那智勝浦町で午後1時31分に観測しました。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性があります。今回の地震ではこれまでのところ震源に近いフィリピンのダバオで46センチ、インドネシアのビトゥンで17センチ、 パラオのマラカル島で3センチの津波を観測しているということです。

0: 津波注意報を発表していることについて気象庁は午後1時半から再び会見を開きました。気象庁の清本正志地震津波対策企画官です。
1: まず津波注意報ですが、津波注意報の発表を継続しております。津波注意報は茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸と伊豆諸島小笠原諸島に発表継続しております。で、現在津波を観測しております。海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波の状況ですが、津波のシミュレーションも行って、現在各地の観測記録と付き合わせて見ているところでありますが、当初津波注意報で発表したほど高い津波にはなっていないというところがあります。そういうこともありまして、午前中の会見でも申し上げましたが、3年前の事例、3年前の、フィリピンの付近で発生した地震の時には、津波注意報発表から解除まで9時間程度と申し上げましたが、それより若干短くなる可能性もあるということを考えております。過去の事例申し上げると、第一波が観測され始めて最大の高さになるまで、1時間から3時間ぐらいかかっております。そういう状況を見ると、もう少し津波の監視を継続したいというふうに考えております。今のところはですね、津波観測された津波の状況を監視している状況でありまして、この場合ですね、現状より、明らかに津波が高くならないということが分かりましたら解除という形になると思いますが、今のところは見通し何時間後みたいなことはちょっと申し上げられない、最大の高さがどれぐらいになるかというのを見ている状況です。
0: そして新たに津波が観測されました。和歌山県の串本町で先ほど午後1時50分20センチの津波を観測しました。20センチの津波を和歌山県串本町で先ほど1時50分に観測しています。そして三重県の尾鷲港では午後1時24分数センチ程度の微弱な津波を観測しています。お伝えしていますように、気象庁の清本正志地震津波対策企画官は津波注意報を継続していて、現在各地で津波を観測している。海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。その上で、津波のシミュレーションを確認しているが、当初想定していたほどの高い津波にはならないだろうと現時点では予想している。現在津波を観測しているので、もう少し様子を見たい。津波の最大の高さがどれくらいになるのか、影響を踏まえて検討し、津波注意報の解除について考えたいと話しています。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。2回目の気象庁の会見を受けて、社会部災害担当の島川デスクの解説です。
2: 気象庁の会見のポイントを押さえて、ください。
3: おおむね3点ぐらいに整理するとですね、まず、重要だったのが、津波の高さがですね、当初予想したものよりは高くない、規模としては小さいものであったと、いうことが指摘をされています。で、実際に津波は観測はされています。で、気象庁が例として挙げたのはですね、1976年の事例なんですけれども、それを分析をするとですね、2023年では9時間ほど津波注意報が出ましたけれども、それよりは長くはならない、短くなるであろうということ見通しを示しました。で、最後に、そのではどのくらいで判断をするのかということですけれども、1976年の似たミンダナオ島近海の地震ではですね、おおむね第一波から1時間から3時間くらいで最大波が到達をしているということですので、そういったところも参考にしながら

0: いうような話がありました。
1: はい、今の話ですと過去の地震から考えて、1時間から3時間後に最大の津波の恐れがある、はい、ということでした。この後沿岸の津波注意報の皆さんどんなことに注意を深めていけばいいですか。
0: はい、この付近に限らずですけれども、遠地の地震というものは後発後ろの波が高くなる傾向があります。ですので、これで、終わるとは思わずにもう少し様子を見ていただくというところが重要かなというふうに思います。で、一方で気象庁もこの過去例だけではなくてですね、シミュレーションといいまして津波の高さが一体どのくらいになるのかというのを地震波のデータなどをもとに、想定をしております。ですのでそういったものと実際のデータを付き合わせて、果たしてこれが注意報に維持するべきものなのかどうか、
1: はい、
0: いわゆる海面変動ですね、それ以下なのかどうか、こういったものをこの数時間で検討して情報を発表していくというふうに見られます。ただその海中ですとか海岸付近というのは危険性はありますので、これで全てが大丈夫というわけではなくて海岸からは離れると、気象庁も質問に答えていましたけれども、
1: はい、
0: 海の中海岸付近から離れるというこの津波注意報の特性を踏まえた行動をしていただければというふうに思います。
1: この後も津波注意報発表されている間は海での作業などは決してしないということですね。はい、
0: そうですね、潮の流れは速くなっていますので、見た目大丈夫だからといって、入ってしまうということはこれは絶対に避けていただきたいということだと思います。
1: それから、この時期海の近くにいると思われる人ってどんな人でしょうか。観光客ですとかあると思うんですけども、
0: 観光で訪れている人もいらっしゃるでしょうし、やっぱり漁業関係者の方が作業されているということはあります。さまざま仕事日中でもありますので、お仕事など気になると思いますけれども、注意報が出る間はですね、作業などはされずに様子を見ていく、津波の様子を見に行かないといったことが重要かなというふうに思います。
1: はい、繰り返しになりますけども、海には決して近づかない、離れるということを続けてください。またこのもし津波注意報に気づいていないという方がいらっしゃったらですね、メール電話 SNS などを使って情報を共有するようにしてください。
2: 今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。この地震で小笠原諸島の父島で午後1時46分に20センチの津波を観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に、和歌山県串本町で午後1時29分にそれぞれ観測しました。そして和歌山県の串本町でも午後1時50分20センチの津波を観測しています。このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に、沖縄県石垣島で午後1時10分に、奄美大島の小湊で午後1時19分に、和歌山県の那智勝浦町で午後1時31分に、三重県尾鷲港で午後1時24分に観測しました。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性があります。第1波各地で観測されていますけれども、引き続き津波注意報が発表されています。その地域改めてお伝えします。小笠原諸島、三重県南部、和歌山県、種子島、屋久島地方、奄美群島、トカラ列島、沖縄本島地方、宮古島、八重山地方、茨城県、千葉県九十九里外房、千葉県内房、伊豆諸島、相模湾、三浦半島、津波注意報が出ている地域をお伝えしています。静岡

0: 岡県、
1: 愛知県外海、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、大東島地方に出ています。津波注意報が出た地域の皆さんは海岸や川の河口付近からは離れてください。海で作業している方はすぐに中断してください。周りに釣り客などがいたら声をかけてください。家族や知り合いが海の近くにいるという方は連絡して海岸や港から離れるように促してください。そして津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。絶対に様子を見に行かないでください。そして、現地に近いフィリピン南部のミンダナオ島では被害の情報が入ってきています。当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。近隣国のインドネシアの気象当局はミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で日本時間の午前10時半前75センチの津波を観測したと発表しました。また中部スラウェシ州では日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。ロイター通信はフィリピンの災害対応にあたる当局者の話として今回の地震でミンダナオ島南部のジェネラルサントスで少なくとも5人が死亡したという情報があり確認を進めていると伝えています。フィリピンの政府系メディアフィリピンニュースエージェンシーはミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS への投稿でミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を今新しい情報が入ってきました。沿岸に到達した津波の情報です。沖縄県の宮古島で午後1時36分数センチ程度の微弱な津波を観測しました。沖縄県宮古島で微弱な津波を観測しました。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。決して油断せず海岸や川の河口付近には近づかないでください。離れてください。予想されている津波の高さは1メートルです。引き続き注意してください。引き続き、フィリピンの情報をお伝えします。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し寝ていたところ地震が来て目が覚めた。強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた。家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった。今も余震が続いていると話していました。そしてこの地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し災害への対応を急いでいます。フィリピンの航空当局は震源に近いミンダナオ島のジェネラルサントスにある空港で運航を一時的に停止すると発表しました。航空当局は空港の施設や機器などに異常がないか確認を進めているとしています。ダバオにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。フィリピン料理店などが多く立ち並ぶ東京足立区の竹の塚では地震が起きたミンダナオ島の状況を心配する声が聞かれました。ミンダナオ島の中心都市ダバオ出身のミヒラ・マリアさん45歳は現地に住む家族からの連絡で地震があったことを知ったということです。ミヒラさんの両親や兄弟9人がダバオで暮らしていて自宅に被害はありませんでしたが現地では余震が続いているということです。ミヒラさんは家族からすごい地震があったと連絡がありました。パニックで子どもたちもとても怖がっているそうです。 大人たちはまずは子どもたちを守るように動いているそうです。日本に比べてフィリピンは建物も弱くてビルも倒れているようです。お母さんは足も悪くてこのまま余震が続くと心配です。早く収まってほしいですと話していました。では交通の情報です。津波注意報が出されたことを受けた、交通への影響です。JR 各社によりますと、東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しています。東北新幹線は地震の影響を確認するために一時停車した影響で10分程度の遅れが出たということです。新幹線はこの後も平常通り運行する予定だということです。全日空と日本航空によりますと、津波注意報による運航への影響は今のところないということです。一方、沖縄県石垣市によりますと、石垣港離島ターミナルは津波注意報の発表直後から閉鎖されているということです。東海汽船は東京竹芝や静岡熱海と伊豆大島を結ぶ今日の高速船について一部の便の欠航を決めました。他の便についてもホームページで最新の運航情報を確認してほしいとしています。また神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは津波注意報の発表に伴い運航を見合わせています。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。この地震で20センチの津波を小笠原諸島の父島で午後1時46分に、和歌山県串本町で午後1時50分にそれぞれ観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に観測しました。このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に、沖縄県石垣島で午後1時10分に、奄美大島の小湊で午後1時19分に、三重県尾鷲港で午後1時24分に、和歌山県那智勝浦町で午後1時31分に、沖縄県宮古島で午後1時36分に観測しました。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達するしている可能性があります。そして津波は繰り返し押し寄せます。決して、海や海岸や川の河口付近には近づかないでください。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。今回の地震ではこれまでのところ震源地に近いフィリピンのダバオで46センチ、インドネシアのビトゥンで17センチ、パラオのマラカル島で3センチの津波を観測しているということです。フィリピン赤十字社は、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスに支援チームを派遣して、被害状況の確認や医療支援活動、それに建物の危険度の評価などを行っていると明らかにしました。SNS に投稿された動画のうち、ジェネラルサントスにあるハンバーガーチェーン店の建物を映した映像では、壁の一部が大きく壊れて内部がむき出しになっているほか、複数のバイクが瓦礫の下敷きになっている様子が映っています。また、ジェネラルサントスにある大学では、4階建ての建物の1階部分が押しつぶされたり、壁が崩れたりしている様子が確認できます。この津波注意報を発表していることについて気象庁は、先ほど午後1時半から再び会見を開きました。その中で気象庁の清本正史地震津波対策企画官は、津波注意報を継続していて 現在各地で津波を観測している。

海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようしてほしいと述べました。その上で、津波のシミュレーションを確認しているが、当初想定していたほどの高い津波にはならないだろうと現時点では予想している。現在津波を観測しているので、もう少し様子を見たい。津波の最大の高さがどれぐらいになるのか、影響も踏まえて検討し、津波注意報の解除について考えたいと話しています。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。今後の見通しについて、清本地震津波対策企画官は、3年前の地震の時は津波注意報の発表から解除まではおよそ9時間かかった。津波は沿岸で複雑な挙動をし、重なり合って高い津波になることがある。しばらくの間は海岸に近づかないでもらいたいと述べました。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では被害が出ています。当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。近隣国のインドネシアの気象当局は、ミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で、日本時間の午前10時半前、75センチの津波を観測したと発表しました。また中部スラウェシ州では、日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。ロイター通信は、フィリピンの災害対応にあたる当局者の話として、今回の地震でミンダナオ島南部のジェネラルサントスで少なくとも5人が死亡したという情報があり、確認を進めていると伝えています。フィリピンの政府系メディア、フィリピンニュースエージェンシーは、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では、交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また、地元メディアのサンスターダバオは SNS への投稿で、ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では、2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた。強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた。家の中のものが少し倒れたが、怪我や建物への被害はなかった。今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。フィリピンの航空当局は、震源に近いミンダナオ島のジェネラルサントスにある空港で運航を一時的に停止すると発表しました。航空当局は、空港の施設や機器などに異常がないか確認を進めているとしています。ダバオにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。今日午前、フィリピン近郊でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。気象庁は、津波注意報が解除されるまでは、海に入ったり海岸に近づいたりしないようしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。この地震で20センチの津波を小笠原諸島の父島で午後1時46分に、
和歌山県串本町で午後1時50分にそれぞれ観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に観測しました。このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に、沖縄県石垣島で午後1時10分に、奄美大島の小湊で午後1時19分に、三重県尾鷲港で午後1時24分に、和歌山県那智勝浦町で午後1時31分に、沖縄県宮古島で午後1時36分に観測されました。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性があります。今回の地震ではこれまでのところ震源地に近いフィリピンのダバオで46センチ、インドネシアのビトゥンで17センチ、パラオのマラカル島で3センチの津波を観測しているということです。今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。すでに津波観測されていますが、決して油断はしないでください。

時刻は午後2時30分を回ったところです。引き続いて津波情報について注意報についての情報をお伝えします。今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波

1時50分にそれぞれ観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に観測しました。このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に、沖縄県石垣島で午後1時10分に、奄美大島の小湊で午後1時19分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。また三重県尾鷲港で午後1時24分に、和歌山県那智勝浦町で午後1時31分に、沖縄県宮古島で午後1時36分にそれぞれ数センチ程度の微弱な津波を観測しました。場所によっては観測された高さよりさらに大きな津波が到達している可能性があります。気象庁は津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあるとして注意を呼びかけています。海外ではフィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は午後1時半からの2回目の会見で、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。その上で現在津波のシミュレーションと各地の観測記録を突き合わせていて、もう少し津波の監視を継続したいと述べました。総務省消防庁によりますと、津波注意報の発表を受けて午前11時時点で茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10県の95,961世帯181,500人に避難指示が出されているということです。そして2回目の気象庁の会見についてですけれども、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報が発表されていることについて、気象庁は午後1時半から2回目の会見を開きました。この中で気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、津波注意報を継続していて現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。その上で現在沖縄県や小笠原諸島の各地で津波を観測している、今回の地震と発生場所が近い1976年の記録を見ると津波の最大の高さは第1波のあと1時間から3時間くらいで観測された、現在津波のシミュレーションと各地の観測記録を突き合わせているところだが、過去の事例を見るともう少し津波の監視を継続したいと考えていると話しました。また清本地震津波対策企画官は、津波のシミュレーションを確認しているが当初想定していたほどの高い津波にはならないだろうと現時点では予想している、現在津波を観測しているのでもう少し様子を見たい、津波の最大の高さがどれくらいになるのか影響も踏まえて検討し津波注意報の解除について考えたいと話しています。そしてさらに専門家の話です。東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授は、遠地の地震による津波は影響が長く続く可能性がある、地震によって発生した津波が直接第一波として到達するがその後沿岸部を経由したり複雑に入射や反射を繰り返したりして後続波として到達する、後続波の方が大きくなる傾向があると指摘しました。また到達予想時刻と満潮時刻が重なる場所もあるとして、満潮によって海面が上昇するので同じ規模の津波でも陸地や
河川への

の影響が大きくなる可能性があるとした上で、海水浴客や漁業関係者などは沿岸部から離れて注意報が解除されるまで安全なところに移動してほしい。地盤が低い場合もあるので、自分が今いる場所が海抜何メートルぐらいなのかも確認してほしいと呼びかけました。それでは各地に津波の到達している場所がありますので、その情報をまとめてお伝えします。小笠原諸島の父島では午後1時46分に20センチの津波を観測しています。また和歌山県の串本町では午後1時50分に20センチを観測しています。鹿児島県種子島、熊野で午後1時21分に10センチを観測しています。また沖縄県沖縄市の中城湾港で午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。また沖縄県の石垣島では午後1時10分に数センチ程度の微弱な津波を、鹿児島県の奄美大島小湊では午後1時19分に微弱な津波を観測しています。また三重県の尾鷲港でも午後1時24分に数センチ程度の微弱な津波が観測されています。さらに和歌山県那智勝浦町で午後1時31分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして沖縄県の宮古島で午後1時36分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。予想される津波の高さはいずれもお伝えしていますように、フィリピン付近で今日午前8時38分ごろマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は津波注意報を沖縄県から茨城県にかけての沿岸に発表しました。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や川の河口付近からは離れて近づかないようにしてください。そして津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。注意報が解除されるまでは身の安全を確保するようになさってください。そして今回の津波注意報ですが、揺れを感じなかったために知らないという方もいらっしゃると思います。この情報を届いていない方に津波注意報の情報を電話や SNS メールなどで伝えるようになさってください。ここで鉄道への影響についてお伝えします。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しているということです。今新たな津波到達の情報が入ってきましたので、そちらの情報をお伝えします。和歌山県の串本町で午後2時12分に20センチの津波を観測しています。また沖縄県の石垣島では午後1時26分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。和歌山県串本町など繰り返し津波が来ている場所があります。このあと到達したところでもさらに次の津波が来る恐れもありますので、注意報が出ている間は油断することなく、海や川の河口付近からは離れて身の安全を確保するようになさってください。そしてさらに三重県の熊野市では午後2時14分に数センチの微弱な津波を観測しています。三重県の尾鷲港では午後2時21分に数センチ程度の微弱な津波を、また沖縄県の与那国島でも午後2時21分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。ここで改めて各地に到達した現在の津波の情報をまとめてお伝えします。小笠原諸島の父島には午後1時46分に20センチの津波が到達しています。また和歌山県の串本町では午後2時12分に20センチの津波を観測しています。そして鹿児島県種子島、熊野では午後1時21分に10センチの津波を観測しています。沖縄県の沖縄市中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を、また鹿児島県奄美大島小湊では午後1時19分に微弱な津波を観測しています。さらに沖縄県石垣島で午後1時26分に数センチ程度の微弱な津波を、和歌山県那智勝浦町では午後1時31分に微弱な津波を観測しています。
現在津波が到達しているところでもこの後さらに津波が来る恐れもありますので、海や川の河口付近からは離れるようにしてください。津波注意報が継続して発表されています。そして各地に到達した津波の情報ですが、沖縄県の宮古島では午後1時36分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。三重県熊野市では午後2時14分に数センチ程度の微弱な津波を、三重県尾鷲港では午後2時21分に微弱な津波を観測しています。さらに沖縄県与那国島では午後2時21分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。ここで鉄道の情報をお伝えしますと、 JR 各社によりますと東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しているということです。そして東北新幹線は地震の影響を確認するために一時停車した影響で10分程度の遅れが出ているということです。新幹線はこの後も平常通り運行する予定だということです。さらに空の便の情報です。全日空と日本航空によりますと、津波注意報による運航への影響は今のところないということです。そして東京湾フェリーの情報です。神奈川県横須賀市の久里浜港と千葉県富津市の金谷港を結ぶ東京湾フェリーは津波注意報の発表に伴い運航を見合わせているということです。東京湾フェリーは現在運航を見合わせています。そしてさらに東海汽船の情報です。津波注意報の発表を受けて東海汽船は東京竹芝や静岡熱海と伊豆大島を結ぶ今日の高速船について一部の便の欠航を決めました。他の便についてもホームページで最新の運航情報を確認してほしいとしています。さらに郵便の影響ですけれども、日本郵便によりますと全国各地の沿岸に津波注意報が出されていることを受けて、今日午前11時時点で三重県、沖縄県、高知県、神奈川県にある合わせて30余りの郵便局で窓口業務を休止しているということです。今日午前11時の時点で三重県、沖縄県、高知県、神奈川県にある合わせて30余りの郵便局で窓口業務を休止しているということです。利用客や社員の安全確保のため、この他の郵便局でも窓口業務や配達、集荷などを休止する場合があるということです。それでは各地の様子をお伝えします。午前11時ごろ、沖縄県石垣市の市街地近くの高台にある公園の駐車場には多くの市民が避難していました。石垣港で働いていてバイクで避難してきたという40代の男性は、港で作業しているときに携帯電話の通知で知りました。上司から高台に逃げろとの指示があり避難してきました。家族が心配で連絡を取り合っていますと話していました。また海岸に近い地域から避難してきたという40代の女性は、津波の予想到達時刻までに避難しようとバイクで来ました。家にあった食材でおにぎりなどを作り、家族に避難場所を伝えて避難してきました。いつ解除になるかがわからないので不安ですと話していました。さらに高知県の黒潮町教育委員会によりますと、海岸から600メートルほどの場所にある南郷小学校では午前中で授業をやめ、児童を帰宅させる対応を取ったということです。保護者が迎えに来られない一部の児童については、教員とともに高台にある集会所に避難したということです。そして避難指示が出されている三重県大紀町の錦地区では、避難場所に指定されている錦港ホールに地区内にあるデイサービスセンターの利用者と職員が避難しています。施設の職員は、施設が海抜0メートルの場所なので避難してきました。利用者の人たちも普段と変わらない様子で安心しましたと話していました。時刻はまもなく午後2時46分になるところですけれども、引き続いて津波注意報が発表されています。海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。
津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。そして今回すでに津波の到達情報も入ってきていますけれども、この後も津波が来る恐れがあります。津波注意報が引き続いて発表されていますので、まず皆さん、海岸や川の河口付近からは離れて身の安全を確保するようになさってください。そして海の近くで釣りをしている人はいないか、海岸付近にいる人はいないか、ちょっと身の回りを確認してみてください。すぐに海からは離れるようにしてください。そして今回の津波注意報ですけれども、揺れを感じなかったために知らないという方もいるかもしれません。電話やメール、SNS などでこの情報が届いていない方に、津波注意報が出ているよということを伝えてあげてください。各地の情報を続けてお伝えします。津波注意報の発表を受けて、神奈川県藤沢市では沿岸にある水族館や公園などで津波フラッグが掲げられ、海に近づかないように呼びかけられています。また市内にある江ノ島では観光名所の江ノ島岩屋が閉鎖されていて、島内にある観光案内所が海岸に近づかないように注意を呼びかけているということです。そしてここで現地フィリピンの状況をお伝えします。今朝フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が出ており、当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、 NOAA アメリカ海洋大気局はフィリピン沿岸で1メートルから3メートル、インドネシアとマレーシアの沿岸で 0.3 メートルから1メートル、台湾や日本、グアムにかけての広い地域で 0.3 メートル以下の津波が発生する恐れがあると発表しました。この地震で震源に近いミンダナオ島では各地で被害が出ていて、フィリピン政府系のメディアフィリピンニュースエージェンシーはミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた、強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた、家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった。今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。そしてフィリピンのミンダナオ島にある日本のダバオ総領事館によりますと、島内にはダバオを中心におよそ1200人の日本人が滞在しているということです。総領事館によりますと、午前11時の時点で日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。総領事館では現地当局の震度の発表で、ダバオよりも揺れが大きかった南部のジェネラルサントスを中心に安否の確認を進めていますが、地震の発生後通信状況が悪い時もあり、時間がかかっているということです。ダバオに居住している総領事館の職員は、地震発生時はこちらの時間で午前7時40分頃で、横揺れが30秒ほど続いた、食器棚の扉が開くぐらいで物が落ちるなどの被害はなかった、領事館までの道のりも大きな被害の様子は見当たらなかったと話していました。そしてロイター通信はフィリピンの災害対応にあたる当局者の話として、今回の地震でジェネラルサントスで
少なくとも5人が死亡したという情報があり、確認を進めていると伝えています。今入ってきた新しい情報があります。ロイター通信はフィリピン当局が8人の死亡を報告するとともに、死者数につい

0: ではまだ確認作業を続けていると伝えました。ロイター通信はフィリピン当局が8人の死亡を確認するとともに8人の死亡を報告するとともに死者数についてはまだ確認作業を続けていると伝えました。繰り返してお伝えします。今入ってきた情報です。ロイター通信はフィリピン当局が8人の死亡を報告するとともに死者数についてはまだ確認作業を続けていると伝えています。そして震源に近いミンダナオ島南部のジェネラルサントスから50キロほど離れた場所にある全校児童およそ180人の小学校では地震があった当時校庭で新学期の始業式を行っていたということです。学校が SNS に投稿した当時の状況を写した動画では地面が大きく揺れる中屋外にいる大勢の子どもたちが身を寄せ合ってしゃがみ込んでいる様子やすぐ近くの小屋が崩れて急いで逃げる様子が捉えられています。この学校の教師は NHK の電話インタビューで子どもたちや保護者が参加して国旗を掲揚する式典を行っている最中に地震が起きた、こんなに強い揺れの地震を経験したのは初めてで子どもたちはパニックになり泣き出す子もいてみんな理性を失いかけていたと当時の状況を振り返りました。その上で怪我人はおらず授業を取りやめ子どもたちを自宅に帰した、最初の地震ほどの強さではないが今も余震を感じている、津波警報が出され人々が高台に避難していると話しています。これは震源に近いミンダナオ島南部のジェネラルサントスから50キロほど離れた場所にある小学校の教師の情報です。その教師の情報によりますと現地では津波警報が出されて人々が高台に避難していると話しています。ではここで津波がすでに到達している場所がありますのでその津波の到達場所と到達時刻、高さなどをお伝えします。小笠原諸島の父島では午後1時46分に20センチの津波が到達しています。和歌山県の串本町では午後2時12分に20センチを観測しています。また鹿児島県種子島の熊野で午後1時21分に10センチを観測しています。沖縄県沖縄市中城湾口では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を、鹿児島県奄美大島小湊では午後1時19分に微弱な津波を観測しています。また石川県石垣、沖縄県、石垣島で午後1時26分に数センチ程度の微弱な津波を、和歌山県那智勝浦町では午後1時31分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。沖縄県宮古島で午後1時36分に微弱な津波を、三重県熊野市で午後2時14分に微弱な津波を観測しています。また三重県尾鷲港で午後2時21分に、沖縄県与那国島でも午後2時21分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。津波注意報が出ている地域の皆さん、海岸や川の河口付近からは離れるようにしてください。時刻は午後2時55分になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、 その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時になりました。引き続き津波注意報の情報をお伝えしていきます。まず新たに沿岸に到達した津波の情報です。先ほど午後2時17分高知港で数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして沖縄県の宮古島では午後2時21分数センチ程度の微弱な津波を観測しています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。海の様子を絶対に見に行かないでください。そして津波予想時刻過ぎているところありますけれども油断しないでください。津波注意報が出ている間は海岸や川の河口には絶対に近づかないようにしてください。今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしない

ようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。沿岸に到達した津波の情報をお伝えします。小笠原諸島父島で20センチ、和歌山県串本町20センチ、鹿児島県種子島熊野10センチ、沖縄県沖縄市中城湾港、数センチ程度の微弱な津波、鹿児島県奄美大島小湊微弱な津波、沖縄県石垣島微弱な津波、和歌山県那智勝浦町微弱な津波、そして三重県熊野市、高知港、三重県尾鷲港、沖縄県与那国島、沖縄県宮古島でも数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして海外では、フィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。またインドネシアの気象当局は、

0: 中部スラウェシ州では日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は午後1時半からの2回目の会見で、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。その上で、現在津波のシミュレーションと各地の観測記録を付き合わせていて、もう少し津波の監視を継続したいと述べました。気象庁の午後1時半からの2回目の会見の模様です。
1: まず津波注意報ですが、津波注意報の発表を継続しております。津波注意報は茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸と伊豆諸島小笠原諸島に発表を継続しております。で、現在津波を観測しております。海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波の状況ですが、津波のシミュレーションも行って、現在各地の観測記録と付き合わせて見ているところでありますが、当初津波注意報で発表したほど高い津波にはなっていないというところがあります。そういうこともありまして、午前中の会見でも申し上げましたが、3年前の事例、3年前の、フィリピンの付近で発生した地震の時には、津波注意報発表から解除まで9時間程度と申し上げましたが、それより若干短くなる可能性もあるということを考えております。過去の事例申し上げると、第一波が観測され始めて最大の高さになるまで、1時間から3時間ぐらいかかっております。そういう状況を見ると、もう少し津波の監視を継続したいというふうに考えております。今のところはですね、津波観測された津波の状況を監視している状況でありまして、この場合ですね、現状より、明らかに津波が高くならないということが分かりましたら解除という形になると思いますが、今のところは見通し何時間後みたいなことはちょっと申し上げられない、最大の高さがどれぐらいになるかというのを見ている状況です。
0: 気象庁の会見でした。そして2回目の気象庁の会見を受けて、社会部災害担当の島川デスクの解説です。
2: 気象庁の会見のポイントを押さえて、ください。
3: おおむね3点ぐらいに整理するとですね、まず重要だったのが、津波の高さがですね、当初予想したものよりは高くない、規模としては小さいものであったということが指摘をされています。で、実際に津波は観測はされています。で、気象庁が例として挙げたのはですね、1976年の事例なんですけれども、それを分析をするとですね、2023年では9時間ほど津波注意報が出ましたけれども、それよりは長くはならない、短くなるであろうということ見通しを示しました。で、最後に、そのではどのくらいで判断をするのかということですけれども、1976年の似たミンダノ島近海の地震ではですね、おおむね第一波から1時間から3時間くらいで最大波が到達をしているということですので、そういったところも参考にしながら、さらに気象庁内での津波のシミュレーションの結果も踏まえて判断をするというような話がありました。
2: はい。今の話ですと、過去の地震から考えて、1時間から3時間後に最大の津波の恐れがある、ということでした。このあと沿岸の津波注意報の皆さん、どんなことに注意を深めていけばいいですか。
3: この付近に限らずですけれども、遠地の地震というものは後発後ろの波が高くなる傾向があります。ですので、これで、終わるとは思わずに、もう少し様子を見ていただくというところが重要かなというふうに思います。で、一方で気象庁もこの過去例だけではなくてですね、シミュレーションといいまして、津波の高さが一体どのくらいになるのかというのを地震波のデータなどをもとに、想定をしております。ですので、そういったものと実際のデータを付き合わせて、果たしてこれが注意報に維持するべきものなのかどうか、いわゆる海面変動ですね、それ以下なのかどうか、こういったものをこの数時間で検討して情報を発表していくというふうに見られます。ただその海中
0: 会見の途中です。会見の情報の

途中ですが、新たに観測した津波の情報です。宮崎県日南市油津港で午後2時55分10センチの津波を観測しました。10センチの津波、宮崎県日南市油津港で観測しています。そして鹿児島県南大隅町では午後2時28分数センチ程度の微弱な津波を観測しています。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。海の様子を見に行かないでください。津波注意報が出ている間は海岸や川の河口には絶対に近づかないでください。総務省消防庁によりますと、津波注意報の発表を受けて午前11時時点で茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10県の9万5961世帯18万1500人に避難指示が出されているということです。そして避難指示が出されている三重県の大紀町の錦地区では、避難場所に指定されている錦港ホールに地区内にあるデイサービスセンターの利用者と職員が避難しています。施設の職員は、施設が海抜ゼロメートルの場所なので避難してきました。利用者の人たちも普段と変わらない様子で安心しましたと話していました。そして同じく避難指示が出ています高知県の黒潮町教育委員会によりますと、海岸から600メートルほどの場所にある南郷小学校では午前中で授業をやめ、児童を帰宅させる対応を取ったということです。保護者が迎えに来られない一部の児童については、教員とともに高台にある集会所に避難したということです。マグニチュード 8.2 の地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が出ており、当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、 NOAA アメリカ海洋大気局はフィリピン沿岸で1メートルから3メートル、インドネシアとマレーシアの沿岸で 0.3 メートルから1メートル、台湾や日本、グアムにかけての広い地域で 0.3 メートル以下の津波が発生する恐れがあると発表しました。この地震で震源に近いミンダナオ島では各地で被害が出ていて、フィリピンの政府系メディアフィリピンニュースエージェンシーは、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた、強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた、家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった、今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。ダバオにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。ロイター通信は、フィリピン当局が8人の死亡を報告するとともに、死者数についてはまだ確認作業を続けていると伝えました。フィリピン料理店などが多く立ち並ぶ東京足立区の竹の塚では、地震が起きたミンダナオ島の状況を心配する声が聞かれました。ミンダナオ島の中心都市ダバオ出身のミヒラ・マリヤさんは、現地に住む家族からの連絡で地震があったことを知ったということです。

三平さんの両親や兄弟9人がダバオで暮らしていて、自宅に被害はありませんでしたが、現地では余震が続いているということです。三平さんは、家族からすごい地震があったと連絡がありました。パニックで子どもたちもとても怖がっているそうです。大人たちはまずは子どもたちを守るように動いているそうです。日本に比べてフィリピンは建物も弱くてビルも倒れているようです。お母さんは足も悪くて、このまま余震が続くと心配です。早く収まってほしいですと話していました。今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は、津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。観測された津波です。小笠原諸島の父島で20センチ、和歌山県串本町20センチ、鹿児島県種子島熊野と宮崎県日南市油津港でそれぞれ10センチ、そして数センチ程度の微弱な津波を観測した地域、次の通りです。沖縄県沖縄市中城湾港、鹿児島県奄美大島小湊、沖縄県石垣島、和歌山県那智勝浦町、三重県熊野市、高知港、三重県尾鷲港、沖縄県与那国島、沖縄県宮古島、鹿児島県南大隅町、小笠原諸島父島、数センチ、失礼しました、南大隅町、ここまで、数センチ程度の微弱な津波を観測しています。そして海外ですけれども、フィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。またインドネシアの気象当局は、ミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で、日本時間の午前10時半前75センチの津波を観測したと発表しました。また中部スラウェシ州では、日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。気象庁の清本正志地震津波対策企画官は、午後1時半からの2回目の会見で、現在各地で津波を観測している。海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい。潮の流れが速い状態が続くため、注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。その上で、現在津波のシミュレーションと各地の観測記録を突き合わせていて、もう少し津波の監視を継続したいと述べました。午前11時ごろ、沖縄県石垣市の市街地近くの高台にある公園の駐車場には多くの市民が避難していました。石垣港で働いていて、バイクで避難してきたという40代の男性は、港で作業をしているときに携帯電話の通知で知りました。上司から高台に逃げろとの指示があり、避難してきました。家族が心配で連絡を取り合っていますと話していました。また、海岸に近い地域から避難してきたという40代の女性は、津波の予想到達時刻まで避難しようとバイクで来ました。家にあった食材でおにぎりなどを作り、家族に避難場所を伝えて避難してきました。いつ解除になるのかわからないので不安ですと話していました。そして津波注意報の発表を受けて、神奈川県の藤沢市では、沿岸にある水族館や公園などで津波フラッグが掲げられ、海に近づかないように呼びかけられています。また、市内にある江ノ

0: 島の江ノ島では観光名所の江ノ島岩屋が閉鎖されていて、島内にある観光案内所が海岸に近づかないように注意を呼びかけています。気象庁の2回目の会見を受けて、社会部災害担当の島川デスクの解説です。
1: 気象庁の会見のポイントを押さえてください。
2: おおむね3点ぐらいに整理するとですね、まず重要だったのが津波の高さがですね、当初予想したものよりは高くない、規模としては小さいものであったということが指摘をされています。はい、で実際に津波は観測はされています。で、気象庁が例として挙げたのはですね、1976年の事例なんですけれども、それを分析をするとですね、2023年では9時間ほど津波注意報が出ましたけれども、はい、それよりは長くはならない、短くなるであろうということ見通しを示しました。
1: はい、
2: で最後に、そのではどのくらいで判断をするのかということですけれども、1976年の似たミンダナオ島近海の地震ではですね、おおむね第一波から1時間から3時間くらいで最大波が到達をしているということですので、そういったところも参考にしながら、さらに気象庁内での津波のシミュレーションの結果も踏まえて判断をするというような話がありました。
1: はい、今の話ですと、過去の地震から考えて、1時間から3時間後に最大の津波の恐れがある、はい、ということでした。このあと沿岸の津波注意報の皆さん、どんなことに注意を深めていけばいいですか。
2: はい、この付近に限らずですけれども、遠地の地震というものは後発後ろの波が高くなる傾向があります。ですので、これで、終わるとは思わずに、もう少し様子を見ていただくというところが重要かなというふうに思います。で一方で、気象庁もこの過去例だけではなくてですね、シミュレーションといいまして、津波の高さが一体どのくらいになるのかというのを地震波のデータなどをもとに、想定をしております。ですので、そういったものと実際のデータを突き合わせて、果たしてこれが注意報に維持するべきものなのかどうか、
1: はい、
2: いわゆる海面変動ですね、それ以下なのかどうか、こういったものをこの数時間で検討して情報を発表していくというふうに見られます。ただその海中ですとか海岸付近というのは危険性はありますので、これで全てが大丈夫というわけではなくて、海岸からは離れると、気象庁も質問に答えていましたけれども、
1: はい、
2: 海の中海岸付近から離れるというこの津波注意報の特性を踏まえた行動をしていただければというふうに思います。
1: この後も津波注意報発表されている間は、海での作業などは決してしないということですね。はい、
2: そうですね、潮の流れは速くなっていますので、見た目大丈夫だからといって、入ってしまうということは、これは絶対に避けていただきたいということだと思います。
1: それから、この時期海の近くにいると思われる人ってどんな人でしょうか。観光客ですとかあると思うんですけども、
2: 観光で訪れている人もいらっしゃるでしょうし、やっぱり漁業関係者の方が作業されているということはあります。さまざま仕事日中でもありますので、ご仕事など気になると思いますけれども、追従法が出る間はですね、作業などはされずに様子を見ていく、津波の様子を見に行かないといったことが重要かなというふうに思います。
1: はい、繰り返しになりますけども、海には決して近づかない、離れるということを続けてください。またこのもし津波注意報に気づいていないという方がいらっしゃったらですね、メール電話 SNS などを使って情報を共有するようにしてください。
0: お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。津波を観測していますけれども、津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがあります。海の様子を絶対に見に行かないでください。津波注意報が出ている間、海岸や川の河口には近づかないでください。津波は大人が走るよりも速いスピードで迫ります。津波が見えてからでは間に合いません。

0: 海岸や川の河口から離れてください。海の近くにいる方、海岸や港から離れてください。その際、周りに釣り客や観光客などがいたら声をかけてください。そして海岸や港で作業をしている漁業関係、港関係、港湾関係の方にお伝えします。もし今も作業をしていらっしゃるようでしたら、すぐに中断して海岸や港、川の河口から離れてください。漁業や釣りで家族や知人が海の近くにいるという方にもお伝えします。この放送を聞くことができない人に電話やメール、SNS で津波注意報が出ていることを伝えてください。家族や友人など身近な方から直接海岸や港から離れるように促してください。繰り返します。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることがありますので、絶対に海の近くに近づかないでください。海の様子を見に行かないでください。マグニチュード 8.2 の地震で震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が出ており、当局は状況の確認と災害への対応を急いでいます。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、 NOAA アメリカ海洋大気局はフィリピン沿岸で1メートルから3メートル、インドネシアとマレーシアの沿岸で 0.3 メートルから1メートル、台湾や日本、グアムにかけての広い地域で 0.3 メートル以下の津波が発生する恐れがあると発表しました。この地震で震源に近いミンダナオ島では各地で被害が出ていて、フィリピンの政府系メディア、フィリピンニュースエージェンシーは、ミンダナオ島南部のジェネラルサントスで建物が倒壊した様子を撮影したとする映像を SNS に投稿しました。映像では交差点に面する店舗が入った建物の上の部分が道路側に崩れ、粉塵が上がる様子を確認できます。また地元メディアのサンスターダバオは SNS の投稿で、ミンダナオ島のダバオ近郊にある高校の建物が被害を受けたと報じています。写真では2階建ての建物の1階部分が崩れて歪み、一部に亀裂が入っている様子を確認できます。ダバオで日本料理の店を営む女性は NHK の電話取材に対し、寝ていたところ地震が来て目が覚めた、強い揺れが1分以上続いて恐怖を感じた、家の中のものが少し倒れたが怪我や建物への被害はなかった、今も余震が続いていると話していました。この地震でフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害の状況の確認や救援物資の配置、避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。そしてダバオにある日本総領事館では情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午前11時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。ロイター通信はフィリピン当局が8人の死亡を報告するとともに、死者数についてはまだ確認作業を続けていると伝えました。震源に近いミンダナオ島南部のジェネラルサントスから50キロほど離れた場所にある全校児童およそ180人の小学校では、地震があった当時、校庭で新学期の始業式を行っていたということです。学校が SNS に投稿した当時の状況を映した動画では、地面が大きく揺れる中、屋外にいる大勢の子どもたちが身を寄せ合ってしゃがみ込んでいる様子や、すぐ近くの小屋が崩れて急いで逃げる様子が捉えられています。この学校の教師は NHK の電話インタビューで、子どもたちや保護者が参加して国旗を掲揚する式典を行っている最中に地震が起きた、こんなに強い揺れの地震を経験したのは初めてで、子どもたちはパニックになり泣き出す子もいて、皆理性を失いかけていた、そのように当時の状況を振り返りました。その上で、怪我人はおらず、授業を取りやめ子どもたちを自宅に帰した、最初の地震ほどの強さではないが今も余震を感じる、津波警報が出され人々が高台に避難していると話しています。 お伝えしていますように、今日午前フィリピン近郊でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。そして沿岸に到達した津波です。小笠原諸島父島で午後1時46分20センチ、和歌山県串本町で午後2時12分20センチ、鹿児島県種子島熊野と宮崎県日南市油津港で10センチ、そして数センチ程度の微弱な津波を沖縄県沖縄市中城湾港、鹿児島県奄美大島小湊、沖縄県石垣島、和歌山県那智勝浦町、三重県熊野市、高知港、三重県尾鷲港、沖縄県与那国島、沖縄県宮古島、鹿児島県南大隅町で観測されています。引き続き津波には注意してください。津波は何度も押し寄せます。さらに高くなることもあります。海の様子絶対に見に行かないようにしてください。そして津波は大人が走るよりも速いスピードで走ります。津波が見えてからでは間に合いません。海岸や川の河口から離れてください。そして海の近くにまだいらっしゃるという方がいましたら、海岸や港から離れてください。その際、周りに釣り客や観光客などがいたら声をかけてください。この後も津波の情報を続けていきます。十分に注意してください。
1: 時刻は3時30分を回ったところです。引き続き津波注意報関連の情報をお伝えしてまいります。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。気象庁によりますと、今回の地震で20センチの津波を小笠原諸島の父島で午後1時46分に、和歌山県串本町で午後2時12分にそれぞれ観測しました。また10センチの津波を鹿児島県の種子島熊野で午後1時21分に、

三重県熊野市で午後2時14分に、高知港で午後2時17分に、三重県尾鷲港で午後2時21分に、数センチ程度の微弱な津波を観測した地点をお伝えしています。沖縄県与那国島で午後2時21分、沖縄県宮古島で午後2時21分、鹿児島県南大隅町で午後2時28分にそれぞれ観測しました。海外ではフィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。またフィリピンの近隣国のインドネシアの気象当局は、ミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で、また中部スラウェシ州では日本時間の午前9時半ごろに45センチの津波が観測されたということです。気象庁によりますと、今回の震源周辺では3年前2023年12月にマグニチュード 7.6 の地震が発生し、八丈島で40センチの津波を観測したということです。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は午後1時半からの記者会見で、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で、海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。また今回の地震と発生場所が近い1976年の記録を見ると、津波の最大の高さは第1波の後1時間から3時間くらいで観測された。現在津波のシミュレーションと各地の観測記録を突き合わせているところだが、過去の事例を見るともう少し津波の監視を継続したいと考えていると話しました。そして津波のシミュレーションを確認しているが、当初想定していたほどの高い津波にはならないだろうと現時点では予想している。現在津波を観測しているのでもう少し様子を見たい、津波の最大の高さがどれくらいになるのか影響も踏まえて検討し、津波注意報の解除について考えたいと話しています。被害についてです。今回の地震で震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が相次いでいます。死傷者が出ているという情報もあり、当局は被害状況を確認するとともに災害への対応を急いでいます。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。 NOAA アメリカ海洋大気局は、フィリピンやインドネシア、マレーシアなど広い範囲で津波が発生する恐れがあると発表し、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島のダバオで33センチの津波が確認されたほか、インドネシアやグアム、パラオでも津波が観測されたということです。またインドネシアの気象当局は、ミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で75センチ、中部スラウェシ州で45センチの津波が観測されたと発表しました。ロイター通信は、フィリピン当局が8人の死亡を報告するとともに、死者数についてはまだ確認作業を続けていると伝えました。ミンダナオ島では各地で建物が倒壊するなどの被害が出ていて、地元メディアが SNS に投稿した動画では、学校で地面が大きく揺れる中、屋外にいる大勢の子どもたちが身を寄せ合ってしゃがみ込んでいる様子や、すぐ近くの小屋が崩れて急いで逃げる様子が映っています。この学校の教師は NHK の取材に対し、けが人はいないとした上で、こんなに強い揺れの地震を経験したのは初めてで、子どもたちはパニックになり泣き出す子もいて、皆理性を失いかけていたと当時の状況を振り返りました。またフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認のほか救援物資の配置や避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。ここで新たに津波の観測の情報です。沿岸に到達した津波です。宮崎港で午後3時3分に20センチの津波を観測しました。また宮崎県日南市油津港では午後3時17分に10センチの津波を観測しています。そして沖縄県宮古島午後3時2分、数センチ程度の微弱な津波を観測しています。
高知港でも新たに午後3時13分微弱な津波を観測しています。数センチ程度の微弱な津波です。ではフィリピンの被害の状況を続けます。ダバオ総領事館によりますと、ミンダナオ島内にはダバオを中心におよそ1200人の日本人が滞在していて、情報の収集を急いでいて、日本時間の今日午後2時半の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。ダバオ総領事館によりますと、日本時間の今日午後2時半の時点で日本人の被害の情報は入っていないということです。

0: ハンバーガーチェーンの店の建物を映した映像では、壁の一部が大きく壊れて内部がむき出しになっているほか、複数のバイクが瓦礫の下敷きになっている様子が映っています。また、ジェネラルサントスにある大学では、4階建ての建物の1階部分が押しつぶされたり、壁が崩れたりしている様子が確認できます。今回の地震、フィリピンで起きていますが、フィリピン料理店などが大きく立ち並ぶ東京足立区の竹の塚では、地震が起きたミンダナオ島の状況を心配する声が聞かれました。ミンダナオ島の中心都市ダバオ出身のミヒラ・マリアさん45歳は、現地に住む家族からの連絡で地震があったことを知ったということです。ミヒラさんの両親や兄弟9人がダバオで暮らしていて、自宅に被害はありませんでしたが、現地では余震が続いているということです。ミヒラさんは、家族からすごい地震があったと連絡がありました。パニックで子どもたちもとても怖がっているそうです。大人たちは、まずは子どもたちを守るように動いているそうです。日本に比べてフィリピンは、建物も弱くてビルも倒れているようです。お母さんは、足も悪くてこのまま余震が続くと心配です。早く収まってほしいですと話していました。では改めてこれまでに沿岸に到達した津波の情報をお伝えしていきます。小笠原諸島の父島で午後1時46分20センチ、和歌山県の串本町で午後2時12分に20センチ、宮崎港では先ほど午後3時3分に20センチの津波を観測しています。また鹿児島県種子島熊野で午後1時21分に10センチ、宮崎県日南市油津港では午後3時17分に10センチの津波を観測しています。沖縄市の中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を、鹿児島県奄美大島小湊でも午後1時19分に微弱な津波を観測しています。微弱な津波を観測した地域、沖縄県の石垣島では午後1時26分、和歌山県那智勝浦町午後1時31分、三重県熊野市午後2時14分に微弱な津波、数センチ程度の津波を観測しています。また三重県尾鷲港では午後2時21分に、沖縄県の与那国島午後2時21分に微弱な津波を観測しています。鹿児島県南大隅町午後2時28分に、沖縄県の宮古島でも午後3時2分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。新たに高知港でも午後3時13分に微弱な津波を観測しています。各地に津波注意報が出ています。津波注意報を発表していることについて、気象庁は午後1時半から再び会見を開き、津波の観測状況や今後の見通しなどについて説明しました。
1: まず津波注意報ですが、津波注意報の発表を継続しております。津波注意報は茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸と伊豆諸島、小笠原諸島に発表を継続しております。で、現在津波を観測しております。海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。津波の状況ですが、津波のシミュレーションも行って、現在各地の観測記録と付き合わせて見ているところでありますが、当初津波注意報で発表したほど高い津波にはなっていないというところがあります。そういうこともありまして、午前中の会見でも申し上げましたが、3年前の事例、3年前の、フィリピンの付近で発生した地震の時には、津波注意報発表から解除まで9時間程度と申し上げましたが、それより若干短くなる可能性もあるということを考えております。過去の事例を申し上げると、第一波が観測され始めて最大の高さになるまで、1時間から3時間ぐらいかかっております。そういう状況を見ると、もう少し津波の監視を継続したいというふうに考えております。今のところはですね、津波、観測された津波の状況を監視している状況でありまして、この場合ですね、現状より、明らかに津波が高くならないということが分かりましたら解除という形になると思いますが、今のところは見通し何時間後みたいなことはちょっと申し上げられない、最大の高さがどれぐらいになるかというのを見ている状況です。
0: 気象庁の会見の様子をお聞きいただきました。ではこの2回目の気象庁の会見を受けまして、社会部

0: もそれを分析をするとですね、2023年では9時間ほど津波注意報が出ましたけれども、
1: はい、
0: それよりは長くはならない、短くなるであろうということ見通しを示しました、
1: はい、
0: で最後に、まあ、そのではどのくらいで判断をするのかということですけれども、1976年の似たミンダナオ島近海の地震ではですね、おおむね第1波から1時間から3時間くらいで最大波が到達をしているということですので、まあ、そういったところも参考にしながら、さらに気象庁内での津波のシミュレーションの結果も踏まえて判断をするというような話がありました、
1: はい、今の話ですと過去の地震から考えて、まあ、1時間から3時間後に最大の津波の恐れがある、はい、ということでした、
0: うん、
1: この後沿岸の津波注意報の皆さん、どんなことに注意を深めていけばいいですか。
0: はい、この付近に限らずですけれども、遠地の地震というものは後発後ろの波が高くなる傾向があります。ですので、これで終わるとは思わずに、もう少し様子を見ていただくというところが重要かなというふうに思います。で、一方で気象庁もこの過去例だけではなくてですね、シミュレーションといいまして、津波の高さが一体どのくらいになるのかというのを地震波のデータなどをもとに想定をしております。ですので、そういったものと実際のデータを突き合わせて、果たしてこれが注意報に維持するべきものなのかどうか、
1: はい、
0: いわゆる海面変動ですね、それ以下なのかどうか、こういったものをこの数時間で検討して情報を発表していくというふうに見られます。ただその海中ですとか海岸付近というのは危険性はありますので、これで全てが大丈夫というわけではなくて、海岸からは離れると、気象庁も質問に答えていましたけれども、
1: はい、
0: 海の中海岸付近から離れるというこの津波注意報の特性を踏まえた行動をしていただければというふうに思います。
1: この後も津波注意報発表されている間は海での作業などは決してしないということですね、はい、
0: そうですね、潮の流れは速くなっていますので、見た目大丈夫だからといって、入ってしまうということは、これは絶対に避けていただきたいということだと思います。
1: それから、この時期海の近くにいると思われる人ってどんな人でしょうか。観光客ですとかあると思うんですけども、
0: 観光で訪れている人もいらっしゃるでしょうし、やっぱり漁業関係者の方が作業されているということはあります、はい、で、さまざま仕事日中でもありますので、ご仕事など気になると思いますけれども、追従法が出る間はですね、作業などはされずに様子を見ていく、津波の様子を見に行かないといったことが重要かなというふうに思います、
1: はい、繰り返しになりますけども、海には決して近づかない、離れるということを続けてください。またこのもし津波注意報に気づいていないという方がいらっしゃったらですね、メール電話 SNS などを使って情報を共有するようにしてください。
2: 社会部災害担当の島川デスクの解説をお聞きいただきました。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しています。津波は何度も押し寄せ急に高くなることがあります。海の様子を見に行かないようにしてください。そして津波の予想到達時刻を過ぎても油断はしないでください。津波注意報が出ている間は海岸や川の河口付近には近づかないようにしてください。この時間までに観測された津波の情報をお伝えしていきます。小笠原諸島の父島では午後1時46分に20センチの津波を観測しています。和歌山県串本町は午後2時12分に20センチ、宮崎港午後3時3分に20センチの津波を観測しました。鹿児島県種子島熊野では午後1時21分に10センチ、宮崎県日南市油津港では午後3時17分に10センチの津波を観測しています。そして沖縄市の中城湾港では午後0時58分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。鹿児島県奄美大島小湊でも午後1時19分に微弱な津波を観測しています。微弱な津波観測した地域、引き続きお伝えしていきます。沖縄県石垣島午後1時26分、数センチ程度の微弱な津波を観測しています。和歌山県那智勝浦町では午後1時31分に、 三重県熊野市午後2時14分に微弱な津波を観

測しています。三重県尾鷲港でも午後2時21分に微弱な津波を観測しています。沖縄県与那国島午後2時21分数センチ程度の微弱な津波を観測しています。鹿児島県南大隅町午後2時28分に微弱な津波を観測しています。沖縄県宮古島午後3時2分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。高知港でも午後3時13分に微弱な津波、数センチ程度の微弱な津波を観測しています。津波は膝下くらいの高さでも人が立っていられないほどの力があります。例えば50センチの津波では最大200キロの力が足元に加わり、大人でも立っていることはできません。津波は普通の波と違い、海水が大きな塊となって押し寄せます。秒速10メートルになることもあり、大人が走るよりも速いスピードです。海の様子を見に行ったり、川の河口付近には近づかないようにしてください。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることもあります。またこの予想時刻よりも遅い時刻、発表されている到達予想時刻よりも遅い時間に到達する、遅れて到達することもあります。まだ津波が来ていないからといって油断はしないでください。津波注意報が出ている間は引き続き注意をしてください。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。20センチの津波を小笠原諸島の父島で午後1時46分に、そして和歌山県串本町で午後2時12分に観測しました。さらに今入った新しい津波の観測の情報です。宮崎港でも午後3時3分に20センチの津波を観測しています。宮崎港午後3時3分に20センチの津波を観測しています。また10センチの津波を鹿児島県の種子島港熊野で午後1時21分に、宮崎県日南市油津港でも午後3時17分、先ほどまた10センチの津波を観測しています。沖縄市中城湾港では午後0時58分に微弱な津波など、沖縄や奄美、東海、四国などで数センチ程度の微弱な津波を観測しています。海外での津波の観測情報です。フィリピンのダバオでは46センチの津波を観測しているということです。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は午後1時半からの2回目の会見で、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。その上で、現在津波のシミュレーションを各地の観測記録と付き合わせていて、もう少し津波の監視を継続したいと述べました。今回の地震で震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が倒壊するなどの被害が相次いでいます。死傷者が出ているという情報もあり、当局は被害状況を確認するとともに災害への対応を急いでいます。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。 NOAA アメリカ海洋大気局は、フィリピンやインドネシア、マレーシアなど広い地域で津波が発生する恐れがあると発表し、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島のダバオで33センチの津波が確認されたほか、インドネシアやグアム、パラオでも津波が観測されたということです。またインドネシアの気象当局は、ミンダナオ島の南に位置する北スラウェシ州のサンギヘ諸島で75センチ、
中部スラウェシ州で45センチの津波が観測されたと発表しました。またロイター通信はフィリピン当局が8人の死亡を報告するとともに死者数については死者の数についてはまだ確認作業を続けていると伝えました。ミンダナオ島では各地で建物が倒壊するなどの被害が出ていて、地元メディアが SNS に投稿した動画では学校で地面が大きく揺れる中、屋外にいる大勢の子どもたちが身を寄せ合ってしゃがみ込んでいる様子や、すぐ近くの小屋が崩れて急いで逃げる様子が映っています。この学校の教師は NHK の取材に対し、けが人はいないとした上で、こんなに強い揺れの地震を経験したのは初めてで、子どもたちはパニックになり泣き出す子もいて、みな理性を失いかけていたと当時の状況を振り返りました。またフィリピンのマルコス大統領は SNS に、関係するすべての政府機関に対して直ちに行動するよう指示したと投稿し、被害状況の確認のほか、救援物資の配置や避難所の準備などを指示し、災害への対応を急いでいます。ダバオの総領事館によりますと、ミンダナオ島内にはダバオを中心におよそ1200人の日本人が滞在していて、情報の収集を急いでいます。日本時間の今日午後2時半の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。そして新しい情報です。今日午前、フィリピン付近で発生した大地震に伴って津波注意報を発表していることについて、気象庁はこの後午後5時から3回目の会見を開き、津波の観測状況や津波注意報の見通しなどについて説明することにしています。フィリピン付近で発生した大地震に伴って津波注意報を発表していることについて、気象庁はこの後午後5時から3回目の会見を開き、津波の観測状況や津波注意報の見通しなどについて説明することにしています。交通機関の情報です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線と山陽新幹線、九州新幹線は平常通り運行しています。東北新幹線は地震の影響を確認するために一時停車した影響で10分程度の遅れが出ているということです。新幹線はこの後も平常通り運行する予定だということです。また NHK が JR 東日本や首都圏の鉄道会社に取材したところ、午前9時半現在、津波注意報の発表による影響はないということです。今後も通常通り運行するとしています。空の便です。全日空と日本航空によりますと、津波注意報による運航への影響は今のところないということです。そして避難指示についてです。総務省消防庁によりますと、津波注意報の発表を受けて午前11時の時点で避難指示が出されています。茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10の県の9万5961世帯18万1500人に避難指示が出されているということです。茨城、千葉、静岡、愛知、三重、和歌山、高知、宮崎、鹿児島、沖縄の合わせて10県の9万5961世帯18万1500人に避難指示が出されているということです。日本郵便によりますと、全国各地の沿岸に津波注意報が出ていることを受けて、今日午前11時の時点で三重県、沖縄県、高知県、神奈川県にある合わせて30余りの郵便局で窓口業務を休止しているということです。利用客や社員の安全確保のため、この他の郵便局でも窓口業務や配達、集荷などを休止する場合があるということです。そして地震が起きた震源に近いミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは、建物が崩れるなどの被害が相次いで確認されています。そして新しい情報です。津波の新たな情報が観測されました。沿岸に到達した津波です。種子島、鹿児島県種子島の熊野では午後3時49分に20センチの津波が観測されました。また宮崎港では午後3時50分にも20センチの津波が観測されています。この時間までに20センチの津波が観測された場所は、小笠原諸島父島午後1時46分、和歌山県串本町午後2時12分に20センチの津波を観測しています。
鹿児島県種子島の熊

0: なので午後3時49分、宮崎港でも午後3時50分にそれぞれ20センチの津波を観測しています。そして宮崎県日南市油津港では午後3時17分に10センチ、三重県熊野市午後3時32分に10センチ、鹿児島県南大隅町午後3時45分に10センチの津波を観測しています。三宅島の阿古では午後2時58分に微弱な津波、数センチ程度の微弱な津波を、高知港でも午後3時39分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。その他微弱な津波を沖縄県中城湾港、鹿児島県奄美大島小湊、沖縄県の石垣島、和歌山県那智勝浦町微弱な津波を観測しています。三重県尾鷲港、沖縄県の与那国島でも微弱な津波を観測しています。新たに三宅島の阿古で午後2時58分に数センチ程度の微弱な津波、沖縄県宮古島でも微弱な津波、高知港でも午後3時39分に数センチ程度の微弱な津波を観測しています。被害の状況です。ミンダナオ島南部のジェネラルサントスでは建物が崩れるなどの被害が相次いでいます。飲食店が入っている建物を上空から撮影した写真では、建物の上部が路上に大きく崩れ落ち、瓦礫が周囲に散乱しているほか、鉄筋もむき出しになっている様子が確認できます。NHK ではこの後も津波注意報の情報を引き続きお伝えしていきます。まもなく4時です。時刻は4時になりました。引き続き地震についてお伝えしていきます。今日午前、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。気象庁は津波注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと呼びかけています。気象庁によりますと、今日午前8時38分ごろ、フィリピンのミンダナオ付近を震源とするマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。予想される津波の高さはいずれも1メートルです。20センチの津波を観測したのは小笠原諸島の父島で午後1時46分に、和歌山県串本町で午後2時12分に、宮崎港で午後3時3分にそれぞれ20センチの津波を観測しました。また午後3時50分に宮崎港で20センチの津波を観測しています。宮崎港では午後3時50分に20センチ、鹿児島県種子島熊野では午後3時49分にも20センチの津波を観測しています。そして10センチの津波を鹿児島県種子島の熊野で観測しています。失礼しました。そして20センチの津波を午後3時49分に鹿児島県種子島の熊野で観測しています。宮崎県日南港油津港では午後3時17分に10センチ、このほか数センチ程度の微弱な津波を沖縄奄美や東海、それに四国などで観測しています。海外ではフィリピンのダバオで46センチの津波を観測しているということです。気象庁の清本正史地震津波対策企画官は午後1時半からの2回目の会見で、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと述べました。では地震以外のニュースをお伝えします。週明けの今日の東京株式市場はアメリカの利上げ観測を背景に、これまで上昇が続いてきた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が膨らみ、日経平均株価は一時3000円を超える急落となりました。イスラエルとイランが互いに攻撃を加えるなど、イラン情勢をめぐる不透明感も売り注文につながりました。週明けの今日の東京株式市場は、取引開始直後から急ピッチな上昇が続いてきた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が膨らみ、日経平均株価は午前中 下落幅が一時3100円を超えました。取引時間中としては過去4番目に大きい下落幅です。午後に入っても売り注文が多く、結局日経平均株価は先週末より2563円52銭安い6万4024円60銭で取引を終え、終値としても過去5番目に大きい下落幅となりました。東証株価指数トピックスは 96.71 下がって 3852.38、 1日の出来高は26億4626万株でした。株価が急落したのは労働市場の堅調さなどを背景に、年内にもアメリカで利上げが行われ、今後 AI 関連企業の業績に影響が及ぶのではないかという見方が広がったためで、先週末のニューヨーク市場の株安が東京市場にも広がった形です。さらにイスラエルとイランが互いに攻撃を加えるなど、イラン情勢の先行きへの懸念も広がり、幅広い銘柄の売り注文につながりました。市場関係者はニューヨーク原油市場の先物価格も1バレル90ドル台で高止まりしていて、国内経済への影響も長引くのではないかといった懸念から、製造業などにも売り注文が広がったと話しています。東京市場では記録的な株高傾向に対して過熱感があるといった指摘も出ていただけに、市場の動揺が収まるのかどうかが今後の焦点になります。ここまで津波注意報などのニュースをお伝えしました。新たな情報が入れば再びお伝えしてまいります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南の風、風力4、天気晴れ、気圧1007ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南西の風、風力5、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。南大東島では南南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。名瀬では南の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東の風、風力1、雨、07ヘクトパスカル、23度。福江では北の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、22度。伊豆原では東北東の風、風力1、雨、08ヘクトパスカル、22度。足摺岬では西南西の風、風力2、雨、08ヘクトパスカル、23度。室戸岬では西北西の風、風力3、雨、07ヘクトパスカル、22度。松山では北西の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、20度。浜田では南西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、22度。西郷では西の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、22度。大阪では南南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、25度。潮岬では南西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、25度。八丈島では北東の風、風力4、曇り、02ヘクトパスカル、22度。大島では北北東の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、21度。御前崎では西北西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、 25度、銚子では北東の風、風力3、雨06ヘクトパスカル、20度、前橋では南東の風、風力1、曇り07ヘクトパスカル、22度、小名浜では南南東の風、風力2、曇り07ヘクトパスカル、20度、輪島では東北東の風、風力1、雨06ヘクトパスカル、19度、相川では西北西の風、風力1、雨06ヘクトパスカル、19度、仙台では南東の風、風力2、曇り08ヘクトパスカル、19度、宮古では西の風、風力1、雨09ヘクトパスカル、16度、秋田では東南東の風、風力3、雨06ヘクトパスカル、18度、函館では東の風、風力4、雨09ヘクトパスカル、13度、浦河では東の風、風力3、雨12ヘクトパスカル、13度、根室では東南東の風、風力3、曇り17ヘクトパスカル、9度、稚内では東北東の風、風力3、雨13ヘクトパスカル、10度、ポロナイスクでは南の風、風力3、曇り18ヘクトパスカル、8度、セベロクリリスクでは南南東の風、風力2、晴れ18ヘクトパスカル、11度、ハバロフスクでは北の風、風力2、晴れ10ヘクトパスカル、21度、ルドナヤプリスタニでは東北東の風、風力2、曇り13ヘクトパスカル、9度、ウラジオストクでは南西の風、風力2、雨12ヘクトパスカル、9度、ソウルでは西北西の風、風力2、晴れ07ヘクトパスカル、24度、ウルルン島では北北西の風、風力1、天気不明06ヘクトパスカル、20度、釜山では南西の風、風力3、天気不明06ヘクトパスカル、21度、モッポでは西南西の風、風力2、晴れ09ヘクトパスカル、21度、チェジュ島では北西の風、風力2、天気不明09ヘクトパスカル、21度、台北では北の風、風力1、天気不明05ヘクトパスカル、32度、広州では西南西の風、風力3、天気不明07ヘクトパスカル、27度、長春では西の風、風力2、雨07ヘクトパスカル、16度、北京では北東の風、風力1、天気不明08ヘクトパスカル、24度、大連では南南西の風、風力3、天気不明10ヘクトパスカル、21度、青島では南南東の風、風力3、天気不明12ヘクトパスカル、 22度、上海では北北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、22度、武漢では北北東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、21度、アモイでは南南東の風、風力2、雨、04ヘクトパスカル、28度、香港では東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、30度、バスコでは風向風力不明、晴れ、08ヘクトパスカル、30度、マニラでは西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度、父島では南南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、29度、南鳥島では北北西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、29度、富士山は気温のみです、6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経116度では南南西の風、風力5、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯31度、東経123度では北北東の風、風力5、雨、1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経124度では北北東の風、風力7、天気不明、気圧不明。本州南方の北緯28度、東経135度では南南西の風、風力6、曇り、12ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経137度では北の風、風力4、曇り、気圧不明。フィリピン東方の北緯18度、東経138度では東南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経138度では南西の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯28度、東経139度では南西の風、風力6、晴れ、11ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の東の北緯34度、東経141度には1000ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯34度、東経143度を通って北緯33度、東経143度に達し、ここから温暖前線が北緯31度、東経145度を通って北緯29度、東経147度に伸び、寒冷前線が北緯30度、東経140度を通って北緯30度、東経135度に達し、さらに停滞前線となって北緯31度、東経131度、北緯29度、東経126度、北緯27度、 東経121度、北緯27度、東経117度を通って、北緯25度、東経113度に伸びています。中心の南側、1900キロ以内と、北側、560キロ以内では、
4: 今後24時間以内は、
3: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯40度、東経139度には、1004ヘクトパスカルの別の低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての、北緯34度、東経138度、38度、141度、42度、143度、51度、157度、60度、163度、60度、180度、44度、180度、44度、161度、40度、150度、30度、150度、30度、136度、および元の北緯34度、東経138度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯43度、東経116度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ30キロで進んでいます。中国東北区の北緯45度、東経127度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。ウエーク島近海の北緯27度、東経168度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。モンゴルの北緯49度、東経102度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ35キロで移動しています。渦中の北緯33度、東経109度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。小笠原諸島の北緯21度、東経142度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯44度、東経157度には、1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ30キロで移動しています。北緯24度、東経157度から、停滞前線が、北緯24度、東経163度、北緯27度、東経168度、北緯30度、東経175度を通って、北緯33度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯17度、東経116度、23度、125度、29度、133度、30度、141度、32度、145度、35度、145度、43度、139度、39度、127度、 30度、125度、28度、114度、26度、111度の各点を通っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯43度、東経128度、44度、129度、46度、129度、47度、128度、47度、126度、46度、124度、45度、124度、43度、125度を通って元の北緯43度、東経128度に戻っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は北緯38度、東経115度、40度、118度、43度、120度、45度、117度、44度、112度、41度、113度を通って元の北緯38度、東経115度に戻っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオアイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: お伝えしていますように、沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報が出ています。海に入ったり海岸に近づいたりしないように引き続き気をつけてください。今朝はね、地震の情報がないけれども津波注意報が出たということで、
1: はい、
0: 驚いた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日午前フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震があり、気象庁が沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表したと。で、小笠原諸島や東日本と西日本の太平洋側、それに沖縄奄美の各地で数センチから20センチ程度の津波を観測しています。
1: はい。
0: 近畿地方でも和歌山県の串本町で午後2時前後に20センチの津波が繰り返し観測されています。で、気象庁はですね、現在各地で津波を観測している、海の中や海岸付近は危険で海からは直ちに上がり海岸から離れてほしい、潮の流れが速い状態が続くため注意報が解除されるまでは海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてほしいと話しています。
1: はい、出てますもんね、まだ津波注意報
0: まだね、続き出ていますので気をつけていただきたいと思います。
1: はい。
0: X でも皆さんからいただいておりまして、若葉さん、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: フィリピンの大きな地震はどうだったのでしょうか。本当に心配ですね。津波注意報も出ていますから日本だけでなく周りの地域でも心配ですね。ラジオからの情報をよろしくお願いしますといただきました。はい、
1: また最新情報が入れば、ね、お伝えもいたしますので。
0: そうですね。日本の津波注意報で予想される津波の高さいずれも1メートルということなんですけれども、海外でもフィリピンダバオで46センチの津波を観測しているところもあるということですので、
1: はい、
0: 引き続き注意していただきたいと思います。123歩さん、昨日は大雨に関する情報が出て今日は津波の情報でした。備えがあれば被害は減らすことができますと。
1: はい、もうその前は台風で、ね、ちょっと翻弄もされましたし、これからまた雨の季節でもありますしね、はい、いろいろと日頃の備えがやっぱり生きてきますよね。
0: そうですね。8割役ちゃんさん、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 昼前から雨が降り出した香川県三豊市、命一番、津波情報優先でご安全にお過ごしくださいといただきました。
1: はい、なんとなくざわざわしますからね、ちょっとゆっくりとラジオも聞いていただけたらいいですね。
0: フィリピンの方でもなんか大きな建物がね、倒れる、はい、倒壊する映像もありました。
1: ありました。
0: 大きくならないようにと、ね、
1: 祈っています。はい。
0: 太陽の陽子さんからは、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: あちこちのお宅のアジサイが一斉に色づきました。わあ、6月はやっぱりアジサイの季節だわといい気分になりました。
1: もう各地で、ね、出てきてますよね。
0: 今アジサイですね。
1: はい。
0: 今日で舞鶴からね、アジサイの情報を市町村頼りでご紹介する予定だったんですが、ちょっと時間が変更になっておりますんでね、日を改めてということ でこの後も新しい津波の情報など入りましたら適宜お伝えしますので、内容が変更になるかもしれません。あらかじめご了承ください。では今日のメニューをご紹介しましょう。
1: はい。
0: この後4時台後半ですね。
1: はい。旬の食材のコーナーからです。はい。お魚が養殖銀鮭で、お野菜は加賀太きゅうりについてです。そして BK 耳より情報、おすすめの催しなどを紹介するコーナーですが、大河ドラマ豊臣兄弟 NHK 全国巡回展 in 大阪です。6月13日土曜日から NHK 大阪の1階のアトリウムで、始まります。フォトスポットですとか衣装も、ね、見られるということで、ドラマの世界を楽しめる内容となっています。はい。NHK 大阪放送局メディア展開部の山本佳代さんに、これについてお話しいただきます。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継、神戸市の兵庫区から港川商店街に街角ミニ図書館がオープンしたんだそうです。街角でミニな図書館ってどんな形の図書館なのか、根木大美さんに中継で紹介してもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストはバイオリニストの浅井咲乃さんです。浅井さんがソロコンサートマスターを務めるテレマン室内オーケストラはバロック音楽の 専門の楽団です。で今週ヴィヴァルディの四季を披露する演奏会を神戸で開催されるんですが、ヴィヴァルディが生きていた時代の楽器、古い楽器で演奏をされるということです。で浅井さん自身もね、すごく四季には思い入れがあるということで、バロック音楽の魅力や、その曲について、伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では今日はこちらのコーナーからです。旬の食材、まずはお魚からです。株式会社魚市、山口和彦さんと電話がつながっています。山口さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。お願いします。
1: 今日どうですかね、入荷は。
2: そうですね、今朝の市場は、はい、鹿児島、高知、千葉からカツオ、そして兵庫、福井、石川からはサワラ、徳島、香川、兵庫からはハモ、長崎、大分、和歌山からイサキなど、入荷を中心にたくさんの魚介の入荷がありました。
0: ハモと聞けばやっぱり関西はね、あ、夏が来たなって感じが
2: しますね。本当にそうですね、はい、
1: で今日ご紹介いただくのは、
2: はい、今日は養殖の銀鮭なんですけども、
0: はい、
2: はい、まあ、日本各地であのご当地サーモンという、ね、養殖があの盛んになっていまして、その中でも銀鮭はその草分け的な存在となります、
0: はい、
2: で銀鮭の養殖は1975年に宮崎県で宮城県で始まり、宮城県の生産量が全国の 85% 以上を占めています。
1: お、多いですね。
2: はい、そうですね。養殖、銀鮭の養殖は現在1万5000トン前後生産されていまして、宮城県の沼城、女川、志津川方面が中心となって

0: め、神経抜き、血抜きなどを行い出荷されていますので、鮮度の本当に高い銀鮭がギルドの状態のまま流通されています。また養殖のためしっかりと餌の管理をしていますので、アニサキスの心配もなく、生食でも安全な国産の生の養殖銀鮭として高い評価を得ています。
1: 山口さん、すごい初歩的なことを聞いてもいいですか。
0: はい。
1: 銀鮭と普通の鮭とサーモンと、
0: はいはい、
1: なんか違いはあるんですか。
0: そうですね、銀鮭はそのまあ、それも銀鮭という種類になって、
1: 種類が銀鮭という種類なんですか。
0: そうです、そうです。皆さん秋に食べられるあの秋鮭とか言われてるやつですね、
1: はい、
0: これはあの白鮭と言われてる鮭になって、
1: また種類が違う。
0: そうなんですよ、でとあのサーモンとかって言われ、まあ、特に言われてるものは、はい、あのニジマスを改良したものになりまして、
1: はい
0: はい、
2: ちょっとこれは油の乗ったような
0: もの
2: になるんですかね。
0: はい、はい、
1: そうか。だから私なんとなくこう鮭は秋鮭っていう旬のイメージがあったけど、銀鮭はまた養殖で今の時期で違うんですね。
0: そうなんです、はい、
1: なるほど。
2: もう1年通していろいろ食べられそうですね。おすすめの食べ方っていうのはどうでしょう。
0: はい、生食用は可能ですので、生食用として売られているものはもう刺身はもちろんのこと、新玉ねぎや、しそなんかと一緒にカルパッチョにするといいかと思います。
2: はい、
0: また加熱するならフライパンメニューのムニエルはいかがでしょうか。簡単に調理ができて、バターの風味が食欲をそると思います。お好みでタルタルソースやトマトソース、マスタードなどをつけてお召し上がりください。また銀鮭は油の乗りがすごく良いので、加熱することで身から油から溶け出します。旨味を余すことなく味わっていただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、あの塩焼きにしてももちろん美味しいですよ。
2: あのすごく綺麗なオレンジ色がね、これ栄養いっぱいあるんやろうなというふうに思うんですけど、栄養はどうでしょうか。
0: はい、銀鮭には、DHA や EPA をはじめ、抗酸化作用が期待できます。アスタキサンチンですね、先ほど言った赤いの色はアスタキサンチンですので、とても豊富です。また、目の健康に伝われますビタミン A や疲労回復効果が期待できるビタミン B1、B2 などを豊富に含まれています。
1: 最近あの目がしょぼしょぼしてる上に、だ梅雨の気候のせいなのか体がだるいってことは、銀鮭はぴったりってことですね。
2: ぴったりですね。たくさん食べましょう。はい、美味しい見かけたっていうのはありますか。
0: はい、店頭ではフィレや、半身また切り身で販売されていますので、全体に、身に張りがあるもの、色目が濃いオレンジ色をしているもので、適度にこう脂肪がついていますので、こうツヤツヤしているものを選んでいただければと思います。
2: ツヤツヤですね。
0: はい、
1: 確かに店頭でも綺麗な真オレンジでツヤツヤしているのを見たことあります。そういうのを選んだらいいということですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、今日は養殖の銀鮭について教えていただきました。株式会社オイチ山口和彦さんでした。山口さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さて続きましてはお野菜です。大花大阪製菓瀬戸弘隆さん、スタジオにお越しいただいております。瀬戸さん、よろしくお願いします。
3: よろしく
2: お願いします。今日加賀太きゅうり、はい、私スーパーに売ってるの見たんですよ。
1: あ、見たことありますか。
2: はい、もうほんとつい先日見まして、これなんやろうと思いながら来ました。
3: なかなかのインパクトですよね。
1: 今日我々に1本ずつ今お持ちいただいてますが、なかなかのインパクトですよね。
3: はい、
1: あの白売りみたいな、
3: そうです、ね、
1: 見た目はね、大きさといい、
3: まあキュウリがもうぶっとくなったっていうイメージだと思いますけど、
2: はい、で
1: キュウリらしくあのボコボコあるから、なんかあのゴジラの卵みたいなね
2: 本当ですね、
1: 感じにも見えますよね。
2: つるっとしてますし、
1: ね、うん、
2: 18センチぐらいでしょうか。
3: ただよく冬瓜と間違えられてよく食べられてることがあるんですよ。
1: 冬
3: 瓜料理でね、はい、お弁当の中にこう使われてたりとかして、みんな多分冬瓜の煮物かなって思ってたら、実は加賀太きゅうりだったってこともあったりとか。
2: あ、
3: はい、まあ、何分あの火を通してとろっとする肉質ですんで、半分に切ってもらって種を出してもらって、皮がちょっとやっぱそのまま硬いので、
2: はい、
3: ピーラーで皮を剥くことをおすすめします。
1: はい、
3: であとはもう1センチぐらい程度に切ってもらって、5分ぐらい火を通せばもう十分とろっとしますんで、味付けはもうあの私のおすすめは麻婆豆腐の代わり、豆腐の代わりに、すみません、麻婆茄子じゃなく麻婆加賀太きゅうりみたいなのすっごく合いますし、あとはカレーに、
1: カレー、
3: はい、これお子様にすごいおすすめの食べ方で、まあ、もちろんあの肉とかじゃがいも玉ねぎその辺のもういつものあのメニューは入れたまんま、
2: はい、
3: 追加でこれを入れていただくと

0: とした肉質が入ったことによっても味がガッと変わりますんで、おすすめです。
1: へえ。香りとかはもう冬瓜に似てるんですか？
0: 正直全然嫌味臭みとかも全然ない野菜ですんで、あまりこう何ですかね、その味付けの味がそのまま味わえると言いますか。
2: あ、はい、ただ食感邪魔しないですね、
0: はい、なので食感というかとろっとした肉質を味わっていただくというような野菜です。
1: 確かに冬瓜なんかでもこうね、ひき肉のあんかけなんかこう かけたらね、
2: 合いますよ ね、
1: そのあんかけのね味で非常に美味しい、さっぱりしてて、
0: はい、今ちょっと味の濃いものばっかりおすすめしましたけど、やっぱ白だしに本当にコンソ、例えばコンソメのスープとか、
2: はい、
0: そういうものだけで味わっていただいても、そのスープの味もそのまま味わえますんで、はい、薄味の食べ方でも十分おすすめできます。
2: あ、だから生はダメってことですかね。
0: 浅漬けなんかで全然いけますんで、
2: 食べても大丈夫、
0: はい、ただそのままきゅうりのようにちょっとボリって食べるのはちょっと、まあ、向かないというか、そうですね、
1: 今日これ実食あったらなかなか思い切ってやらないといけないなと思ったけど
2: そうです、
1: ね、これをボリッとはなかなかいけないですよね、
0: はい、
1: 名前がで加賀ぶときゅうりじゃないですか、はい、だから加賀ってことは石川県の
0: お野菜、金沢の伝統野菜、加賀野菜の一つで、はい、もう何十年という歴史がある野菜でして、なかなかね、本当になかなかスーパーで見かけることもあんまりないとは思うんですけど、今から旬でどんどん、特に今年今台風とか雨が続いて、いろんな野菜がちょっとこう不安定になったりしてるんですよね、はい、葉っぱもんが出ないとか、風で倒れて出ないとか、はい、そういう時にちょっと普段買わない野菜をぜひちょっと今回試していただきたいと思って、こういう伝統野菜もあるんだよってことを知っていただきたいなと思いまして、
1: ずっと今手に持ちながらおしゃべりしてたんですけど、ずっしりと重いしひんやりしてて気持ちがいい。
0: そうなんです。夏のこの体の熱を取るとか、まあ、そういう健康面にもすごくいいものですので、もともときゅうりってそういう、
2: まあ、水分
1: ですね。夏野菜ってね、
0: はい、
1: 体をね冷やすというか、
0: はい、
1: これだから暑がりな我々はこれをこうほら、
2: う
1: ん、脇の下とかにこ
2: う体に沿わせたらピッ、なんかで本当ひんやりして
1: すごい冷たい、
2: ね、手とかに沿わせたらもうぴったりな感じです、
0: ね、ぜひもう そうせず今晩食べていただきたいと思います
2: 赤ちゃんみたいに
1: 十分ひんやりさせていただいてから
2: 、はい、
1: 加熱してとろっとさせて、はい、いただきたいですかね、
0: まあ、1本700、800グラムあって本当ずしっとでかいので、
2: そうですよね、これだけあったらもうなんか立派なおかずが一品できますもんね、
0: 家族4人でちょうどいいと思います、
1: はい、お値段的には3本分くらいですか
0: そうですね、まあ、だいたい200円から300円ぐらいでよく売られていることが多いです、はい、
1: じゃあやっぱりキュウリだってキュウリ3本分ぐらいありますもんね、
0: もう十分重さ的にはもう4本分、5本分ありますね、
1: ぐらいあるから、
2: はい、
1: ということでございますね、
2: はい、
1: 加賀ぶときゅうり冷たくて気持ちがいい加賀ぶときゅうりをご紹介いただきました。大花大阪製菓瀬戸弘隆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。スティービーワンダーで愛を送れば。

0: 旬の食材にはいろいろと反応もいただいておりまして、
1: はい、
0: X リラワイ K さん、リラワイ K さん石川県ですよね。
1: そうですね。
0: 一般的にはかがぶときゅうりですね、一般的にはあんかけにするのがポピュラーですが、私は皮を剥いて普通にサラダ浅漬けで食べるのも好きです。
1: やっぱり地元のことって方がよく分かっておられます ね。
0: カレーは新しい食べ方でよく聞きますね。
1: そうなんですね。
0: うん、あと銀鮭、ゆうさゆさんが銀鮭を食べると18歳に若返れます、はい、抗酸化作用
1: 高校3年生ってこと。
0: そう、抗酸化作用のね、抗酸に化ける作用があるよと
1: ちょっとあのフロアのスタッフも笑っておりますよ、ね、一笑いいただきました。
0: 銀鮭については行之助さんが、あなたが食べたいのはこの金の酒ですか銀の酒ですか
1: 金の酒ってあるんですか
0: 普通の酒です
1: 正直に言います。
0: いやでもね、正直に銀の酒と言えばいいんでしょうね。はい、いろいろ皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて続いてのコーナーですが、 BK 耳より情報です。大阪放送局で主催するさまざまな展覧会イベントを予定している、これをご紹介するコーナーです。
1: はい、
0: 今日はですね、13日土曜日、今度の土曜日から開催する大河ドラマ豊臣兄弟 NHK 全国巡回展 in 大阪について、大阪放送局メディア展開部の山本佳代職員に紹介してもらいます。山本さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: どんな展覧会になってますか。
2: はい、今放送中の大河ドラマ豊臣兄弟の展示会で、会場に展示しているものは、ドラマの中で使用された小道具や衣装、それから出演者のメッセージ、サイン色紙、それから番組を紹介するパネルなど、になっております。
1: はい、
0: これあの毎年ね、はい、あの大河ドラマやると巡回展あるんですけど、
1: ええ、
0: 私時々降りて行ってあれを見るのが楽しみなんでございますよ
1: こっそり秋鹿さんも行ってるかも、
0: はい、そうそうそう
1: 知れませんけれども、
2: ね、うん、嬉しいですね、
1: はい、
2: 毎年1回必ず大阪には来ているものですけれども、
1: はい、
2: 今年は豊臣兄弟ということで、あのその時にあのインターネットサービスの NHK1 の登録サポートコーナーも開設いたします。
1: はい、では分からないことがあれば、はい、そこで聞くことができますね。
2: はい、そうです。
0: 今回の巡回展の内容はどんな感じなんでしょうか。
2: はい、番組紹介パネルの中にですね、脚本家の八津博之さんのインタビューなんかがありまして、
0: はい、
2: で秀長の視点で物語を描く中で、彼がですね、あのイメージとしては秀長がドラえもんで、秀吉が伸びたっていう、まあ、ドラえもんの世界を、まあ、イメージしてるよっていう風に書いてらっしゃるんですね。
0: 脚本家の八津さんは、
2: はい、
0: そういう想定で書いてると、
2: ということをパネルの中でも紹介される予定なんですよ。
0: どういうことだ、秀長がドラえもん。
2: はい、で、まあ、例えば信長がジャイアンだとすれば、
0: はい、
2: まあ、ジャイアンがのび太にあれをしろこれをしろと無理難題を突きつけてきた時に、
0: はい、
2: のび太は大体、まあ、ドラえもんこんなんなんだよどうしようって相談しますね、
0: はい、
2: そうするとドラえもんがじゃあタケコプターとか、まあ、いろんなものをこうポケットから出してのび太くんを助けてくれる。で、まあ、2人で力を合わせながらジャイアンのこう無理なんだ解決していくっていうことがちょうど今回のこの戦国の時代にぴったりじゃないかと。
0: 確かに信長が大体ピンチに直面する、それを秀吉が私にお任せくださいって言って勝手に受け負っちゃう、
2: はい、
0: だけどノープラン、
2: はい、
0: で考えるのがドラえもんである秀長がどうするかを考えて実行していくと、
2: はい、
0: 確かにそういう話ですわ。
1: すごいしっくりきましたね、
0: うん、
1: 最初からもうそうでしたもん ね、頼ってましたもんね。
2: そうなんです。で私も昨日放送見てましたけれども、この八津さんのコメントを聞いた後は、随分ちょっと見方が変わるといいますか自分に引き寄せて
0: 本当だ、秀長がもう青い丸い猫型ロボットにしか見えなくなってくる
1: 優秀だね、
0: 優秀なね、
1: サポートできますもんね、
2: はい、で八津さんはあのドラマ半沢直樹とか下町ロケット、
1: はい、
2: などもあの脚本を担当されていて、で、まあ、ホームドラマみたいなもので、あの今回の戦国時代をちょっとそのなんていうかな、戦いだけではなくてですね、
0: はい、
2: 家族の愛とか兄弟の絆とかそういったものも交えて描きたいというふうに書いてらっしゃって、まあ、こういうことをこう読みながら放送をご覧いただくと、まだちょっと違った、まあ、深みが出てくるのかなと思います。
0: 半沢直樹ですからね、
2: はい、
0: だから何億っていう回収絶対無理だというのを可能にしてしまう半沢直樹と、絶対無理という織田家のピンチを救ってしまう、
2: はい
0: 秀長の知恵っていう意味では似てるのかもしれないですね。
1: 共通点があるかもしれないですよね。
2: はい、
1: で 衣装ですよね、見どころとしては、
2: はいはい、今回衣装解説も詳しくパネルでお示ししていまして、でこんなにカラフルな時代っていうのは戦国時代くらいだと言われるほどに、男性の着物が、柄も色も派手な時代だったそうなんですね、はい、でこういった個性あふれる戦国武将の衣装を戦国武将の、戦国武将のキャラクターを衣装でも表現しているというふうに書いてあります、
1: はい、
2: で軍用割拠する時代に自分を主張していくにはやっぱりこう 見た目から行くしかないのかなともちょっと想像できるんですけれども、はい、それぞれの武将にこうイメージを決めて、作り上げているのですが、例えば藤吉郎でしたら黄色とか生成りで明るめ、それから小一郎ですと、堅実な黒とかグレーとか渋めでというふうに衣装をアレンジしていらっしゃると書いてあります。
0: もちろん本物の当人たちはいろんな色を着たんだと思うんですけど、
2: はい、
0: やっぱりドラマってその色でイメージつけてるってありますもんね。
2: そうですね、
0: 私思ったのがお市の方が織田家、まだ嫁ぐ前の織田家にいる時は信長と似たようなちょっと紫っぽいいろんな色がこう混ざってる深い紫だったのが、ね、
2: はい、
0: 浅井にお嫁に行って浅井の人間になったらこうブルーな長政とこう似たようなカラーになっていくっていうね、心情がああいう衣装に現れてるなと思って見てたんですけど、
1: よく見てますね。
0: そういうから衣装の方の意図みたいなのも展示で分かるわけですよね、
2: は
0: い、
2: そうですね。今回衣装は黒沢兄弟という黒沢明監督のお子さん、黒沢和子さんのお子さんですからお孫さんにあたるんですけども、はい、あとこれも2人兄弟でですね、衣装を担当されて、はい、
0: 黒沢兄弟
1: しかも黒沢さんのお兄さんでしょうか、秀幸さん、
2: そうなんです
1: よ、ね、秀がついてて、なんか共通点、こちらは黒沢兄弟なんですね。
2: で彼らのコメントもパネルでご紹介しておりますので、これを見ながらドラマも楽しめるかなと思います。
1: はい、その他なんですけれども撮影できるスポットがあるんですかね。
2: はい、陣幕といって戦の時に陣を張るその武将の後ろにこう張ってる幕ですね、そういったものですとか、出演者が扮装した衣装の形で、全身パネルを作っておりますので、一緒に写真を撮っていただいてドラマの世界に入っていただくことができます。その他見るだけではなくて体験もできるように考えておりまして、ドラマに登場する武将の顔のスタンプをしたり、番組キャストへのメッセージを書いたり、
1: はい、あ、メッセージですか。
2: そうですね、でこのメッセージは集めまして撮影現場にも飾る予定がございます。
0: あ、じゃあキャストの皆さんにメッセージを届けることができると、
2: はい、
0: 巡回展から、
2: はい、もしかしたら目に留まるかもしれないということで、ぜひ振るってご参加いただければと思います、
1: はい、
2: また週末には紙の兜を作るワークショップなどもありますので、ぜひご家族でいらしてください。
1: はい、で、
0: この巡回展もあるし、NHK 大阪放送局の、同じ建物の敷地には大阪歴史博物館もあって、そちらでもなんか大河ドラマの特別展があるんだそうですね。
2: はい、こちら7月の8日からなんですけれども、豊臣兄弟にまつわる歴史資料ですね、そういった本物を、展示する展覧会がございますので、
0: そちらもだから期間は違いますけれども合わせてお楽しみいただければということですね。
2: はい、
0: はい、山本さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ここで東京からニュースをお伝えします。
3: お伝えします。今日午前フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震で、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を出していましたが、先ほど午後4時50分にすべて解除しました。気象庁は今後1日程度潮位の変化が続く可能性があるとして、念のため注意するよう呼びかけています。繰り返します。今日午前フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震で、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を出していましたが、先ほど午後4時50分にすべて解除しました。気象庁は今後1日程度潮位の変化が続く可能性

0: はい、先ほど東京からのニュースでもお伝えしましたけれども、沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報出ていましたけれども、午後4時50分にすべて解除しました。今後1日程度潮位の変化が続く可能性があるということで、念のため注意するよう気象庁で呼びかけているということです。
1: はい、
0: 引き続きご注意ください。
1: まずはちょっとは一安心というところですかね。
0: そうですね。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。今日午前、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震で、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を出していましたが、先ほど午後4時50分にすべて解除しました。気象庁は今後1日程度潮位の変化が続く可能性があるとして、念のため注意するよう呼びかけています。この地震によって午後1時46分に20センチの津波を小笠原諸島の父島で観測しました。津波注意報の発表を受けて、東海汽船は東京竹芝や静岡熱海と伊豆大島を結ぶ今日の高速船について一部の便の欠航を決めました。千葉県内の一部の学校では授業を繰り上げ、保護者に迎えに来てもらうなどの対応を行いました。また神奈川県藤沢市の教育委員会は、市立のすべての小中学校などに児童や生徒の安全を確保するよう求める通知を出しました。通知では海岸近くでの校外活動などを中止するように求めていて、市内の漁港で行われる予定だった校外活動を中止した小学校もあったということです。さらに沿岸にある水族館や公園などで津波フラッグが掲げられ、海に近づかないように呼びかけられていました。今日午前、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震で、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を出していましたが、先ほど午後4時50分にすべて解除しました。気象庁は今後1日程度潮位の変化が続く可能性があるとして、念のため注意するよう呼びかけています。おとといから熊の目撃情報が相次いでいる宇都宮市では、今日も市街地での目撃情報が複数寄せられています。市は猟友会とともに捜索していますが、熊は見つかっておらず、市立の小中学校を休校にするとともに、戸締まりの徹底などを呼びかけています。宇都宮市などによりますと、おとといの朝、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられて以降、市の中心部にある商店街の防犯カメラに熊の姿が映っていたことが確認されたほか、栃木県

0: 調子でパトロールを行い、市や猟友会なども今朝から捜索を再開していますが、これまでのところ熊は見つかっていません。これを受けて宇都宮市内のすべての市立小中学校94校が今日は休校となりました。怪我人や建物への被害の情報はないということですが、宇都宮市は熊の侵入を防ぐため戸締まりを徹底すること、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう外回りは、圏央厚木インターにトラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。内回りは東京都の八王子城跡トンネルで2キロの渋滞です。八王子ジャンクションで工事が行われるため、圏央道の内回りから、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 5時になりました。先ほど解除された津波注意報について、気象庁による今日3回目の記者会見が始まります。テレビと同じ音声でお伝えします。先ほど解除された津波注意報について、気象庁による今日3回目の記者会見が始まります。テレビと同じ音声でお伝えします。
4: 次のページをお願いします。はい、まず、本日8時38分ごろに発生していた、フィリピン付近を震源とする地震の、津波注意報、これにつきましては、これ以上津波が大きくならないと判断しまして、先ほど16時50分に、全ての、津波注意報を解除いたしました。大事なことなんですけれども、この遠地で発生した地震の特性というのがございまして、このような同程度の津波が長く続くという特性があります。今回注意報解除 しましたけれども、この津波注意報が発表されていた沿岸域では、この津波に伴って海面変動、いや津波注意報までには至らないようなものが長時間続く可能性がございますので、今後1日程度はこのような状態が、このような同程度の津波の、振動ですね、これが同程度は継続する可能性があります。海に入っての作業であるとか釣りなどについては十分な留意をしてください。もう一度申し上げます。このような遠地で発生した地震というのは、津波注意報は解除しましたけれども、このような海面が変動する状態というのは長い間続きますので、もし仮に海に入るようなことがございましたら、十分注意をした上でそのような作業をしてください。以上です。次のページをお願いします。はい、津波の観測の状況です。黄色いところは津波注意報を発表していたところ、水色のところは、海面変動 0.2 メートル未満の津波に関する情報を出していたところですけれども、ご覧のように、父島の二見から串本町、あとは宮崎港、種子島等で 0.2 メートルの、津波を観測してございました。あと先ほど入った情報ですけれども、16時46分に宮崎港で 0.3 メートルの津波を観測しています。厳密に申し上げれば、津波この 0.2 メートルを下回ると考えているので、この津波注意報というのを解除しましたけれども、スパッと落ちるような津波じゃありませんので、このような 0.2 メートル周辺をですね、こうフラフラするような状態は長期間続きますので、十分に留意をしてください。特に太平洋がこの辺ですね、 この辺り、今回フィリピンの方で発生した津波というのはこういう方向

0: ここで主に伝わってくるんですね。東西方向に岩盤が割れたので主に広がる方がこういうような津波方向になりまして、このような格好でですので、例えば父島とか高かったりしますけれども、このような地域でも、串本であるとか宮崎港も 0.2 メートル、まあ、幸いこの程度で済んでよかったと思っていますけど、このような状態が長く続きますので十分注意をしてください。次のページをお願いいたします。これは津波の観測した状況です。ちょっと字が小さいです。こちらご覧ください。これは父島の二見のデータです。横軸が、この字が見えるのは時間です、正時です。で大体ですね、この長いような時間で二見港でもこの振動を繰り返しながら 0.2 メートルとかですね、熊野の方でもそうですし、串本もこういう状態がちょっと今夜もあたりも行くとしては続くと思います。こういうような津波の特性を園地で発生した場合のは特性を持っておりますので十分注意をしてください。次のページをお願いします。あとは満潮の時刻です。これから夜ですね、特に大洗以降、茨城22時台、23時台、0時、これから夜ちょうど日海をまたぐあたりですね、満潮が高まってきますけれども、このような時間になってございます。次のページをお願いします。あとは徳島、だいたいそうですね、日海をまたぐあたりが特に中心、1位とかですね、そのような時間帯にはちょっと満潮の時間と重なります。一応は津波はこれよりは高くならないという判断で落としてますけど、こういうような振動した状態は長く続きますので、20センチだからそこ行く行かないという話じゃなくて、そういう変動する状態が長く続くということについては十分注意をしてください。次のページをお願いします。地震の概要ですけれども、これは、一方二方と同時でして、今朝の8時38分マグニチュードは速報値で 8.2 で、場所がフィリピン付近、これは、震源については太平洋津波警報センターによるものでして、先ほど申し上げましたけれども、地震はこのような方向に押される力が働いて、逆断層型で地震が発生した、東西方向に押されて、逆断層が発生してこのようなマグニチュード 8.2 の地震を引き起こしたということになっております。次のページをお願いします。今日発表しました情報などにつきましては、以下の URL 等をご覧ください。今回津波を出したダサに関わるですね、いろんな情報出てますのでですね、特に今回被害が特に大きな被害はおそらくなかったと思いますけれども、こういう場を通じてですね、このような情報、我がこと感を持ってですね、皆さんにはこのような情報を使っていただきたいので、お時間のあるときには必ずご覧になっていただけたらなと思います。通勤のページないですかね。はい、私からは以上です。
1: はい、ご説明ありがとうございます。まず幹事社のテレビ東京からいくつか質問させていただきます。まず、津波の観測状況ですけども、当初の予想よりも実際の観測された津波の高さが低かったと思います。
0: はい、
1: ただ過去の事例、似た事例と比べると父島では津波が高くなった、観測値は高かったと思いますが、今回の地震や津波についてのその特徴とか言えることはありますでしょうか。
0: 必ずこのような場所で同じような地震が起こったからといって同じようになるとは限りませんし、今回実は震源の場所も前回とやっぱり少し違いますね。前回少し東側だったと思いますけれども、あと発生した深さ、あと例えばいつもですと、八丈島の八重根港あたりで高い数字が出るんですけれども、今回出てませんし、意外と二見港あたりはそんな高くないようなことも多いんですが、今回一番高いとか出たということですので、その厳密に言うとどのように岩盤が割れてどのような水の塊ができてそれがどういうふうに広がっていったかというのは必ず同じ時って必ずありませんので、その状況によりますので、たまたま今回がそのような状況であったということだと思います。
1: ありがとうございます。もう一点ですけども、先ほどの、冒頭でこの、津波注意報は解除になりましたけども、この後も若干の海面変動に注意という呼びかけがありました。これから夜間に入って暗くなる時間になりますけども、おそらく夜釣りとかそういうことをする方もいらっしゃると思います。改めて注意呼びかけをお願いいたします。
0: いろいろ職業でどうしてもその水の近くに行かなくちゃいけない方はいると思いますけれども、私の方からは不要不急のいわゆるその入水というかですね、そういう作業は、亀井さん第2報出ますか。夜間に限らずですね、これ先ほど第2報でお見せしたものですけれども、 これは1976年の8月17日の多分間違いですね。例えばこれ例えばですね、串本っていう場所なんですけれども、これこの一目盛りは1時間です。それが長い時間続きますよね。だから夜間に限らず、1日程度やっぱりこういうフラフラこう変動したような状態がずっと続くような状況にありますと、海がですね。そういうことだけ留意して注意をしてほしいと思います。海面変動といいますと20センチ未満ですけれども、津波は普通 の, 波のようにチャプチャプしたものになって、いわゆる水の壁が動くようなイメージですので、例えば50センチの津波だと足がすくわれてですね、普通の成人の男性は立てませんので、あんまりバカにしないでほしいと思いますし、過剰な警戒は不要だと思いますけれども、そのような状況にあったことを理解した上でいろんなことをしていただきたいと思います。今日どうしても海に行かなくてならないであれば、少し様子を見てほしいなと私は個人的に思います。
1: わかりました。ありがとうございます。では各所さん、挙手をお願いします。ではお願いします。
2: 朝日新聞の熱と申します。冒頭のところ、これ以上津波が大きくならないと判断しというところ、その判断の詳細な理由のところも少し詳しくお聞かせください。
0: それも先ほどの、今回ですね、まずこの辺の遠くで発生した地震というのはそもそも長く続くという特徴があります。で、今も、例えば地震の津波を監視をしていますけれども、まあ、何波目が来て大体その振幅ですか、波がこういうふうに落ちてきたというのを確認をした上で見てますけれども、これ以上大きくならないというのはまだその後で大きな地震が発生してませんし、近隣の例えばフィリピン周辺の海域の津波の状況を見ても2波3波大きくなるようなものというのは特にありませんので、今回のものを見ていけばある程度の高さには収まるだろう。ただし、1976年の事例を見ると8時間9時間とか続いていた例もありますので、そういう可能性があるということを考えて、このような表現ぶりにしております。
2: ありがとうございました。
1: では他にございますでしょうか。 NHK さんお願いします。
3: NHK の及川です。よろしくお願いします。すいません、いくつかお尋ねしたいんですけれども、今後1日程度は、継続する可能性が高いという、細かいところで恐縮なんですけれども、この後1日程度っていうニュアンスなのか、それとも地震が発生したところからっていうことなのか、どれぐらいの時間の幅でお考えになってこのように呼びかけられているんでしょうか。
0: まあ、地震が発生してからもあるんですけど、ちょっとさっきの目を見せてください。一番近いのは、これは私たちはやっぱり過去から学ばなきゃいけないんですけど、第二報の時間はちょっとイメージはこういう格好で推移をしていく、 1時間程度ですが、こうフラフラしたこの期間が何個ありますかね。だいたい10個くらいありますよね。なので、まあ、24時間というのは長めにマグニチュードでだいたい注意する期間は決まっているんですけど、少なくても、過去の地震においてはこのようなスパンで変化をしていたっていうことが事実がありますので、あとは、何時間単位と細かな時間を言っても仕方ないので、これよりは荒い表現は半日程度になります。6時間、12時間、24時間というふうな刻みになってきますので、私たちが使っている言葉はですので、だいたい地震発生してからはだいたい24時間程度、今後もそうですけれども、ただ24時間バスッと切るんじゃなくて場所にもよりますし、あくまでも目安として、お伝えをしています。ぜひ第2報の方またよく見ていただきたいなと思います。皆さんですね、今会見をご覧になっている方ですとお願いしたいと思います。
4: 津波注意報の解除を受けて気象庁の会見をご覧いただきました。スタジオには社会部災害班の島中記者です。はい、今3回目の会見、注意報解除となりましたが、はい、ポイントを整理して解説してください。
5: はい、今回大きなポイントはですね、津波注意報解除はされたものの、津波に伴う海面変動がですね、観測されていて、今後1日程度は継続する可能性が高いというところが大きなポイントです。津波とは違って、海面変動ということで、20センチ前後のこう、海面の変化というのが1日程度続くということなので、海に入っての作業や、釣りなどについては十分な留意をしてほしいというふうに気象庁は呼びかけました。
4: そういった海に入って、繰り返しになりますけども、釣りをしたりですとかレジャーをするという場合は留意するということでしたね。
5: そうですね。はい、はい、あともう一点ちょっと気になるところではあるんですけども、宮崎港でですね、午後4時46分に30センチの、津波が 観測されています。
4: 今回の津波注意報の中では一番高い、そうですね、30センチというデータです。
5: はい、はい、

0: こういった20センチ前後のですね、津波というのが、津波というか、海面変動というのは今後、続いていくということが可能性が高いということですので、
1: はい、
0: これぐらい、20センチ、30センチの津波ですと、津波というのは水の塊で押し寄せますので、そういったところで海の中では潮流がこう速いような状態が続いているというふうに考えられるので、海に入っての作業などは十分気をつけないといけないということになります。
1: お伝えしていますように、海面変動が続くということですので、この後も海に入って釣りをしたりですとか、何か作業をされたり、レジャーをするなど予定がある方は十分な留意が必要だという情報が入っています。お伝えしていますように、今回の沖縄県から茨城県にかけての津波注意報はすべて解除されました。津波注意報はすべて解除されています。お伝えしていますように、今日午前フィリピン付近で発生した大地震に伴って発表されていた津波注意報、午後4時50分に解除されました。
2: この時間は安定的な皇位継承をめぐる協議のニュースについてお伝えします。こちらは現在の衆議院議長公邸の様子です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議が行われました。議長副議長は取りまとめ案を報告した上で意見を聞いたものとみられます。このあとここで記者会見を行いまして、内容を説明することにしています。映像は衆議院議長公邸の現在の様子です。先ほど部屋の扉が開かれました。まもなく衆参両院の議長副議長がここで会見を行います。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議が行われました。議長副議長は取りまとめ案を報告した上で意見を聞いたものとみられます。このあと記者会見でその内容を説明することにしています。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長と副議長合わせて13の党や会派の代表者との協議、午後3時過ぎから1時間余り衆議院議長公邸で行われました。この中では議長副議長が先に合意した取りまとめ案について報告したものとみられます。議長副議長は各党各会派から案について意見を聞いたものとみられます。このあと記者会見で内容を説明する予定です。このあと衆参両院の議長副議長が会見を行うことにしています。ここからは政治部の清水記者、社会部山下記者とお伝えしていきます。まず清水さん、取りまとめ案の概要どのようになっているんでしょうか。
3: はい、先ほど開かれた衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議でですね、立法府の総意について取りまとめ案が示されたものと見られます。取りまとめ案ではですね、天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府として確認するとしています。
2: はい、そして部屋に衆参両院の議長副議長が入りました。このあと着席をします。衆参両院の議長副議長が席に座ります。画面の右から衆議院の石井副議長、森議長、そして今森議長が映っています。このあと会見が始まります。映像は衆議院議長公邸の現在の様子です。
4: まず森議長からご発言がございまして、その後ご質問を受けいたします。それでは森議長お願いいたします。はい、
5: それでは本日の全体会議の概要についてお話をいたします。本日はお手元に配布しております両院政府議長の4社で作成いたしました取りまとめ案を各党会派にお示しし説明をいたしました。その上で各党各会派からご発言がありました。 まずはじめに取りまとめ案についてご説明をいたします。取りまとめ案の本部につきましては石井副議長に労働していただきながら4社を代表して私から各項目ごとに私どもの基本的な認識および想定についてご説明を申し上げます。お願いします。
6: はい、それでは取りまとめ案を朗読をさせていただきます。天皇の体等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する衆参政府議長による議論の取りまとめ案。令和4年1月に衆参政府議長が岸田内閣総理大臣から両議院でそれぞれ議決した天皇の体位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けて以降、令和6年から本年にかけて丸会にわたり全体会議を開催し、また各党各会派からの個別の意見聴取を行うなど立法府として真摯に議論を重ねてきた。その結果として次のとおり立法府の総意を取りまとめた。
5: この部分につきましてはこれまでの議論の経過を述べた部分でありますので特段の補足説明は要しないと思います。次お願いします。
6: 1、現時点において講ずべき皇族数確保の具体的方策について、その1、近所陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことについては立法府としてもこれを確認する。
5: この箇所は有識者会議報告書の基本的な認識について立法府として確認した部分です。次お願いします。
6: はい、2、その上で天皇の体位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に関する有識者会議が取りまとめた報告書の第1案および第2案はいずれもこれを了とし、この取りまとめをもとに法制化することを求める。
5: まずこれを了としと述べている部分は有識者会議報告書が皇族数確保の基本的な方策として提案している第1案と第2案に対して端的な応答を述べた部分で、この取りまとめ案のまさに中核となる文章です。その上でこの取りまとめをもとに法制化することを総括的に求め、その際の留意事項については次の3と4の段落でより具体的に示しているところです。お願いします。
6: 3、このうち上記第1案の内親王女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案については皇室の歴史に整合的であり公的活動の継続性の観点などに鑑み皇室典範を改正することとし具体的な制度設計に進むべきと考える。なお現在の内親王殿下女王殿下が婚姻後は皇籍を離脱するとの現行制度の下で人生を歩んでこられたことに鑑み経過措置として皇族の身分を保持するか否かについてそのご意向を尊重するなど一定の配慮をすべきである。
5: まず第一案が皇室の歴史及び公的活動の確保の観点から適切な方策であるとの認識を示した上で皇室典範を改正することとしという表現でもってその制度化にあたっては皇室典範12条を中心とした皇室典範本則の改正になるであろうことが想定されていることを示しております。さらにこのなお以下につきましては現在の内親王殿下女王殿下の方々がについてはご本人の意思を尊重すべきことを今回の制度改正にかかる経過措置として定めるべきことを示しております。次に有識者会議報告書の第2案に関するいくつかの具体的な言及に入ってまいります。
6: 4、また上記第2案の皇族には認められていない養子縁組を可能

0: とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする案については、昭和22年、1947年10月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象にして、具体的な制度設計を行うものとする。なお、象徴天皇制が国民の総意に基づくものであることに鑑み、国民の理解を得るべく、また我が国の歴史、伝統を踏まえ、1、本人の意思を考慮した養子となりうる者の年齢、2、皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となりうる者の範囲、3、その具体的な手続き等の要件のほか、4、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることなど、慎重に制度設計を行うものとする。
1: まず第一段落ですが、養子縁組の対象となる皇統に属する男系男子のうち、いわゆる旧十一宮家の方々を対象として制度化することが適切との認識を示しています。その上で、なお以下に入ってまいりますが、ここでは1から4まで4つの事項について具体的に掲げて慎重な制度設計を求めています。まず1については、養子の対象となりうる者の年齢について本人の意思を考慮して定めるべきこととしております。次に2については、皇統の分断を防ぐ趣旨からすれば、天皇家、上皇家、皇嗣家については養親となることができないとすることを想定しています。次に3の手続きについては、皇室会議の儀を経ることを想定しています。なお4は、養子となったご本人は皇位継承資格は持たないことを確認したものです。これは有識者会議報告書の通りであります。
0: 次の、またこの措置については、養子が皇統の分断を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認めるときは一定年数ごとに見直すものとする。
1: このまたの段落では、養子縁組はこれまで認められてこなかったことや、あくまでも皇族数の確保のための方策であることに鑑みて、その皇族数の確保がどの程度できているか等の状況を勘案して一定年数ごとに見直すこととしております。次に2の検討条項及び確認事項の項目に入ります。次お願いします。
0: 2、法施行状況を踏まえての検討条項及び確認しておくべき事項。1、上記1の措置によって講じられる皇族数の確保にかかる施策を安定的に進めるため、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえて必要があると認められるときは、所要の措置が講じられる旨の検討条項を付則に設けることが適切と考える。
1: 改正後の法律の施行状況を踏まえとか、必要があると認められるとき、また所要の措置といった文言から明らかなように、これは付則に置かれる一般的な検討条項を念頭に置いているものです。念のため復元いたしますと、上記1の横1の措置と明記しているところからも明らかなように、第1案についても、また第2案についても、それが今回の立法目的である皇族数の確保にかかる施策の安定的な推進に寄与しているかどうか検討していくべきとの認識を示したものです。次お願いします。
0: 2、また改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるにあたっては、皇族の方々を取り巻く環境、その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは適時適切な措置が講じられるものとすることを付帯決議において確認するよう各党各会派に要請したい。
1: これはただいま申し上げた付則の検討条項を受けて、その検討の際の考慮要素を例示した記述です。いわば検討条項の解釈指針ともいえる部分です。これを具体的に申せば、検討にあたっての勘案事項として、皇族の方々を取り巻く環境、その他 皇室の状況を挙げていますが、これには次のようなことが想定されます。まず第一案に関して言えば、皇族女子を取り巻く環境、例えばご家族の住まい、生活費などの処遇の問題などが検討の対象になりうることを想定しております。次に第二案に関して言えば、養子となって皇族となられた方々が皇族としてご活動される際の支援体制などを含めた、これを取り巻く環境全般が想定されます。次お願いします。
0: 3、さらに改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について引き続き検討することについても、付帯決議において確認するよう各党各会派に要請したい。
1: はい、これは退位特例法の際の付帯決議に含まれていた安定的皇位継承を確保するための方策についての検討を引き続き、すなわち不断に継続的に行っていくべきことを改めて確認するものです。今回の皇族数の確保の施策も、究極的にはこの安定的な皇位継承を確保するための方策の一つの手段として位置づけられるものと言えるかと存じます。最後に今後の手順に関する政府に対する要請について言及させていただきます。
0: はい、3、政府に対する要請。政府においてはこの立法府の総意を厳粛に受け止め、直ちに法律案の立案に着手し、誠実に立案作業を行い、法律案の骨子が出来上がった段階において事前に衆参正副議長に報告した上で、法律案の要綱が出来上がった段階で各党各会派に対して全体会議の場で説明するものとする。そしてその確認を得た上で、当該法律案を速やかに国会に提出することを強く求める。
1: ここではまず骨子についての衆参正副議長による事前チェックと、次に要綱についての全体会議による事前チェックという2段階のチェックを経て、この取りまとめの内容が法案に確実に反映されることを担保しようするものであります。この手順については、対位特例法の立案制定の際の手順に倣ったものです。以上、取りまとめ案とこれに込めた私ども4社の基本的な認識及び想定についてご説明してまいりました。最後に一言付言しておきますと、以上のようにこの取りまとめ案についておいては、ある程度具体的な内容を想定しながらも、文章としては一定の幅のある表現にとどめて、具体的な制度設計については政府の裁量に委ねることとしております。その趣旨は、皇室に関する制度の基本的な枠組みについては、憲法第1条の定める国民の総意を踏まえた国民代表機関である立法府において設定することがふさわしいことを踏まえるとともに、内閣の助言と承認に基づき、天皇陛下をはじめとする皇族の方々のご活動についてのついてその事情をよく知る内閣において具体的な制度設計に当たることがふさわしいとの判断からです。その上で、内閣の具体的な制度設計が真に私ども立法府の設定した基本的な枠組みを踏まえているかどうかを、今申し上げた2段階のチェックでもって担保しようとしている次第です。何卒この趣旨をご理解を賜りまして、ご協力を賜りましたら幸いでございます。

0: 自民、維新、中道、国民、公明、賛成、未来からおおむね賛同するとの意見が述べられました。また賛同するとした会派、公明未来も含めて、これから党内で議論をし、正式に10日に意見表明をしたい、報告をしたいという会派もありました。これは立憲民主党でございます。他方、女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずべきである、共産党さん、れいわさん、沖縄さん、社民さんはこういった主張を展開をされました。また逆に、女性皇族の身分保持については認めるべきではないとの主張も保守党からございました。各会派のご主張の一端をご紹介すれば、取りまとめ案の各内容について、配偶者この身分は別として相応の処遇を含めた制度設計をすべき、養子縁組については特例法とすべき、安定的な皇位継承についても引き続き議論すべきとの意見があったほか、取りまとめについては衆参正副議長に一任したいとの意見もございました。おおむねこのような形で今日の全体会議を終えることになりました。以上です。
1: これから何かご質問ご意見等ございましたらお受けしたいと思います。じゃあちょっと後先になりましたけど、次回の全体会議につきましては6月10日水曜日の午後3時30分から開会し、立法府の総理の取りまとめの結論を出したいと思っております。私としてはですね、皆さんの ご理解とご協力をいただきまして、なんとかですね、今国会中に皇室典範改正案等の成立までにこぎつけたいと考えているところです。何かよろしくございますか。じゃあこれから改めまして質疑応答に入りたいと思います。
2: ご質問のある方にはマイクをお持ちしますので、社名とお名前を述べていただいた後ご質問に入っていただければと思います。
1: どうぞ。
3: NHK の桜田と申します。説明ありがとうございました。代表して森議長にお尋ねします。今回はですね、各党各会派からさまざまな意見があった中での取りまとめ案の作成となりました。森議長は幅広い賛同を目指してこられた方と存じますけれども、それが得られるものになったとお考えでしょうか。また今の国会の会期が残り1ヶ月余りとなる中で、今後どのように政府の法案作成の要請や国会審議を進めていかれるのか、ご所見を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、私はですね、就任当初から本件は先送りすることが許されない喫緊の課題であるとの認識のもとで、早期の立法府の総理の取りまとめに向け、できる限りの努力を重ねてきたところです。これまでの全体会議で各党各会派には真摯にご議論をいただき、本日お示しした案はそこでのご意見を踏まえ、両院政府議長の4者で熟議を重ねた結果でございます。異なるご意見をお持ちの会派もいらっしゃるわけですけれども、できる限り各党各会派の意見を考慮に入れ、最良のものになったと認識をいたしております。ここに至るまで、関口議長、石井副議長、福山副議長お三方のですね、本当に絶大なご協力には心から感謝をしているところです。それと、次のこれからの話ですけれども、政府の報告書を受領してから4年以上がすでに経過をいたしておりまして、皇族数が減少する現状に鑑みまして、なんとか今国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいとの思いで取り組んできたことは今申し上げたとおりです。で、先ほどご案内しましたように、次回

0: 10日水曜日の全体会議において、取りまとめの結論が得られたならばですね、速やかに総理に施行したいと考えております。その後政府において、骨子案や要綱案が作成され我々に提示されることになると思いますが、まずその内容が立法府の総理が反映されたものとなっているか否かについてしっかりと確認をしてまいりたいというふうに思っております。今国会の会期は残り1ヶ月ほどでありますが、改正の実現に向けまして引き続き丁寧かつ確実にですねプロセスを進めてまいりたいというふうに思っております。
1: 朝日新聞の久保と申します。よろしくお願いします。第1案の方で論点になっていた配偶者とこの身分のところでお伺いしたいんですけども、今回拝見するとその点盛り込まれていないと思います。政府の有識者会議の報告書では、特別な身分を有せず一般国民の権利義務を保持し続けるものとすることが考えられると、書かれていましたけども、今回のこの第1案の、領とするという点にはこの、配偶者と夫については特別な身分を有さないということも含めた領ということなのか、その点を教えてほしいのと、あと先ほど付則の方のご説明の中でもいろいろ例示がございましたが、その中にこの配偶者とこの身分というのは入ってなかったと思います。これ将来的に議論していくということではなく、あくまでも今回結論が出たということなんでしょうか。
0: いやそれはですね、これからやっぱりいろいろなですねことを総合的にまた常にですね考えていかなきゃならないわけでございましてですね、今回の取りまとめに関してはその今おっしゃられたようにその有識者会議のですね報告の中で、そういう考えられるという一節が入っておりますのをですね案にそれも含めてですね了としたというふうにお受け取りいただきたいけれども、しかしですねそれはこれから長い皇室の在り方を考える上でいろんなことをですね考えていかなきゃならないその出発点であるというふうに私は受け止めております。
2: 衆参両院の議長副議長の記者会見は引き続き NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでライブ配信でお伝えしています。画面右上の QR コードからご覧いただけます。ではここからは政治部の清水記者、社会部の山下記者と会見の内容について振り返っていきます。まず清水さん、取りまとめ案の説明そして各党各会派からの発言の概要がありましたけれども、ポイントどういったところだったでしょうか。
3: はい、衆参両院の議長副議長がですね並んで会見して、安定的な皇位継承に向けた立法府の総意について取りまとめ案を示し、各党各会派から発言があったと説明しました。はい、取りまとめ案も読み上げられ、天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。その上でですね、政府の有識者会議が報告した女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも了とするとしています。一方ですね、論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子どもも皇族とするかどうかについては明記されていないほか、皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや、国会の付帯決議を要請することも盛り込まれたことが明らかにされました。はい、各党各会派のこの見解が異なる中でですね、それぞれに配慮しつつ注意深く文言を精査してですね、関係者が折り合えるギリギリの線を探った結果、この取りまとめ案の内容になったと思います。森議長もですね、できる限り各党会派の考えを考慮に入れて最良のものになったと話していました。
2: そして社会部の山下さん、今回の議論が行われることになった

0: 現在皇室は16人で構成されていまして、このうち未婚の女性皇族が5人です。さまざまな団体の総裁や名誉総裁を務めているほか、被災地のお見舞いや国際親善といった活動に当たられています。現状の制度のままでは皇室の活動を担う皇族の数が足りなくなるという危機感があります。また安定的な皇位継承にも課題があります。天皇陛下や秋篠宮さまの子どもの世代で皇位継承権を持つのは悠仁さま1人です。将来悠仁さまが即位された場合、悠仁さまに男のお子さまがなければ皇位継承者がいなくなる恐れがあります。
1: そしてそうした背景があるということですが、今回の議論についてですね、皇室の方々や宮内庁どのように受け止めているんでしょうか。
0: はい、憲法では、天皇は国政に関する権能を有しないと規定されていまして、天皇陛下や皇族方は、皇室制度といった国会で議論される事柄については言及するのを控えられてきました。秋篠宮さまが記者会見で、皇族は生身の人間だとした上で、宮内庁の叱るべき人たちはその人たちがどういう考えを持っているかということを理解して、もしくは知っておく必要があるのではないかと思っておりますと述べたことがありましたが、その際も制度への直接の言及はされませんでした。宮内庁も同様に制度への意見を表明することは控えてきましたが、歴代の長官は繰り返し皇族数の減少や安定的な皇位継承への危機感を表してきました。幹部への取材でも制度の賛否には触れませんが、広く国民に受け入れられる制度であってほしいとか、皇室の方々の思いに沿った案になってほしいといった声も聞かれました。
1: はい、そして再び清水さんに聞きます。今後ですね、議論どのように進んでいくんでしょうか。
2: はい、先ほどの会見でもですね、衆議院の森議長から説明がありましたが、あさって10日ですね、もう一度協議が行われ、立法府の総意が取りまとめられる見通しです。取りまとめられ次第政府側に伝えられる予定となっています。
1: はい、
2: その後政府はですね、取りまとめに沿って直ちに皇室典範の改正案など必要な法案の作成を進めることになります。政府は取りまとめに盛り込まれる立法府側の要請に応じる形で法案の骨子が出来上がった段階で事前に衆参両院の議長副議長に報告するほか、法案の要項を各党各会派に対しても説明することにしています。そして確認が取れた後、政府は速やかに閣議決定を行い、法案を国会に提出することになります。政府与党は会期が来月17日までの今の国会での成立を目指すことにしています。
1: はい、
2: 各党各会派が参加する協議で取りまとめが行われれば成立する公算が大きくなると言います。
1: はい、ここまで政治部清水記者、社会部山下記者とお伝えしました。
3: ここまで気象庁の会見と安定的な皇位継承をめぐる協議のニュースについてテレビと同じ音声でお伝えしました。続いてその他のニュースをお伝えします。週明けの今日の東京株式市場は、取引開始直後から急ピッチな上昇が続いてきた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が膨らみ、日経平均株価は午前中下落幅が一時3100円を超えました。取引時間中としては過去4番目に大きい下落幅です。午後に入っても売り注文が多く、結局日経平均株価は先週末より2563円52銭安い6万4024円60銭で取引を終え、終わり値としても過去5番目に大きい下落幅となりました。東証株価指数トピックスは96.71下がって 3852.38、 1日の出来高は26億4626万株でした。株価が急落したのは労働市場の堅調さなどを背景に、年内にもアメリカで利上げが行われ、今後 AI 関連企業の業績に影響が及ぶのではないかという見方が広まったためで、先週末のニューヨーク市場の株安が東京市場にも広がった形です。さらにイスラエルとイランが互いに攻撃を加えるなど、イラン情勢の先行きへの懸念も広がり、幅広い銘柄の売り注文につながりました。市場関係者は、ニューヨーク原油市場の先物価格も1バレル90ドル台で高止まりしていて、国内経済への影響も長引くのではないかといった懸念から。

0: 日本列島夕方ラジオ、この時間から東京から首都圏ラジオをお送りします。進行の後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子です。
0: はい、5時55分までの生放送ですから、はい、あと7分となりましたけれども、
1: ね、わずかですが、
0: はい、はい、今日ですね、放送する予定だった話題については残念ながら今日は放送する時間がなくなってしまいました、
1: はい、
0: ただですね、今日お便りテーマ好きな飲み物ということで、はい、たくさんのお便りをいただいています。いつもはね、なかなかお便りたくさんご紹介できませんから、この機会に皆さんとラジオを通じて会話できると思っています、
1: はい、できる限りご紹介させていただきたいです、はい。まずですね、神奈川県お月様さんからです、
0: はい、
1: 番組では初めてご紹介させていただきます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。朝茶湯を飲むようにしています。
0: 茶
1: 湯、はい、茶湯ね、私も飲んでます、
0: はい、
1: 最近コンビニでも茶湯を見かけるようになりました。う、ね、そうですね、確かに売ってます ね、
0: そうです ね、
1: ね、体にいい感じはしますもんね。
0: そうですね、
1: 茶湯
0: です
1: ね。もう一つ初めてご紹介させていただく方です、
0: はい、
1: 神奈川県の北子さんです、
0: はい、
1: 初夏のこの時期にぴったりなのが自家製の梅シロップを割った梅ジュースや梅サイダーです、
0: うん、
1: 梅の実を氷砂糖とともに瓶に入れて2週間ほどすると梅シロップができてきます。ここ2年ほどは梅が凶作だったようで作っていませんでしたが、はい、うん、久しぶりに作りました。甘酸っぱい梅の風味が体をすっきりさせてくれま す、
0: ということ です。そうですか、いいです ね、
1: ね、 いいです ね、 ね、
0: 都内でもね、至る所にこう梅がなってるのを見かけます
1: よ、ね、見かけますね、確かに、
0: うん、ね、ちょっとずつこう色がね、青々しい色から、うん、赤やこうピンクっぽい色に変わってきてるなと思いますし、
1: うん、
0: 結構香りいいですよ ね、
1: ね、
0: 本当に取って抱えたことあります、落ちて
1: るの。あります、あります、落ちてるの、落ちてるの、
0: ね、ちょっとね、
1: 漂ってきますもんね、なってるのね。
0: あ、ね、はい、あ、そんな香りします。
1: 漂って
0: きます。僕もちょっとこう下に落ちてるのをこう拾ってみて、どんな香りするのかなっていうか、子供が拾うのでね、手に取ってみたら、こんなこう桃みたいなね、フレッシュな香りがするんだと最近知りましたけどもね。梅シロップいいです ね、
1: ね、自家製で作ってらっしゃるということで素敵ですね、
0: はい、他にもいただいております、はい、いつもありがとうございます。千葉県のヨンダース2世さんからは、私の好きな飲み物はビールとワインが双璧ですと。
1: わ
0: ー、ビールは紅白を見ながらすき焼きをつつきつつ、ワインは今は亡きブルートレイン北斗星の食堂車でフレンチのフルコースをいただきながら飲むのがたまりませんと。
1: 豪華ですね。
0: 豪華ですね、素敵ですね。ブルートレイン、私も小学生の時乗ったことありますけれども。
1: あるんですか。
0: はい、ワインはさすがに、ね、
1: ね、ね、
0: 飲めなかったので、そんな楽しみ方があるんだなと思いましたけど、いい、ね、このビールについてはね、はい、他の方からもいただいておりまして、うん、ヨンダース日生さん以外からもですね、はい、いただいておりました。ありがとうございま す、
1: いいです、ね、私もビールは大好きです。夏はね、はい、やっぱビール美味しいですよ ね、
0: ね、
1: 好きな飲み物といえば、はい、ホットコーヒーというお便りもたくさんいただいております。福島県の菜の花斉田さん、いつもありがとうございます、
0: はい、
1: で、私の好きな飲み物は一年中ホットコーヒーです。
0: うーん、
1: 朝食後いろいろなスイーツを妻と二人で半分こして食べながら飲むコーヒーは最高です。
0: なんと素敵な。
1: 最近はコーヒー豆が高価になってきているので、
0: はい、
1: 薄めのアメリカンコーヒーにして楽しんでいます。
0: あ、
1: やっぱコーヒーは ね、 ね、お好きな方多いですよね。
0: いいですよね。
1: 埼玉県の大沢鶴子さんや、はい、千葉県のメタル冠動脈さん、そして群馬県の明和バーバさんからもコーヒーが好きですっていうお便りいただいています。
0: うーん、はい、薄めのコーヒーもいいですよね。
1: いいですよね。いや、私はちょっとあまり苦いと苦手なものですから、はい、まあ、あえて薄く飲んでいたりとかします、
0: はい、なんか最近コンビニエンスストアでもね、はい、濃いめとか普通薄めとかこう選べるようになってるじゃないですか。なんか濃いめの方がね、こう原価取れるような気がするんですけど。
1: 確かにお得感はありますけど。
0: でも薄めをね、頼む時もありますね。美味しいですよね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、岐阜県のさすらい太郎さんからは、私の好きな飲み

0: 物は緑茶ですと、うん、今は亡き祖父母は静岡で茶農家を営んでいました。大型連休は茶摘みを手伝ったのが懐かしい思い出です。新茶は渋みの少ないすっきりとした味で、祖母と出荷作業をしたのが懐かしい思い出です。今後を継いだ親戚が新茶を送ってくれますと。羨ましい。
1: 私もあのお茶どころの福岡県八女市の出身なんですが、は
0: い、そうじゃないですか。
1: 祖父の家には、あの自家製の茶畑があって、実は、あのお茶農家ではないんですけど、ちっちゃい茶畑があって、はい、5月になるとなんか茶摘みを手伝っていた思い出あります。
0: 私それをどうするんですか、は
1: い、それを近所の製茶園に持っていくとお茶にしてくれて、
0: そんなことができるんですね。
1: さすがにちょっと自分の家で製茶まではできないので、そういう、はい、あのもうそういう地域ならではの感じがありましたね。
0: はい、
1: 飲み物をもう一つご紹介します。はい、栃木県の宮間早苗さんからです。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私が好きな飲み物は麦茶です。
0: うん、
1: 大好きな飲み物で1年中飲んでいます。1年を通じて常温で飲みますが、冬は温かい麦茶もまたおつですよと。最近指名買いの麦茶があり、紅茶専門店で販売されている入り黒豆入りの麦茶です。で、香ばしく体にも優しいのでおすすめですよ。
0: いいですね。ね、なんか全部飲み物飲みたくなってきた。
1: 飲みたくなってきましたね。
0: その他にもですね、多かったのが甘酒でして、群馬県ののりいちさん、それに、長野県の小林清子さん、さらには千葉県のとわの母さんさんからも甘酒、しかも手作りで、という人もいらっしゃいました。い
1: や、甘酒も冷やしても美味しいですよね。
0: うん、皆さんありがとうございます。さあ、今日の首都圏ラジオ短い時間での放送となりましたが、まもなく5時55分になります。来週6月15日は私後藤祐太郎と小村弥生キャスターでお送りします。
1: 来週のお便りテーマはびっくりしたことです。あなたがびっくりした出来事をお送りください。
0: はい、東京から首都圏ラジオをお送りしました。お相手は後藤祐太郎と
1: 松尾恵理子でした。
0: 来週またラジオでお会いしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し、

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 中小ウクライナのゼレンスキー大統領とイギリス、フランス、ドイツの首脳が会談し、戦闘の終結に向けたゼレンスキー大統領からロシアのプーチン大統領への直接会談の呼びかけを支持することで一致しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、イギリスのロンドンを訪れ、スターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と会談し、共同声明を発表しました。声明では、今月4日にゼレンスキー大統領が公表したロシアのプーチン大統領宛ての書簡で、ヨーロッパやアメリカが積極的に関与する形で戦闘終結に向けた直接会談を呼びかけたことを支持しています。また、最近繰り返されているロシアによる大規模なミサイルや無人機による攻撃に対抗するため、迎撃ミサイルの生産拡大などに取り組む必要性を確認したとしています。そして今月フランスで開かれる G7 サミット主要7カ国首脳会議や来月の NATO 北大西洋条約機構の首脳会議などをウクライナへのさらなる支援を調整する場として活用することについて意見を交わしたとしています。また今回の会議で首脳らは和平の条件についてロシアに対し完全な停戦に速やかに応じるよう求め、現在の戦線を交渉の出発点とする必要があることなどを確認したということです。中小企業で働く正社員の今年度の平均賃上げ率は 4.29% と前の年度を上回ったことが日本商工会議所の調査で分かりました。一方で全体の2割を超える企業が賃上げは未定と回答し、日商では中東情勢が影響していると見ています。日商日本商工会議所は会員の中小企業を対象に今年度の正社員の賃上げ動向について今年4月から先月にかけて調査を行い、2260社から回答を得ました。それによりますと月額賃金の引き上げ額は12,036円と前の年度より 4.29% 増えました。賃上げ率は 0.26 ポイント上回り、大企業だけでなく中小企業にも上昇が及んでいることがうかがえます。

ただ全体のおよそ3割を占める従業員が20人以下の小規模な企業では賃上げ率が 3.52% と前の年度より 0.2 ポイント低く、企業規模による差が浮き彫りとなっています。また現時点では未定と答えた企業が 23%、 見送るとした企業も 5.7% あり、日商では割合自体は前年度と同じ水準ではあるものの、今回は中東情勢が影響したとしています。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は午前中下落幅が一時3100円を超えました。取引時間中としては過去4番目に大きい下落幅です。午後に入っても売り注文が多く、結局日経平均株価は先週末より2563円52銭安い6万4024円60銭で取引を終え、終値としても過去5番目に大きい下落幅となりました。東証株価指数トピックスは 96.71 下がって3852.38。 1日の出来高は26億4626万株でした。一方、週明けの今日の外国為替市場、円売りドル買いの動きが増え、日中円相場は1ドル160円台前半での取引が続きました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて28銭円安ドル高の1ドル160円22銭から23銭でした。ユーロに対しては1円53銭円高ユーロ安の1ユーロ184円52銭から56銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月8日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: 西川隆一です。今日は山本美香デスクに代わってお伝えします。突然ですね、広範囲の津波注意報、驚いた方も多かったのではないでしょうか。はい。フィリピン付近で起きた地震で茨城県から沖縄県にかけての沿岸に出された津波注意報はおよそ8時間にわたって続きまして、各地で数センチから20センチ程度の津波が観測されましたね。はい。これね、やっぱり遠隔地で起きた地震の場合、揺れを感じることがないので、すぐに注意報に気づかなかった方もいるかもしれないですよね。海に囲まれた日本では今回のようなケースもあることを改めて認識しておく必要があるというふうに感じました。
0: そうですね。はい、はい。そして昨日は関東甲信東海でも梅雨入りとなりましたけれども、気象情報寺川夏実さんです。
2: こんばんは、お願いします。さあ、ほぼ平年通りの梅雨入りとなりましたよね。はい。いよいよ雨の季節に突入しましたが、早速今夜から明日にかけて大雨となるところが出てきそうです。はい、23分頃から詳しくお伝えします。
0: はい。気象情報23分頃からです。今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは今月から診療科名に追加された睡眠障害について取り上げます。
1: 後半はまずはニュース解説、続いてエンラジチェックは日本と韓国のドラマや映画がボーダレス化している状況について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: まずはニュース深掘りです。十分な睡眠が取れない不眠症などの睡眠障害が今月から診療機関が掲げる診療科の名称に追加されました。例えば睡眠障害内科、睡眠障害精神科など他の診療科名と組み合わせて掲げられるようになります。
1: これにどんな意義があり、どのような治療が受けられるのか、そしてどのように眠るのが望ましいんでしょうか。日本睡眠学会の理事長で、久留米大学理事長の内村直久さんに聞きました。

0: 内村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今月からですね、この睡眠障害というのが診療科として掲げられるようになりましたけれども、これにはどのような意義があるというふうにお考えでしょうか。
1: 患者さんが受診する入り口が明確になったということがやっぱり大きいと思われます。
0: はい。
1: 今はスマホのアプリやスマートウォッチなどの、デバイスで自分自身の睡眠の時間や質が可視化されるようになってきまして、問題意識を持てるようになってきたんですね。
0: はい。
1: しかし内科に行くのか精神科に行くのか、なかなかそれが分からなかったっていう状況だったと思うんです。それがこの睡眠障害っていうのが、組み合わせで、標榜できるようになれば、患者さんが早く受診そして治療できることによって、高血圧や糖尿病あるいは心疾患、認知症、うつ病、そういう疾患の予防やあるいは重症化の予防にもつながってくるというふうに考えてます。
0: はい。
2: そもそも睡眠障害とはどういう状態のことを言うんでしょうか。
1: やはり睡眠の問題で生活に支障があるような疾患を言うわけですけど、一番多いのは不眠症ですね。
0: はい。
1: 夜なかなか寝れないとか、夜中に何回も目が覚めるとか、ぐっすり眠れないとか、そういうのが、そしてそのために昼間の生活に支障があるのが不眠症で、一番患者さんとしては多いんですけど、それと同じぐらい多いのが、睡眠時無呼吸症候群という病気でして、これは寝てる間に、気道が狭くなって呼吸が止まってしまうので、そのために覚醒してしまって深く眠れないと、そして昼間我慢できない眠気が出現してくるような病気が、睡眠時無呼吸症候群というもの でそれ以外では中高校生で発症しやすい、昼間に我慢できない眠気が襲ってきて、授業中いつもこう寝てしまうなどのナルコレプシーという病気や、あるいは高齢者の方で夜になると足がこうムズムズした、そういう異常感覚でなかなか寝つけないという、ムズムズ足症候群、そういう病気が、一般的に睡眠障害と呼ばれるものです。
2: こうした睡眠障害を抱えていらっしゃる方というのはどれぐらいいるというふうに考えているんですか。
1: さまざまな調査で、日本ではだいたい5人に1人が睡眠の問題を抱えていると言われています。
2: 5人に1人、
1: 日本人はやはり仕事のために睡眠を削ったりとか、勉強のために睡眠を削ったり、自分が何かするためにまず削る時間が、睡眠時間だと。日本では、従来睡眠というのが軽視されてきたということもあって、先進国の中では日本人が最も睡眠時間が短いというような報告も見られています。
0: はい。
1: ですから睡眠の問題だけではですね、なかなか日本人は、病院に受診しない、医療につながらないっていうことがありまして、他の病気で例えば高血圧とか糖尿病とかで内科とかにかかっていて、ついでに睡眠の悩みも相談するということがやはり多いんですよね。
0: これ今月に入ってですね、すでにこの睡眠障害を含む診療科名を掲げる医療機関というのは増えているんでしょうか。
1: 6月1日から医療法が改正されて、
0: はい、
1: 標榜が可能となりましたので、まだそれほど日にちが経ってませんので、これから、増えていくというふうに考えています。
0: はい。
1: ですからまだ近くには見当たらないんじゃないかなと思うんですけど、そうであっても睡眠のことで悩みがあれば、かかりつけ医の先生に遠慮なく相談してほしいというふうに思ってます。
0: はい。
2: こうした診療科ではですね、どんな治療が受けられるんでしょうかね。
1: 例えば不眠症の方が受診すれば生活習慣のこう指導を行いながら、あと今月6月1日から新しく不眠症の認知行動療法というのが保険適用されるようになったんですよね。
0: はい。
1: でこの認知行動療法というのは朝一定の時間に起きて光を浴びて朝食をとって、昼間はできるだけ体を動かして、夜はあまり明るい光を浴びないようにすると。

0: の人っていうのはこう眠ることに対するこだわりが、まあ、過度に強くなってきますので、その考えをこう改めるような指導や、あるいは眠ろうとしてあの長く床につくような、まあ、誤った行動をいかに変えるかというような治療を行っていきます。で、この認知行動療法の中で一番効果的なのは、睡眠スケジュール法というもので、まあ、これは簡単に言うと床についてる時間は眠る時間だけにするっていうことで、眠る時間より長く床につかないと、まあ、例えば床についてテレビを見たりとか、食事をしたりとか、まあ、そういうことには使わないようにして眠くなって初めて床につくということが、まあ、この睡眠スケジュール法というもので、まあ、このような眠ることへの考えや行動をこう変えていくことが、まあ、治療につながっていくということで、だからスマホはできればソファーかなんかに座って明るい環境の中でスマホは見て、あの寝室でこう寝るときはやっぱ暗くしてスマホを寝転んでみると、暗い中で見ますし、目との距離も近づくんで、やはりスマホの、ブルーライトの悪影響が出やすいということになります、
1: 専門家から見て疑わしい睡眠の情報も溢れてるんじゃないかと思いますけど、その点はいかがですか？
0: よくあのショートスリーパーになる方法とか、まあ、そういう紹介とかがあるんですけど、
1: 寝なくて済むってやつですね、
0: 短時間で深い睡眠を取る方法とか、そういう習慣を見つけましょうとかっていうのがよくあの言われてるんですけど、原則的にやはりあの大人の場合であっても1日6時間以上の睡眠を取らないと死亡リスクが高まるとか、まあ、そういうあのデータがまあきちんと出てますので、やはり睡眠時間は少なくとも6時間以上の時間を確保することと、やはり睡眠の質も深めるというこの両方がまあ必要になってくるんで、普通の睡眠をとっている方がショートスリーパーにはなることは難しいんですよ。ですからやはりきちんとしたあの適切な睡眠時間をとってほしいということがありますし、あとやはり睡眠の質を高めるサプリとか、まあ、寝具類とかが今たくさん一般社会ではこう出てますけど、発売されてますけど、きちんと検証されたものと、まあ、そうじゃないものがあるんですよ。それでやはりやっぱきちんと検証されたものを使っていただきたいっていうふうにあの思っております。
1: とにかく長く寝るのが大事だっていうことではないんですよね？
0: そうですね、年を取ってくると特に高齢世代の方はこう長く深く眠るっていうのはなかなかこう難しくなってきますので、年齢に応じたやっぱ睡眠時間が最も健康で長生きできるっていうようなエビデンスがもう出てまして、ですから高齢者の方はあの8時間以上床に着くと、かえって死亡リスクが高まるとか、あるいはあのお昼寝を30分以上すると、これもやっぱり死亡リスクが増加するとか、やはりあの年を取ってくるとその年齢に応じた適切な睡眠時間の方が健康で長生きできるということがありますので、寝すぎるとかえって睡眠の質が低下してきて、睡眠の質が低下することによって、まあ、アルツハイマー病のリスクが高まったりとか、まあ、認知機能が低下したりとか、まあ、死亡率も増加するなど逆にこう悪影響がありますので、あまり長くこう寝すぎたりとか床につきすぎるっていうのも高齢の方は注意していただきたいというふうに思っております。
1: これはあまりねこれまで語られなかったんじゃないかというふうにも思いますよね。
0: そうですね、
2: はい、ただあの一方で寝る子は育つなんという言葉もありますけれども、子供はやはりお年寄りに比べると睡眠時間は長い傾向にあるということですよね、まあ、適正な睡眠時間というか。
0: 小学生とかであればやはり9時間とか10時間が必要だと言われてますし、まあ、中高校生でもまあ、8時間から10時間ぐらいの睡眠をとることがやはりあの成長発達あるいはあの授業に集中できるとかクラブ活動に効率的にこう参加できるとか、まあ、そういう意味ではやはり子どものうちはやっぱり十分な睡眠が必要だということが示されています。
2: リスナーの皆さんの中にはですね、なかなか平日仕事で忙しくて睡眠時間が短くて、お休みの日に寝だめをしようと考える方もいると思うんですけれども、こうしたあの寝だめというのは

0: どうなんでしょうか。
1: 寝だめってできないんですよね。
2: できない。
1: 眠ることを貯金することってできないんですよ、
2: ね。は
1: い、
2: で、
1: 休日に遅くまで朝寝ることによって平日の睡眠不足を補おうとするのは、あれは貯金ではなくて平日の睡眠不足の借金の返済なんですよ、ね。だから貯金はできなくて、まあ返済だったらある程度は可能なんですよ、ね。ただ返済の仕方っていうのが大事で、朝の土日の朝の遅寝は、まあ、2時間以内にしないと、はい、かえってリズムが乱れて体調を崩してしまったりとか、うん、あるいはかえってこう眠気が強くなったりしますので、朝の遅寝は、まあ、2時間以内にして、おすすめなのは休日の前の日の寝る時間を2時間ぐらい早めるっていうことですね。特に睡眠が不足してる人は、普段より1、2時間前は一般の方は寝れないんですけど、睡眠不足の人はもうよく寝れるんですよね、
2: うん。
1: だから自分が睡眠不足かどうかは休日の前日の2時間ぐらい前に床に入って寝てみて、寝れる人は間違いなく睡眠不足と、寝れない人は睡眠不足ではないと判断することもできますよね。ですから睡眠が不足していて休日になんとか借金を返済したい方は、平日と比べて2時間ぐらい夜早く寝て、まあ、朝の遅寝もまあ2時間ぐらいまでにとどめれば、まあ、合計4時間ぐらいは1日返済することができますので、まあ、そのくらいだったら睡眠不足の土日の返済はまあ可能だということがまあ言えると思います。
2: 昼まで寝るのは良くないと、
1: はい、いうことですね。もうそれはもう完全な、例えば平日の朝と比べて5時間ぐらい土日に遅くまで寝るということは、5時間時差のあるハワイに2泊3日で旅行するのと一緒ですから、はい、月曜日はハワイ帰りになるもう完全な時差ボケ状態で体調を崩してしまいますよね。
0: 内村さん、改めてですね、はい、リスナーの皆さんに睡眠に関してもこれだけは守ってほしいと伝えたいことはどんなことがありますか？
1: そうですね、やはり睡眠が十分取れないと高血圧や糖尿病やあと肥満ですね、
2: うん、
1: そういうものの原因になりますし、さらに脳血管障害や心疾患ですね、そして認知症やうつ病などのリスクを高めますし、まあ、最近の研究ではがんのリスクも高めるということが分かってきてますので、まあ、それだけじゃなくて昼間のパフォーマンスが低下してきますので、
2: はい、
1: 仕事やあるいは勉強のいわゆる効率が低下してしまうというのがありますし、
2: うん、
1: まあ、さらに交通事故とかの原因にもなってきますので、
2: うん、
1: やはり健康で生き生きとした生活を行うためには、そして幸福感を高めるにはやはり夜の睡眠が重要だということが分かっています。まあ、1日24時間の中で、まあ、少なくとも、まあ、4分の1、6時間はやはり眠る必要があるということですね、
2: うん、
1: でこの6時間の睡眠を大切にする方が、まあ、残りの1日の、まあ、18時間、
2: うん、
1: 4分の3の覚醒している時間のパフォーマンスを高めることにもつながりますし、
2: はい、
1: 健康を維持することにもまあつながるということで、うん、まあ、この6時間の睡眠の質を高めるには、朝一定の時間に起きて、そして光を浴びて朝食を食べて、そして昼間はできるだけこう運動したりとか活動を高めると、そうすることが睡眠の質を向上することにもつながりますので、
2: うん、
1: まあ、ぜひもう今日からでも始めていただきたいと思っております。
0: はい、今日は睡眠障害が診療科名に追加されたことの意義などについて、日本睡眠学会理事長の内村直久さんに伺いました。内村さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 睡眠については皆さん非常に関心が高いようで、はい、X や投稿を数多くいただいていますが、ご紹介します、はい。投稿でですね、今まで睡眠障害の診療科名がなかったので病院を探すのに難儀しました、
2: うん、
0: これからは探しやすくなるなと。
2: そうですね、
0: はい、いただいています。それから X で、早めの対応が必要だと昔から考えていました。これは睡眠障害は肥満同様 万病のもとなので早めの対策が必要だと昔から考えていました、うん、逆にいい睡眠は全ての疾病に効果のある最高のお薬ですね。
3: そういうことですよ ね、 ね、
0: あとこんな投稿もいただいております。私は眠くなくても目は閉じてラジオを聞いています。いつの間にか寝入っています
3: これ年齢に応じた適切な、ね、睡眠時間があるっていうのもね、はい、今回の話の中で分かりましたので、結構参考になるお話聞けたというふうに思いました。
0: はい、ニュース深掘りでした。続いて気象情報、寺川夏美さんです。
4: こんばんは、お願いします。
0: お願いします。
3: 昨日東海とか関東甲信で梅雨入りの発表ありましたよね。いやもう雨の季節になりました ね、う
4: ん、これで沖縄から関東にかけて雨の季節に入りました。今日の関東は雨は午前中までで、午後は晴れ間の出た時間帯もあったんですが、ただすでに今東京の空は厚めの雲に覆われています ね、はい、今夜遅くから明日明け方にかけては再び関東も雨の降るところがありそうです。
3: また雨ですか、
4: はい、そして、ね、今夜特に大雨に警戒してほしいのが北海道です、
3: はい、
4: 北海道は梅雨前線の影響を受けにくいため梅雨入りの発表はありませんが、梅雨がないイコール大雨がないというわけではもちろんありません。この時期は上空の寒気や低気圧の影響でまとまった雨になることがあって、まさに今夜から明日朝にかけて北海道は道南や太平洋側を中心に大雨の恐れがあります。すでに北海道広い範囲で雨が降っていますが、予想される24時間雨量は多いところで100ミリ、沿岸部中心に風も強く荒れそうなので今夜は安全な場所でお過ごしください。
0: はい、そしてその他の地域の明日のお天気はどうでしょうか。
4: はい、明日は北だけではなくて、南の地域でも大雨に注意が必要です、こちらは梅雨前線の影響を受けます、梅雨前線は明日南西諸島付近に停滞して、その前線上を低気圧が通過する見込みです。沖縄や奄美、この辺りでは暖かく湿った空気が流れ込んで非常に激しい雨の恐れがあります。特に奄美や種子島、屋久島周辺では早朝から雨雲が発達する恐れがあります。一方で本州付近では前線がやや南へ下がるために、朝までは太平洋側中心に雨のところがありますが、日中は天気回復するところが多くなりそうです、はい、関東も雲が多めながらも日差しの出る時間がありそうです、ただ夕方以降はにわか雨の可能性ありますので、はい、折りたたみ傘があると安心です。
0: 傘は手放さない方がいい、はい、ということですね、はい、そして今週はどんなお天気になりそうでしょうか。
4: はい、今週のポイントは沖縄奄美です。梅雨前線が停滞し続けるために木曜日頃にかけて断続的に雨が強まりそうです。すでに大雨となっているところもあって、今後さらにそこに雨量が増える恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水など十分に注意をしてください。一方本州付近は梅雨入りしたものの晴れ間の出る日もありそうです。ただ週の後半、特に金曜日頃は関東を中心に急な雨や雷雨の可能性が高まります、
0: はい、
4: その模様の変化には今後も注意をしながらお過ごしください、はい、
0: それでは全国の明日の天気をお願いします。
4: はい、まずは沖縄奄美からです。奄美は朝から雨で、沖縄も次第に雨となるでしょう。梅雨前線の活動が活発で雷を伴って激しく降る恐れがあります。西日本、朝にかけて太平洋側で雨のところありますが、日中は晴れ間の出るところありそうです。東日本、こちらも朝まで雨の残るところありますが、日中は日差しが次第に戻る見込みです。関東は内陸部中心に30度近くまで上がるところもありそうです。また夕方はにわか雨にご注意ください。そして北日本、北海道は明日朝にかけて太平洋側を中心に激しい雨、また日中今度は日本海側を中心に雨が降りやすく風の強い状態も続きます。東北、晴れ間がありますが、青森や秋田、宮城県を中心に西寄りの風が強く吹く見通しです。ではおしまいに予想気温、最低最高の順にお伝えします。札幌13、18度、仙台17度、25度、金沢18度、22度、東京19度、24度、名古屋19度、28度、大阪19度、25度、広島19度、26度、高知19度、24度、福岡19度、25度、那覇26度、30度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報は気象予報士の寺川夏美さんでした。それではここで音楽をお届けします。 関口和之フューチャリング竹中直人で雨に濡れて。

0: 時刻は今6時30分を10秒ほど上回ったところです。さあ N ラジ月曜日後半はニュース解説です。大学をめぐって財務省が2040年までに私立大学を4割減らす必要があると今後の削減目標案を初めて示し議論を呼んでいます。その背景と国公立を含めた日本の大学のこれからを松井裕子解説委員と考えます。松井さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 松井さん、その私立大学を4割削減というのはこれ非常に驚く数字だったんですけれども、どういう背景があるんでしょうか。
1: はい、これはですね、今年4月に財務省が財政制度等審議会の分科会で提示したものなんです。
0: はい、
1: 2024年度時点で624校だった私立大学を18歳人口の減少に合わせて2040年までに少なくとも250校程度、つまり4割減らす必要があるとしました。で、その理由として少子化の中でも大学が増えた結果、私立大学の 53% が定員割れをしていること、中には掛け算割り算といった四則演算など義務教育段階で学ぶ内容から始める大学もあり、学位を取得する人の質を確保する上で適正な規模にする必要があることなどを挙げています。
0: はい、
1: で、まあ、今はあくまで提示ですけれども、予算編成に関わる財務省が数字を出したことで議論を呼んでいるという状況です。
2: これ少子化っていうのはね、ずっと続いてきましたんで、この今こうした話が出てきたのがなぜなのかっていうところですよね。
1: はい、背景にあるのはですね、今後の大学進学者数の減少なんです。
2: はい、
1: で、少子化の中でも進学率が上昇してきたことで進学者数というのはずっと維持されてきたんですが、その大学進学者数も、まあ、これから減少局面に入ると推計されています。具体的には2026年のおよそ65万人が徐々に減り始め、2040年には46万人に、つまり3割減ると見込まれているんです。
2: はい、
1: で、こうした状況背景に大学など高等教育を担う文部科学省は、大学の数や定員を減らしていく必要があるという大きな方向性は財務省と同じで、すでに取り組み始めています。ただ4割削減という案については、定員割れの状況などで機械的に判断すべきではないとしているところです。
2: まあ、

0: そうですよね。機械的に判断するというのはなかなか乱暴な気もしますけども、はい、これはまあどういうことなんでしょうか。
1: はい、大学といっても定員が1万人以上のところから数百人のところまであって、まあ、役割も多様です。で、文部科学省は地域の私立大学は国立大学に比べ地元での就職率が高い傾向にあるとしています。また中には教員や保育士、看護師など地域を支える人材の育成に欠かせない大学もあると見ています。
0: はい、
1: ただそうした役割を担っていても今後は地方の小規模な私立大学から厳しい状況に陥ると見られているんです。
0: はい、
1: このため今年2月にまとめた私立大学

0: ますよね。
1: はい、本当にそうだと思います。でそうした中で議論の枠組み作りも今進められているんです。地域構想推進プラットフォームといい、各都道府県の私立大学や国公立大学、短大や高専といった高等教育機関と自治体、そして産業界などが参加し、国も支援に入ります。2040年を見据え、人口減少が進む中でその地域で必要になる人材や大学側の現状などを共有して、地域のニーズに応じた教育改革や大学間でこう役割が重なっていれば、その解消も検討すると、で産学官の連携というのは、従来からも言われてきていたと思うんですけれども、こう地域全体で厳しい状況も含めて将来像を共有して取り組んでいくと、そういう狙いがあるんですね。一方ですね、私立大学の経営指導の強化も進められます。文部科学省は経営リスクの高い100程度の法人を指導対象として、取り組みが不十分であれば補助金を減額するなどして、で原則5年で改善が見られなければ学部廃止や大学閉鎖も勧告します。こう支援と指導、メリハリをつけて進めていく、そういうイメージかと思います。
0: これ社会や地域のニーズも踏まえて教育内容を改革してもですよ、この高校生など、進学する側ですよね、そっちに選ばれるかという課題もありますよね。
1: ありますね。本当にそれで苦しんでる大学もあると思います。こうした中でですね、知名度や偏差値ではなくて卒業までの教育の質を見える化しようと、新たな大学評価の方針が示されました。国公立や私立の大学などを学部ごとに星の数で4段階評価し、広く公表するもので、2030年度から の開始を目指しています。6年に一度のサイクルで行われ、学生が在学中にどれだけ知識や能力を身につけたかといった成果や学生自身の成長実感も含めて評価機関が審査するとしています。高い教育成果を上げていれば三つ星、今後高い教育成果が期待されるなら二つ星、最低限の水準に達していれば一つ星、それにも達していなければ要是正とされ、ペナルティも今検討されています。こう質をどう公平公正に評価していくのかっていう点は課題で、今後詳細が検討される方針です。ただこう偏差値などによる入り口の評価から、卒業時の出口の質の評価への転換を目指すものでもあり、進学先の選択とか地域や社会が大学を評価する際の新たな物差しになるかといった点は注目されると思います。
0: 大学の教育の質の可視化ですよね、そういったことだとか、地域に必要とされる大学の議論など、高校生や社会人など、学ぶ側にも知ってもらう必要がありそうですね。
1: 認識を共有していくっていうことも今後大切になってくると思います、例えば大学を取り巻く状況を見ると、AI の急速な進化や人口減少などを背景に就業構造が大きく変わると見られていて、国は高校や大学の理系転換、分離融合を進めようとしています。また大学だけでなく、高専や専門学校など他の高等教育機関の役割も見直されています。一方、学ぶ側を見ると、高校生や保護者の中には、就職には都市部の有名大学が有利なのではとか、女子は文系の方がいいのではといった従来からの意識が残っているとも言われます。また社会情勢が変化する中で、社会人の学び直しの必要性も増しているんですけれども、進んでない状況があります。大学はどんな将来が予想され、どう改革を進めようとしているのか、産業界や地域とも連携しながら学ぶ側が変化を実感できるように発信し、実績を重ねていくことが大事になると思います。リクルート進学総研の小林博所長は、社会情勢が大きく変わる中、生涯学び続け、学ぶと働くを行き来することが求められる時代に、各大学はどんな役割を担うのか、明確に旗を立てることが重要だ、国は単に数合わせではない人材育成を考える必要があると指摘しています。こう予測困難な時代に主体的に学び続ける力、自ら問いを立て課題を解決する力などが必要だと言われています。

0: 小中学校だけでなく高校の学びも徐々に変わってきています。各大学はどう答えていくのか、存在意義が問い直されていると思います。
1: はい、日本の大学の未来、これからについて松井裕子解説委員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ続いては N ラジチェックです。今日はジャーナリストの松谷総一郎さんに伺うカルチャー深読みです。松谷さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは何でしょうか。
1: 今日はですね、今増えている国際共同制作の、についてですね、特に日本と韓国のドラマや映画が、ボーダレス化している状況についてお話をしたいと思います。
0: はい。
1: 具体的にはですね、日本と韓国の俳優が共演をしたり、あるいは両国の会社がですね、一緒に作品を制作するケースについてなんですね。いろんなパターンがあるんですけれども、例えば、記憶に新しいところではですね、2024年に NHK の朝ドラ虎に翼にですね、ハ・ヨンスさんが出演されていましたよね。この辺はすごく多分最近のことですけれども、これのドラマは、戦前の日本がですね、植民地にしていた朝鮮半島から、留学をしてくると、そういう役柄を、ハ・ヨンスさんは演じてらっしゃったんですけれども、彼女はですね、今日本に拠点を置いていて、今年はですね TBS のドラマにも出演をしていました。でその前にはですね、映画新聞記者というのがありまして、これ主演をしたシム・ウンギョンさん、彼女もですね日本をに拠点を置いて活動を続けております。彼女は若い時に韓国でもとても実績がある方で、映画のサニーとかですね、ある方だったんですけどね。で韓国の俳優がですね、日本のドラマなどに出演するだけではなくて、日韓の会社が共同制作をするケースも目立ち始めています。例えば日本テレビと、韓国の制作会社が、今田美桜さんと韓国の人気俳優のダブル主演の作品を現在共同制作中なんですね。でまたフジテレビもですね、日本韓国香港が組んでアジアの複数都市を舞台とする7つぐらいだったと思いますけど、坂口健太郎さん主演のドラマをですね、秋に放送予定なんですね。でこういうふうに、日韓を中心に、組んでいく国際共同政策の大型企画が次々と動いているんですね。
2: これなぜ今こんなに増えてるんですか。
1: まず、やはり韓国側のメリットとしてはコストの問題が挙げられるんですね。
2: はい。
1: というのは韓国はもう今グローバルヒットがずっと続いていて、そのためにトップの俳優のギャラがもうどんどん高騰していると、これ15年ぐらい前からも言われてたんですけど、で、しかも国内市場もですね、かなり成熟をしていて、で、もう韓国の中だけではですね、なかなか制作費を回収しきれなくなっている。で一方で日本は制作コストが比較的安いんですよね。なので日本で撮影したり、あるいは日本と組んだりするっていうのは、韓国の会社側にとってもですね、合理的な選択になっているということです。でまたですね、日本はやはり言うてもアジア最大のやっぱり市場なんですよね。で文化的にも韓国とは近いと、だから組む相手としてはこう自然なところはやはりあります。距離的にもそうですよね。で次にあと日本側にとってのメリットなんですけれども、これはやはりグローバル戦略、日本のテレビ局これまで国内市場に頼ってきたところがあってですね、自力で海外にリーチする力が今はあまりないと。でそこで韓国のドラマや俳優が長年かけて築いてきた世界的な人気やそのブランド力にですね、相乗りをすると、そういう感じなんですよね。ゼロから自分たちで開拓するよりは、ある程度ずっと早いと。でもう一つはネットフリックスやディズニープラスといったですね、配信プラットフォーム側にもメリットがあるんですね。
2: はい。
1: 日韓のスターが共演すれば、一つの投資でそれでアジア全域に届けることができると。
2: なるほど。はい。
1: ですので、複数の国や地域を舞台にしたりとかですね、各国の俳優を起用することで、こう一作でいくつもの市場をまとめて狙おうとしていると、そういうことなんですよね。
0: 今伺いましたら、その日本韓国、それぞれメリットはあるんでしょうけれども、狙うところは、
1: はい、
0: これ共通して手を取り合うメリットっていうのはどういうところにあるんですか、日韓ともに。
1: はい。それはやっぱり中国の存在なんですね。
2: うん。
1: 韓国2010年代の半ば頃までですね、実は

0: 中国市場の開拓にものすごい力を入れてたんですね。これは政府間でも交渉したりとかして、ところが、まあ、政治的な問題でですね、事実上この10年間は締め出されてきていました。で、日本もですね、昨年の高市総理の台湾有事発言をきっかけに、まあ、これから長期にわたってコンテンツがですね、中国市場から締め出されそうな情勢なんですね。まあ、実際その現象起きてますけれども、でつまり、まあ、日本も韓国も、まあ、すぐ隣にある巨大な中国市場も当てにできなくなっている、だからこそこう日本と韓国お互いに接近するのもある意味で当然の流れと言えます。でお互いの足りないところをまあ補い合えるこうウィンウィンの関係になっているんですね。
1: これまでの日本のその韓流ブームですかね、これとは何か違う点があるんですか。
0: 日韓の俳優の行き来そのものは実はまあかなり前からあるんですよね。例えばペドゥナさんがですね、山下信弘監督のリンダリンダリンダっていう映画に出たのはもう21年前のことですし、まあ、ドラマでも2002年の日韓ワールドカップの共同開催の時に、深田恭子さんとウォンビンさんが共演をした、まあ、フレンズというドラマをですね、まあ、TBS と韓国のテレビ局が共同制作をしました、
1: はい。
0: まあ、ただ近年でやはり大きく流れが変わったのは動画配信サービスが浸透したことなんですよね。コロナ禍に入った2021年ぐらいからでしょうか、まあ、イカゲームとか愛の不時着が世界的に大ヒットして、まあ、世界中で同時に同じ作品をみんな見るようになったことがやはり決定的でした。でそこで日本もですね、これまでよりもまあずっと積極的になり始めたということです。日本もまあ急激な人口減で国内市場が先に細ることがまあ見えていますので、まあ、その中で、まあ、やっと海外進出に本気になってきたというんですね。
2: こうした作品の傾向に何か特徴というのは見られるんでしょうか。
0: 共同制作の作品はですね、やはり現代劇が多いんですね。でただ最近の変化は、まあ、韓国の歴史的な作品に日本の人気俳優が出ることもちょっと目立っています。例えば伊藤博文を暗殺したアンジュン軍を描いたですね、ハルビンという映画が昨年ですね、公開されたんですけども、はい、この作品で伊藤博文を演じたのはリリー・フランキーさんでした。また淀川ハイジャック事件をモデルにしたグッドニュースという映画もあるんですけれども、これも山田孝之さんなどが出演をしています。またお互いのこう作品をですね、リメイクし合う動きも増えているんですね、
1: はい。
0: 私はこの日韓の歩み寄りがですね、最近とてもこう自然に見えるなと思っています。なんかアメリカとイギリスがですね、共同制作するのって全然珍しくないんですけれども、それと同じようにこう日韓共同制作もですね、まあ、言語は異なるんですけれども、まあ、東アジア初のグローバルスタンダードになっていけば面白いなと思っています。まあ、やはりなぜならですね、日本と韓国って明らかに世界有数のコンテンツ大国だからなんですね。
1: でこの流れからなんですけれども、日本がさらに学べることってのはありそうですか。
0: はい、まず大前提としてはですね、どんなに工夫しても面白くなければ誰も見ないということですね。
1: まあ、そうですよね、
0: はい、ここはまあはっきりしていて、でその上で、まあ、やはり韓国ドラマの方が世界での浸透度はずっと高いですし、技術的にも高い水準にあります、
1: はい。
0: で脚本の作り方にしても、撮影や演出あるいは音楽にしてもですね、日本が学べることっていうのは本当にたくさんあります、まあ、ただ日韓のですね、人気俳優が共演することで相乗効果が生まれるのは確かなんですね、それによって予算も集めやすくなりますし、まあ、いずれはアジア以外への展開も段階的に進めていけるはずです。
1: 相乗効果ね、確かにそういうのはありそうですよね。で松谷さんにとってこうなったら面白いっていう展望ありますか。
0: まあ、私が一番面白いと思うのは、なんか日本が強い漫画アニメゲームあるいは小説ですよね、これを韓国が得意とする実写ドラマのスタッフで作るということが、まあ、結構期待してます。
1: 実写で、
0: 実際その最近ワンピースとか、あるいは来年公開ですけど、ゲームのゼルダの伝説がですね、まあ、ネットフリックスとかでハリウッドで実写化されてますよね。でああいう大型コンテンツの実写化をこうアジア初で日本と韓国が組んでですね、世界に仕掛けていくのを見てみたいなと思っています。だから日本の強みである漫画とかゲームあるいは、まあ、をですね、まあ、韓国が強い実写の制作力、これを掛け合わせていけば、まあ、世界でもかなり勝負できるんではないかなと。でまあ、音楽もドラマもですね、国境やジャンルがこうの垣根がどんどん溶けてきて、なくなっている中で、まあ、その大きな流れの中にこの日韓作品の増加もあるんだと思ってます。
2: 今後どんな作品が、ね、生まれるのか西川さん楽しみですね。
1: そうですよね、相乗効果でぜひ、
2: ね、いい作品を作ってもらいたいですよね、
1: はい。
2: 今回は松谷総一郎さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Nラジここまで。月曜日の付き合いはアナウンサーの三橋大輝と
1: 西川隆一でお送りしました。
2: お聞きくださった皆さんありがとうございました。
3: 間違い俺が間違うわけない絶対タイムラインはいいねのウェイ囲まれてく安心の檻でそうだわかるその通りだって信念こだまし増えてく動詞違うらしい

0: 6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報です。今日午前、フィリピン付近で発生した大地震を受けて、関東地方の沿岸や伊豆諸島、小笠原諸島に発表されていた津波注意報は午後4時50分にすべて解除されました。今後1日程度は潮位の変化が続く可能性があり、気象庁は注意するよう呼びかけています。今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とするマグニチュード 8.2 の大地震があり、気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表しました。このうち東京小笠原村の父島では午後1時6分に10センチ、午後1時46分に20センチの津波が、伊豆諸島の三宅島阿古では午後2時58分に数センチ程度の津波が観測されました。これ以上津波が大きくならないと判断されたことから、気象庁は発表から8時間近く経った午後4時50分に津波注意報をすべて解除しました。沖縄県から茨城県にかけては今後1日程度潮位の変化が続く可能性があるとして、気象庁は海水浴や磯釣りなどを行う際は注意するよう呼びかけています。津波注意報が解除されたことを受けて、茨城県の日立市、北茨城市、鉾田市は避難指示を解除しました。また千葉県内の18の自治体も海岸付近などに出していた避難指示をすべて解除しました。宇都宮市の中心部では一昨日から今朝にかけて熊の目撃が相次ぎましたが、最後に住宅街で目撃されてから半日以上新たな情報がありません。栃木県や宇都宮市の担当者は、熊が人目を避けるために茂みなどに潜み、日が暮れてから動き始める恐れもあるとして、改めて注意を呼びかけています。宇都宮市などによりますと、おとといの朝、宇都宮市長岡町にある公園の近くの山林で熊のような動物を見たという通報が警察に寄せられて以降、市の中心部にある商店街の防犯カメラに熊の姿が映っていたことが確認されたほか、栃木県庁などの近くでも目撃情報が相次ぎました。今日も未明から複数の目撃情報が寄せられて、市や猟友会などが捜索しましたが、熊を見つけることはできず、今朝4時半ごろに寄せられた住宅街での目撃を最後に、半日以上情報が途絶えています。栃木県や宇都宮市の担当者は、熊が人目を避けるために茂みなどに潜み、日が暮れてから動き始める恐れもあるとして、改めて注意を呼びかけています。これまでに熊によるけが人や建物への被害の情報はないということですが、宇都宮市は熊の侵入を防ぐため戸締まりを徹底すること、見かけても決して近づかずに、近くの建物に逃げることなどを呼びかけています。10年前、長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故で、バス会社の社長と元社員が業務上過失致死傷の罪に問われた裁判で、社長は2審の禁錮3年の判決に対して上告せず実刑が確定しました。一方、元社員の弁護側は禁錮4年の判決を不服として上告しました。2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落して15人が死亡し26人がけがをした事故で、東京のバスの運行会社 ESP の社長高橋美作被告64歳と運行管理担当の元社員新井剛被告57歳は業務上過失致死傷の罪に問われ、事故を予測できなかったと無罪を主張しました。3年前、一審の長野地方裁判所は実刑を言い渡し、2人が控訴しました。二審の東京高等裁判所は先月22日の判決で、2人は亡くなった運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していて、死傷事故を起こすことは具体的に予測できたと指摘し、一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年を言い渡しました。これについて社長は期限までに上告せず、禁錮3年の実刑判決が確定しました。一方、元社員の弁護側は禁錮4年の判決を不服として、 今月1日に最高裁判所に上告しました。気象情報です。現在波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は北の風のち南の風、曇り、明け方まで雨、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、南西の風のちやや強く、雨、昼前から曇り、波は2メートル。伊豆諸島南部、西の風がやや強く、雨、昼前から時々曇り、八丈島では朝まで雷を伴うでしょう。波は3メートルのち2メートル。小笠原諸島南西の風、晴れ時々曇り、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに北の風のち南の風、雨、昼前から曇り、波は 1.5 メートルのち1メートル。千葉県北西部、北の風のち南の風、雨、昼前から曇り、波は 0.5 メートル。千葉県北東部、北東の風のち南西の風、雨、昼前から曇り、波は 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、南西の風、日中南の風、いすみ阿波では、はじめ南西の風がやや強く、雨、昼前から曇り、波は 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風、日中南の風、北部、北西の風、日中南の風、秩父地方は南西の風、日中東の風、いずれも曇り、明け方まで雨でしょう。茨城県北部、北の風、日中南の風、曇り、明け方まで雨、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、北の風のち南の風、海上は北東の風がやや強く、曇り、明け方まで雨、波は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部、北の風、日中南東の風、北部は北西の風、ともに曇り、明け方まで雨、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県南部、北西の風、北部、北の風、ともに曇り、明け方まで雨、ところにより明け方まで霧がかかるでしょう。静岡県東部、西の風、曇り、明け方まで雨、波は1メートル。伊豆は西の風、伊豆南ではやや強く、曇り、明け方まで雨、波は2メートルでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京19度、24度、横浜19度、23度、銚子17度、22度、熊谷20度、29度、水戸18度、25度、宇都宮18度、26度、前橋19度、27度となっています。東京は今日より1度最高気温高くなる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の綾瀬スマートインター出口で流れが悪くなっています。八王子ジャンクションが工事のため一部通行できなくなります。八王子ジャンクションで工事のため、今夜日付が変わって午前0時から12日金曜日の午前6時まで、圏央道の内回りから中央道の下りへは昼夜を通して通行できなく。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。今朝フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震。現地では建物が倒壊するなど被害が相次ぎ、死傷者が出ています。
1: この地震では日本でも沖縄から茨城にかけての沿岸に8時間近くにわたって津波注意報が発表され、各地の自治体などが対応に追われました。
0: 今日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。震源に近いジェネラルサントスで暮らす貧困層の子どもの教育支援などを行う NPO チャイルドファンドジャパンの職員、富山聖子さんです。
2: 直立ができない、歩けないぐらいの揺れがありました。停電がもうずっと続いているので電気が今ない状態が続いています。停電が早く終わってほしいですね。
0: フィリピンの防災などを担当する当局によりますと、これまでにミンダナオ島南部のジェネラルサントスを中心に少なくとも19人が死亡し、134人がけがをしたということです。ミンダナオ島では各地で建物が倒壊するなどの被害が出ていて、地元メディアが SNS に投稿した動画では、学校で地面が大きく揺れる中、屋外にいる大勢の子どもたちが身を寄せ合ってしゃがみ込んでいる様子や、すぐ近くの小屋が崩れて急いで逃げる様子が映っています。この地震ではフィリピンで1メートル48センチの津波を観測したほか、インドネシアでも75センチの津波を観測したということです。ダバオにある日本総領事館によりますと、ミンダナオ島にはダバオを中心におよそ1200人の日本人が滞在していますが、日本時間の今日午後6時の時点では日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。
3: 津波注意報が発令されています。
4: 海や川からすぐに離れてください。
1: この地震では沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報が発表され、午前11時の時点で合わせて10県の18万1500人に避難指示が出されました。
5: 何事だろうと思って
6: スマホ見られ
5: みんな一斉にバスの中で見出したので、津波だと思って、
7: 津波の到達に合わせてというか、それまでにちゃんと避難しようというところで、この山の方に逃げてきました。
1: 津波は東日本の太平洋側から沖縄奄美にかけての広い範囲に到達し、宮崎港で30センチの津波を観測したほか、小笠原諸島の父島と和歌山県串本町、鹿児島県の種子島熊野では20センチの津波を観測しました。各地の自治体は対応に追われました。沿岸部に避難指示を出した茨城県日立市などでは避難所を開設、愛知県豊橋市では市の職員がドローンを使って海岸に人がいないかなどを確認しました。茨城県内では14の小学校や中学校などで下校時間を早めるなどの対応を取り、保護者に引き渡しました。
8: ちょっと怖いですよね、やっぱり、はい、
9: お母さん迎えに来てくれてどうですか？
10: 嬉しいです。
11: 嬉しい。
1: そして気象庁はこれ以上津波が大きくならないと判断されたことから、発表から8時間近く経った午後4時50分に津波注意報をすべて解除しました。フィリピンのミンダナオ付近を震源とする今回の地震、ミンダナオでは3年前にもマグニチュード 7.5 の大地震が発生して日本でも津波を観測するなど規模の大きな地震がたびたび発生しています。気象庁はこの後も今後1日程度は潮位の変化が続く可能性があり、海面変動が続く地域では今夜から明日未明にかけて満潮時刻を迎えるところも多いとして注意を呼びかけています。海老田綾隆地震津波監視課長です。
12: 津波注意報が発表されていた沿岸域では、この津波に伴って海面変動、いや津波注意報までには至らないようなものが長時間続く可能性がございますので、今後1日程度は釣りなどについては十分な留意をしてください。
0: 安定的な皇位継承をめぐって衆参両院の議長副議長は各党各会派との協議で取りまとめ案を報告しました。
1: 与野党7党がおおむね賛同する意見を述べていて、森衆議院議長はあさって再び協議して立法府の総意として正式に取りまとめた上で高市総理大臣に提出したいという考えを示しました。
0: 今日午後、衆議院議長公邸で行われた協議には衆参両院の議長副議長と合わせて13の党や会派の代表者が出席しました。そして議長副議長は先に合意した取りまとめ案について報告しました。案では天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。終了後に記者会見した森衆議院議長は、
6: 熟議を重ねた結果でございます。できる限り各党各会派の意見を考慮に入れ最良のものになったと認識をいたしております。
0: 今回の議論の背景にあるのが皇族の数の減少です。皇族は天皇陛下を支えさまざまな分野で役割を担っていますが、このままでは皇室がこれまで通りの活動を続けられなくなることも予想されます。今回議論された女性皇族が結婚後も皇室に残る案は、結婚後も皇族としての身分を保持することにより引き続き公的な活動を担ってもらうことが想定されています。取りまとめ案では具体的な制度設計に進むべきなどとした一方で、今の女性皇族については経過措置として意向を尊重するなど一定の配慮をすべきだとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記されていません。一方、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、昭和22年に皇籍を離脱した11の宮家の子孫を対象とするとしていて、養子となった場合でも皇位継承資格を持たないこととするなど慎重に制度設計を行うよう求めています。また養子は皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め、必要がある場合は一定年数ごとに見直すとしています。そして取りまとめ案には皇室典範改正後の見直しなどについて付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれました。
1: 原田さん、13の党と会派の代表者が出席したということですが、各党各会派の受け止めはどうですか？
0: はい、与野党の7党がおおむね賛同すると意見を述べています。
1: はい、
0: 福山参議院副議長が終了後の会見で行った説明によりますと、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チーム未来の与野党7党がおおむね賛同すると意見を述べました。また立憲民主党は党内で議論した上であさって正式に意見表明する意向を示したということなんです。一方、共産党、れいわ新選組、社民党、参議院の会派沖縄の風は、女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずべきだと主張し、日本保守党は女性皇族の身分保持は認めるべきではないと訴えたということです。取材に当たった政治部の桜田拓也記者によりますと、関係者に取材したところ、非公開の協議の中では皇族数の確保のために必要な案だという意見や、当事者の意向を尊重すべきことが盛り込まれ評価できるという声が出たということです。案の取りまとめに関係した一人は、皇位継承に関する事柄だけに賛否が拮抗するような事態が避けられて安堵していると話しているということです。議長副議長が それぞれの出身の政党と水面下で事前の調整を進めるなど折り合える接点を探ってきました。案の作成にあたっては幅広い賛同を得ることを重視したことが随所に伺えるということです。例えば意見が分かれていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記していません。また不足や付帯決議に言及して将来的な見直しの可能性を示しています。
1: はい、ではおおむね賛同以外にはどんな意見が出たんでしょう。
0: はい、党内で議論した上で意見表明をするとした党もありました。
1: はい、
0: またお伝えしていますように女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずべきだとか、女性皇族の身分の保持は認めるべきではないといった主張も展開されたということです。
1: 今回の取りまとめ案について宮内庁の受け止め、そして見解が異なる2人の専門家に話を聞きました。宮内庁の緒方義美次長は今日コメントは差し控えているとした上で、今後の政府の作業や国会における議論を注視していくと述べました。
0: そして2人の専門家の見解は異なっています。まず旧皇族の男系男子を養子に迎える案についてです。京都産業大学の所勲名誉教授は、対象になる人たちは一般国民として生まれ育ち、憲法が禁じた門地による差別に触れる可能性があると指摘します。
10: 国民の平等性というものは憲法の大原則なんですね。この間まで同じサラリーマンだった人が皇族になって、そして国から特別の待遇を受けて、そういう違和感というものが生ずる恐れがあります。
0: 一方、日本大学の桃地明名誉教授は、この案は安定的な皇位継承に必要だとしています。
11: 日常的にもですね、いろんなお付き合いがあるようで、社会的にも立派なそういういろんな役職とか地位に就かれてですね、貢献されている方々です。政府としてもきちんと説明していけばですね、国民はそんな方がいらっしゃるんだったらぜひということになると思います。
0: また今後の議論の進め方をめぐっては、再び京都産業大学の所名誉教授です。
10: 議を熟してない問題については、これは先送りをして引き続き検討するというようなことを冷静に考えてやってほしい。
0: 一方、日本大学の桃地名誉教授は、
11: 結論は事実上出てるわけですから、今回期中でスピード感を持ってですね、当然急がなくちゃいけないと思いますけどもね。
1: 原田さん、今後の進め方はどうなるのでしょうか。
0: はい、衆参両院の議長副議長はあさって各党各会派と改めて協議し、この場で正式に立法府の総意を取りまとめた上で、その日のうちに政府に提出したい考えです。
1: はい、
0: この通りに運べば政府が皇室典範の改正案など必要な法案の作成を進めることになります。森井議長は、具体的な制度設計は政府の裁量に委ねると述べていまして、政府は議長副議長と各党各会派との協議の内容なども踏まえ、丁寧に作業を進めるものとみられます。一方、国会では法案の提出に備えてどの委員会で審議をするのかなど具体的な調整が行われる見通しです。国会の会期が残り1ヶ月余りとなる中、政府と国会双方で動きが加速することになります。続いて NHK の世論調査です。
1: 高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から1ポイント下がって 60% だったのに対し、支持しないと答えた人は3ポイント上がって 26% でした。
0: NHK は今月5日から3日間全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2858人で、 42% にあたる1210人から回答を得ました。 それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から1ポイント下がって 60% でした。一方、支持しないと答えた人は3ポイント上がって 26% でした。支持する理由では、他の内閣より良さそうだからが 31%、実行力があるからが 29%、政策に期待が持てるからが 17% などとなりました。支持しない理由では、人柄が信頼できないからが 32%、政策に期待が持てないからが 29%、支持する政党の内閣でないからが 14% などとなりました。
1: 次に、食料品の消費税減税について聞きました。政府与党内では、税率をゼロにする案に加え、レジシステムの改修期間を考慮して、来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。これについてどう思うか聞いたところ、時間がかかっても税率ゼロにすべきだが 22%、来年4月から 1% に引き下げるべきだが 40%、減税する必要はないが 31% でした。
0: 続いて、中東情勢への対応について聞きました。原油の価格高騰や今後の石油関連製品の供給に不安を感じるか尋ねたところ、大いに感じるが 46%、ある程度感じるが 35%、あまり感じないが 11%、全く感じないが 4% でした。そして、電気・ガス料金の補助について政府が、標準的な家庭で来月から3ヶ月で5000円程度負担が軽減されるとする支援策をまとめたことへの評価を聞いたところ、大いに評価するが 18%、ある程度評価するが 52%、あまり評価しないが 17%、全く評価しないが 8% でした。エネルギーの安定供給をめぐり、節電や節約を国民に呼びかけるべきだという意見も出ている一方、経済への影響を懸念する声もあります。節電や節約についてどう思うか尋ねたところ、行うべきだが先月の調査より8ポイント上がって 73%、行うべきではないが先月より6ポイント下がって 19% でした。
1: 一方、安定的な皇位継承に向けて国会で議論されている2つの案について聞きました。皇族の数を確保するために、女性皇族が結婚後も皇室に残る案について賛否を尋ねたところ、賛成が 70%、反対が 13%、わからない無回答が 17% でした。また、旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、賛成が 45%、反対が 36%、わからない無回答が 19% でした。各党の支持率

0: は自民党が 35.7%、 日本維新の会が 3.0%、 国民民主党が 3.0%、 中道改革連合が 3.4%、 立憲民主党が 2.6%、 参政党が 2.9%、 公明党が 2.1%、 チーム未来が 1.7%、共産党が 2.6%、 れいわ新選組が 0.6%、 社民党が 0.3%、 日本保守党が 0.7%、 特に支持している政党はないが 34.7% でした。
1: 次に、先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことについて、高市総理大臣は、これまで国会で答弁してきた通りで自らの流儀ではないなどとして重ねて否定しました。週刊文春が去年の自民党総裁選挙や今年の衆議院選挙で高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことについて、高市総理大臣は今日夕方、総理大臣官邸で記者団の取材に応じました。この中で高市総理大臣は、これまで答弁してきたがそれは揺るがない、私自身も私の事務所も去年の総裁選挙で応援してくれた議員も含めて他の候補者を誹謗中傷することは私の流儀でもないし決してやっていないと述べました。また衆議院選挙への対応については、30年以上衆議院議員をやっているが、これまでの選挙で対立候補の批判をしたり中傷したりということを私は一切やっていない、私の事務所もそういうことをすることはなく、ましてや第三者に依頼することは決してないと述べました。一方、動画を作成したとする男性と自らの秘書との面識について、面識はない、実際に会って名刺交換をした相手の所属や氏名をきちんと承知しているということはないと述べました。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。大阪池田市の大阪教育大学附属池田小学校で8人の児童が殺害された事件から今日で25年です。学校では追悼の集いが開かれ、亡くなった8人の名前が刻まれた塔の鐘を鳴らして全員で黙祷を捧げました。荒川真一校長です。
2: 当時を知らない教員も多くなってきて、事件が風化していくことに危惧を抱くこともあります。6月8日を全ての教育に関わる人々が本校で起きた悲惨な事件を自分事として捉える機会としていただき、それぞれの学校安全の体制について改めて見直していただきたいと思います。
1: 児童の代表です。
3: たくさんの人たちが紡いできた大切な思いの数々を自分たちがしっかりと受け継ぎ、安全安心に包まれた社会を担う存在になっていくことをここに誓います。
1: 学校の前には献花台が設けられ、訪れた人が花を手向けたり手を合わせたりしていました。
0: サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表、7日メキシコモンテレーの事前合宿を打ち上げました。最終日はトレーニングパートナーとして帯同している19歳以下の代表チームと練習試合トレーニングマッチを行いました。試合は非公開で行われ、日本代表は鈴木淳之介選手と塩貝健人選手の2人が得点しました。日本代表の森保一監督は、1次リーグの第2戦が事前合宿地のモンテレーで行われることを踏まえて、
4: 暑い過酷な環境の中でいいトレーニングマッチができたかなと思っています。
0: 事前合宿ではたびたび施設の変更を余儀なくされるアクシデントに見舞われたことについては、
4: 想定外のことが起こったときに、どう対応できるかと、落ち着いて対応できるかどうかっていうことは大切なことなので、逆にアクシデントがあったことが良かったことかなと思います。
1: では株と為替です。週明けの今日の東京株式市場は、アメリカの利上げ観測を背景に、これまで上昇が続いてきた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が膨らみ、日経平均株価は一時3100円を超える急落となりました。イスラエルとイランが互いに攻撃を加えるなど、イラン情勢をめぐる不透明感も売り注文につながりました。日経平均株価の終値は、先週末より2563円52銭安い6万4024円60銭となり、終値として過去5番目に大きい下落幅となりました。東証株価指数トピックスは 96.71 下がって 3852.38、 1日の出来高は26億4626万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりし、1ドル160円台での取引が続きました。午後5時時点の円相場は、先週末と比べて28銭円安ドル高の1ドル160円22銭から23銭でした。ユーロに対しては1円53銭円高ユーロ安の1ユーロ184円52銭から56銭でした。海外市場では現在1ドルが160円3銭から6銭、1ユーロは184円33銭から34銭となっています。株と為替でした。
0: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
5: こんばんは。
0: 昨日は東海と関東甲信の梅雨入りが発表されましたね。
5: はい、ほぼ平年通りの梅雨入りで、向こう1週間程度は曇りや雨の日が東日本も多くなりそうです。はい、
1: で今気象レーダー見ますと、うん、その関東甲信と東海は避けるように、なんか北日本と西日本中心に雨が降っている感じですね。
5: その通りなんです。それぞれ、ね、別の原因で雨が降っています。
1: はい、
5: まず梅雨前線による雨が西日本を中心に降っています。
1: はい、
5: そして日本海にある低気圧による雨が北日本を中心に降っている状況です。うん、この1時間で徳島県三好市東祖谷で11ミリとやや強い雨が、北海道の函館市泊町で9ミリの雨を観測しています。はい、まあ、言い換えれば関東甲信や東海ではこの低気圧からも梅雨前線からもやや距離があるため、今一旦雨雲の隙間に入っている状況です。
1: うん、なるほど。
5: ただ日本海の低気圧が今後発達しながら、明日朝には北海道付近に進む見込みで、この低気圧から伸びる前線が通過します。東日本も今夜遅くから明日の明け方にかけてまた雨が降り出すでしょう。
1: はい、
5: そしてこの低気圧から伸びる前線と梅雨前線とが明日本州の南でつながります。明日からしばらくこの梅雨前線が停滞する見込みです。明日は前線から離れる日本海側や内陸部は梅雨の晴れ間がありそうですが、前線に近い南西諸島は明日から11日木曜日ごろにかけて繰り返し激しい雨が降り、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や川の増水などに十分注意してください。
0: では全国の明日の天気です。
5: 西日本と南西諸島です。前線は南に下がっていくので雨は北から止んでいきます。九州北部や中国、四国、近畿地方は早いところ未明まで雨、広く明け方まで雨でしょう。日中は曇り、一部内陸部や日本海側では日差しも届きそうです。九州南部は夕方から曇りでしょう。一方、沖縄本島は前線が近づくため夕方から本降りの雨、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。最低気温、那覇26度、鹿児島20度、福岡、広島、高知、大阪いずれも19度でしょう。最高気温、那覇30度、広島26度、福岡、大阪25度、高知24度、雨の時間が長い鹿児島は22度の予想です。東日本です。今夜再び雨の範囲が広がり、明日明け方まで傘の出番でしょう。関東沿岸部や北陸の一部は朝まで雨雲が残る可能性があります。日中は曇り、内陸部や東海では日が差しそうです。 北陸は涼しい北寄りの風が吹き気温が上がりに

0: いでしょう。最低気温、東京名古屋19度、金沢新潟18度、最高気温名古屋28度、東海3県や関東北部は30度近くまで上がって蒸し暑くなりそうです。一方、東京都心は24度、金沢22度、新潟は20度止まりでしょう。北日本です。東北は明け方まで雨でしょう。日中は西風が強く、乾いた空気が吹き降りる太平洋側中心に青空が戻りそうです。低気圧が近づく北海道は今夜から明日朝にかけて雷雨になるでしょう。特に湿った風がぶつかる太平洋側を中心に1時間に 3、40ミリと激しい雨が降る恐れがあります。最低気温、仙台17度、秋田16度、札幌13度、釧路9度、最高気温は仙台25度と1週間ぶりの夏日になるかもしれません。秋田19度、札幌釧路は18度の予想です。明日は北海道と南西諸島で大雨に十分注意してください。
1: 気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり。
0: 気象情報、佐藤かな子でした。
2: 7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は、日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで、誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。日本の時間で今日午前8時38分ごろ、フィリピンの近くの海で、大きい地震がありました。マグニチュードは 8.2 でした。フィリピン政府は、日本の時間の午後4時19分まで津波警報を出しました。1メートル48センチの津波が来ました。インドネシアには、75センチの津波が来ました。フィリピンのミンダナオ島では多くの建物が倒れたり壊れたりしました。フィリピンの政府は今までに19人が亡くなったと言っています。マルコス大統領は避難する場所を急いで作るなどと言っています。フィリピンの地震で、日本の気象庁は、沖縄県から茨城県までの海岸に津波注意報を出しました。午後4時50分まで出しました。日本では、宮崎県に30センチ、和歌山県や小笠原諸島などに20センチの津波が来ました。気象庁の人は、この後も海で泳いだり釣りをしたりする人は気をつけてくださいと話しています。栃木県宇都宮市の町の中で熊を見たという人が多くなっています。昨日はたくさんの人が行くところにあるカメラに熊が映っていました。今日も朝、町の中などで熊を見た人がいました。宇都宮市などが熊を探していますが、見つかっていません。市は今日、94の小学校や中学校を休みにしました。そして、熊が家に入ってこないように、家のドアや窓をしっかり閉めてください。熊を見たら、近くの建物に逃げてくださいと言っています。アメリカとイランの対立がサッカーのワールドカップに影響しています。ワールドカップはアメリカなどで試合があります。イランは

に試合の日だけアメリカにいてもいいというビザを出しました。イランは試合の日だけでは短すぎると言っています。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュース、上田早苗がお伝えしました。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。軍師竹中半兵衛を仲間に引き込むために栗原山を訪れた藤吉郎でしたが、山に引きこもって来客と話さなくなってしまった半兵衛との面会を取り付けるのに随分と苦労しました。三顧の礼を尽くし、やっとの思いで彼と話す機会を得た藤吉郎は初めて半兵衛と相対します。
1: 第51回。やあ、お待たせしました。後ろで若い声がした。それが主人の竹中半兵衛だった。若い、それはかねてから知っていることだったが、声に接して特にまたそんな気がした。主人が末席に座って挨拶しかけたので、藤吉郎は慌てて、
2: いや恐れ入る、どうぞどうぞ、初めてお目にかかります、それがしは織田家の臣木下と言いかけるのを半兵衛は物柔らかに抑えて、堅苦しい挨拶は略そうではありませんか、今日お迎え申したのもそんなつもりではありませんから。藤吉郎は何か先手を打たれた気がした。自分がいつも人へ言う手を主に先へ言われてしまったからである。拙者がこの山鹿の亭主半兵衛です。今日はようお越しくだされた。いや、ずいぶんしつこく門を叩いてさぞうるさく思われたでしょう。正直迷惑つかまつった。しかしお目にかかってみれば、即元のようなお客とたまに会ってみるのも気晴らしというもの。今日はごゆるりなさい。半兵衛は藤吉郎へも席を進め、お客は一体何を求めてこんな山へお越しでござったか、ただ鳥の鳴き声のみあるような場所ですが、あなたをお迎えに来たのでござる、主君の命で。どうですか、山を下りませんか。隠居は老後にでもできようではありませんか。それも平凡なものなら知らぬこと、あなたのような才能のある方がこんな山中に早くから閑居なさろうとしても、それは世の中が許すことではありません。どうせいつかは士官になるに決まっている。とすれば、我が主君織田信長様を置いて天下に誰がありましょう。織田家へ随人をおすすめに参ったのでござる。いかがでしょう、もう一度戦雲の中に立ってみるお気持ちはありませんか。半兵衛はニヤニヤ聞いているのみであった。藤吉郎がスラスラと説くその舌先も、こういう相手には甚だ熱意がそがれる。柳に風である。聞いているのかいないのかわからない。彼はしばらく舌を収めて、何か半兵衛が言い出すのを素直に待っていた。そしてあくまで策なく虚飾なく白紙でこの人に対そうと自分を辞していた。

0: そのうちに半兵衛の手からはたはたと軽い風が立てられている。傍らへ寄せた茶道具へさっきから三つ四つの炭のかけらをついでいたが、火箸を置くと雅なうちわを取って塵の立たぬほどに炉の口を仰いでいるのだった。火が起こる。瓶の湯がたぎる。その間に主人と客の小さい煎茶茶碗を拭う。たぎる湯の音に湯加減を聞き計っているらしい。手切れである。そつがない。しかし随分気が長い。藤吉郎は足のしびれを感じ出したが、その間次の言葉を言い出す隙が見つからなかった。気がつけば自分が長々と述べたことなどは松風の彼方に飛んでしまっている。半兵衛の耳に何も残っていないらしい。
1: いや、ただいま申し上げたことについてのご返事はどうでございましょう。禄高や待遇の報いを申し立てて利をもって誘うなどはあなたの再起を促す道でないと信じますゆえ、さような条件がましきことは一切申しません。ただ証拠ながら後日天下になすあるお方は我が御主君を置いて他にないことと、あなたのごとき人物を山賀に朽ちさせておくことはこの乱世にもったいないことであると、世のためにも
0: 言いかけた時、主人の膝頭がきっと向いたので思わず息を継ぐと、半兵衛は静かに茶の受け皿を差し伸べて茶など一つと言った。そして自分の手も小さい茶碗を受けて舐めるように茶をすすっている。その他に何の心もないように幾口にも味わっている。お客殿。
1: は、
0: 蘭はお好きでありませんか。春の蘭も良いが秋の蘭もなかなか良い。
1: 蘭、蘭と申すと。
0: 蘭の花ですよ。ここから三四里も山の深くへ入ると断崖絶壁に太古の露を含んだ蘭があります。それを家来の子熊に取らせて一鉢移してみましたが、お目にかけましょうか。
1: いや。
0: 慌てて藤吉郎は止めた。
1: 無用です、手前には。
0: ほう、さようかな。
1: 生来の武骨者で。
0: 武骨なればなおさら稀には蘭の花にでも静かに慰められたがよろしかろう。
1: と思うこともないではござらぬが、家にあっても夢は千夜をかけているくらいに自分はまだ血気盛んです。織田家の若輩者にすぎません。そういう暇人の気持ちは理解いたしかねる。
0: いや、そうか、無理もないこと。だが底本のような人間をそう悪せくと巧妙ばかり追いかけさせてご自身もったいないと思わぬかな。山中人の人生にもなかなか深い意義もある。どうでござる、素の又など捨てて底本もこの山へ引き移ってまいられぬか。正直は愚かにも等しいものだろうか。無策ということは結局知恵なしを意味するものか。ただ誠意ばかりでは人の心を打たないものなのか。
1: わからなくなった。
0: 藤吉郎は黙々山を降りていった。虚しくである。海のような朝霧の上に栗原山はまだ黒かった。その後ろから日輪の昇ろうとする赤々とした雲が動いているのである。
1: いや、間違った。
0: 藤吉郎はつぶやいた。
1: 得がたい人物を得ようとしてわしは来たのだ。得がたいのは当然だ。わしの誠意がまだ足りないのかもしれぬ。大事をなすにこんな小さい度量では。
0: 彼は今日も山へかかった。いつになく早めに中腹まで登ってきた。すると半兵衛の住まいにもうほど近い広やかな沢辺で、
2: おや？
0: と

0: 彼方から声がした。半兵衛の妹のおゆうと家来の小熊であった。
1: 驚いたな。呆れたおじさんだな。もうこりごりしたろうから今日は来まいって先生もおっしゃっていたのに。
0: と小熊はさもさもびっくりしたように目を見張って言う。牛の背から降りて、おゆうはいつもと変わりなく挨拶したが、小熊は、
1: おじさん、今日ばかしは本当によしてくれよ。昨日おじさんと会って話し込んだものだから、先生は昨夜熱が出たっておっしゃっていた。今朝だってご機嫌が悪くって、オラまでがおこごとだ
0: と訴えた。
2: 失礼なことを。
0: おゆうは彼をたしなめ、藤吉郎へも詫びていった。
2: 決して兄はあなたにお会いしたために具合が悪くなったわけではないが、少し風邪心地らしく、今日は寝込んでいるので、お越しの趣は伝えておくが、どうかしからず今日のところは。
0: とそれとなく彼の尋ねを断った。それはご迷惑でしょう。思いとどまって立ち帰りますが、と懐から矢立を出して返しへこう書いた。人中に言うあり、姿勢さらに弱、三軍無心、しかも自ら去来す、一骨うずむところ、兄生産に限らん。死になっていないことは自分でも重々知っているが、自分の志ではあった。その後へもう一筆加えて、雲の行方はいずこにや、西にそろか東にそろか。厚顔無知なものとさぞお笑いでござろうが、これが最後でござれ。ただ一筆のお返事をこれにて待ちます。その上にも、主君の命令を果たしがたき時はこの沢辺にて切腹して相果てまする。何卒もう一度のお取り次ぎを。昨日よりも今日の彼は全く真剣であった。切腹という言葉も詭弁ではなく、その熱意から我知らず出てしまったのである。蔑むよりも彼女はむしろ同情を深めて、その文を兄の病床へ持って帰った。半兵衛は一目見たままで、うんもすんも言わなかった。小半日も熟考していた。夕方になった。今日も月の夜に入りかけた。小熊、牛を引け。急に言い出したのである。外出する様子におゆうは驚いて、布や服を厚く兄の身へ着せた。半兵衛は牛に乗って沢へ降りて行くのだった。見ると、彼方の芝地に飲まず食わず、なお全坊主のようにあぐらを組んで座っている者の影が月下に見える。遠方から漁師が見つけたら狙いそうな格好である。半兵衛は牛を降りて、つかつかとそこへ近づいていった。そして藤吉郎の前へ自分も座った。丁寧に頭を下げていった。客殿、今日は失礼した。病に伏せる山中人に過ぎないこの方へ、さりとは何を見どころにご就寝か、もったいない礼儀ではある。侍は己を知る者のために死すとか言う。あだにはいたさん、心に刻みおく。だが仮初めにも、ひとたびは斎藤家に随人いたした半兵衛でござれ。信長には使い申さん、あなたに使いを。貴殿にこの痩せすがれた病骨を信ぜよ。それ申しにこれまで参った。これまでの失礼は許されよ。
3: 今日のリフレイン。
4: 得難い人物を得ようとしてわしは来たのだ。得難いのは当然だ。わしの誠意がまだ足りないのかもしれぬ。大事をなすにこんな小さい度量では。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。出るはずのなかった市街地で熊の出没が相次いでいます。その背景には何があるのか、対策とともにお伝えします。今年度の熊による人身被害は、 NHK のまとめで今月2日の正午までに少なくとも9つの都道県で23人に上っています。環境省によりますと、このうち3人が熊に襲われて死亡したことが確認されたということです。また23人のうち少なくとも8人は人の生活圏で被害に遭っていて、先月19日には新潟県南魚沼市で田んぼで農作業中の70代の男性が熊に体当たりされて怪我をしています。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授は、こうした人の生活圏での被害の広がりは通常では考えられないと話しています。
1: こういった市街地に熊が侵入するような事態っていうのは、相当この山側で熊が高密度にならないとこのようなことは起こりませんので、かなり数が増えているということと、市街地で餌を取るという行動がかなり熊の中で定着した個体がちょっと増えているのかなという、2段階あるかなと思います。単に山里から分布が拡大して出没しているということだけではですね、ちょっと説明がつかないかなと思っていますので、やはり市街地周辺で相当慣れて、そこから人里の方が簡単に食べ物があるという学習が定着している、そんな様子を感じます。
0: 住宅街での被害が増えている中、熊に遭遇してしまった場合どのように行動すべきか、ポイントは、
1: おそらく街中にこのような形で出るっていうのは皆さん想定されていないと思います。熊に遭遇してしまうとですね、正直なすすべがありませんので、皆さん慌てて逃げてしまうという、そういった状況になってしまうかと思うんですが、もう襲われてしまうという状況になった場合には、お腹側とそれから首、顔、そこを被害に遭わないように伏せるとかですね、それが理想ではあるんですが、原則論としては自分の体の弱い部分、ね、そこを守るというのが原則になります。
0: ではそもそも熊に遭遇しないためにはどういったことに気をつければいいのか、環境省は被害を防ぐ対策として、ラジオや鈴を持ち歩くことや、単独ではなく複数で行動することなどを呼びかけています。このほか事前にできる対策について、再び兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 例えばですね、熊はとても鼻がいいんですね。ですので何かいい匂いがしてしまうとかってなると、そういったものに誘われてしてしまったりしますので、何かそういう匂いで出ているものがないかとかですね、出没している地域の熊を引きつけるようなもの、それがないかどうかっていうのも確認していただくというのが第一段階かと思います。もうゴミ出しっていうのはできるだけ収集の直前にしていただく、夜に出すということはもう本当に命取りになりますので、夜に出すってことだけは避けていただきたいと思います。あと熊が出没している地域、あるいは出没情報がある地域では、朝夕というのは非常に熊が行動しやすい時間帯になりますので、

0: 控えていただくと、この時間帯には動かないということを徹底していただきたいと思います。
1: 自分が住んでいる地域にもクマが出没するリスクがあるか、独自のマップを作っている自治体もあります。活用してみてください。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

ースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: まず今入ったニュースですが、消防によりますと、今日午後5時30分ごろ、名古屋市西区にある商業施設モゾワンダーシティで咳込んでいる人がいるなどと通報がありました。施設の4階にあるゲームセンターにいた複数の人が目や喉の痛みを訴えたということです。従業員や客の合わせて5人が病院に搬送されました。警察によりますと、いずれも症状は軽いということです。施設によりますと、ゲームセンターを閉鎖して利用している人を避難させたということです。現場は映画館やレストランなどが入る大型の商業施設で、警察と消防が詳しい原因や状況を調べています。次に、おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている23歳の被告の裁判で、検察は極めて残虐で悪質だとして懲役27年を求刑しました。旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ、落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われています。被告側は監禁の罪は認めた一方、殺人などの罪については争っています。今日、旭川地方裁判所で開かれた裁判では、被害者の父親が出廷し、事件から2年経ちましたが、今も辛く悲しい日々を過ごしていますなどと訴えました。この後、検察は被害者が橋から転落した状況について、必要で強度な暴行や脅迫などによるもので、被告が殺人の実行行為を行ったと認められると述べました。また被告が被害者を橋の欄干の外側に置いたまま立ち去ったと主張していることについては、内容自体が不合理な上不自然で、責任を免れるための虚偽の供述というほかないと述べました。その上で、被害者を心身ともに極限まで追い込み、極めて残虐で悪質だ、被告なくして

0: すべてが被告の責任とは言えないと主張しました。この後内田被告は改めて結果の重大さを感じました、今後も反省謝罪償いの日々を送りますと述べ、すべての審理を終えました。判決は今月22日に言い渡されます。イランとイスラエルは7日から8日にかけて互いにミサイルや戦闘機による攻撃を行い、再び本格的な戦闘に発展することも懸念されています。イスラエル軍は7日イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表し、イランの革命防衛隊もレバノン南部で行われている広範囲にわたる犯罪やベイルート郊外への攻撃などに対して、攻撃の起点となったイスラエルの基地を標的としたなどとしてイスラエルへの攻撃を認めました。これを受けてイスラエル軍はイラン南西部にある石油化学施設の複数の標的を攻撃したほか、8日イランの防衛システムに対して数十機の戦闘機による大規模な攻撃を完了したと発表しました。一方イラン外務省のバガイ報道官は8日の会見で、イスラエルがアメリカとの連携なしに行動するとは誰も信じていない、イスラエルの攻撃に対するアメリカの責任は明白だと述べ、アメリカを非難しました。またアメリカとの戦闘終結に向けた協議は継続中だったとの認識を示した上で、イスラエルが戦闘終結に向けた動きを妨害していると非難しました。イランとイスラエルによる大規模な攻撃の応酬は今年4月の停戦合意以来初めてで、再び本格的な戦闘に発展することやアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に影響を与えることも懸念されます。まさのがお伝えしました。8時5分になります。
1: まだ公開収録はこれ始まってないんですよ。
2: まだね、
3: まだ始まってないね、
1: はい、だから本当にこうタイトルコールこの後始めますんで、うん、そっからが一応公開収録スタートと、
2: なるほどなるほど、
1: いうことなんでね、
2: はい、
1: まあ、本当に皆さんいつもの感じでラジオをやりますんで、皆さんも本当なんかそんぐらいの
2: リビング感でってことですね。
1: そうです、それが大事な。
4: こんなとこじゃなかったよリビング。両端にだってデカモニターで映ってんだよ、ほら。
1: すごいです。
2: はい、
1: じゃあ
2: 広いね。
1: いやそういうのは始まってからした
2: い。名古屋城がね。
1: 始まってから、
2: はい
1: はい、一応、まあ、今そんな中身触れないでください。
2: そういうことをちゃんと考えてやってんのやな。
1: そうそう、一応やってますから。いいですか、じゃあ。
2: はいはいはい、はい、僕からですね。
1: そうですね、
2: うん、
1: では、
2: はい、
1: 始めたいと思います。お願いします。
2: またよし
1: 向かいの
2: あとは寝るだけの時間。
4: やった
2: ー。どうも、ピース又吉です。
4: サルドリア児玉です。
1: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間、名古屋公開収録スペシャル。
4: やったー、すごいすごいすごい、すごい、はい、
1: ということで、
2: はい、
1: あとは寝るだけの時間がですね、10年目、
2: はい、10年目
1: を迎えまして、
2: はい、
1: まあ、今まで公開収録何度かこうやったりもしましたけど、
2: はいはい、
1: 今回はまあ向井の地元の名古屋で、
2: はい、
1: ちょっと公開収録させていただくということで、なんと、
2: はい、
1: 目の前には約900名の方が観覧に来てくれております。
2: すごいよ。
1: やっぱオープニングのタイトルコールもやっぱ笑っちゃってましたね、子供。
4: ごめんなさい、ごめんなさい。
2: なんで？
4: いや、又吉さんがね、はい、大きい声出すと僕面白いんですよ。
2: いや、やっぱ
4: 似合わない。
2: 会場が広いのと、はい、お客さんが目の前にいらっしゃるんでね、
1: はい、
2: ちょっとこう大きい声を出そうとしてしまうというか。
1: あ、そうですね。やっぱ本当にラジオ今聞いてくださってる方には伝わってないと思いますが、
2: はい、
1: 本当に素晴らしい広間なんですよ。
2: そうですよね。
1: すごいんですよ。はい、なんていうんですか、まあ格式の高いいろんな式典とかを、
2: はいはい、
1: 多分行うようなところに900名の

0: ていただいて、うん、で対峙してますけどちらほら目が合わない方もいるのは、
1: はい、
0: 多分我々の後ろ側が全面、はい、まあ、窓
1: 窓ですね、
2: 窓です、はい、
0: で
2: 外が見えてます。
0: 我々の背後にドーンと名古屋城が
1: すごいよね、
0: はい、だから、うん、名古屋城に勝たなきゃいけないわけですね我々は。
1: 今日
0: 名古屋城
1: より注目してもらわないといけない、
0: は
1: い、
0: すごいよ。
1: でも中には名古屋城をこの席から見るために潜り込んだ人もいると思うんです
0: あっちメインで、
1: あっちメインで
0: 名古屋城見たいなって、うん、ここに、
1: いやこれすごいよ、
2: すごいですよ、
0: すごい、まあ、うん、この模様はテレビでも、
1: はい、
0: あの NHK 名古屋のテレビでも放送されるということなので、いやでもどうですか、外の方にも展示があってね、
2: そうです、
1: はいはい、
0: 皆さん見ていただきましたか、
1: いろんなね、そうそう、10年間の、
0: はい、私物、我々の私物だったりとか、
2: はいはいはい、
0: あと過去10年のこういう出来事とかを並べたりとか、
2: どの回が一番好きかみたいなね、
0: 投票
2: できるようになって、ね、うん、気になるな、あれ。
0: これどうでした、我々も本番前にちょっと行きましたけど、
1: はい、
0: あそこの展示は、
1: 展示はね面白かったし、僕も一応あの印象に残ってる回に星を貼るみたいなのあったじゃないですか、
0: はいはい、
2: はい、
1: あれはあの3人でボーリング行ったことを話した回に一応こう僕は星をつけました、
0: はいはい、
1: なぜなら僕が最高得点で1位やったっていうい
0: そういうのよく覚えてます、
1: 172点でね
0: あちゃんとスコアまで、はい、
1: 向井が一番になるだろうと思ってたんですけど、僕が圧倒的な実力を示したっていう170、
2: それが1位今までこんなやってきて、
1: うん、どうでした
0: 小玉さんどうですか、
2: だから物とかね、
0: はい、いろいろ展示してますから、
2: 展示してまして、
0: はい、
2: だから向井は又吉さんからもらったあの鉄、
0: はい、
2: 鉄瓶です、南部鉄器ね、
1: 鉄瓶、
0: 皆さん見ました、
2: あれね、
0: もう使ってたでしょあれ、
2: いやいやいやいや、
0: だいぶ使い込んだ後がちょっと皆さんも見て分かったと思いますけど、
2: 多分もう使わないと思うんで帰り持って帰ってもらって大丈夫ですよ、
0: 大丈夫ですよ、あれはうちに戻してもらうんでね、うん、
1: 使ってもらいたいですけど ね、
0: あとフォトブース、
2: あ、そうだよ、
1: はいはい、
0: 普段の我々がやってるブースで写真撮って、
1: はい、
0: それをなんか皆さんも一緒にブースにいるみたいな感じで写真撮れるところ、うんうん、あれ、もう皆さん写真撮った方っていらっしゃいます？あそこで、
2: あ、撮りました、
0: こちらほら、
1: ありがとうございます、
0: いらっしゃいますけど、はい、あの写真のチョイスはあれで良かったんですか？
2: 確かにね、おかしいよな、あれ、
1: 児玉も向井もちょっとブレてましたもんね
0: そうなんです
1: 僕にだけピントが合ってるような形になってましたけど、
0: 又吉さんだけはすごくいい感じの、
1: はい、
0: ね、いい先輩みたいな、
1: 後輩を見守る感じのね、
2: そうそうそうそう、
1: 優しさが溢れてましたけど、
2: あれはおかしいでしょ
1: 何がですか、
2: 又吉さんなんか参加しました、打ち合わせ又吉さんが選びました、
1: 僕選んでないですよ、
2: 俺もよくわかんない顔してなんか
1: 児玉は謎の顔してましたよね、
2: 本当だよ、
1: まあ、本当にあの位置でいつも座って、
0: はい、
1: あのやってるんですよ、
0: そうですね、
1: うん、
0: いやだから本当今回名古屋で応募もかなりいただいて、
2: は
0: い、もう申し訳ないぐらいに、
1: はい、
0: 応募したけど落ちてしまいましたっていうお声もいっぱいいただくぐらい、
2: はい、
1: そうですよね、
0: いただきまして、
1: いや
0: どうなんですかねこの、うん、まあ、東海地方の方がやっぱ多いんですかね、
2: 確かにね、
0: この900名の中
1: どうなんやろう、
0: ちょっとこう遠くから来てるって方、
1: あ手が上がってますか、
2: お、
0: 京都から、
1: 京都から、
0: え、
2: 以前向井さんにお会いしました。
0: あ、
1: 今日会った、今日。
0: 今日ね。うなぎ屋さんね。
2: あ、今日。
0: そうだそうだ。
2: あらららら
0: そうだそうだ。
2: 今日会ったんだ。
0: そうだから、うん、アトネル聞いてくださってる方ならわかると思いますが、うん、はい、今回この名古屋収録が決まって、
1: うん、はい、
0: うちの父親が、
2: はい、
0: うん、まあ、どうしてもお二人にこの挨拶を、
1: はいはい、
0: したいということで。
1: うん、
0: 先ほどうなぎ屋さんにね、
1: はい、お父さんとね4人で、
0: はい、
2: 初めて会いました、
1: うんうん、
0: そう、そこにいらっしゃった、
1: あ、そこに偶然 ね、
2: ね、
1: 他にも何人か今日行きますみたいな方が、
2: はい、会いましたよ、
1: ね、
2: あ、 あらららら、そうだそうだ、
0: すごいっすよね、街中歩いたらなんか行きます行きますっていう方が結構
1: いましたし、
2: 結構いらっしゃった、
1: 今からうなぎですかって言ってる人もいましたからね、
2: もう何でも知られてる。
1: スケジュール

0: 把握されてましたからね、我々の、
1: 確かにね、
2: うん、すごいですよ。なんか手を挙げてくださったお子さんも男の子、どこから来てくれたんですか。
3: 大阪
2: の
0: 高槻
2: 市。
0: 大阪の高槻市、淀川の近くですね、うん、僕の実家も近いです。
2: あ、そうですか、
0: はい、
4: 大阪から、
0: うん、
2: え、
1: なになに、
2: 向井さんに
1: 向井さんに会いたいんだ、
0: 会いたいんだ、
2: よかったね、
0: パチパチじゃないですよ、会えてよかった。
4: まあよかったね。
2: 生の向井さんはどうかな、ちょっと聞いてみようか、いい、
0: 生々しい、
2: いや生々しいなって言ってないですよかった、あー嬉しい、
0: あーそっか、
2: ありがとうございます、うん、
0: 遠いところからもね来てくださってると、
2: はい、うん、本当こんな感じでちょっといつものラジオとして進めていきますので、
4: はいはい、
0: リラックスして、
2: リラックスして、リラックスして
0: 眠たくなったら眠っていただいても結構ですので、ね、
2: それも OK ですか、
0: 自由な感じでやりましょう、
4: はい、リビングで、
2: はい、いやだからちょっとせっかくなんで、
0: はい、
2: そのさっき言ったね、
0: はい、
2: 父親との、
0: いや、お父さん素敵でしたよ。
4: いや、確かに、うん、想像と違った。
2: あ、そうですか、
0: うん、
4: そうそうそう、
2: どういう、まず想像してました。
0: いや、向井から聞いてる話では、
2: はい、
0: やっぱすごい真面目で、
4: そうそう、
0: 厳格で、
4: そう、
0: 厳しいみたいな、
4: うん、なんかその、はい、高倉健さんみたいな人が来るのかなと思ってたの
2: に、俺はそういうイメージでした。
4: そうそうそう、
2: あ、
4: でもすっごい雰囲気が柔らかいね、
0: うん、笑顔、
4: 笑顔な、
0: 8割笑顔みたいな感じでしたよね、
4: うん、そうそうそうそう、
0: 2、3個注意されんのかなぐらいで言ったけど、はい、全くそんな感じ、いつもお世話になってますみたいな、もうね、
4: うんうん、
0: 優しいお父さんで、
2: ああ、まあ、いや、まあ、学校の先生だったんでね、
0: はい、
2: そう、大学の、
0: はいはい、
2: だからなんかそう、でも真面目感はちゃんと、どうですか、
0: 最初こう、いつもお世話になってますから始まって10分後には大学の講義みたいな感じになってますよ
2: あなたたちに経済の話
0: し、経済の話
2: 資産運用の大事さを、
4: はいはい、
2: お二人に多分、
4: はい、すっごいしてくれました、
2: 解いてましたね、
0: はい、
4: はい、
2: いやだからちょっと今回、まあ、父親がうなぎをね、
0: はい、
2: お二人にご馳走したいと、
0: うん、もうその気持ちもすごい嬉しいですよ、
2: いうとこで、
0: はい、
2: でまあ最初父親がお店を取ってくれようとしたんですけど、
0: はい、
4: そうですね、
2: それ取ってくれようとしたお店がもうかなり人気のお店で、
0: はい、
2: 取れなかったと、
4: うん、なるほどなるほど、
2: ってなって連絡が来たんで、あ、だったら俺が知ってるうなぎ屋さんを予約しておくねって言って、
0: はい、
2: 抑えたんです、
4: はいはいはい、
2: で予約した店の情報を、
0: はい、
2: まあ、連絡して、
0: はいはい、
2: メールで送って、
0: はい、
2: で今日って感じだったんですけど、
0: はい、
2: で12時半
0: に待ち合わせ、
2: 待ち合わせ、
0: はい、
2: で我々が多分12時15分とか20分ぐらいにお店に着いて、
0: はい、
4: そうですね、
2: 例えばまあいなくて、
0: はい、
2: で、うん、あ、じゃあちょっと先に待っとくわって連絡を、
0: はい、
2: 私がしたら、
0: はい、
2: 父親から、
0: はい、
2: 違う店舗に来てしまった今から向かう、
0: うん、
2: 2店舗あったんですよ、そのそのお店、
4: はいはいはい、
2: がちょっと離れたところに2店舗あって、
0: はい、
2: そっちに行っちゃったと、
4: 行っちゃったんだね、うん、
2: でまあ調べたら歩いて10分ぐらいだから、
0: はい、
2: あ、じゃあ10分後ぐらいに多分来るなと思って我々待ってて、
4: うん、はい、
2: で待って喋ってて12時半過ぎたぐらいでもまだ来てなくて、
0: はいはいはい、
2: 俺と思って携帯見たら電話がかかってきてたんですね、父親から、
0: はいはいはい、
2: で、あ、やべ電話かかってきてると思ってかけ直したんです、
0: うん、はいはい、
2: それかけ直したらかなりやっぱ焦ってて真面目な人だから、まあまあ、遅刻なんて本来
0: 本来しない方
2: だよね、しない、なんだったら10分前15分前についときたい人、
4: は
2: い、
4: そうですよね、
2: でさらにいつもお世話になってる又吉さん児玉さんに今日初めて会う、
0: はい、
2: やばいまあそれがねもうねすっごい電話からおいおい店どこだこれ店店どこいや、ちょっと待ってと、その2個あるうちの、
0: はい、
2: こっちの方で多分歩いて10分ぐらいのところにあるよって、で、住所も送ったよ、家はもうここら辺歩いてるけどもう10分

0: 歩いてもうないぞってなって、いやいや、ま、いやあるあるってなって、もう一回改めて住所送るわで切って、
1: はい、
0: で住所送って、
1: はい、
0: でもう一回かけて、
1: うん、
0: そしたらなんかね、その誰かに言ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: これどこ今これ今どこなのでなんか遠くから女性の声で、
1: うん、
0: なんかうどん屋さんのこっちの店舗にあるとだと思うんですけどね、うん、いやさっきねそこ言ったんだよさっきそこ言ったんだよ、
2: 寝てるね
0: みたいな、
1: だいぶ怒ってんな、
0: で、
1: うん、
0: とりあえずその住所通り来てって切って、うん、
1: はい、
0: まあ、父親がちょっと遅れて、
1: はい、
0: 来ましたね、合流して、
1: はいはい、
0: でちょ大丈夫だったみたいな、
1: うん、
0: その俺はだから多分タクシーの運転手さんに、
1: はいはいはい、
0: あ多分こっちの方だと思うんですけどねって言って、いやいやさっきそこ行ったんだよって話かと思って、ちょっと大丈夫だったタクシー、
1: うんうん、
0: って言ったら、いやタクシーじゃない ないよって、
1: うん、
0: なんかそのあまりにも場所が分かんなくて、
1: うん、
0: 道行く女の人に、
1: うん、
0: あのこのうなぎ屋さんどこだって聞いて
1: スマホを見せてね、
0: スマホ見せてその人に連れてきてもらったって話ってことは初めて会った道行く女の人にさっきそこ行ったんだよ
3: テンパりすぎですよ
1: まあね、焦ってやから、
0: だから来た時、うん、汗だかった
3: すごかった、
1: ね、汗かいてて、
3: リュック背負ってたけど、うん、取ったらここビッシャー
1: そうやな、お父さんのスマホ見たら全然違う店のなんか住所出てましたからね、
0: びっくりしました、
1: う
0: ん、
1: そうやな、
0: まあでも喜んでました、お二人に会えて、
3: いや嬉しいよ、
1: いやいやいや、
0: ご挨拶できてと、
3: ね、すっごい仲良くなったから、
1: うん、
0: あ確かに、
1: もうサトシいなくても名古屋来たら連絡くださいよみたいな、
3: そうそうそうマジしようかと思って
0: る、本当にちょっと名古屋っぽいと言います
3: か、はいはい、
0: はい、ということでちょっと今日色々、
1: はい、
0: あの企画も用意してるということで、うん、今回の名古屋公開収録スペシャルのメニュー発表したいと思います、
3: はい、
0: まずはですね、過去の放送を振り返ろうということで、
1: うん、
0: まあ、初回放送をはじめこれまでの、まあ今日もそうでしたけど、
3: はい、
0: やっぱこのオープニングのタイトルコールが本当にうまくいかない番組、
1: うん、2人がヘラヘラするから な、
3: お前もな、
1: お前ってないお前ってないやん、
3: あなたが変なんですよ、
1: いやいやいやいや、そんなことない
3: と思う、結構原因になることが多いから、
0: そうだからヘラヘラしてしまってるので、うん、実際じゃ何が原因なのかっていうのも改めてみんなで聞いて、
1: おいいよ、
0: そこを分析してもいいんじゃないかと、
1: はいはいはい、
0: はい、過去の音源を聞くコーナーをまずやります、
1: 気になる、
0: はい、で、うん、次にあとは寝るだけ相談室、
1: はい、
0: 今回は観覧にお越しのリスナーの皆さんのお悩みを直接、
3: はい、
0: 解決するという、まあ、この中に
1: ここで ね、 ね
0: いらっしゃるというですね、
1: 向井のお父さんに道を聞かれましたみたいな、
3: 怒られたあの人が
0: 確かにね、
1: もしかしたらね、
0: 奇跡的にいるかもしれない、で、引き続いてまたあとは寝るだけ相談室をやりまして、
1: はい、
0: でその後に名古屋をクイズでめでる時間ということで、
3: うわ、
0: 我々3人対なんと900人、
1: しかも名古屋に詳しい方ばっかりでしょう、
0: まあ、名古屋の方も多いと思います、うん、まあでも僕も名古屋なんで、
1: はいはい、
0: ちょっと名古屋に関するクイズで対決します、
1: はい、
0: そしてメッセージテーマはこれからのアトネルということで、観覧にお越しの皆さんからこれからのアトネルについて期待すること苦言、はい、予言など、はいはい、様々なご意見をいただいてますので、それをもとに、まあ、10年目以降のね、
1: はい、
0: アトネルのことも話していこうと、
1: はいはい、
0: いうことになっております、うん、ということで盛りだくさんの内容でお届けいたします、最後までお付き合いください、
1: 又吉ドラマ
0: 向井のあとは寝るだけの時間、名古屋公開収録スペシャル、過去の放送を振り返ろう、
1: はいはい、
0: まあ、年表で振り返ったりも今までしてきましたが、
1: はい、
0: 今日は皆さんの過去の音源を聞いて振り返っていこう、うん、いいじゃん、
1: 気になるね、
3: 実際聞くのいいじゃん、
0: これ初回から聞いてる方はどれぐらいいらっしゃいます、
3: そうだよ、
0: 10年前の、ああでも
3: うわ
0: いる
1: 初回、初回を聞いてるってすごいですよ、
0: ね、すごいよ、2人

0: ある程度偶然じゃないと聞けないですもんね。最初は
1: 900分の2。いやすごいことですよ。ありがたい。
0: いやすごい、
1: でちょっと初回まだ聞いたことないという方も多いと思いますんで、はい、初回放送のタイトルコールはお二人覚えてますか？
0: いや覚えてない。
2: 違う。
1: いや僕も覚えてないんですよ、どんな感じだったのか。これ2017年の4月24日、はい、9年前ですね。
2: はいはいはい。
1: 10年目の番組は9年前の初回の
2: すご
1: タイトルコール、オープニング
0: めっちゃうまかったりするんじゃん、もしかして。
2: 確かに
1: あ、どんどん下手にな
0: って どんどん下手になってきてるんじゃん。
1: ちょっと聞いてみましょうか。
2: はい、
1: はい、お聞きください、どうぞ。
3: 又吉、
4: 児玉、
5: 向井の
6: あとは寝るだけの時間。
1: 嘘でしょ。嘘。初回から
0: こんばんは。
4: こんばんは。
0: ピース又吉です。
7: サルゴリラ児玉です。
8: パンサー向井です。
0: さあ始まりました。
8: ずいぶんヘラヘラとしたスタート。もう嬉しすぎて、多分3人とも嬉しいからもう笑いを噛み殺せない。
0: いいことだよ。
8: 始まりになっちゃいましたね。
0: 最高に可愛い3人。ついに今ついに始まりましたから。
8: はい、
0: 又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間。
8: はい、
0: 去年5月と8月の特集番組を経て、
8: はい、
0: 大好評に月1回のレギュラー化が決まりました。
8: いやすごいことですよ。
0: ありがとうございます。本当にすごいよ。いや何がすごいって、
8: はい、
0: 僕と向井分かりますよ。児玉がいることがすごい。
2: 初回からや
1: というのが、
2: はい、
1: 初回ですね。
2: 初回からだったの。
1: もうヘラヘラしてた。
0: ヘラヘラしてたね。
2: そうなんだ。
1: やっぱでも勢いはありましたね。
0: うん、勢いあった。
1: なんか待てしちっちゃい通が入るぐらいの
0: なんか若さがあったな。
1: 9年前だから、うん
0: うん、もしかして、
1: はい、
0: なんか僕この初回放送か何か覚えてないけど、うん、一番最初進行が僕になってた時があるんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: でそれ終わりで進行を向井に変えてくれって僕が言ったんですよ。覚えてない、
1: はい、
0: 向井いけるやろって言って、はい、だからそのめっちゃ貴重な、ちょっと俺が進行してる
1: って、ね、
2: なんか言ってましたもん。
0: なんか言ってたよな。
1: なんか何回の特番を経てレギュラーになりましたみたいなのを言ってましたよね。
0: 言ってた。
1: あ、だからもうこれが初回なんですよ。
2: は
0: あ。2回目からもやってると思う。
1: そう、
0: 向井が絶対俺言ったもん。すぐ
1: そこで変わってる。
0: そこで変わってると思う。
1: うん、だからまだもちろん児玉さんもチャンピオンになる前だから、
2: はい、
1: やっぱりそのいじりというか。
0: そうですね、
2: すぐ言ってました。
0: 定番のいじりでしたからね、あれが。児玉をちゃんとこう誰なのかっていうのをね、
1: はいはい、
0: 言わなあかんっていうのもありましたから当時は、うん、
2: まあね、
0: はい、
1: だから今のヘラヘラで言うと別に誰が悪いとかじゃないですね、多分ね。嬉しくてヘラヘラ、
2: まあまあまあそんな感じ、うんうん、
1: してるみたいな、
0: うん、はい、
2: ミス感はなかった。
1: なかったですね、うん、
2: はいはいはい、はい、
1: でここからちょっとねヘラヘラをいろいろ聞いていこうということで、
0: はい、
2: やだよ、
0: はい、ヘラヘラを
1: ヘラヘラオープニングをちょっと聞いていただきます、うん、
2: なるほど。
1: 続いて3年目、
0: うん、
1: はい、2019年の5月6日の放送回です。お聞きください、
0: はい。
8: 向井のあとは寝るだけの時間。
9: こんばんは、ピース又吉です。
8: もうやめよ、こんな始まり。ヘラヘラヘラヘラ。
9: ごめん、笑ってもらった。
8: いいわけないじゃん。
9: え、
8: 一発目から
9: ごめん。
8: またよしをちゃんと言わないと。
9: ごめん、
2: びっくりしちゃう
8: じゃん。なんで笑いながら自分の名前を言うの。
9: 面白かった。
8: 何が、
9: え、
8: 何
9: いつも合図を出してくれるね、
8: はい、
9: その構成作家の
8: いますよ、
9: ね、いるでしょ。
8: しゃべり出してくださいっていう時にこう手で合図くれる、う
9: ん、あれの真似をしてたんですよ。
8: はいはいはい、
9: みんなもやって、
8: はい、まあ、全員、ね、
9: 向井も児玉もやって、はい、4人が4人とも合図出して、
8: はい、
9: で俺がしゃべらなあかんやから、
8: はい、
9: おしゃべんの俺やっていうのとなんで俺やねんみたいなのも含めてなんか面白くなっちゃって。
8: こんなねふざけたラジオないと思う。
1: あ、そうです
0: よ。そうや、だから又吉っていう前にいつもね、あの、
1: はい、構成作家
0: の大塚君がこう合図出してくれて、
1: はい、
0: それを受け

0: て又吉っていうんですけど、はい、この4人でなんかふざけててな、うん、本番前になんかこうやって小玉に僕がこうやって出したり、はい、向井に出したりしてて、はいはいはい、でみんなに出されて笑ってしまったっていう感じやんな、
1: は
0: い、
1: 本当によくみんな好きでいてくれたこんな番組
2: こんな900人も集まってくれて
1: こんなくだらない番組を、タイトルコールだけですからね。
2: 恥ずかしくなってきた今流すの。
1: 確かに
2: こんなさすっごい優しい顔で見てくれてたよ。そう
1: ですよ、ここから本当にどんどん後ろも日が落ちて、はい、ライトアップされてきたりとかする中、うん、これを聞き続けるって本当恐ろしいですまだあるんですもん全然。
2: あ、そう、うん、
0: で もうちょっと聞いてみようよ。
1: 少し飛びますが7年目に入ります。
0: はい、
1: 2023年4月3日の放送です。どうぞ。
0: またよし、
1: 向井の
0: あとは寝るだけの時間。こんばんは、ピース又吉です。
3: サルゴリラ児玉です。
1: はい、最終回です。
0: 違う、続きますから。
1: 何でしたか。向井です、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。何なんですか、ちょっと。
4: いや、もう今日はこれについて喋んない、もういいこの感じのままもういいもん。
1: いや、本当にもういいんだけど、
0: もういいんだよ、本当に。
1: なんですか。いや、今日なんかは、うん、もう新年度になって一発目というか、4月一発目なので、はいはい、7年目突入なんですね、うんうんうんうん。ここぐらい決めたかったなっていう。
0: 決めたかったな。
1: 本当に本番直前に、はい、なんかふざけんのやめましょう、まず、うん、まずもう20秒前ぐらいからなんか2人で睨み合うみたいな、はい、ミニコントじゃないですけど、はい、入れましたよね。
0: 入れました。
3: 入れた。
1: あれなんでですか。
4: いや、あれは普通のなんかね、うん、話してた延長上でなってだけなんで。
1: あ、な、何でしたっけ、睨み合う。
0: これは2人でなんかこうやって睨み合ってて、で始まるまでに気持ちを戻すことができなかったっていう。
2: で笑っちゃった。
1: いや、だからさ、なんでそのもう分かるじゃないですか。自分たちは本番直前ちゃんと集中しないとできないっていうのはもう10年かけて分かったでしょ。
0: 分かってます、はい、分かってます。
1: なのに、はい、結構そのミス多いっすよね。ほんとギリギリ2秒前1秒前までなんか、
0: う
1: ん、
0: 確かに
1: 作業をやってたりとか、
0: はい、で俺他の時はないから、やっぱ児玉が
2: いやずるい、
0: なんか誘ってくるんやと思う。
2: 違う違う違う、俺もないですもん
0: 他の時。いや多分なんか思わへん。いや
1: これだから多分、うん、そのブースのさっきの写真見ていただいたら分かるんですけど、はい、まあ、僕だけ机を挟んでお二人 は対面してるじゃないですか、
0: はい、
1: で僕の奥がそのなんていうんですかね、ミキサー宅というか皆さんが外で、うん、あのいろんな
0: スタッフさんが、ね、
1: 機材をこう操作してたりする、うん、だから僕は、うん、大人が見えるから、
0: はい、
1: そのちゃんと始まる前の緊張感があるんですよ。
2: そうか。
1: でも2人は背にしてるから、
0: はい、
1: あっちを見てないでしょ。
0: 見てない
2: 見てない。
1: でもそのヘラヘラしてる時に、
0: はい、
1: 向こう誰も笑ってないから
0: 。そりゃそうやろ、ね、
1: それはだって大人たちがみんな
0: ちゃんとやれやみたいな感じで、
2: ちゃんと怒ってたんだ。
1: いやだからそれもまあこの番組の味みたいになっちゃってるんですけどね、はい
0: は
1: い、
0: うんうん。
1: でもうそろそろちゃんとやりましょうっていう10年目。
0: はい、
2: 10年目、はい、まだやってる。
0: 次こそ成功してるんじゃないですか。
1: 先月です、これ。
2: 先月、
0: うん、
1: 2026年4月6日
0: はい、
1: ちょっと聞いてみましょう。
0: あ、うまくいった時
1: どうぞ。
0: 又吉、児玉、
1: 向井の
2: あとは寝るだけの時間。
0: こんばんは、又吉です。
2: なんで、いいけどさ、
1: 急にここに来て、
2: これ何だったの。
1: 全然いいんですけど、で何年目にして、
0: すみません、
1: 急に 全然いいんですよ。
2: いやいい
1: んだけど、またよしなん
2: で。シャープ346です。
1: いやこれ一見ね、
0: はい、うまくいってました
1: よ、ね、全然普通じゃんって思う方もいると思うんですが、はい、そのタイトルコールの後の、はい、もう一回挨拶という、
2: はいはい、
1: 時にやっぱこんばんはピース又吉です、はい、サルゴリラ児玉です、はい、パンサー向井です、
2: はいはい、
1: やってきた10年
0: やってきました、はい、
1: 急にこの回からピースを外したんですよ
0: 急に
1: 急に
0: こんばんは又吉です言い始めた、
1: はい、やっぱ俺らからするとやっぱすごい気持ち悪かったんですよこれ。
0: 違和感がありますもんね、
2: う
0: ん、
2: そりゃそうですよ、うん、リスナーの人もそうじゃない、やっぱり急に気づかないのかな。
0: いや気づく人は気づくでしょうね。
1: そうね、
0: 気持ち悪い。ちなみに今日もな、こんばんはピース又吉ですじゃなくて、どうもピース又吉ですって言ってもうてんねんな。
1: え今日この、うん、気づかない。
0: 今日はでもしょうがないですよね、こんななんか環境で。
2: しょうがなくはない。
0: 本番前にちょっとなんか緊張してきて、めっちゃ人おると思って。
1: まあでもそれはね、どうもでもまあ、うん、公開収録、まあ、ですからね。
0: はいはい。それいいか。
1: まあ、タイトルコールもいろいろありましたが、はい、それはもちろんハプニングはタイトルコールだけではないので、うん、ちょっと

0: だもう読み切らなきゃいけないところが決まってるん
1: だ。はいはい。
2: しかも雨の日の思い出を、はい、思い出
0: かわいいですねなんてかわいいハプニング、
1: まあ、でもくしゃみするならあそこっていうところでやってたな。ちゃんと休むべきところでな。
0: ああ息継ぎじゃないけど、うん、確かにね。
1: なんとかね、
0: まあ、生放送ならでは、
2: まあならでは
1: これはしょうがないもんな、
0: で児玉さんのハプニングもあるということで、ちょっと会場の方にはその当時のまず写真を見ていただくという
1: 写真、
0: はい、ちょっと写真、
1: どんな写真やった、
0: はい今見ていただいておりますが、これの写真から水槽、あ、マテイさん真後ろにあります。
1: あこれね、
0: はい、
1: うん、
0: この写真からハプニングを推測していただきながら、
1: これ
0: ちょっと聞いてみましょう、うん、2023年9月11日の放送回です。どうぞ。
3: こんばんは、ピースマテヨシです。
4: サルゴリラ児玉です。
5: パンサムカーです。さあ始まりました、はい、あとは寝るだけの時間。どうした？
2: 俺笑ってないじゃん。
1: 小玉さんがなんか
5: これは勘弁してよ、うん、ずるいよ。ずーっとニヤニヤしてるじゃない。こ何
1: ニヤついてる。何が気になった？何が気になる？我慢することなんてないやん。
5: 何にも本当に普通。
2: いや本当に普通だったんだけど、はい、元がなったオープニングの、
1: はい、
2: またよしって言ったじゃん。
1: 言ったよ。
2: 小玉って言おうとしたら、
5: はい、
2: 目の前のマイク
5: それは思ったんですよ。マイク遠いなと思ったの。
2: めちゃくちゃ遠いんですよ。
1: これが
2: 俺の目の前のマイクが倒れてて完全に
5: 倒れてて
1: 喋らないようにしてる
5: から、又吉さんよりのマイクの2つが、
1: うん、そうですね、
5: 児玉さんの方に向いてるんですけど遠いなと思ったの。
1: だから俺も確かに
2: その
5: なんか俺も全然気にならなかったよ始まるまで、
1: はいはいはい、
5: ほんで児玉さん見たら笑ってんな、うんと思った、
1: うんうんうんうん、
5: そしてやっぱ原因を探すじゃないですか、
1: うん、
5: で俺の中で弾き出されたのがマイク遠いなって俺思ってた
1: ね、うん、マイクがない。
2: 俺はもうこだまっていう瞬間にこうやったらなかったから
5: 目の前の
2: いつもあるマイク
5: 左寄りに喋ってたから
2: だからこだまってこ横に行ったんですよ。
1: なるほど。
2: それでちょっと
1: それは知らないか。
2: でも笑っちゃいけないと思って我慢したんだよ。
1: 我慢しできたんだな。じゃあね、
2: ニヤニヤがちょっと、
1: うん、
6: なるほどね、
0: はい、
2: はいはいはい、
0: 写真見ていただいたら分かる通り児玉さんの目の前のマイクがこう、うん、倒れてる。
2: そうあれなのよ、
0: うん、
2: 本来
0: ね、
2: うん、はい、
0: で遠いなっていうことで、
2: そうそうそう、うん、
0: ちょっと

0: そこで。
1: そうか。
2: そこでちょっと。やっぱ本当にこういう時の又吉さんの顔というか、うん、なんかよしよし怒られてるみたいな顔、よしよし児玉が怒られてるみたいな顔してますよね、やっぱ。
1: 喜んでる。
2: 喜んでる顔してますね。まあ、こういうハプニングも、
1: は
2: い、
1: ありますね。
2: あり。マテウスさんのハプニングもあります。
1: はい、でしょう。
2: もうめっちゃあるよ。マテウスさんのハプニング多分。うん、僕がリクエスト曲、うん、リクエスト曲を紹介してる時に起きたマテウスさんのハプニング。うん、
1: はい。
2: はい。2023年9月11日の放送回です。どうぞ。
3: じゃあちょっとここで1曲、はい、お送りしたいと思いますが、僕のリクエストで、マイリトルラバーのハローアゲイン、昔からある場所という、うん、これもう本当に昔から好きで、
1: わかる、
3: なんか無性に聴きたくなる時ないですか、この歌。
1: これは
4: あるね。
3: なんかいつ聴いてもちゃんといい歌の何曲かの一曲なんですか、これが。
4: なんかさ、学生時代にこれを聴いた時にね、うん、
3: はい、
4: 自分の限界を知るために生きてるわけじゃない
3: み
4: たいな歌詞があるじゃないですか、
3: はい、
4: あれ聴いた時に学生時代はいやいや限界を知るために生きてるんじゃないのって思ったんです、うん、やっぱサッカー部やったし、うん、
3: はいはいはい、
4: どんだけ頑張って練習するかやろうみたいな風に思ってたのが、うん、上京してきてなんか全然ライブとか出られへん時期に、うん、あ、なんか東京来てよかったんかなみたいな不安な時にこれ聞き直した時の、はい、自分の限界を知るために生きてるわけじゃないっていう歌詞がどれだけ優しく響いたか。その同じフレーズの感じ方が 1,2 年でガラッと変わるんですよ。
3: なるほどね。
4: それぐらい なんちゅうんかな、あのいろんな多面的な聴き方ができる歌でもあるのかなと思いますけどね。
3: 僕のリクエストなんであんまり思いをぶつけないでもらっていいですか。一応僕
4: じゃなかったですか、これ。マテウスさん曲紹介を。
3: いや、マテウスさんの思いが強すぎて、これ一応僕のリクエスト
0: として今それでは聴いていただ
3: き
4: たい。言いかけました
3: よ。もう曲紹介しそうな勢いだったんで、マテウスさんが。僕です、すみません。
4: ごめんごめん。
2: はい、これだから毎週1曲ずつね、
1: はいはい、
2: 選曲してるんですね、
1: はい、
2: で今回は僕だったんです
1: よ、
3: はい、
1: 俺じゃなくて、
2: いや違う違う、俺の、うん、なのになんかすごい喋っちゃって、
1: 自分の思い入れを喋ってしまったんか、
2: うん、又吉さんも思い入れのある曲だったってことですね。
1: そうやな、
2: あ、うん、まあ、そういうハプニングもありましたし、
1: ハプニングっていうか変なやつやん。人の曲を横取りするかのように
0: 変なやつですよ、本当に
1: ね、
0: う
1: ん、
2: いや、まあいろんなハプニングもちろんね、はい、これからもありますが、ちょっと皆さん温かく、
1: そうですね、
2: 見守っていただきたいと思います。ということで、はい、以上過去の放送を振り返ろうでした。
1: 又吉児玉
5: 向井のあとは寝るだけの時間、名古屋公開収録スペシャル。
2: 寝るだけ相談室
1: やった、
4: おう、
2: はい、さあ、ちょっとだいぶライトアップも、
1: ね、いい雰囲気になってきました ね、
0: いい演出ですね、
2: うん、しっとりとした、うん、
1: はい、
0: いいですね、
2: こんな素敵な
1: 素敵な場所でね、
2: で、皆さんのお悩みに答えるという、うん、
1: ね、
2: コーナーを
1: あんだけ恥ずかしい、なんかね、
0: ミスもね、
1: ミスを流された後で、
2: はい、
1: 相談に乗っていいんですか。
2: いや、大丈夫です。
0: 誰が乗ってんだよ。
2: それを踏まえた上で送ってもらってるんで。
1: ああ、そうですか。
2: これはもうしょうがないです。
1: よかったです。
2: では、
1: はい、
2: 早速相談いきたいと思います。まずじゃあメールを読ませていただきますね。
1: はい、
2: 岐阜県のムースさん。
1: ムースさん、
2: 女性の方。
1: はい、
2: アトネルを聞き出して3年目のものです、
1: はい、
2: 毎年年明けに目標を掲げているお三方に影響され、
1: はい、
2: 私も今年は初めて目標を掲げてみました、
1: はい、
2: それは登山。
1: おー、
2: 家の近くに標高 300m の県内外からも多くの人が訪れる山があります、
1: はい、
2: これまで数回しか登ったことがなく、これを機に月に1回は登るぞと固く決意、
1: うん、
2: 新年一発目の1月は娘と登山、
1: はい、
2: 片道40分息を切らしながらも清々しい気分でした、
1: うん、
2: この調子で1年頑張るつもりだったのですが、
0: はい、
2: それ以降1回も登っていません。
1: 1回だけ、
0: はい、も
2: 正直年末の放送で目標を達成できずに挫折しているお三方の様子を聞き薄笑いをしていました。

0: たが、まさか自分もその仲間になるとは。目標を掲げたのにあっさりと投げ出してしまう自分の弱さを痛感しています、うん、もし目標達成のアドバイスがありましたらぜひ教えていただきたいです。すごくないですか。
1: すごい、
0: うすら笑いをしているぐらい目標達成してない我々に、
2: そうですね、
0: 目標達成のアドバイスを聞きたいという。
2: はいはいはい、
1: 難しいね。
0: さあ、このムースさんが、
2: う
0: ん、もう実際にこの会場に
1: いらっしゃ
0: いらっしゃるということで、
1: ムースさん、
0: 相談者特設席に、うわ
1: すごいですね、
0: 今座っていただいておりますので、直接いろいろお話を伺いたいと思います、
2: うん、はい、
0: ムースさん、よろしくお願いします。
3: はい、はじめまして、よろしくお願いします。
1: お願いします、お願いします。
0: 3年目というね、アトネル聞き始めて、
3: はい、そうです、うん、
0: きっかけとかは何だったんですか。
3: もともと私、渡辺直美さんが大好きで、はい、直美さんの YouTube を見ていた時に、はい、向井さんが出られていて、
0: はいはい
3: はい、でそれですごく面白いなと思って、で向井さんいろいろラジオやっていらっしゃるので、はい、いろいろ聞いてるうちにアトネルにたどり着いて、はい、もう3年ほど聞かせてもらっています。
1: なるほど、そういう経緯で。
0: やっぱちょっと地元だからでしょうか、向井ファンが多いです。
1: いやいやいやいや、
2: そんなことない、
1: そんなことないし。
0: そんなことないですか。なあ、なあ、
1: 俺たちもな、
2: うん、
0: いやでも嬉しいですね、アトネルも3年聞いていただいているということですけど、この娘さんはおいくつぐらいですか。
3: あ、9歳です。
0: 9歳、
1: はい、9歳、
0: 9歳でこの登山を一緒にやったんですか。
3: あ、そうです、あの娘もあの何年か前に一緒に登ったことがあって、はいはい、その時は本当4歳とかだったんですけど、
0: はあ、
3: でその時はたまに抱っことかしながら、
0: はい、
3: 一生懸命登ったんですけど、うんうん、今回1月に登った時は、うん、もう私よりも先にスタスタスタと登っていって、はい、私が後から、うん、追いかけていくような感じで、はい、
0: でもなんかすごい素敵じゃないですか、それって。
1: まあ、成長を ね、
0: うん、もうめちゃくちゃ感じられるじゃないですか、
1: はいはいはい、
3: そうです ね、う
0: ん、ね、でもやっぱそれ以降、
3: はいはい、
0: こう登るっていうことにはなかなか。
3: そうなんです、あの登った時の達成感はものすごくあったんですけど、はい、やっぱりどうしても疲れた思い出の方が大きくて、またあれ登るのかって思うとなかなか重い足が、はい、
1: でも1回だから1月は登ったんですもんね。
3: はい、
0: はい、
1: 1月ってでも一番しんどくないですか。ほう、8と1がしんどくない。
0: それなん
1: その気候的に
0: 暑いし、ね、寒い暑い
1: 寒い暑い、
2: そうかそうか、
1: だから今とか多分狙い目っすよ。
3: あ、そうですね、
1: 5月6月な、
0: まあ、気候はね、
2: うん、確かにね、
0: でもやっぱ気持ちいいですもんね。
3: はい、
2: 娘さん登り行こうよみたいな感じなんですか。
3: あ、そうなんです、この間聞いてみたら、はい、はい、またついてってあげるよって言われて
2: ついてってあげるよって
1: 優しいですね、
2: は
1: い、
2: 娘さんはそうなんだけど行きたくない。
3: そうですね、もう本当お三方に影響されて目標を決めるようになったんですけど、はい、やっぱりお三方もできてないから
2: 何ですか。
0: 聞いてください、俺たちも頑張ってますけど、
3: まあいいかって思っちゃうところがあって
0: 俺たちのせいで俺たちがこの人たちも叶えてんだったら私も頑張ろうがある、はい、それがやっぱないから、
3: はい、
2: そうですよね、
3: 多分私だけじゃなくって、はい、あの聞いてる皆さんの中でも、はい、あの一緒に目標を立ててらっしゃる方たくさん見えると思うんです。
2: なるほどなるほど、はい、
3: だけど多分皆さんも諦めてるかなと思って
1: よくない、あんま聞かない話ですよね
2: だからこっちが頑張るしかないです、見せないとやっぱり。
3: はい、ぜひ
1: 背中見せて、
3: はい、
2: そうですよね。
0: これどうですか、その、うん、同じような方っていらっしゃいます。ちょっと頑張って3人みたいに目標立てようって立てて、あ、でもまあこの3人が達成してないから私もいいかって思ったことがある人どれぐらいいらっしゃいます。ちょっと手を挙げてもらっていいですか。あ、でもちらほら
1: ちらほらいますね、
0: やっぱいますね、
1: うん、後ろの方にもいらっしゃいましたしね。
2: うすら笑いされてるんだよ、うん、
1: そうか、
0: やっぱそんなに達成してなかったですか、やっぱ我々は。
3: あ、もうそういうイメージですね。
2: でも特に、はい、特に誰ですか、なんかいますこの人。
3: ああ、またよし
4: ですよね。
0: やっぱそうですよね。いやそれはマジでそうだと思う。よくお聞きで。
2: はい。
1: そうなんですよ。
0: これは本当にそうですよ。
2: これはね。
3: なんか目標も NG ワードにされてますよね。
0: はいはい。
1: マラソン、マラソン走るとか、
0: うん、免許取るとか、
1: 免許取るとか、
2: これどっちもやってませんから今。
1: やってないな。
0: 俺たちは、うん、もちろんやってないのいっぱいあるけど、うん、やっぱなんだかんだやれてたやつもいくつかはある、
2: うん、あります、
0: は
2: い
0: はい、
2: 本当に、
0: はい、でもやっぱマジでないんじゃ
1: ない。でも通おうと思ってた教習所が、うん、もうなんか潰れたんです
0: よ。いやそんなのあります。俺は知ってるけどまだやってる。全然やってます。
1: いやいや、そういう事情もあったりね。
0: そのいやいや、ないない。
1: やる気だけでは何ともできないことってあるじゃないですか。
3: はい。
0: いや、マラソンはそれはもう潰れるとかないから。いや、道さえあればできるな。
2: 道具も揃えたでしょ、はい、言ってたよね、は
1: い、いつ走り出してもおかしくない。
2: ずっとそれ言ってんだよ。
1: はい。
0: で、その状態で何年もいるから
1: 気持ちはもう走り出してる。今、僕はここにいますけど、
0: はい、
1: もう俺の心はもうそこを、お城の周りを今走ってますから、ね、名古屋城の周りを。
0: だからこの論法を真似するリスナーがいるんです。気持ちは山登ってるとか言えちゃいますもんね。
3: そうですね、はい。
0: そう、
1: そうか。
0: 実際にやっぱ我々がやっぱやらないといけないっていうのはまず一個大きくある ね、
1: こうやって直接、はい、あの声を聞くことによって、そしてその話を聞いてうなずいてる皆さんを見ることによって、うん、なんかほんまにちょっとだけ責任を感じます。
2: 本当に。
1: 確かになって。
0: いや確かにそうですね。
1: 僕はでも今年の僕覚えてますからね、自分の目標
2: なんですか、
0: はい、
1: 年末になんかトランペット
0: 絶対やらないじゃん。
2: またほら
0: 絶対やらないじゃん。
2: 登んなくなっちゃうよ。
1: トランペット吹くって言ってますから。
0: だってなんか始めてます。
1: はい。
2: トランペットの、はい、
0: もうすでに手に入れるとか。
2: ああ、
1: だからもうエアーではもうやり始めてるんで、エアートランペットはもうやり始めてますから。
0: だってトランペットってこうでしょ、はい、今こうで、サックスの手の位置がもう全然違ったん
1: だ。確かにね。
2: じゃあトランペットをやりましょう。やったら
0: これ責任重いっすよ、はい、マジ
1: です。そうですね。
0: 松本さん、この約束はマジで責任重いっすよ、はい、
1: 年末にのどこかで僕を含んでラジオでね、はい、聞いといてください。
3: ぜひ楽しみにして
2: ます。
1: ラジオっていう利点を生かす手もね。
2: どういうこと。
0: その吹ける人連れてきて、その人に吹いてもらって、俺が吹いたはダメっす。
2: で、
0: 俺たちは見てる。
1: あ、ちゃんとね、
0: はい、いや、これはちょっといい約束できましたね。
3: ありがとうございます。
1: こだまは何やった。
2: 何なんだよ。
1: こだまの目標は何やった。
2: 俺は、
1: はい、
2: 俺ら、何
0: ね、
2: うん、
0: 月1回断食。
1: どうなの。
2: うん、
1: うん、うん、
0: 読書、
2: うん、
1: うん、うんってなや。
0: 字をきれいにする。
2: そう、俺、
0: うん。
2: 全く覚えてないんだけど。
1: それ俺じゃない、俺じゃない、字をきれいにする。
0: お、確かに。あ、でも、うん、又吉さんも言ってる。
2: あ、又吉さんが言って俺がパクったんだ、
0: う
2: ん、
0: 多分そうだ
2: と。あ、
1: うん、
2: はいはいはい。
0: 全然やってない。
1: 向井は。
0: 俺は SNS のフォロワーを20万人にする。
1: おお、
2: ずいよそれ。
0: 14.9 万人だったんです、その当時。
1: はい。
0: で、やったんですよ、めっちゃ。
1: はい。
2: 確かにちょっとやって
0: るな。めっちゃやったの。
1: はい。
0: でもなんかもう飽きちゃった。
1: ちょっと頑張ろう。
2: これまずいよ。
1: 3人とも頑張ろう。
0: まずい、はい、で今6000人ぐらい増えたんです、だからそっから、ね、6000人だけ増えた。
1: 6000人増えたらすごいよね。
2: すごいけど、
0: ちょっとそうですね、
1: はいはいはい、
0: 改めてなんかそうです、悩み相談のアドバイスっていうよりはお互いにちょっと頑張りましょう、
1: はい、
0: こっちもやりますんで、
3: その一緒に山登ってもらった娘9歳の子から、はいはい、あのお三方に、はい、アドバイスを聞いてきたんですけれど、
0: はい、我々に。
3: あ、そうです。ああの目標をどうしたら達成できるかっていうのを娘に聞いてみたんですね、
0: はい、嬉しい、
3: はい、で、あの向井さん の、 その SNS のフォロワーを増やすっていうのは、うんうん、あの大人も子供も面白いと思えることをして 目を見てフォローしてくださいってお願いするといいよって。
1: ああいいやん、
2: すごい、
0: 一人一人に。
3: あ、はい、
0: はあ、だから今日でいうと900人増えるわけですもんね。
2: そういうことよ、大ちゃん。
1: そうですね、
0: 一人一人に目を見てフォローしてくださいという、
3: はい、大事、はい、言ってました。はい、
0: 確かに。
3: そして児玉さんに、はい、あの本を読むっていう目標、
2: はいはいはい
3: はい、を聞いてみたら、はい、まずは、はい、絵本から読むといいよ。
1: 確かにね、
0: はい、確かに
1: 読みやすいですもんね、
3: はい、
2: そっか、そっから慣れてってってこと、
3: はい、でお子さんいらっしゃるので、はいはい、お子さんに読んであげて。
1: なるほど、
3: はい、で娘さんもあのパパどんどん上手になったねって褒めてくれると思うよ。
0: あ、はい、あ、いいよ。
3: そこからこう漢字のある本も読めるといい。言ってました。
0: すごいいいアドバイスじゃん。
1: 具体的なアドバイス、
0: はいはい、
3: うん、そして又吉さんの字を上手に書くっていうので
0: 、はい
3: はいはい、今娘も実践してるんですけれど、はい、実際に効果があったそうなんですけど、はい、あの小さめに書くといいよって。
1: なるほどね。
3: 言ってました。
1: いや、やってみよう、小さめになんか書いてみます。
3: はい、
1: 大きく書くと確かに形崩れやすいですもんね。
0: そうか、
1: 小さくだ。
0: いや、うん、俺たちが相談に乗
1: って乗ってもらってる。
0: もらってる人。
2: ありがとう。
1: いや、ありがとうございます。いや、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと背筋が伸びましたね。
1: ね、
0: やっぱりやらなきゃいけないぞという。
1: ちゃんとやりましょう。
0: ということで、はい、この後も皆さんのお悩みに答えるコーナー続きますが、うん、はい、その前にニュースを挟みます。
1: はい、
0: 9時5分から又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間に戻ります。9時台もお楽しみに。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 中国の習近平国家主席は今日北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談し、両首脳は共に伝統的な友好関係をさらに発展させていく考えを示しました。中国外務省によりますと、習近平国家主席が彭麗媛夫人とともに今日昼頃北朝鮮に到着し、空港で金正恩総書記や李雪主夫人の出迎えを受けました。習主席は2日間の日程で国賓として北朝鮮を訪問していて、訪朝は2019年以来です。到着後、首都平壌の中心部にある金日成広場で開かれた歓迎式典に出席しました。広場には両首脳の巨大な肖像画が掲げられ、両国の国旗や花を持った多くの人たちが歓迎ムードを演出しました。そして首脳会談が行われ、中国国営の新華社通信によりますと、習主席は国際情勢がどのように変化しようとも、中国共産党と中国政府が中朝の伝統的な友好を重んじる立場は不変だと述べたということです。その上で習主席は、中朝両国は戦略的な連携と協力を強化し、それぞれの主権と安全、利益を断固として守り、地域の平和と発展を共に維持すべきだと述べました。その上で、両国関係の発展に向けて外交や軍隊などの交流を強化し、経済や貿易、科学技術などの実務協力を拡大して人的交流を進めていく考えを示しました。また金総書記は中国との関係について、強固にし発展させることは不変の戦略的選択であり、揺るぎない戦略的意思だ。我々はこれまで通り両国関係の発展を国家の最重要かつ第一の戦略的事業と位置づけ、地域と世界の平和と繁栄のために共に貢献すると述べました。会談で両首脳は共に伝統的な友好関係をさらに発展させていく考えを示し、両国の結束を改めて確認しました。今回の訪問について、中国としては北朝鮮との関係を強化して外交的な影響力を誇示する思惑もあると見られる一方、北朝鮮としてはトランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中、後ろ盾である中国との連携を強化する狙いもあるとみられ、朝鮮半島情勢やアメリカとの関係をめぐってどのような意見が交わされたのか注目されます。次に、飲料大手のキリンビバレッジは今日、ペットボトルの緑茶や紅茶など全品目のおよそ9割にあたる166品目について、今年10月1日の納品分から希望小売価格を 5% から 18% 引き上げると発表しました。525ml の緑茶と 500ml の紅茶は税込みの希望小売価格が216円から238円に、缶入りのコーヒーは199円から221円にそれぞれ値上げされます。会社によりますと、中東情勢を受けたコストの上昇も影響しているということです。一方、冷凍食品メーカーの日清食品冷凍も今日、ラーメンやパスタ、焼きそばなどの冷凍食品49品目について今年9月1日の納品分から出荷価格をおよそ 5% から 21% 引き上げると発表しました。中東情勢に伴い包装資材の価格が上昇していることが要因の一つだとしています。大手住宅設備機器メーカーの TOTO は、中東情勢の影響で今年4月に一部受注を停止していたユニットバスなどの商品について、部材調達のめどが立ったとして9日から全面的に受注を再開すると発表しました。会社によりますと、部材の供給元が石油製品の仕入れ先を見直すなどの対応を取ったということです。TOTO は、安定した生産供給体制の維持や原材料の確保に全社を挙げて努めますとコメントしています。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
0: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井のあとは寝るだけの時間、名古屋公開収録スペシャル。
4: どうもピース又吉です。
5: サルゴヤ児玉です。
6: パンサー向井です。さてこの時間は又吉、児玉、向井のあとは寝るだけの時間、名古屋公開収録スペシャルをお送りしておりますと。
5: はい、
6: はい、もう8時台終わりまして、はい、
5: そうですね、
6: ここから9時台ということです。
5: はいはいはい、
6: ね、ここまでどうですか、この公開収録名古屋での。
5: 確かになんかすごい楽しいですね。
6: あ、そうですか。
5: 皆さんと実際にこうね顔を合わせてお話しできるっていう、
6: は
5: い、
6: うん、
5: だから目標を全然達成していない男として認識されてたとかも前半で感じましたし。
6: 確かにね、
5: 確かに、うん、
7: 最初完全に僕は飲まれてましたけど、この雰囲気に。
6: あ、はいはい、飲まれてたんですか。
7: はい、なんかやっぱり、うん、だんだん楽しくなってきましたね。はい、リビング感がやっと。
5: リビング感、
7: はいはいはいはい、
6: 確かに時間が経ってね、
5: はいはいはい、
6: 皆さんと一緒になんかゆったりこう喋ることもできてますからね、
7: う
6: ん、
7: そうね。
6: さあということで9時台はまたまた続きをしたいと思いますが、はい、先ほどまであとは寝るだけ相談室やってましたので、
5: はいはい、
6: 皆さんからの相談に答えるコーナー、
5: はい、
6: じゃあ続いての方、はい、いきたいと思います。はい、こちら岐阜県のサラダチキンマンさんですね、
5: うん、はい、
6: 現在大学4年生、
5: はい、
6: ファッションについて相談があります。
5: ファッション、
6: 私は今までにおしゃれになろうと古着を買ってみたりブランド物を買ってみたりいろいろ試したのですが、何が似合うのか分からず現在は無難な服装に落ち着いてしまいました。
5: うん、
6: 個性を出したいのですがあまりに派手だと少し恥ずかしいです。皆さんはファッションで個性を出すために気をつけていることはありますか。うん、またどのように個性を見つければ良いでしょうかと。
5: おお、
6: ファッションに関するお悩み。
5: うわ、
6: サラダチキンマンさんも来てくれております。
5: ほう、
6: あちらによろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: めっちゃおしゃれな感じしますよね。
5: ねえ、おしゃれな。
7: そうなんだけど、
5: おう、
6: え、ちょっと立っていただくことできますか。 いや、
7: ちょっと待ってよ。
5: お
6: う、スタイルめっちゃそもそもいいし、
5: うん、かっこいいですね。
6: ラジオの方に伝わるように言うと、ほんと、まあ、グレーのパンツに黒の半袖シャツ、
7: はい、
5: うん、
6: で、メガネもお似合いで、
7: めちゃくちゃ似合
6: う、清潔感、
5: 黒髪の、
6: はい、センター分け、
7: はい、
5: いや、もう俳優さんみたいな。
7: すっごいかっこいいんです。
6: え、サラダチキン、なんでサラダチキンマンって言わないの。どういったお名前なんですか、これは。
8: そうですね、ちょっと僕自身、鶏肉が好きで、
6: はあ、
5: はい、
8: このメールを書いた日にもたまたまサラダチキン食べてたんで、
5: はい、
8: いい名前だなと思ってそのまま使っちゃいました。
5: なるほど。
6: いや、ファッション、
7: うん、
6: そんな考えます、悩みます。
8: いや、でもお三方テレビで見たり YouTube で見たりするとやっぱおしゃれでちょっと憧れるなって思いがあって、
6: あら、
8: ちょっとでも近づきたいなっていう、はい、思いがあります。
5: 絶対近づかん方がいいですよ。
6: 今のことでね。
7: うん、
6: 確かに。でも、
5: うん、
6: サラダチキンマンさんは、うん、やっぱこうどういった格好をしてみたいとかっていう、やっぱ個性的な感じってことですか。
8: そうですね、個性的な。
5: 個性的ね。
6: で、やっぱちょっと又吉さんの、
8: あ、そうです、
6: やっぱファッションの雰囲気とかに憧れがある。
8: そうですね、又吉さん憧れが。
6: ほら、
8: そう
7: ですね、ファッション
5: ありがたいですけどね。
6: これどうですか、又吉さん。
5: ありがたいですけど、僕がサラダチキンマンさんやったら、
6: はい、
5: こんな髪型もしてないし、なんか今日に至るまでの個性的なファッションしてなかったかもしれないですよ。やっぱ自分に合うのってあるやん。
6: はいはいはい、
5: あるじゃないですか。めちゃくちゃお似合いですよ、そのシンプルな。
7: すっごい似合ってる。
5: だからなんか自分の中で例えば物語を作るとかね、
6: はあ、
5: こういうとこに行くときはこういう服装するっていうなんか理由をつけたり僕するの好きで、
6: ほうほう、
5: だ美術館行くんやったら絵とか作品が目立つようにちょっと黒っぽい格好で行くとか、
6: うん、
5: なんか行く先々に合わすみたいな、それだけでもこう気持ちがちょっとなんか楽しくなるというか。
7: なるほど。
5: そのぐらいで十分、そういうシチュエーションに合わせるっていう個性の出し方でもね、
6: うん
5: う
6: ん、
5: いけそうじゃないですか、う
7: んうん、確かに、
5: うん、
6: これ今まで試してみたことってあるんですか。ちょっと個性的 かな、自分的には冒険したかなみたいなファッションは。
8: そうですね、ちょっと派手な色使ってみたり、 柄物のシャツ入れてみたりとか。
7: 今モノトーンですよね、
8: はい、やってみたんですけど、ちょっと周りの目が気になって恥ずかしいなってことも
5: そうですね、はい、だから雑誌とかでなんか一回僕雑誌見てたら、いろんな何々風ファッションみたいなが紹介されてて、それを読者の女性たちが丸か×か実際にジャッジするみたいな、はいはいはい、で見てたら、あの又吉風古着ファッションっていうのが6個ぐらいのカテゴリーの中に採用されてたんですよ。
0: すごい、すごい。
5: でその下に女性のこう審査員みたいなのが並んでるんですけど、みんなこうやって×してました。
6: 背受けが悪いんですか。
5: よくないんです。
6: 受けてない、
5: 受けてない。
6: 踏み入れない方がいいかもしれない。
5: もしかしたらだからワンポイントだけなんか柄物を例えば入れてみるとか、
7: ちょっとずつ靴下とか、
5: 靴下だけなんかこう特徴のある色を入れたりとか、なんか特徴、まあ、シンプルだけど柄を取り入れるとか、なんかそういうのから始めるとかね、うんうん、はい、あと素材にこだわってみるとか、
6: あ
7: 素材、
5: あともう色は今日の色味でこうサイズ感だけパンツをちょっとワイドにしてみると か、 なんかそういうそれぐらいの変化でかすごく楽しむので十分じゃないかなっていう。
6: どうですかサラダチキンマンさんは今のアドバイス。
8: 小さいところで遊ぶっていうのがサイズ感だったり、うん、そうですね、そういう小さいところでアクセントつけるのがいいのかなって、はい、
6: めっちゃいいもんだって今本当に
5: パッと見てなんか印象がいいというかね、うん、洋服含めて、
6: はいはいはいはい、やっぱ全然本当もう今の時点で自分に似合うというかすごいこういいファッションされてると思いますからね、うん、だから
5: ハンカチとかだけめちゃくちゃ蛍光のピンクとかを忍ばせてて、それで自分を納得させるとか。
6: なるほどね。
5: 俺はちゃんと遊びのある人間だみたいな、そういうのもありますよね。
7: パンツとか、
5: パンツとかね、
6: 靴とか、
5: そういう遊び方もね、あるかもしれない。いや、
6: ラジオ、このラジオで喋ったかもしれないですけど、本当にその、はい、又吉さんがね、
5: はいはい、
6: それこそ上下真っ黒の服着て、
5: はいはい、
6: 靴だけ金色、
5: はい
6: は
5: い、
6: みたいな、
5: はい、
6: で、なんかその、うん、一番上のアイテムと

0: 一番下のアイテムの色を揃えるのが、うん、おしゃれに見える方法だみたいな。
1: はいはいはい。
0: で下の金何に合わせてるんですかって言ったら月指差し月ねあれやねんって言った月とこの靴を色を揃えるこいつマジ何言うのでもなんかそれも真っ黒だけど、うんうん、やっぱこ靴だけ金とかだとなんかおっていう
2: はいはいはいはいなる
1: そうね、
0: うん、
2: 確かに
1: そういうなんか自分なりのこう物語みたいなね、
0: はいはいはい、
2: 物語ね
1: さえあれば、
0: うん、そこが見えるとおしゃれに見える、うん、
1: 一応こだまのアドバイスも聞いときますか
2: いやいや無理だよそんなこの後でもあのどっか遊び行くときにみたいな言ってたじゃないですか美術館だったらどこみたいなそういう趣味とかはあるんですか、 なんか
3: アーティストのライブ行くのとか結構好きですね
2: はいはいはい、
0: いやいやいやいやいやいやなんかあなたが聞いた
2: ごめんなさい始めたものの全然思いつかない
1: それならとかあるよ
2: いやいや
1: そのバンドのとか
2: あるよあバンドの、うん、はい
0: 以上でいいですか
2: あちょっとごめんなさいいやでもかっこいいもんない
0: やだからそれはベースとして、うん、ちょっと今言った又吉さんの、
1: はいはい、
0: ワンポイントだったり
1: とかね
0: ここのこだわりみたいなところを追求して、
1: うん、大きく変えずとも、
0: うん、
1: サイズとかワンポイントとかそういうところで変化を楽しむと、はい、
0: これ、
1: はい、
0: やってみていただいてもよろしいですか
3: はいぜひあの自分で物語作っていこうと思います、はいはい、
0: サラダチキンマスありがとうございました、さあ、はいはい、続いての相談いきたいと思います、
4: はい
0: こちら奈良県のタローマンおじさんさんからいただきました、うん2歳の息子は寝る時もミニカーと一緒です、うん、それも1台だけではなく厳選された精鋭の5台を抱えて布団に入ります、うん、問題は彼が寝返りを打つたびにそのミニカーたちが布団の中でバラバラになり時々私の背中や脇腹にダイレクトに刺さることです、うん、暗闇の中激痛に耐えながらこれはホイールの角からしてゴミ収集車だなと車種を特定するのが最近の私の特技になってしまいました、
1: いい
0: 安眠を取り戻したいのですが息子の、ミニカーと一緒に眠りたいという純粋な瞳には勝てません、うん、どうしたらいいでしょうかという
1: かわいいです ね、
0: かわいいそんな相談者の方と、うん、そのお子さんと ご家族で今日は来てくださっておりますタローマンおじさんさんよろしくお願いいたします
5: お願いします
1: お願いします
0: まさに今この奥様が抱っこされてるのが、
5: うん、そうです
0: その息子さん
5: はい
0: あ息子さん、ね、かわいいです
1: ね、 かわいいね
0: 2歳ですか今現在
5: そうですね、2歳半ですね
0: 2歳半でやっぱこの絶対にミニカーと寝たいんだという意思は感じますか
5: そうですねもう今日は何で行くかっていうのを毎晩選んで
2: ああなるほど楽しみなんだ毎晩
1: そうですね、もともと何台ぐらいお持ちなんですか
5: もう2、30台持ってる中から今日はどれやというのを選んでます
1: うわでも楽しかったよな子供の頃
0: 確かにね
1: いっぱいある中からこう選んでね、はいはいはい、組み合わせとかもあるやん、うん、
2: ありますね、
1: うん
2: はいはい、
1: これいつがおるからこれはとかね
2: 確かにそれは邪魔できない感じもあるね、うん、
0: やっぱそれがないと泣いてしまったりみたいなこともあるんですか
5: そうですねもうすぐ取ろうと思ったらすぐ泣くんで、うん、やっぱ握らしたまま寝てしまう、うん、で取ったらまた起きてしまう
1: なるほど
2: あ起きちゃうん
0: ですよ今のマイクが気になってしまう、ね、やっぱりああいう
1: 今夜からミニカーじゃなくてマイクにとんでもない興味を持ち始めるかもしれないですけどね
0: うんでやっぱ一緒にこうミニカーと一緒に寝てしたらこう寝返り打ったりとかしたらやっぱグッて刺さったりするという、
5: そうですね、お三方がまあ、マトイさん分かってくれたらなと思うんですけども、
1: はい、
5: 布団の中に異質なものが入ってるのが僕めちゃめちゃ嫌で、
1: あ、はい、気になりますね、
5: はい、リモコンとか、
1: はい、
5: はい、ちょっと別のことでレーズンパンとかめっちゃ嫌いなんです
2: どういうことですか
5: パンの中に
2: レーズン
5: そういう

0: な
1: 異質なものが、
2: はいはいはい、何事でもそうってことですか。
1: そう、 そうなんですよ、うん、そこにあのミニカーが今、はい、あの引っかかってると。
3: 布団の中のミニカーまでは僕はあの理解できましたけど、レーズンパンはあの僕は好きです。
1: あ、そうですか。
3: でもそういうね、
1: はい、
3: 異物のように感じてしまうという。
0: でもそのおかげでその背中とかで何のミニカーか当てれる特技を身につけたってことですか。
1: はい、どういう痛いんです。あの痛くないのを選んでくれる時もあれば、
3: はいはいはい、
1: 今日はこれかというのが あるんで。
3: そっか、ゴミ収集車とかは結構角が多そうですね、
1: はい、レッカー車のクレーン車とかね、
3: はいはい、
2: クレーン車痛そうですね。
1: そうなんです、
3: 狂気にもなりえますもんね。
2: 3人で寝てらっしゃるんですか。
1: あ、そうですね。
2: あ、奥様はそのミニカー刺さることないですか。
4: そうですね、なんかあの夫の布団にいつも散らばってる
2: そっちに寄ってるんだ
3: なるほど、なるほど。え、寝る時って どういうことですかね。そのお子さんは手に持ってる、胸に置いてるんですか。
1: まあ、持って寝て、はい、そのまんまこうパラッとこう、
3: あ、
1: ポロッと、
3: そうか、
1: はい、僕の方に落としてると。はい、
2: そうか。
3: なんか車庫を作るとかね。
1: ああ、
2: 枕元に。
3: ここに駐車させとくっていう楽しさ。
2: はいはい
3: はいはいはいはい。
2: その車庫作るっていうやり方はどうかな。
1: どう、歩く、どう、
2: どう。いい。
1: そうする。
3: シャラップって言
2: わへんかな。違う。
3: 違う。
2: それ違うかな。
3: それ車庫は違う。
2: あ、違うって。
3: そっか、
0: 違うか。
2: それこそ児玉さんやっぱお子さん、
0: うん、そうね、
2: ね、いますけど。
0: でもまあうちはぬいぐるみだからまあ柔らかいからあれだけども、うん、だからどうす、そのベッドとかをもうそのミニカーの素材でも作って
1: 同質のもので、
0: 同質のもの作ってその苦しさを教えるというか、ね、だいぶ何
2: かいい教育ですね。
0: うん、そうで分かってもらうとか。
2: なるほどね。
0: うんうんうん、
2: それはどうかな。
0: どう。
1: スパルタでいこうか。
3: 嫌だよね。
2: それちょっと嫌。嫌だな。
0: だよね。だお父さんがじゃあもうその背中で当てる特技を極めてそれでデビューするとか、もうなんかそんぐらいそっちに、
2: そうか、振り切る、
0: うん、そっちをね、なんか極めるとか。
2: ミニカー好き、ミニカー好きなの。
3: ミニカー好き、
2: うん、好き
3: すげえ。
2: 何のミニカーが一番好き。あ、今日持ってきてる。
0: 嘘。
2: あ、
3: え、見たい。
0: あー、かっこいいじゃん。
2: いいじゃん。
1: これが一番痛いやつですね。
2: これ一番痛い。
0: そういう
2: あと痛いでしょうね。
0: あー、痛いね。
2: それ刺さるね。
0: 赤の部分がね、
3: クレーン車だ。
0: クレーン車が刺さるんだ。
1: なるほど。
3: それ嬉しいんやな。
2: そうか、それがないとやっぱり、
3: うん、
2: いいっすね。
3: ほらもう、
0: そっか。
2: あ、もう魅了され
0: てる。ほんとはもうすぐ遊び始めたもん。
2: だからこれ何歳ぐらいまで確かに続くもんなんですかね、こういうのってね。
3: そうやな、
2: ミニカーが大好きな年齢。
3: こだまも人形遊び結構長かったんやもんな。
0: 人形遊びは、はい、僕は
3: 何歳まで、
0: 中2 中2でもまだやってて、今の相方にあのそれを折られて、お前いい加減にしろよっていうことで、やめれましたけど。
3: それで卒業できたよね。な、
0: 確かに。
3: お父さんがでも寝返り打ったタイミングとかで背中に刺さるわけですよね。
1: そうですね。
3: 寝返り打たなければいいってことですよね。
2: 寝方か。
3: だからシートベルトみたいな感じでベッドに自分を固定して
0: なるほどね、
3: うん、車から自分を守るっていうね。
2: レーズンパンもダメなくらい異質なものを一番異質ですよ。布団にシートベルト。
3: そうやな。
2: まあでも確かにな、こればっかりは。
3: でもかっこいい車庫作って、例えば1番、うんうん、2番、3番、4番、5番って数字打って、うん、今日の1位から5位まで決めて寝るとかにしたらなんか楽しいじゃないですか。そういうやり方とかね、そういうの試してみるとか、
1: ちょっと、はい、やってみたいと思います、はい、
2: ね、
1: はい、
3: クッション性の高い服を着て寝るかですよね、あとは
0: まあね、
3: うん、お母さん大丈夫ですか。
4: 大丈夫です。
3: あ、よかった。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: お父さんに仕掛けてる 可能性あるんですよ。もしかしたら
3: 巻き菱みたいな感じ。
1: ありがとうございます。
2: すいません、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。あ、いいですね。そういう時期があったんでしょうね、我々にもね。ああ、
2: そうですね。はい、ということで以上、はい、あとは寝るだけ相談室でした。
3: ありがとうございました。またよし、
0: こだま、
2: 向井のあとは寝るだけの時間、
5: 名古屋公開収録スペシャル。
2: 名古屋をクイズでめでる時間。
3: お
2: ー、はい、
3: はい、
2: まあいつもこのコーナーは、
3: はい、
2: クイズをめでる時間ということで3人で、
3: はい、
2: まあ、皆さんから送っていただいたクイズに挑戦するという、
3: はい、
2: 協力して答えるコーナーなんですが、
3: はい、
2: 今回は名古屋公開収録ということなので、うん、我々3人 VS、まあ、約900人のお客様でクイズ対決。
3: なるほど、なるほど。
2: しかも名古屋にまつわるクイズ、
3: はい、
2: まあ、一部愛知県のクイズももちろんあるということですが、
3: はい、
2: さあこのコーナー、まあ、ちょっと我々だけでは、
3: はい、
2: やっぱりこう進行できませんので、
3: はい、
2: 今回ですね、名古屋放送局のアナウンサーの浅野正則さんに進行していただきます。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
6: 名古屋放送局の浅野でございます。お願いいたします。
2: 浅野さんはずっと名古屋でお勤めで、は
6: い、通算11年名古屋で勤務しております。
2: そうですか。味噌料理がお好きっていう、
6: これは味噌カツとか土手は好きですね、やっぱりね。
2: だってもともと出身は岐阜なんですね。
6: ちょっと隣なんですけどね、
2: はい、
6: 同じようなもの
2: は
6: 余計あるんですよ。
2: はいはいはい、
6: あ、余計あるんですよ。ついすいません。
2: まあ、このコーナー進行
6: を
2: お任せいたしますので、はい、よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。3人対900人早押しですからね、
2: はい、
6: ピンポンの音がどっちが鳴ったかっていうことで判断しますので、
3: はい、こういうことですね。
2: この音、我々はこの1個のボタンを押します。
3: はい、
2: 皆さんは問題読み上げた時に挙手していただければステージ上にいるその挙手を確認する人がいますので、
3: うん、
2: はい、その挙手を確認した人の手元にボタンがありますから、
3: うん、
2: 確認したら押すと。これどっちが早いかで回答権。
3: じゃあお願いします。
2: はい、
6: それでは参ります。名古屋をクイズでめでる時間、ね、後ろにも見えております、あの名古屋城に関する問題を出します。屋根の上にあります名古屋城の金シャチ、金のシャチホコ、金のシャチホコは何のために作られたんでしょうか。
2: あら、
6: あ、上がりました。じゃあそちらの女性の方、
2: 何の
6: マイクが向かいます。
2: ために、
6: マイクが向かいます。
3: マイクが行きます。
0: 早い早い。
2: 金のシャチホコは何のために。
6: じゃあ立ってください、どうぞ。
7: 平井心。
2: あ、違う
6: 違う、ね、
2: すごい、めっちゃっぽい。
3: それも兼ねてそうですけどね。
0: すっごい昔からあったんだよね、名古屋。
6: そうですね、もともと金のシャチホコは
3: 聞いたことあるな気する。
6: あと寝るチームが押しました。
0: 位置を遠くからでも位置を目立つ位置を目立つ、
6: キラキラするから。
0: はい。
2: あー、残念、
6: 違う。あ、お、上がりました。あ、今手を挙げた人女性の方、じゃあ後ろから 1,2,3,4 列目ですかね。
2: ご
6: 起立ください、どうぞ。
8: 火の用心のため。
0: 声がする。
6: 正解。
3: そうか、
0: 火の用心。
3: シャチだから。
6: シャチを持って古くから火よけの守り神だったんです。
3: はい、
6: あの伝説上の動物なんですね、シャチは実は。で、はい、水を口からピューって吹くということで、
3: はい、
6: 火災にならないということでシャチホコが屋根にいるんですよ。
3: なるほど、
0: すごい。
3: だいぶ近かったですね。
2: 平井心もかなり
3: ね
2: 近かったですけど、うん、いやだからこの皆さん本当にお手つきとかないみたいなんで、もうガンガンこれかなと思ったら
0: すぐね
2: 行ってみてもらって全然大丈夫です。
3: はい、
2: でもお見事、素晴らしい、
3: 素晴らしい。
6: さあ9問のうち5問取った方が勝ちということですから、
2: なるほど、
3: ま、5問先取ったら勝ちね。
6: 観覧車チーム1問、
2: やばい、
3: よし、
6: アプリチーム頑張ってくださいね。では次の問題参りましょう。
3: はい、
6: 名古屋をクイズでめでる時間。名古屋ではかつて、まあ、今もですが、嫁入り道具をトラックに積んで運ぶという風習がありましたが、そのトラックのやっちゃいけないこと、禁止事項は何でしょう。
2: うわー、
6: 当てやがった。
2: すげえ、いっぱい上がった。
6: 左の方の、
0: うわ、これ知ってるよ
6: な。黒い服の女性ですか。
2: これあったな。一番手前ですか。
0: あ、知ってた。
2: はい、
6: 今言ってました。はい、じゃあお答えどうぞ。
7: バックしちゃダメ。
6: 正解。
2: いや、すごい。
6: うわそうなんです。花嫁が出戻らないようにということで車はバックしちゃいけないと。じゃあもしすれ違いなかったらどうしたと思います？
3: どうすんのやろ。
2: 確かに
3: お金を。
6: 確かに今チラッと答え聞きましたよ。
3: お金で解決するのかなと思ったんですけど。
6: 正解と思う方拍手してください。
0: お金で。
6: でもそれ、はい、ちょっと祝儀袋を用意しておいて、はい、すいませんと言って渡してすれ違いとこまでバックで戻ってもらうんですよ。
3: 両者がそうだった場合はどうするんですか。
2: 確かに
0: それはもう譲れないよ。
2: すごい、さすがですね、皆さん。
3: さすが詳しい。
0: やばいぞ、
2: ね、
3: はい。
6: 観覧車チーム2点、はい、そしてアトリエチームまだポイントがありません。
2: やばい、
3: はい、
6: じゃあいきましょう。名古屋をクイズでめでる時間。中日ドラゴンズのマスコットキャラクターといえば。
2: いやこれはいける。でも危ないよ。どうせ意地悪なやつだよ。
6: じゃあそちらの左の、はい、
2: どうせ意地悪なやつだよ。
6: そう、さあお答えお願いします。
4: ど
6: うし
4: たの。ドアラ。
6: あ、違う
3: 違う。
0: え、こっちですよね。
2: いや、
6: 書いてある。もしお若い人はどうぞ。
2: アトレチーム。ですがなんだよ。ですがなんだよ。絶対、だってドアラだもん。間違ってないんだよ。
3: だから、
0: 予想で答えてよ。
3: 答え、お
2: っしゃ。ドアラですが。
3: サッカーじゃねえか。
6: 中日ドラゴンズのマスコットキャラクターといえば、ドアラですが。
2: そうなんですよ。
6: このパターンがありますからね。このドアラは、年俸あるもので支給されていますが、それは一体何でしょう。
2: うわー、これもね。
6: 奥の方。はい、観覧車チーム奥の方です。
2: うわー。
6: はい、その、そこの横の方、はい。
4: 食パン。
0: 違うよ。
6: 正解。
2: 年俸食パン。
0: 食パンなの？
3: これは分かんないっすわ。
6: ちなみに、去年12月の契約更改は食パン 530g から 620g にアップでサインしたということです。
0: グラム数が、
6: はい、620g で大体2斤くらいの量だそうです。
2: それで1年働いてくれてんだ。ちょっと完全にやられてる。
6: 3対0で。
2: 確かに早めに押した方がいいかも、うんうん、問題を予想して
0: 勝てないよ、じゃ
2: あ、ね、
6: それでは次の問題に参りましょう。名古屋をクイズで愛でる時間。名古屋市には小学校の授業と同じ名前の駅があります。その駅の名前は何でしょう。
2: いや、子供さんが良かったよ。
6: 当てぬチーム。
3: 市川八かやな。
6: 表情が
2: 授業な、いろいろあるね。
0: 小学校の授業、うん、
2: 小学校の授業、
0: 小学校
2: っていうのがポイントか。
0: ああ、
2: 絶対そうだ。
0: そうだよな、
2: うん、
0: 算数。
6: 残念、うわ。それでは観覧車チームどちらが早かったかな。
2: いっぱい上がってるもん。
6: じゃあ手前の、はい、この白と黒の服の方いきましょう。どうぞ。
7: 道徳駅。
6: 正解。
2: 道徳あるわ。
0: ある
2: あるある。
3: 道徳ある。
2: 道徳ある。
6: 観覧車チーム4ポイント。名鉄の常滑線ですね、はい、
2: 道徳だ。
6: 道徳っていう、まあ、地名も道徳っていう地名で道徳駅。
2: 道徳は確かにめっちゃ聞き覚えあります。
3: そっか、
2: ちょっともう今4-0。
0: 4-0じゃん。あと1問いかれたらもう
2: やばい、もう終わっちゃう。
3: 次ちょっと向井責任持ってさ。
2: オーケー、俺ね、
3: うん、
2: いきます。
6: はい、3対900の戦い、4対0で観覧車チームリードで次の問題に参ります。名古屋をクイズで愛でる時間。ここで恒例なぞなぞ問題です。
2: 出た。
3: お、
0: 来た来た来た来た。
6: 八丁味噌、油、みりんのうち年を取ってしまうのはどれでしょう。その理由もお答えください。これはアトネルチーム早かった。向井さんですか。
2: 油。
0: なんでなんで。
2: オイル。
3: おお、
6: 正解。
2: うわ、
6: 早
0: っ。早かったね。
6: 早いですね。
2: やっぱね、
0: すっごい
2: 愛知のね、うん、いい高校出てるんですよ。
0: はっきりと
3: 新学校出てますからね。
2: いや今のは、まあ、皆さんも上がった人もたくさんいましたけどね、ちょっと
6: 早かった。
3: 結構上がってた。
2: いや結構多分こっちも早かったですよね。
6: うん、カラシャチーム4ポイント、アトネルチームが1ポイント。
2: ようやく。
3: よしよし、
2: この調子でいきましょう。
3: 行こう。
6: まだまだ分からんですね。
0: ちょっと又吉さんが1回も押してないん
3: で。よし、行きますよ。
2: じゃあ次又吉さんお願いします。
3: はい、
6: はい、では次の問題に参りましょう。名古屋をクイズで愛でる時間。名古屋の麺料理といいますとね、帯のような太い形の、はい、あのきしめんというのがありますけども、 はい、ジャス規格ってありますね、日本農林規格というのがあるんですけど、はい、あの乾麺の場合で考えてください。きしめん、厚さ2ミリ未満、そして幅が何ミリ以上がきしめんと定義されるでしょうか。
2: はい、
6: よ
2: っしゃ、早い。
6: まとめるチーム、
2: かっけえ、行ってみよう。何ミリ、
6: そう、幅が何ミリ以上と定義されるきしめん、
2: きしめんと呼ぶか。
3: 乾麺ってことはもう茹でた後、
2: 茹でる前、
3: 茹でる前、
2: 茹でる前の話ね。
3: だいぶむずいな。
2: 想像して、想像して、だいたいこれぐらいだよなとか。
0: 厚さが2ミリ。
2: 厚さ2ミリって言ってました。
0: だから2ミリより絶対多いよね。
2: それはそう。
3: もちろん。
0: そうだよね。
3: はい。
2: はい。
6: ボタン押したから考え
3: ていきます。
2: お願いします。
3: 8ミリ。
6: もう残
2: 念。あー、
3: うわー。
2: もう、すげえ、知ってんの。
6: はい、それとも。カナンサチーム。
2: 果敢に。はい、
6: 一番前列から2番目の列の白い服の方、はい、
4: 7。
6: あー残念。これ行く、これ意味がないですからね。ヒント行きますか。あ、ヒントなし行きますか。
3: 行っちゃう。
0: ヒントあるんですか。
2: ヒント欲しいな。じゃあ一回答えます。
6: お、
2: 12。
0: 分かる。
6: だいぶ太いな。
0: だいぶ太い。
6: じゃあもうこれ、おっと、
2: うわ、すごい。
6: あ、
2: うちわの方
6: ですか。
2: いや、もうちょいないのか。
4: はい、
0: ってことじゃん。
4: 10ミリ違う。
6: あー、これ残念。
2: ヒントもらおうか。
0: ヒントください。
6: ヒント、4ミリ台。
2: 4ミリ台。
6: はい、又吉さん。
3: はい、はい、わかりました。ありがとうございます。 4.5 ミリです。
6: 正解。
2: おお、素晴らしい。
6: 一発で当たりましたね、ヒント
0: がね。すごいじゃん。

0: みなちゃんです。
1: 正解、
2: みなちゃん。
1: そうなんだ。
3: 理由があります。
1: はい、
3: ななちゃんはななちゃんですね。
1: はい、
3: みなちゃん、名前の由来はミニサイズのななちゃん。
1: あ、
3: ちなみにななちゃん 6.1 メートルありますが、
1: はい、
3: みなちゃん身長1メートルと。
1: あ、ちっちゃいんだ。
3: いうことです。
2: で、みなちゃん、
3: みなちゃん、
1: まあ、だから
3: ミニななちゃん、
1: ミニ、よくななちゃん下で待ち合わせとかするんですよ。
2: はい、
1: 学生の時本当でっかいから、うん、ななちゃん人形こう立ってくれてるんで。
3: そうですね、
1: 足を広げてね、ここの下。
4: へえ、そんなに大きい
1: で待ち合わせしたりしてました。みなちゃんがいるんだ。
2: いつからあるんですか。
3: これね、昭和48年ですからね、53年になるんですかね。あ、なりますね、はい、
1: へ
3: え。私の二個下ですね。
1: あ、そうですか。
3: どうでもいいんです。
1: へえ、ということは
3: 観覧車チームの勝利。
1: いや、さすが。全然足元に素晴らしい。
2: すごい、すごかったね。
1: はい、
2: でも我々が最初に向井がなぞなぞで、
1: はい、
2: オイルっていうのを取ったじゃないですか、
1: はい、
2: 1ポイント目を
1: 取りました。
2: そろそろその1ポイント目が年齢を重ねてて、
1: はい、
2: 今8ポイントぐらいになってると思うんですよ。
1: 意味わかんないですよね。そんなポイントね。1は1です。あれは
2: 置いていってオイルで正解してるから。置いていって、
1: はい、
2: なってないですか。
1: で、4.5 ミリで正解したから、
2: はい、
1: あれも
2: あれも
1: 4で
2: いけ、換算できますから。
1: で、足して
2: 足すと、はい、だから大体今12対5で僕
1: らなってません。
2: なってないですか。
1: 残念ながら。
2: わかりました。
1: 圧勝でございました、皆さん。
2: 負けました。
1: ということで、浅野アナウンサーありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ということで、以上、名古屋をクイズでめでる時間でした。
2: 又吉、
4: 児玉、
5: 向井のあとは寝るだけの時間、名古屋公開収録スペシャル。
1: さあ、ここからはですね、観覧にお越しの皆さんから届いたメッセージを紹介するというコーナーです。
2: はいはい、
1: メッセージテーマはこれからの後寝るについて皆さんに送ってきていただいております。
2: はい、
1: 早速読みます。こちら熊本県の熊ばあばさん、
2: はい、
1: 83歳
2: 熊ばあばさん、
1: はい、私はお三人さんがとにかく大好きです。
2: 嬉しい。
1: 毎月とは言いません。何かの記念日とかでもいいので、
2: はい、
1: 向井さんがやっておられるポジションを又吉さん、児玉さんにもやってほしいです。
2: お、
1: 今後ね、新しいアトネルの誕生になるのではと思っております。うん、生のお三人さんに会えたら泣くかもしれません。
2: うん、
1: 熊本から行きます。めいが愛知にいるので心強いですと。
2: おお、
1: で、まあ、だからここに今日
2: 来て
1: くださっているということだと思いますが、
2: はい、
1: で、この方、
2: うん、
1: この今日をどれだけ心待ちにしているのかお分かりでしょうか。
2: 何、
1: その気持ちを、
2: はい、
1: 皆さんのホームページから写真を見て似顔絵を描いてみました。
2: うわ、僕たちの
1: 当日持って行っていいか分からないので送らせていただきますということで送っていただいてるんですって。
2: うん、見たい。
1: 熊ばあばさん、
2: おお、うまい。
1: すごくないですか。
4: うまい、
2: うまい。
4: 熊ばあばさん、
1: ね、こんな素敵な、いや、だからちょっともしよければなんですが、うん、どうでしょう、熊ばあばさん、どちらにいらっしゃるとかっていうのはどう。熊ばあばさん、
2: いらっしゃいます、いらっしゃいます。
4: あ、熊ばあばさん、
1: あちらに。
4: ありがとうございます。
1: 素敵な絵で。ちょっと撮っていいですか。あ、今マイクが行きますので、ちょっとおしゃべりできたら嬉しいですね。
2: うん、ぬくもりのある絵で ね。
6: こんばんは。
4: こんばんは。
1: はい、熊ばあばさん、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
6: 今日あの名がいるので、
1: はい、
6: あの申し込んでました。
4: ありがとうございます。
6: だけど本当に当たるなんて思ってなかったので、
1: はい、
6: もうびっくりしまして、もうどんなに嬉しいかということでですね、このこれを書いて。
1: あらららら。あ、実際に書いてくださった絵も、はい、
6: で最初にあの又吉さんを描かせていただいて、
2: はい、ありがとうございます。
6: だけど長い髪なので、
2: はい、
6: おばさんになったらどうしようか
4: と。確かにね。
6: だけど一発目で描けたので、
2: はいはい、
6: で、あ、向井さんはもう可愛いので、うん、もうアイドルっぽく。
4: 確かに、
1: 確かに、はい、描いていただいて、
6: で3枚あの

0: もう3枚目だったので疲れてちょっと小さくなってしまって でもう1回書き直しました。
1: あ、書き直してわざわざ、
0: はい、
2: ちょっとちっちゃくなって、
0: はい、そうです、そうです。だから私は本当子供さんが大好きなのでこれはまずいと思って書き直しました。大きいバージョンでまた書いてて、
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: い
1: やほらほら
2: ほら、
1: 嬉しい、はい、どうですか、いいです、ね、生こだまは。
0: もう本当に素敵です。
1: あららら、
3: ありがたいですね。
2: いつぐらいからこの番組は聞いてくださ
0: った、3年くらいになりますけど、
2: なんかきっかけは何だったんですか。
0: ですね、NHK の、 人気ランキングでいつもトップだったので、
1: あ、それで
0: 聞いてみて、
2: はい、聞いてみようかなと思って、はい、
0: でやっぱりですね、聞き始めたらもうすぐ寝てしまうんです。
1: 熊川さん、それでやっぱりですねじゃなくて、
0: 結局は時間遅いです
1: もんね。
0: 何回も聞く羽目になってしまう、
2: 聞く羽目にね、
0: はい、
2: だから寝ちゃう、どうしても寝ちゃいます。
0: はい、本当にもう、そう、毎日もうほとんど毎日聞いてます。
3: その、やっぱその疑惑ありますよね。
2: 確かに。
3: みんな寝てしまって最後まで聞けないから繰り返し聞いてるっていう。
2: それで順位が上なんじゃないかっていう説も。
1: 新しいやり方。
2: やっぱ最後まで聞き切るっていうのはなかなか難しいですか。
0: そうですね。やっぱりなんかお三人さんのその笑いとか、はい、なんかとてもそういうのが心地よくて、
3: そうですか、
0: どうしても起きときたいんですけど寝てしまう。
1: どうしても寝ちゃう。
0: 寝てしまう。
2: いや、でも嬉しいですね。
3: 嬉しいです、はい、ありがとうございます。
2: いや、これからもぜひ、うん、やっぱ寝るときに聞いていただくって感じが多いですかね。
0: あ、昼間も聞いてます。
2: え、昼間も、
0: はい、
3: 昼間も。
2: 昼間はでも聞ききれますか。
0: あ、大丈夫です。
2: 昼間は大丈夫ね。
3: 昼間は大丈夫、よかった。
2: ちょっといろんな時間帯でまたぜひ聞いてください。
0: はい、ありがとうございます。
2: 熊川さん、ありがとうございました。
1: 嬉しい、
2: 嬉しい、
3: ありがたいね。
2: だから熊川さんがおっしゃってくれたように、うん、このやっぱり何て言うんですか、
3: はい、
2: MC っぽいポジションを、
1: なるほどね、
2: こう入れ替えるのがあってもいいんじゃないかと。
3: ギリ僕はいけますけど、こだまが無理ですもん。
1: いやいやいや、まあ、もしかしたら初めてハラハラして寝れないかもしれない。
3: 今は起きとけるかも。
2: せっかくなので、じゃあちょっとこだまさんも、
3: あ、いいです
2: か。
1: いいんですか、
2: ここからちょっと MC っぽく、う
3: ん、呼んでもらって、
1: う
3: ん、
1: あ、いいの、
2: ちょっとバトンタッチします、
1: ね、はいはいはい、じゃあ行きます。はい、愛知県の159歳女性の方、アトネル10年目の記念して、アトネルの
2: 記念です。全然聞き取れない。
3: ちゃんと呼んで、なんかこなれた感じでやらずに、
1: 僕なりの MC っぽさを。はい、愛知県リッチさん、
3: はい、
1: 59歳女性の方、
2: はい、
1: アトネル10年目を記念して、アトネルの曲をリリースしてもらいたいです。
2: 曲、
1: もちろん作詞は又吉さんに、うん、3人の10年の思いを書いていただいて、ああ、メインボーカルを向井さん、
2: うん、
1: はい、又吉さん、児玉さんはコーラス担当。
3: なるほど。
1: 曲調によってはお二人はダンサーっていうのもありかと思います。年末の紅白歌合戦を目標に、そして来年の10周年にアトネルライブ開催、よろしくお願いします。
3: あ、なるほどね。
2: いいじゃん、紅白。確かに、
3: うん、
2: まあ、この NHK でやってる番組ですから、
3: はい、
2: もし話題になれば
3: 確かにね、
2: 紅白あるかもしれないですね。
1: ああ、まあね、メインボーカル向井さん、
2: うん、コーラス、
3: コーラス、作詞まではなんとかできますからね。作詞やってみてとかね、
1: はい、
3: まあ、曲を誰にお願いするかっていう問題は
1: 確かにね
3: ありますけど、
2: 確かに又吉さんだって作詞経験はありますもんね。
3: はい、あります。
2: アーティストの方にとか、
3: はい、
2: これどうですかね、アトネルで作詞するっていうなったら、
3: はい、
2: なんかこうテーマというか、
1: まあね、
2: なんかいい歌詞とか降ってきそうですか。
3: やっぱ聴いてる側の気持ちでね。
2: ほうほう、
3: うん、こだま頑張れから入りたい。
1: なんでなんでコーラスそれしなきゃいけないの。嫌ですよそれ。まあね、でもいいかもこれ、
3: うん、
2: そうね、
3: いろいろあるよな、
2: うん、
3: うん、それこそそれもあるもんな、オープニングの感じをコーラスで入れるとかもな、
4: ほう
3: できるもんね。
4: 下手な感じを。
3: こだま、あ、じゃあこだまちゃうわ、またよし。
1: ごめんなさい、ね、
2: 今自分の名前がまたよし
3: から入らないのに、ね、もうこだまから入ってモテるからひどいもんですよ。
2: うん、確かにさ、オープニングの感じとかが入ってるような。
3: でもいいですしね。
2: あ、うん、
1: いいね。
2: いや、いいですね。
1: あとアトネルライブ開催って、
3: うん、
1: あ、10周年ライブ。
2: いや、だからそのトランペットとか、
3: はいはい、
4: そうだよ。
2: 結局ここでね、
1: そういうことだよ、
2: 弾けたら、
3: はいはい、いいかもしれないですね。
2: そういうのも、
3: はい、
2: 入れられますし、
3: はいはい、僕のエアートランペットを皆さんに見てもらえれば
1: ダメです。
2: あくまでやらない？
3: いやいや、やります、やります。
2: そうですね、
3: やります、はい。
2: いや、だからそういうのもちょっと取り入れながら、
3: うん、
2: ちょっとまた
3: 嬉しいですね、
2: このアトネルを、
3: はい、
2: 10年目以降も、
3: うん、
1: いろんな形で
2: 長く続けられるようにということで、
3: はい、
2: ちょっと皆さん本当たくさんいただいたんですけど、
3: はい、
2: ちょっとこう読み切れないものもありますんで、ちょっと我々も目通しますか、うん、
3: はい、
2: 参考にいろいろさせていただきたいと思います、はい、皆さんたくさんのご意見ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: またよし、こだま、
2: 向井のあとは寝るだけの時間、
1: 名古屋公開収録スペシャル。
2: はい、ということでお別れの時間になってしまいました。
3: なりましたか。
2: はい、こちら今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。さあ、そしてですね、今回収録前に観覧にお越しいただいた皆さんに、はい、アトネルの印象に残る放送回について投票してもらってまして、うん、まあこれオープニングで喋りましたね、
3: はいはいはい、
2: 又吉さんは自分のあのボーリングの回に又吉さんが気を入れたと、
3: はいはい、
2: でそれの集計結果が一応出まして、
4: 出た、
2: はい、
4: 何、
2: 3位から発表しましょうか。
3: はい、
2: はい、これ3位が児玉さんがアトネルを忘れてた回。
3: あー、ありましたね。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: これが3位ですね。
1: 確かに。
2: で、2位が、はい、放送300回記念スペシャルで綾部さんが来た回。
3: あー、
2: はい、
3: ありました、ありました。
2: で、1位が
1: 何、
2: テカポコの星空を見に行った回。
3: あー、なるほど。
2: 私がね、
1: うん、
2: 2回だ。だから、これでもアトネルからですから。
1: まあ確かにそれすごい
3: ことだな。
2: 本当にアトネルのリスナーさんが、
3: うん、
2: 世界一綺麗な星空テカポコですよと、で3人でいつか行きましょうねというとこから僕は今年、
3: は
2: い、一人でまず行かせていただいたという、
3: はい、俺らも行かないな、どこかでね。
2: そうですよ
1: ね、確かにね、
3: うん、
2: だからいつかちょっとそういうね、海外公開収録、
3: はいはいはいはい、
2: なんていうのも
3: いいかもしれないですね。
2: できたらいいですね。ちなみに4位が又吉さんがメニューを持ち去ってしまった。
3: あー、喫茶店からね、
2: はい、
3: ありました。
2: で、5位が初めてのグランピングした回ですね。
3: うん、
2: はい、
3: 火を見ながら、
2: そう、
3: はいはいはい、
2: いろいろ。
1: うわ、令和キスダメだったな。
2: 児玉さんの伝説の令和キスダメでしたね。
1: 6位か、
2: はい。まあ、こんな投票も皆さんありがとうございました、はい、ということで、次回の放送のお知らせです。来週6月15日は特集番組のためこの番組はお休みです、はい、そして次回の放送が6月22日午後9時5分から週替わりコーナーはあとは寝るだけ相談室をやります、うん、どんな些細な悩みでも構いませんので送ってください。そしてメッセージテーマは私少しずれてるかもということで、世の中の普通からはちょっとはみ出していたりとかちょっと違うかもしれない皆さんの独特な感性や習慣、こだわりなど教えてください。さらにこの公開収録の一部がですね、6月14日午後3時5分から、愛知、岐阜、三重の東海3県の総合テレビで放送されると、
3: うん、
2: そしてまた放送から1週間 NHK1 で見逃し配信もあります。ぜひ NHK1 でもお楽しみください と、
3: はい、
2: ということで、いかがでしたか、
3: うん、いや楽しかった、楽しかったし、皆さんこう優しくね、
2: はい、
3: 迎えてくれましたし、ただあの名古屋を愛でる時間だけちょっと本気すぎましたね、皆さん。
2: やっぱすごかったですね。やっぱ知ってるから、
1: そうね。

0: 強かったね。
1: 強すぎた。
2: 本気でやってくれた。児玉さんいかがですか。
1: もっとね、やりたかったですよね。なんかだから最初のあの、うん、オープニング下手なの聞く時間いらなかった
2: ですヘラヘラ集あれあの時間いやいや、うん、あれもあれはあれで、ね、皆さんと一緒に聞けたというのもね、
1: まあ
2: ねう
1: ん、なんだったんですね。
2: よかったな
1: って思いますよ。
2: いやでもだから今回僕の地元でなんか一応やらせていただきましたんで、うんうん、それこそ今度又吉さんの地元とかね、
1: 地元でね、
2: 大阪
1: いいかもしれない。
2: 公開収録もできるかも
1: できるかもしれないです、ね、はい、
3: 僕の地元も、はい、
2: あ
1: 東京
3: 東京公園だし
2: 確かに、
1: あまあちょっと近いか
2: 普段やってる場所から
1: だいぶ近いですけど、まあまあそういう会があってもね、
2: うん、
3: でもいいかもしれない。楽しい、
2: うん、いやどうですよね皆さん、またもしこんな公開収録があったら、はい、来てくれますで
1: しょうか。ありがとうございます。
2: ありがとうございますね、
1: うん、名古屋もまたね、
2: はい、
1: 来たいですね。
2: そうですね、うん、あのまたちょっと父親は今日来れてないの。
1: あ、そうか、
2: はい、このイベント自体
3: だ今度ここに上がってもらって、
2: うん、嫌です。
3: 経済論を
2: 絶対に嫌です、ね、
1: 講演してもらって
3: 講演してもらいましょう、ね、
2: ちょっとまたぜひこのやるときにはお越しいただきたいと思います、はい、ということで、はい、あとは寝るだけの時間。お相手は
1: ピース又吉と
3: サラブイラ児玉と
2: パンサー向

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう

0: 人一人の目を見て SNS を忘れてました。皆さんちょっとお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 一言ずつ終わった後の気持ちをもらいたいと思います。
0: はい、まあ、本当に地元でやらせていただくということで、はい、もしねガラガラだったらちょっと恥ずかしいなとか思ってましたけど、結果蓋を開けてみたらもうね900人で、応募で言ったらもっと多くの方が来たいと言ってくれて、やっぱすいませんちょっと名古屋は、
1: いやいやたまたまお前が
0: 聞いた人が向かい人気がちょっと多かったかなっていう。
4: ロン毛多かったですけど、
0: いやそのロン毛全員またよしさんじゃないんでいやそれは違います。
4: だから地元でやりたいですよね、そういうこと。本当にそれぞれ、
1: そうやな、
0: あそれぞれのね、
4: ずるいなって最後もさ、
0: はい、
4: お客さんとかこう回ってさ、
0: はい、
4: すごかったよ俺。最後はもうなんか僕らにとってもなんか地元みたいな
0: 感じしました。
4: 感じした。
0: あでも確かにもうホームでしたね。
4: いや楽しかったね。
0: やっぱ生のねリスナーさんの声で、うん、やっぱ改めて起きてられないんだなっていうね、このラジオ
4: 、はい、まあ私の母親も起きてられへんって言ってました
0: よね、はい、寝ちゃう、その子がいいと思う、
4: うん、そうなんだよ。
0: でもこのイベント中も正直何人か寝てましたもんね
4: まあね、
0: やっぱ2時間ぐらいやりましたから
4: 3あくびぐらい寝ました僕は、ね、あとは寝るだけの時間っていう名前を忘れないでください。
0: そうなんです、
4: タイトル。
0: そういうことなんですね結局ね、
4: はい、
0: それがやっぱより実感できる、
4: はい、
0: 公開収録でした。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。おとといから今朝にかけて熊の目撃情報が相次いでいる宇都宮市で、今夜も再び目撃情報が寄せられたということです。警察によりますと、今日早朝に最後の目撃があった場所に近い宇都宮市陽南にある中学校のそばで、今夜7時ごろ熊の目撃情報があったということです。この情報を受けて宇都宮市と猟友会などが現場の状況を確認しています。熊の目撃情報が相次いだ中、今日宇都宮市教育委員会は市内の市立の小中学校94校すべてを休校とし、栃木県教育委員会は6つの県立高校を含むいずれも市内にある合わせて8つの県立学校を休校としました。明日について市教育委員会は、今日同様市立の小中学校94校すべての休校を決めました。一方で県教育委員会はすべての県立学校で通常通り授業を行うとしています。資材価格などの高騰を理由にクラウドファンディングで建て替え工事の資金を募った埼玉県川口市の乳児院がこのほど完成し、今日式典が行われました。川口市の済生会川口乳児院は設立から40年以上が経ち、老朽化した施設の建て替え工事を進めていましたが、資材価格などの高騰で建設費用が当初のおよそ 1.4 倍の10億円に膨らんだことから、去年およそ3ヶ月間にわたってクラウドファンディングを実施しました。その結果800人ほどから1600万円余りが集まり、併設の病院からの資金提供なども受けた結果、先月末工事が完了し、今日関係者が集まって施設の完成を祝う式典が行われました。これまではおよそ30人の乳幼児が2つの大部屋を中心に生活していましたが、新しい建物では家庭に近い環境で過ごせるよう6つの部屋を作り、兄弟のように暮らせるようにしたということです。済生会川口乳児院の八木橋克美施設長は、乳児院を知ってもらおうという思いもありクラウドファンディングを実施しましたが、支援の輪が広がって建物を完成させることができありがたいですと話していました。海上気象です。関東海域明日にかけて風は

0: 北部は南東の風18メートル、明日午前9時までに西の風10メートル、南部は西の風18メートル、明日午後9時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部南部とも風雨強い、ところにより雷、ところにより霧、見通しは北部南部とも8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は3メートル、南部は5メートル、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて、風は北西の風8メートル、明日午前3時までに10メートルに変わるでしょう。天気は曇り、見通しは8キロ、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。中部横断道は6号インターと双葉ジャンクションの間が作業のため上下線とも通行止めになっています。濃い霧のため上信越道は妙高高原インターと中郷インターの間の最高速度が50キロに制限されています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 6月8日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。フィリピン付近で起きたマグニチュード 8.2 の大地震、沖縄から茨城にかけての沿岸におよそ8時間にわたって津波注意報が発表されました。トップニュースで詳しく。
2: ゆいのあきです。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は各党各会派との協議で取りまとめ案を報告しました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡貴彦です。イランとイスラエルが今年4月の停戦の合意以来初めての大規模な攻撃の応酬、再び本格的な戦闘に発展することも懸念されています。
2: 10時9分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は北海道と南西諸島で激しい雨が降るでしょう。前線が南下するため本州付近は日が差すところも。気象コーナーで詳しく。
3: 特集はいよいよ今週開幕するサッカーワールドカップ北中米大会、名実況で知られる元アナウンサーの山本博さんに大会の魅力や日本代表への思いなどを伺います。
2: 10時15分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。 NHK ジャーナルスタートです。今朝フィリピン付近で起きたマグニチュード 8.2 の大地震、現地では建物が倒壊するなど被害が相次ぎ死傷者が出ています。
2: 沖縄から茨城にかけての沿岸におよそ8時間にわたって津波注意報が発表されました。
0: 日本時間の今日午前8時半過ぎに発生したフィリピン付近を震源とする地震、震源に近いフィリピンのミンダナオ島の南部では建物が倒壊するなどの被害が相次いでいます。ファストフード店が入る建物が一瞬のうちに崩れ落ち、

0: 強い揺れに襲われました。近くの小屋が崩れ、子どもたちの泣き声が響きました。当時校庭で新学期の始業式を行っていて、怪我人などはいなかったということです。フィリピンの防災などを担当する当局によりますと、今回の地震でこれまでにミンダナオ島の南部を中心に少なくとも19人が死亡し、134人が怪我をしたということです。
1: またダバオにある日本総領事館によりますと、ミンダナオ島内にはおよそ1200人の日本人が滞在していますが、日本時間午後6時の時点では日本人の被害の情報は入っていないということです。震源に近いジェネラルサントスで暮らす NPO チャイルドファンドジャパンの職員、富山聖子さんです。
2: 直立ができて、できない、歩けないぐらいの揺れがありました。停電がもうずっと続いているので、電気が今ない状態が続いています。停電が早く終わってほしいですね。
1: この地震では各地に津波が押し寄せていて、ミンダナオ島南部の沿岸でこれまでに1メートル48センチの津波を観測したほか、インドネシアでも75センチの津波を観測したということです。
0: 影響は日本でも。
3: 海や川からすぐに離れてください。
4: 学校の校庭に車が集まっています。
0: 沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報が発表され、午前11時の時点で合わせて10県の18万1500人に避難指示が出されました。津波は東日本の太平洋側から沖縄奄美にかけての広い範囲に到達、宮崎港では30センチの津波を観測しました。茨城県内の学校では下校時間を早めるなどの対応を取りました。高萩市の松岡小学校では授業を2時間目で切り上げ、およそ200人の児童を保護者に引き渡しました。保護者です。
5: 職場に話をして、こちらに急いで学校に向かった。いつ起きるかわからないので、本当に怖いなというふうに感じました。
1: そして津波注意報の発表からおよそ8時間経った午後5時前、気象庁の会見です。
6: 先ほど16時50分に、全ての、津波注意報を解除いたしました。
1: フィリピンのミンダナオ付近を震源とする今回の大地震。ミンダナオでは3年前にもマグニチュード7クラスの大地震が発生して、日本でも津波を観測するなど規模の大きな地震がたびたび発生しています。気象庁はこの後も潮位の変化が続く可能性があり、今夜から明日未明にかけて満潮時刻を迎えるところも多いとして注意を呼びかけています。気象庁の海老田綾隆地震津波監視課長です。
6: 海面変動、いや津波注意報までには至らないようなものが長時間続く可能性がございますので、今後1日程度は釣りなどについては十分な留意をしてください。
0: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は各党各会派との協議で取りまとめ案を報告しました。
1: 与野党7党がおおむね賛同する意見を述べていて、森衆議院議長はあさって再び協議し、立法府の総意として正式に取りまとめた上で高市総理大臣に提出したいという考えを示しました。
0: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長と合わせて13の党や会派の代表者との協議が今日午後衆議院議長公邸で行われ、議長副議長が先に合意した取りまとめ案について報告しました。案では天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとしています。論点の一つとなっていた女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子供を皇族とするかどうかについては明記されていません。一方、皇室典範改正後の見直しなどに

0: について付則を設けることや国会の付帯決議を要請することも盛り込まれています。
1: この後議長副議長は揃って記者会見し、福山参議院副議長が各党各会派から示された意見を説明しました。それによりますと、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チーム未来の与野党7党がおおむね賛同すると意見を述べたということです。また立憲民主党は党内で議論した上で、あさって正式に意見表明する意向を示したということです。一方、共産党、れいわ新選組、社民党、参議院の会派、沖縄の風は、女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずるべきだと主張し、日本保守党は女性皇族の身分保持は認めるべきではないと訴えたということです。森衆議院議長です。
2: 熟議を重ねた結果でございます。できる限り各党各会派の意見を考慮に入れ、最良のものになったと認識をいたしております。
1: このように述べた上で、次回取りまとめの結論を出したい、なんとか今の国会中に皇室典範の改正案などの成立までこぎつけたいと述べ、あさって再び協議し、立法府の総意として正式に取りまとめた上で高市総理大臣に提出したいという考えを示しました。
0: イランとイスラエルは7日から8日にかけて互いにミサイルや戦闘機による攻撃を行いました。
1: 今年4月の停戦の合意以来初めての大規模な攻撃の応酬で、再び本格的な戦闘に発展することも懸念されています。
0: イスラエル軍は7日午後10時過ぎ、日本時間の今日午前4時過ぎ、イランからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表しました。イランの革命防衛隊も声明で、レバノン南部で行われている広範囲にわたる犯罪やベイルート郊外への攻撃などに対して、攻撃の起点となったイスラエルの基地を標的としたなどとして、イスラエルへの攻撃を認めました。
1: これを受けてイスラエル軍は、イラン南西部にある石油化学施設の複数の標的を攻撃したほか、8日午前10時半ごろ、日本時間の今日午後4時半ごろには、イランの防衛システムに対して数十機の戦闘機による大規模な攻撃を完了したと発表しました。この攻撃で、イランが国内各地に展開していた防衛システムを破壊したと主張し、イラン国内での作戦行動の自由度がさらに高まると強調しています。
0: 一方、イラン外務省のバガイ報道官は8日の会見で、イスラエルがアメリカとの連携なしに行動するとは誰も信じていない。イスラエルの攻撃に対するアメリカの責任は明白であり、緊張の高まりによるいかなる結果も責任はアメリカにあると述べ、アメリカを非難しました。また、アメリカとの戦闘終結に向けた協議は継続中だったとの認識を示した上で、協議のプロセスが前向きな方向に進みつつあると認識するたびに、イスラエルの政権が妨害的かつ破壊的な行動に出ることは今回が初めてではないと述べ、イスラエルが戦闘終結に向けた動きを妨害していると非難しました。
1: イランとイスラエルによる大規模な攻撃の応酬は今年4月の停戦合意以来初めてで、再び本格的な戦闘に発展することや、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に影響を与えることも懸念されています。
0: ニュースデスクの村岡さん、はい、イラン情勢の影響が日本でも続いていますね。
3: そうですね、今日は株価からです。はい、週明け今日の日経平均株価は一時3000円を超える急落になりました。株価が急落したのは労働市場の堅調さなどを背景に、年内にもアメリカで利上げが行われ、今後 AI 関連企業の業績に影響が及ぶのではないかという見方が広がったためで、先週末のニューヨーク市場の株安が東京市場にも広がった形です。さらにイスラエルとイランが互いに攻撃を加えるなど、イラン情勢の先行きへの懸念も広がって、幅広い銘柄の売り注文につながりました。証券会社の前で話を聞きました。

0: 半導体っていうかね、あの辺のところだけでしょ。原油も入ってこないでね、なんかいい材料あるのっつって
1: 上がったり下がったりっていう幅がかなり大きいので、なんかこう毎日ドキドキしながら見てますけど、
2: 私バブル世代からするとガーッと上がってガーッと落ちたっていう経験をしてますので、でドーンと落ちるっていうのはやっぱ不安ですね。
3: そして値上げの動きはどうですか。
4: はい、今日も新しい発表が相次ぎました。このうち飲料大手のキリンビバレッジは全品目のおよそ9割にあたる166品目について今年10月の納品分から希望小売価格を 5% から 18% 引き上げると発表しました。会社によりますと、中東情勢を受けたコストの上昇も影響しているということです。また冷凍食品メーカー日清食品冷凍もラーメンやパスタ、焼きそばなどの冷凍食品49品目について今年9月1日の納品分から出荷価格をおよそ 5% から 21% 引き上げると発表しました。こちらは中東情勢に伴い包装資材の価格が上昇していることが要因の一つだとしています。イスラエルとイランの間で本格的な戦闘に発展しないか、さらに長期化した場合どう対策を打っていくのか、再び難しい局面を迎えています。

0: 開幕まで1週間を切ったサッカーワールドカップ、日本代表はメキシコの事前合宿を打ち上げ、森保監督が総括を行いました。
1: 今回アクシデントはありましたけど、選手たちが落ち着いて与えられた環境の中で、自分たちが今できることをやって次につなげていくということができた。
0: 事前合宿ではたびたび施設の変更を余儀なくされるアクシデントに見舞われた日本代表、最終日は大きなアクシデントなく非公開で練習試合を行いました。森保監督です。
1: 試合でも、起こり得ることだと思いますし、逆にアクシデントがあったことが良かったことかなと思います。ワールドカップ開幕に向けて、いい状態、 100% の状態を作っていけるかなと思ってます。
0: 日本代表はアメリカ南部のナッシュビルに移動し、初戦に向けた最終調整を開始します。今夜の特集もサッカーワールドカップについてです。
2: ワールドカップは4年に一度行われる世界最大規模のスポーツの祭典、スーパースターたちが集い世界中が熱狂します。今大会は過去最多の48チーム出場、史上初の3カ国共同開催に加えて、トランプ大統領のもとアメリカとイランの軍事衝突の中での開催と、話題や課題も多くあります。
3: 今日は元 NHK アナウンサーで数々の試合で実況を担当した法政大学名誉教授山本浩さんに、ワールドカップの歴史や魅力、今大会の注目点や課題、そして日本代表への思いをたっぷりと伺います。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 山本さんと言いますとこちらです。
4: マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、来たー、マラドーナ
0: ー。うわー、まさか生で聞けるとは。長い歴史の中で数々の名シーンがありましたけれども、やはり皆さんの記憶に残っているのはあのメキシコ大会のマラドーナの伝説のゴール、そして神の手ゴールの実況だったと思います。山本さん、改めてあの時の実況、今振り返っていかがですか？
4: いや、これね、実はあんまりいい実況じゃないんですね。で、マラドーナにボールが入ったのはもう一つ前のプレーからなんで、正確に言うともう一回マラドーナって言ってなきゃいけないんですね、ところが当時私たちは解説の方がしっかりした解説をされた後には、その言葉を短くまとめて繰り返しなさいって教えられてたんですね、ですからそれを繰り返していたところに最初のマラドーナのボールが入っちゃったんです。ですからそれを喋りながら、あ、いけねえ、マラドーナにボール入っちゃった、でもマラドーナって言えない、文が終わってないからみたいなですね、でそのままあとはマラドーナ、マラドーナって続けたんですけど、終わった後もですね、いけねえ、失敗したと思ってるんですよ。でその日の夜、東京から国際電話がありましてね、NHK の先輩アナウンサーから、マラドーナ一つ言いそびれてるだろう鋭い指摘が来ましたよね。ですから自分自身にとってはね、あまりいい実況じゃないんです。でしかも実況っていうのは90分、それからその前と後もありますよね。全体を撮るとあの部分だけを撮ってくださってますから、どうなんでしょう、そのチャーハンを食べた時にですね、この焼き豚はうまいな、米はまずいがみたいなところはあるんですよね。まあ、ただあのシーンそのものはね、やっぱりマラドーナはとんでもないプレーですから、これは多くの方の印象には残ってると思いますね。
3: いろいろな大会がある中で長年の実況や取材をしてきて、このワールドカップならではの魅力というのはどのように感じていらっしゃるんですか？
4: スポーツ全体に言えると思うんですけれども、スポーツが人を引きつける要素って3つの柱からなってるんですね。一つはそこに出てくるチーム、あるいは人物がですね、大変なライバル、しかも名の通ったライバルっていうんでしょうか、旧敵っていうんですかね、分かりやすい例で言うとですね、六大学の早慶戦みたいなですね、あるいは大学に行っておられる方だったら対抗戦で、あの大学には負けたくないみたいなところありますよね、野球で言うと巨人阪神とかですね、サッカーで言うと昔だったらブラジル対アルゼンチンみたいなですね、こういったもの、つまりあの相手にだけで今絶対負けたくないという、そういう組み合わせが大会の中、試合の中にあるかどうかです。で、二つ目はそこに登場するそうしたチームや人がですね、非常に高いレベルであるかどうかですね。ワールドカップは長い時間をかけて予選を組んできますよね。それを勝ち抜いてきて、なおかつそこで頂点を狙うわけですから、レベルも高い、そして十分な休憩の時間をとって体調を整えてから来させるわけですから、コンディションも悪くないはずなんですよね。 この2つが重なると非常にこう人を引きつける魅力あるスポーツイベントになるんです。でもね、これに加えて一番大事なのがかけがえのない人がそこに含まれてるかどうかなんですよ。例えばかけがえのない人って分かりやすいのは、私の孫が幼稚園に行ってる時にはですね、私の家内は幼稚園の運動会を見に行くわけです。孫の運動会を見に行く、それは孫がいるからで、隣のお友達の孫の運動会には一切行かないんですね。ですから運動会が楽しみなんじゃなくて、孫がどういうパフォーマンスをするかが楽しみなんです。でその孫がやがって同級生になったり、先輩後輩になったり、我が学校の OB になったり、市の大会の代表になったり、その大きなものが日本代表なんですよね。ですから我々がメキシコのワールドカップで喋ってる時には、残念ながら日本代表いないので、大会はレベルが高くてライバルいっぱいいるんですけど、もう一つ自分のものになってこないんです。ところが今回はどうですか、スコットランドに勝ち、イングランドに勝ち、その前にはブラジルに勝ってますから、いや負けるわけないだろうって、そういう気持ちも一緒になってですね、今回の大会はすごく人を引っ張る、まあ、ワールドカップってそういう構造を持ってるんですね。
2: 今大会山本さんが注目している点はどんな点でしょうか。
4: 一つはですね、審判のルールを適用するとき、例えばコールをしてから5秒以内にですね、ゴールキックをしないとコーナーキックに変わるとかですね、あるいはスローインの際に5秒以内に投げないと相手ボールになるとかですね、5秒10秒といった単位で相手ボールになったり自分たちのピンチになったりするね、こういうことが出てくるわけですね。これに対して多くの国がしっかり対応できるのかどうかですね。多分日本はそういうことに対してですね、神経が行き届いてますから、あまり影響を受けないと思うんですけど、対戦相手によってはこれでこうリズムを崩すところも出てくると思うんですね。ですからサッカーが昔持っていたパワーとスピードとテクニックっていうことだけじゃなくて、マインドコントロールっていうんですかね、こういったものがどういう影響をするか、これもですね、序盤見て楽しみの一つなんですよね。
2: そして今回の大会はですね、まあ、アメリカとイランの軍事衝突の中での開催となります。これまでもフォークランド紛争といった背景から、先ほどのメキシコ大会、1986年のメキシコ大会ではイングランドとアルゼンチンが準々決勝で対決して注目されたように、まあ、国際情勢を反映するといった印象があるんですけれども、そのあたりどう見ていらっしゃいますか。
4: かつてですね、オシム監督がユーゴスラビアの代表監督で出たワールドカップがあるんですけど、この頃もですね、やっぱり国境をめぐっていろんなこういさかいがあったんですよね。しかしサッカーの中にそういうものが持ち込まれたっていうことは、私は試合を見る限りでは感じてないんですね。で一方で86年のフォークランド紛争の時ですね、この時にイングランドとそれこそアルゼンチンの試合、そこで選手たちが乱闘するとかですね、険悪な雰囲気になったかというと、そういうこと一切ないんです。ですから選手たちにとってみますとね、その、まあ、外交的な問題っていうのをピッチの中に持ち込まないっていうのがおそらく基本的な姿勢だろうというふうに思うんですね。まあ、もちろんサポーターですとかね、あるいは周りのスタッフですとかテレビラジオの関係者はですね、カリカリするかもしれませんけど、現実はピッチの中でそう

0: ということでは起こらない、まあ、むしろその選手たちがですねクラブでいつも戦っているのは自分の国の選手ばかりじゃないわけですよね。そういう意味で選手の方がむしろインターナショナル、そしてその平和主義なんじゃないかな、そんなふうに感じますけどね、
1: はい、さあ先ほど実況していただいたメキシコ大会は、まあ、マラドーナの大会と言われました。前回は優勝したアルゼンチンのメッシの大会とも言われました。今大会は誰の大会になりそうですか。
0: どうでしょうね、スペインのヤマルの大会に、ね、なるのか。でもそのヤマルの勝手な行動がチームメートの中で不評を買ってるってこともねメディアに書かれてますから、さあどうなるから蓋を開けてみないと分かんないと思いますけど、メッシだとか長友だとかですね、それからロナウドだとか、そういうベテランの選手がどの程度すごいことを瞬間的にでも見せてくれるのかっていうのは大変楽しみなんですね、うん、それはまあスポーツを楽しむ人たちが本当に盛りの20代から30代の前半で終わらないで、もっといろんなことが世界レベルでもできるんだよということを示してくれることになると思うんですね。そういうものは多くの人に勇気をくれると思いますし、まあそういうシーンが本当に出てくればいいかなと。そのための多分あのルールレギュレーションもですね非常に厳しいものになっていると思うんですね、うん、我々の持つレジェンドをいたずらにこの滅ぼさないっていうんでしょうか、そういうふうな配慮っていうのがあるような気がしますけどね。
2: そして日本は今大会優勝を掲げています。あの先ほど来長友選手の名前も出てきていますが、山本さん今の日本代表どのようにご覧になっていますか。
0: オランダ戦が第一戦ですから相当高い回転数でいかないといけない、つまりまあ体が温まった状態っていうんですか、それで入ってこないといけない、まあ、日本代表ってのはワールドカップにですね参加するようになってからいつも序盤のエンジンの回転数を上げてから入るんですね。第一戦目大事ですから、そうしますとね長い勝負になるとだんだんやっぱり落ちてくるんですね。その落ちてくるのがどこの相手と戦う時なのかっていうのがポイントだと思いますけど、うん、まあ私ベスト16っていうのが一つの正当な目標かなと思いますよね。もちろん向こうにね優勝っていうのを持ってないといけないんですよ、優勝っていうのを持ってないといけないと思うんですけど、16にたどり着くためにどうするかということをおそらくグループリーグの後でですね皆さん議論されるんじゃないかなって気がする。まあ森保監督はすでに頭の中にあるかもしれませんけどね、その勢いがあれば16の先に行くということも見えてくるんじゃないかなと思いますね。
3: そして山本さんにここでお願いがあるんですが、もし日本が準々決勝に進出した瞬間の妄想実況をお願いできればと思うんですが。
0: 準々決勝ですか。準々決勝
3: より現実的に、はい、もし日本が準々決勝進出決まったという瞬間の実況をするとしたらどうなりますでしょうか。
0: 来ました来ました来た、本当でしょうか。あとは泣いちゃってますよね。
3: あなるほど、
1: 本当でしょうか。
0: もう我を忘れてそういう何か絶叫調になるんじゃないかなと思いますね、うん、多くのアナウンサーが多分同じようなことになると思います。例えばソネアナウンサーの前回の実況を見てもですね声裏返ってますよね、うん、まあ、そういうものになるんだろうと思いますよね。あの考えたことが言えるんじゃなくて後頭部を殴られたような感じになりますから、そこからポロッと出るだけですんでね。
3: あの最後に NHK はワールドカップ中継しますけれども、何に注目したら面白く味わい深いかお願いします。
0: サッカーを見るときにですね大事なポイントはボールを見ないっていうところなんですね。特にテレビの放送、今画面が綺麗ですから選手がどこで何してるかって割によく分かります。例えばコーナーキックのときにどうしてもコーナーキックのボール見たくなっちゃうんです。相手のディフェンスの選手から離れている選手が誰かを見とくんです。だいたいその選手が中に入ってきてヘディングなりシュートに絡みます。ですからボールを見ないでコーナーキックをするその中央のエリアのところの少し離れたところにいて、なんかそ知らぬ顔をしてるやつは誰なんだって見ておくことが一つですね。もう一つはですね、中盤の守備的なプレイヤーボランチ、そうした人たちがどういうプレーをしているかをですね、チャンスになる前、相手ボールを取った瞬間に見られるかどうかなんです。そのボランチの選手がどこでどんな仕事をしているのかを見るってことができたらですね、非常に深い見方ができると思いますね。なんか勉強みたいですよね。もっと楽しんだ方がいいかもしれませんけどね。
1: 我々にも広い視野が求められる、
0: その方が、ね、深いところまで達することができると思いますね。
1: そうです。
0: 優勝を目指すぐらいの日本代表のサポーターならそのぐらいしないといけないと思いますよ。
2: ここまで元 NHK アナウンサーで数々の試合で実況を担当した法政大学名誉教授の山本浩さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いて NHK

0: NHK の世論調査です。
1: 高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から1ポイント下がって 60% だったのに対し、支持しないと答えた人は3ポイント上がって 26% でした。
2: NHK は今月5日から3日間全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2858人で 42% にあたる1210人から回答を得ました。それによりますと高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査から1ポイント下がって 60% でした。一方、支持しないと答えた人は3ポイント上がって 26% でした。支持する理由では、他の内閣より良さそうだからが 31%、実行力があるからが 29%、政策に期待が持てるからが 17% などとなりました。支持しない理由では、人柄が信頼できないからが 32%、政策に期待が持てないからが 29%、 支持する政党の内閣でないからが 14% などとなりました。
3: 次に食料品の消費税減税について聞きました。政府与党内では税率をゼロにする案に加え、レジシステムの回収期間を考慮して来年4月から 1% に引き下げる案も検討されています。これについてどう思うか聞いたところ、時間がかかっても税率ゼロにすべきだが 22%、 来年4月から 1% に引き下げるべきだが 40%、 減税する必要はないが 31% でした。
2: 続いて中東情勢への対応について聞きました。原油の価格高騰や今後の石油関連製品の供給に不安を感じるか尋ねたところ、大いに感じるが 46%、 ある程度感じるが 35%、 あまり感じないが 11%、 全く感じないが 4% でした。そして電気・ガス料金の補助について、政府が標準的な家庭で来月から3ヶ月で5000円程度負担が軽減されるとする支援策をまとめたことへの評価を聞いたところ、大いに評価するが 18%、 ある程度評価するが 52%、 あまり評価しないが 17%、 全く評価しないが 8% でした。エネルギーの安定供給をめぐり、節電や節約を国民に呼びかけるべきだという意見も出ている一方、経済への影響を懸念する声もあります。節電や節約についてどう思うか尋ねたところ、行うべきだが先月の調査より8ポイント上がって 73%、 行うべきではないが先月より6ポイント下がって 19% でした。
3: 一方、安定的な皇位継承に向けて国会で議論されている2つの案について聞きました。皇族の数を確保するために女性皇族が結婚後も皇室に残る案について賛否を尋ねたところ、賛成が 70%、 反対が 13%、 わからない無回答が 17% でした。また旧皇族の男系男子を養子に迎える案については、賛成が 45%、 反対が 36%、 わからない無回答が 19% でした。各党の支持率は自民党が 35.7%、 日本維新の会が 3.0%、 国民民主党が 3.0%、 中道改革連合が 3.4%、 立憲民主党が 2.6%、賛成党が 2.9%、 公明党が 2.1%、 チーム未来が 1.7%、 共産党が 2.6%、 れいわ新選組が 0.6%、 社民党が 0.3%、 日本保守党が 0.7%、 特に支持している政党はないが 34.7% でした。
0: 先の自民党総裁選挙などで高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したなどと報じられたことについて、高市総理大臣はこれまで国会で答弁してきた通りで自らの流儀ではないなどとして重ねて否定しました。
1: 週刊文春が去年の自民党総裁選挙や今年の衆議院選挙で高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したなどと報じたことについて、高市総理大臣は今日夕方総理大臣官邸で記者団の取材に応じ次のように述べました。
4: 共同通信も中傷動画について男性の証言を報じましたが、過去の答弁との整合性はどのようにお考えでしょうか。
5: 私これまで答弁してきました。それは揺るぎません。一つは私、自身も私の事務所も、そして、国会議員で、去年の総裁選挙を応援してくださった、議員の皆様も含めてでございますけれども、他の候補者の誹謗したり中傷したりと、いうようなことは私の流儀でもありませんし、決してそれはやっておりません。過去、30年以上衆議院議員をやっておりますけれども、これまでの選挙で対立候補の批判をしたり中傷したりということは私は一切やっておりません。私の事務所もそういうことをすることはございませんし、そしてましてやそれを第三者に依頼をするということは決してございません。
0: 一方、動画を作成したとする男性と自らの秘書との面識について、面識はない、実際に会って名刺交換をした相手の所属や氏名をきちんと承知しているということはないと述べました。次は、おととし当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている23歳の被告の裁判です。
1: 検察は極めて残虐で悪質だとして懲役27年を求刑。一方、弁護側は事件は偶発的で全てが被告の責任とは言えないと主張しました。
0: 旭川市の無職内田理子被告23歳はおととし4月、当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷

0: 暴行や脅迫などによるもので、被告が殺人の実行行為を行ったと認められると述べました。また、被告が被害者を橋の欄干の外側に置いたまま立ち去ったと主張していることについては、内容自体が不合理な上、不自然で責任を免れるための虚偽の供述というほかないと述べました。その上で、被害者を心身ともに極限まで追い込み、極めて残虐で悪質だ。被告なくして起こり得ない事件だったとして、懲役27年を求刑しました。
1: 一方、弁護側は、事件は偶発的に起き、被告がコントロールしたものではない。すべてが被告の責任とは言えないと主張しました。そして、真摯に反省する日々を過ごさせた後、適切な時期に社会復帰させたいと述べました。この後、内田被告は、改めて結果の重大さを感じました。今後も反省、謝罪、償いの日々を送りますと述べ、すべての審理を終えました。判決は今月22日に言い渡されます。
0: 次はプロ野球です。甲子園球場で予定されていた交流戦阪神対楽天の試合が天候不良のため中止となり、今日は試合はありませんでした。ところで、プロ野球の今年4月の試合で頭部にバットが直撃した審判員は現在も入院中で意識が回復していません。審判員の家族が今日メッセージを出しました。
1: 球審としてデビューしたばかりだった川上拓人審判員の頭部をバットが直撃した事故から間もなく2ヶ月です。審判員の家族が日本野球機構を通してメッセージを出し、容体について意識回復とまでは言えないものの、瞬きの反応を示したり腕を動かしたりするなど直後に比べて良くなっていると報告。今後もリハビリや治療を継続し共に歩んでいく所存ですと覚悟を示しました。この事故をめぐっては、先月から審判員がヘルメットなどに川上審判員の番号29を記すなどして回復を祈り続けています。
0: 村岡さん、はい、どんな事故だったのか改めて説明してください。
2: はい。今年4月16日、神宮球場で行われたヤクルトと DeNA の試合で、バッターがファールを打った際にバットが手から離れてバックネット方向に飛んでしまい、そのバットが球審を務めていた川上さんの側頭部を直撃し、緊急手術を受ける事態になったんです。
1: はい。で、今回の事故を受けて新たなルールが適用になりましたね。
2: はい、そうなんです。スイングの際に滑ってすっぽ抜けた場合を含めてバットを投げ出すことを危険スイングと定めて、バッターに対してペナルティを適用することにしたんです。シーズン中に新たなルールが設けられるのは珍しく、 NPB がいかに重大な事案だと認識しているかがわかります。
0: 具体的にはどんなペナルティなんでしょうか。
2: はい、状況に応じて3つの段階に分かれています。まず、危険スイングによってバットが審判員や他の選手など他者に当たった場合やベンチやスタンドなどに入った場合には、故意か過失かにかかわらず最も重い即退場としました。まあ、つまり手が滑ってバットがすっぽ抜けたケースでも該当するんです。また他所に当たらなかった場合は警告となり、同じ試合で2回目の警告を受けた場合には退場となるとしています。一方で、バントを試みた場合や投げ出さずに手に持ったままだった場合には、バットが他者に当たったとしても危険スイングには含まれません。
1: はい。このすでにペナルティが適用されたケースというのはあるんでしょうか。
2: はい。このルールは先月12日からプロ野球の1軍と2軍の試合で適用されているんですが、先月15日の巨人と DeNA の試合ではバットがすっぽ抜けてしまったバッターに初めて警告が宣告されたんです。 NPB はバットを投げ出すことは非常に危険で、安全配慮を著しく欠く行為である、バッターの安全意識を徹底させるためにも厳格に運用しなければならないとしています。バッターにはどのようにバットを振るのかだけではなくて、滑り止めのスプレーなどをしっかり使用することなど、危険スイングにつながらない工夫がより求められます。今回のケースはアマチュアでも起こりうることですから、プロアマ問わず野球界全体の課題だと言えます。 川

神さんの一日も早い回復を願うとともに、審判や選手らの安全を確保しながら、競技の面白さを保つにはどうしたらよいのか、議論を続けていってもらいたいと思います。

0: ではこの他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: スウェーデンの研究機関が8日に公表した年次報告書によりますと、世界の核弾頭の総数は今年1月時点の推計で12,187発と去年より54発減りました。国別ではロシアが5420発と最も多く、次いでアメリカが5042発と、この2カ国だけで全体の8割以上を占めています。また中国も620発保有し、どの国よりも早いペースで増やしているとしています。研究所は一部の国の指導者などは核兵器への依存を強めていて、核軍縮の取り組みに逆行しているとして警鐘を鳴らしています。
2: 6日から熊の目撃情報が相次いでいる宇都宮市。8日未明を最後に住宅街で目撃されてから新たな情報がありません。栃木県や宇都宮市の担当者は、熊が人目を避けるために茂みなどに潜み、日が暮れてから動き始める恐れもあるとして改めて注意を呼びかけています。怪我人や建物への被害の情報はないということですが、宇都宮市は熊の侵入を防ぐため戸締まりを徹底すること、見かけても決して近づかずに近くの建物に逃げることなどを呼びかけています。
1: 10年前、長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故で、東京のバス会社の社長と元社員が業務上過失致死傷の罪に問われた裁判。一審に続き、二審の東京高等裁判所でも禁錮3年の判決を言い渡された社長の高橋美作被告は、期限までに上告せず実刑が確定しました。一方、元社員の新井剛被告の弁護側は1日に禁錮4年の判決を不服として最高裁判所に上告しました。 NTT が開発している次世代の IT 技術 IOWN を国際的に普及させるため、日本や韓国、それに台湾などおよそ20の企業が出資して、新たに総額800億円規模のファンドを設立することになりました。 IOWN は消費電力を大幅に抑えながら高速大容量のデータ通信が可能となり、データセンターなどでの活用が見込まれ、ファンドでは AI や半導体などを手掛ける企業への投資を進める方針です。
0: 株と為替です。週明けの今日の東京株式市場は、アメリカの利上げ観測を背景にこれまで上昇が続いてきた半導体関連の銘柄を中心に売り注文が膨らみ、お伝えしましたように日経平均株価は一時3100円を超える急落となりました。今日の終値は先週末より2563円52銭安い6万4024円60銭となり、終値として過去5番目に大きい下落幅となりました。東証株価指数トピックスは 96.71 下がって 3852.38、 1日の出来高は26億4626万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて114ドル50セント高い5万981ドル28セント。ナスダックの株価指数は 319.838 上がって26,029.270 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカで今後雇用情勢の堅調さを背景に利上げが行われるのではないかという観測が広がる中で、円売りドル買いの動きが増え、円相場はドルに対して値下がりし、1ドル160円台での取引が続きました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて28銭円安ドル高の1ドル160円22銭から23銭、ユーロに対しては1円53銭円高ユーロ安の1ユーロ184円52銭から56銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円98銭から160円1銭、1ユーロは184円71銭から72銭となっています。株と為替でした。 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 昨日は東海と関東甲信で梅雨入りが発表されましたね。
3: はい、ほぼ平年通りの梅雨入りで、向こう1週間程度は曇りや雨の日が多くなりそうです。
0: そして気象レーダーを見ますと、この時間日本列島がこうすっぽり雨雲の中に入っている感じですね。
3: そうなんですよ。北海道から沖縄までほぼすべての都道府県で雨雲が観測されてます。大きな一つの雨雲にまとまって見えるんですが、実は北日本と西日本でそれぞれ別の原因で雨が降っています。はい、西日本は梅雨前線による雨が、北日本は日本海を進む低気圧による雨が降っています。その低気圧から伸びる前線が通過する東日本も雨が降り出しているという状況です。低気圧はこの先発達しながら、明日朝には北海道付近に進む見込みです。北海道は朝にかけて荒れた天気になるでしょう。またこの低気圧から伸びる前線と梅雨前線とが明日朝には本州の南でつながってしばらく停滞します。特に南西諸島は11日木曜日にかけて繰り返し激しい雨が降り、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や川の増水などに十分注意してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 前線に近い奄美は1日を通して雨が強弱をつけて降るでしょう。特に豊島村では未明から朝、土砂災害に厳重な警戒をお願いします。沖縄本島は夕方から本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は30度、今日と同じくらいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
3: 前線は南に下がっていくので雨は北から止んでいきます。九州北部や中国、四国地方は明け方まで、九州南部は昼過ぎまで雨でしょう。日中は雲間から青空が覗くところもありそうです。最低気温、九州19度から20度、中国四国地方18度前後、今朝より 2,3 度低いところが多い予想です。最高気温、広島26度、福岡25度、高知24度、天気回復が遅い鹿児島は22度で4月中旬並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
3: 雨は明け方までのところがほとんどでしょう。朝家を出るときに降っていなかったらもう傘は必要なさそうです。日中は近畿や東海3県で薄日が差すでしょう。北陸は湿った北寄りの風が吹き、日差しは控えめ、気温が上がりにくいでしょう。最低気温、広く18度から20度、朝は平年並みでしょう。最高気温、名古屋28度、大阪静岡25度、金沢22度、近畿や東海は夏日で5月中旬から平年並みでしょう。
0: 関東甲信越です。
3: 内陸部は明け方まで雨で、雨上がりの朝は濃い霧が出やすいでしょう。日中は日が差しそうです。関東沿岸部や新潟は朝まで傘の出番でしょう。日中も曇ってまとまった日差しは期待できません。最低気温、甲府20度、東京前橋19度、新潟18度、長野16度でしょう。最高気温、熊谷29度、甲府や前橋27度、関東北部は今日より2度から5度ほど高いでしょう。一方、東京都心は24度、長野22度、新潟20度止まりの予想です。
0: 東北、北海道です。
3: 東北は明け方まで雨でしょう。日中は西風が強く、太平洋側中心に青空が戻りそうです。低気圧が近づく北海道は今夜から明日朝にかけて雷雨になりそうです。特に湿った風がぶつかる太平洋側中心に1時間に 3,40 ミリと激しい雨が降る恐れがあります。予想最低気温、仙台17度、秋田16度、札幌13度、釧路9度。予想最高気温、仙台25度、1週間ぶりの夏日になるかもしれません。秋田19度、札幌釧路は18度でしょう。明日は北海道と南西諸島で大雨に十分注意してください。
0: 気象情報でした。ここで宇都宮市内の熊について最新の情報が入ってきました。警察によりますと、今夜7時ごろ宇都宮市内で再び熊の目撃情報が寄せられたということです。熊の目撃があったのは、今日早朝に最後の目撃があった場所に近い宇都宮市洋南にある中学校のそばだということです。 この情報を受けて宇都宮市と猟友会などが現場の状況を確認しています。
4: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まずフィリピン付近で大地震、日本でも一時津波注意報についてです。東京都50代の女性からです。かなり大きな地震が海外で起きた場合、日本にも津波の影響が出ること、命を守るためにも周知することへの大切さを実感しましたといただいています。
5: もう一つ、東京都10代男性からです。ちょうど先日、友達がフィリピンの学校に転校しました。本日地震があったとのことですが、本当に無事であってほしいですといただきました。知り合いの方がいるとより心配だというふうに思います。
4: そして埼玉県60代の男性からは、日本国内では全く揺れを感じなかったため、この津波注意報を知らないままの人も多かったのではないでしょうか。自分もテレビやラジオをつけていなければ、この津波注意報に接しなかったかもしれませんというご意見も届いています。そして今夜の特集はサッカーワールドカップについて、名実況で知られる元アナウンサーの山本博史さんに伺いました。
0: はい、SNS です。ワールドカップは選手だけでなく、伝える側のアナウンサーにとっても一世一代の晴れ舞台なんですね。今大会も予定された原稿ではなく、目の前の選手とボールの動きが生み出したとっさの名実況を期待したいですといただきました。
5: そしてもう一つ、愛知県60代女性からです。山本博史さんの声を聞くだけで、なんだかサッカーワールドカップが目に浮かんできますね。準々決勝の本当でしょうか、あとはなく、ぜひ実現してほしいと思いました。
4: そして北海道50代の女性からは、山本さんのお話、大変興味深く聞かせていただきました。特にボールを見ない、そこにいるのは誰か、スポーツ観戦の醍醐味、奥深さ、やっぱりスポーツって素晴らしいといただいています。
0: はい、SNS です。マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、当時テレビで見ていましたが一回足りなかったんですねといただきました。
5: はい、そして埼玉県60代女性からです。1982年大会からワールドカップファンです。ワールドカップサッカーって何という時代、6月は試験の時期で、勉強そっちのけで夜中のラジオ中継を聞いていました。ドイツ代表を応援しています。日本代表は今大会はグループが違うので幸いです。どちらのチームもエキサイティングな戦いを見せてもらえるよう期待しつつ、楽しみに観戦しますといただきました。
4: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。さて、明日の特集ジャーナル地域発は三重からです。伊勢市は伝統工芸品、伊勢和紙から作った糸で新たな特産品を生み出そうとしています。リポートでお伝えします。
0: NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。陸上自衛隊の地対艦ミサイルを東京小笠原諸島の南鳥島に初めて展開するため、防衛省は今日発射機などを千葉市の港からフェリーで運び出しました。今日午前10時ごろ、千葉市中央区の千葉港で、地上から海上の艦艇を攻撃する陸上自衛隊の1式地対艦ミサイルの発射機や目標物の位置を特定する中型の無人偵察機が、防衛省が契約した民間のフェリーに積み込まれました。そして正午ごろ、東京小笠原村の南鳥島に向けて出港しました。防衛省は南鳥島に射程が百数十キロの1式地対艦ミサイルなどの射撃場の整備を計画していて、来年度以降の射撃訓練開始を目指しています。これに先立ち、今回発射機などを実際に展開して、現地でも通常通りの性能が出るか確認するなど、射撃場の整備に向けた準備を行うということです。これは太平洋側の防衛体制を強化する一環で行われていて、体制強化に向けた動きがさらに進んでいます。南鳥島は本州から南東におよそ2000キロ離れた日本で最も東にある離島で、海上自衛隊の隊員や気象庁の職員が常駐していますが、一般の住民はいません。 4年前、埼玉県伊奈町の県立中学校で男子生徒が同級生にカッターナイフで切りつけられて怪我をしたにもかかわらず、学校側が十分な調査をせず事案を把握したのが3年後の去年だったなどとして、男子生徒の両親が学校の初動対応について検証を求める要請書を県教育委員会などに提出しました。男子生徒の両親や県教育委員会によりますと、2022年6月、埼玉県伊奈町にある県立伊奈学園で、当時中学3年だった男子生徒が、教室で同級生にカッターナイフで切りつけられて怪我をしました。当初、男子生徒は同級生からの報復を恐れて、自分で転んで誤ってカッターナイフが刺

0: 会社面談で初めて同級生から切りつけられたことを打ち明けたということです。この事案をめぐって男子生徒の両親は、加害生徒が凶器を持っていたという目撃情報があったにもかかわらず十分な調査を行わなかったことや救急車を呼ばなかったことなど、学校側の初動対応の問題について第三者による調査委員会で検証するよう県教育委員会などに求める要請書を提出しました。学校側は今年に入って男子生徒が教員に打ち明ける環境が不十分だったと謝罪しています。埼玉県教育委員会は要請書の内容を踏まえて今後の対応を検討するとしています。気象情報です。まず注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。
3: 安全保障関連の3つの文書の改定に向けた政府の有識者会議の2回目の会合が開かれ、非核三原則の見直しを議論の対象とすべきかどうかをめぐり、出席者から賛否双方の意見が出されました。国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の安全保障関連の3つの文書の改定に向けて、政府は外務省防衛省の出身者や学識経験者らによる有識者会議を設置し、提言をまとめるよう要請していて、今日2回目の会合が開かれました。この中で出席者の一人が非核三原則について、実効的な核抑止を担保する観点から見直しを検討すべきではないかという見解を示しました。これに対し他の出席者からは、議論することには理解を示す意見の一方、見直しに慎重な意見や、そもそも議論の対象にすべきではないという指摘も出されました。また会合では原子力潜水艦の保有や専守防衛の考え方についても、時代に合わせて検討すべきだという意見が出されたということです。次回は来月以降に開かれる予定で、会議では今後防衛費の水準や財源などについても議論を重ね、政府への提言を取りまとめることにしています。次に、青森県に建設中の使用済み核燃料の再処理工場について、事業者の日本原燃は原子力規制委員会の審査で設計などに関する説明を今日おおむね終えました。青森県にある再処理工場は、原子力発電所から出る使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す核燃料サイクル政策の中核施設で、日本原燃は今年度中の完成を目指し、設備の耐震性や安全性などを確認する原子力規制委員会の審査を受けています。今日開かれた審査会合で日本原燃の担当者は配管の設計などを説明し、特に異論が出なかったことから設備の設計などに関する説明をおおむね終えました。ただ説明の終了時期は当初の予定より半年ほど遅れていて、今後日本原燃は 3ヶ月から4ヶ月ほどかけて審査での指摘を踏まえて

申請書を修正し、規制委員会に提出することにしています。こうした書類の内容に問題がなければ、審査は終了することになりますが、再処理工場が完成するには、追加の工事や検査なども必要で、目標時期までに完成するか見通せない状況となっています。再処理工場の完成時期は、トラブルなどでこれまでに27回延期されています。九州電力の子会社、九州電力送配電は今日会見を開き、SSD、ソリッドステートドライブと呼ばれる記録媒体1枚を紛失したと明らかにしました。SSD には、九州の離島を除く本土で電気を使うほぼすべての顧客、延べ1090万件の名前や住所、それに連絡先などの個人情報が保存されていたということです。銀行口座やクレジットカードの情報は含まれていないということです。顧客の個人情報はサーバーで管理されていますが、サーバーの容量に余裕がなくなっていたため、月に1回程度、委託先の作業員が SSD に個人情報を移していたということです。その持ち出しは禁止されていて、九州電力送配電では、最後に SSD が確認された4月下旬以降に、サーバーのある部屋に入室した57人への聞き取りや、防犯カメラの映像の確認を行いましたが、発見には至っていないということです。会社側によりますと、現時点で情報流出の事実は確認されていないということです。九州電力送配電の稲月克美副社長は、お客様や関係者にご心配とご迷惑をおかけし、心より深くお詫び申し上げますと謝罪しました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。6月8日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。近所の神社の境内を今日も紫陽花を眺めながら通ってきました。よく見るといろいろな種類があります。色も形も様々です。以前はガランと空いていたところに毎年少しずつ紫陽花を植えて増やしているようです。雨の季節に小さな楽しみができました。ラジオ深夜便、明日朝5時までお届けします。番組の内容をまずご紹介しましょう。11時台と0時台はホムホムのふむふむ、歌人の穂村弘さんとお送りします。1時台は深夜便アーカイブスです。深夜便特集アンコール、佐藤愛子に聞く、その前編です。今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのインタビュー、2017年5月に放送したものをもう一度お聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、今夜はフランキー・ヴァリー、フォーシーズンズ作品集です。フォーシーズンズのシェリー、恋の張り切りボーイ、キャンディーガール、ステイなどの曲、そしてフォーシーズンズのメインボーカルを務めたフランキー・ヴァリーのソロの作品もお届けします。太陽はもう輝かない、君の瞳に恋してるなどをお送りする予定です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、アン・ルイス作品集です。グッドバイマイラブ、ハネムーンインハワイ、フォーシーズン、アイムアロンリーレディーなどの曲を予定しています。そして4時台は明日への言葉、声のない対話が教えてくれることと題して、手話通訳士の森本幸男さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 時刻は11時8分になったところです。この時間は歌人穂村弘さんとお伝えするホムホムのふむふむです。穂村さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 関東地方も梅雨入りしまして、雨の季節ですね。雨はお好きですか、得意ですか、苦手ですか。
1: 好きじゃないっていうか、僕眠くなっちゃうんですよね。
0: 眠くなっちゃう、雨が降ると。
1: はい、で眠ってる間に雨が降ってきても起きられなかったり、だから何かで猫を飼い始めたら、はい、猫もそうみたいで、とか2人で雨の日はずっと寝てる。
0: 寝てる、いいですね。雨の日に猫と一緒に寝る穂村さんという今図が頭の中に浮かびました。
1: 自分だけが怠けてるんじゃないと思って嬉しいです。
0: ちょっと安心する、はい、素敵ですね。いい関係ですね、猫ちゃんとね。さて11時台は穂村さんが選んでくださった気になる歌人の作品、そして新しいコーナーです。上の句くださいというコーナー、今回から登場します。リスナーの皆さんから寄せられた上の句をご紹介します。付け句というんでしょうか。ただ予想以上に多くのこの句が届きましたので、0時台でも引き続きご紹介する予定です。そして0時台はいつものように皆さんからの投稿作品をご紹介するコーナーです。今回のテーマはおにぎりということで、おにぎりに関する短歌の作品、届いたもの、穂村さんが選んでくださったものをご紹介します。では11時台まずは穂村さんが選んだ歌人たちの作品ご紹介いただきます。今回の募集テーマのおにぎりにちなんだ歌を今回は選んでくださったんですね。
1: はい、短歌の専門家がどんな風に歌っているのかなと思ってちょっと調べて探してみました。
0: はい、じゃあご紹介お願いします。
1: 夜深くふと握り飯食いたくなり、握り飯食いぬ寒がりにつつ、夜深くふと握り飯食いたくなり、握り飯食いぬ寒がりにつつ、斉藤茂吉の作品です。
0: はい、
1: おにぎりとかね、おむすびって、まあ、言い方がありますけど、茂吉は握り飯ですね。この歌は夜中にこうお腹が減っちゃってなんかないのかなって、冷たいおにぎりがあったのかな、それをこう寒いなと思いながらガツガツ食ってるようなあのイメージで、夜深くってっていう言い方がさりげないんですけど、なんだかうまい感じがしますね。
0: 確かに今冷たいおにぎりかなって言われて、あ、そうかと思ったんですけれども、電子レンジがない状況ですよね、
1: 明治生まれの人なんで ね
0: 時に、あ、ふと食べたくなって食べたおにぎりはきっと冷たかったんだろうな、だけど美味しい、
1: 多分ね美味しかったんじゃない、
0: 寒がりにつつだけど、寒がりながらでも美味しかった。
1: 嬉しいですよね、なんかないのかなって思った時に、その時なんかってそんなに自分でもはっきりね思わない、この場合はふと握り飯食いたくないだから、はい、もうちょっとピントが合ってるんだけど、まさにドンピシャリでそれがあったっていう、そんな歌かなと思いますね。
0: 夜深くふと握り飯食いたくなり、握り飯食いぬ寒がりにつつ、斉藤茂吉。
1: 鮭の塩、米で包んでまたさらに、海苔で包んだあれが食べたい。鮭の塩、米で包んでまたさらに、海苔で包んだあれが食べたい。鮭の死の死っていうのは死んでしまったの死なんですよね。はい、
0: 作者は
1: 木下達也さんの作品です。
0: はい、
1: これをだから銀鮭を米で包んでとか紅鮭を米で包んでってやらずに、わざわざ鮭の塩を米で包んでってやったところが一つの見どころで、
0: まずドキッとしますよね。
1: ちょっとねそんな言い方しませんからね。
0: はいはい、
1: でもう一つの見どころはおにぎりって言葉は出さないとこなんですね。本当だ、最後まで
0: 言ってませんけどみんな分かってますよね。
1: あれが食べたい、
0: あれが食べたい、
1: なんか謎謎みたいな感じで、あれとは何か、鮭のおにぎりだっていう、なんか不思議ですよね。
0: 不思議ですよね。
1: ただおにぎりが食べたいでは全然詩にならないのに、それをこんな風に 言葉でこう構成し直すことで不思議なポエジーが生まれているように思います、
0: はい、でそのすごくこうなんていうのかな、ほんわか柔らかい優しい感じのが言葉が続いてるんだけど、冒頭で鮭の塩っていきなりガッとくるっていうこのギャップも、
1: ね、まあ定義すればこのようなものですよね、
0: っていうことなんですよ ね、
1: うん、
0: で死んだ鮭でもないんですよね、鮭の塩、
1: そうやっぱここがうまいところじゃないですかね、
0: うん、鮭の塩、米で包んでまたさらに海苔で包んだあれが食べたい、木下達也さんの作品です。
1: 前線に送り込まれたおにぎりは午前3時に全滅したよ。前線に送り込まれたおにぎりは午前3時に全滅したよ。同じく木下達也さんの作品です、
0: はい、
1: なんとなくコンビニのおにぎりコーナーみたいなものを僕は連想したんですけど、
0: うん、
1: 何時かわからないけどあそこにおにぎり並びますよね、
0: はい、
1: こう運び込まれた、
0: うん、
1: でそれがどんどん買われていって、僕たまに夜中にお腹減ってね行きますけど、時間帯によっては全滅してる時が
0: 全然ないっていうことですよね。
1: そうそうそ
0: う、うん、時ありますね。いや私もしかしたらその午前3時に、うん、あもうここで賞味期限が切れるからって言って廃棄されちゃったのかなとか、
1: あなるほどね、売れたんじゃなくて、ね、
0: 売れたんじゃなくて全滅っていうところが、
1: はいはいはい、
0: あの売れていったんならなんか、
1: うんうん、
0: まだいいっていうか、
1: はいはいはい、まあなるほどね、そういう可能性も、
0: うん、
1: いずれにしてもガランとなっちゃった状態かな、ね、と思うんですよね。
0: いなくなっちゃったっていうことですよね。
1: かろうじていなり寿司が横に生き残ってたりしてね
0: 納豆巻きとかね、
1: お前は無事だったのかみたいな、そんな感じがちょっとしますね、はい、
0: 前線に送り込まれたおにぎりは午前3時に全滅したよ、木下達也さんの作品でした。
1: 手が痛い母のおにぎり遠足で一旦ギュッとしてから食べた。手が痛い母のおにぎり遠足で一旦ギュッとしてから食べた。式守美佐夫さんの作品です。手が痛いからきっちり握れなかったんですよね。ゆるいおにぎりになっちゃってて、
0: はい、
1: だからそれを食べる前に自分がもう一度握り直して食べたんだけど、
0: そういうことか
1: かなと思うんだけど、はい、うんうん、でも手が痛いのにお母さん頑張ってあのね、
0: うん、
1: これでなんか買って自分で食べてとかならずに遠足だからあのなんとか痛い手で握ってくれたっていうことがちゃんと分かってて、
0: そう
1: だからこのギュッとしてからっていうのがなんかこうお母さんの手を握るようなイメージがちょっとありますね。
0: そうそう、この一旦ギュッとするっていうのがそれこそギュッとなるっていうかね、気持ちが、ね、あのきちんと握ってもらった感じがしますね、うん、
1: ちゃんとなんか伝わってる感じが ねいいと思います。
0: 手が痛い母のおにぎり遠足で一旦ギュッとしてから食べた、式守美佐夫さんの作品です。
1: 母の手をちょっと離れておにぎりが空中にある時間があった。母の手をちょっと離れておにぎりが空中にある時間があった。同じく式守美佐夫さんのおにぎりの歌、これも言われれば、ね、
0: そうありますね。ポンポンポンってこう跳ねるように握る人、そう
1: 名人っぽいというか、そうそうそう、慣れた人
0: はね、
1: やるとこう
0: 私できないんですよあれトン飛んでいきそうで、あの
1: なんですかね、
0: キュッてやっちゃうんですけど、軽くね、
1: 中華鍋なんかもプロがやるとこう、はい、空中にこうザーッと米があるじ時間が、ね、
0: ありますあります。
1: それをちゃんとこう
0: よく見てますよね、
1: 脳内で、うん、あの再現した歌ですよね。
0: 本当だ、そこを瞬間をこう切り取った感じが
1: 鮮やかですよね、
0: はい、
1: とっても
0: ね確かにある、そういう時間、母の手をちょっと離れておにぎりが空中にある時間があった、式守美佐夫さんの作品でした。
1: せめてもの罪滅ぼしです、賞味期限ギリギリ選んで買うおにぎりは、せめてもの罪滅ぼしです、賞味期限ギリギリ選んで買うおにぎりは、鈴木美希子さんの作品です、
0: うん、
1: 面白い感覚ですよね、はい、ちょっとでも賞味期限が長いものを選んで買うっていう人はねいっぱいいると思うけど、わざわざギリギリの一体何の罪滅ぼしかわからないわけですよね
0: なんか日頃なんでしょう、どういうあれなのかな、賞味期限なるべく早いものをつい買ってしまうことの罪滅ぼし、
1: どうですかね、もっと全然違う、
0: もっと大きな違うこと、
1: 全然違うことかもしれないですよね、かもしれない、
0: そうか、それをおにぎりで何とかしようと、
1: わかんないんですけど、
0: かもしれませんね。
1: うちの奥さんは冬眠から覚めたてのカエルが道にいるとね、
0: はい、
1: 引かれちゃうって言って道の端とかにこう輸送するというか、おうおう、運ぶんですよ、
0: 避難させてあげる、
1: はいはい、それを見るたびに、うん、なんか徳を積んでるようない
0: やそれは確かに徳です ね昔話なら後であのカエルが
1: 出てきてね、カエルが助けてくれる、
0: 助けに来てくれそうな、
1: なんかそういうような全然違うところで違うもののこう罪滅ぼしをしているように僕はなんか思ったんですけど ね、
0: うん、ね、面白いですね、いろんな読み方ができます、しかも賞味期限ギリギリっていうのね、
1: うん、
0: せめてもの罪滅ぼしです、賞味期限ギリギリ選んで買うおにぎりは、鈴木美希子さんの作品でした。
1: もう一度働くための飛行機のコンソメスープと母のおにぎり、もう一度働くための飛行機のコンソメスープと母のおにぎり、くじらいかなこさんの作品です、
0: はい、
1: 働いてるんですよね普段、おそらく地元から離れた都会みたいなところ でこれは帰省してるのかなと思うんですけど、
0: うん、
1: それで仕事でだいぶやられてんじゃないですかこの人は、
0: 疲れちゃった、
1: はい、それででも実家に帰ってお母さんに優しくしてもらってもう一度頑張ろうって思って、これはこの帰りの飛行機、
0: あ、じゃあこの飛行機の中で食べてるっていうことですか、
1: それはわからないね、持ってるのかもしれないし、もしかしたら飛行機のサービスで出るコンソメスープと一緒におにぎりを食べてるのかもしれない
0: ですね、はい、家からお母さんに握ってもらったのを持ってきて、
1: うん、
0: あ、そうかもしれませんね、飛行機のコンソ、でも飛行機のコンソメスープって売ってますよね、
1: あ、そういうことね、
0: あの機内でも出るんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 機内で出る同じものがなんか変えたりもして、はいはいはいはい、それをひょっとしてなんか家でお母さんが握ってくれたおにぎりと一緒に飛行機のコンソメスープを飲んでるのかなとも
1: 思
0: ったけど、そうなるともう一度働くためのはどうなるんだろう、
1: やっぱり実家から職場のある都会に戻っていく途中かなと私は思ったんですけどね、
0: やっぱり働くもう一度明日からまた仕事だっていう時に飛行機に乗らなきゃいけないからかもしれませんね、
1: うん、よくね、あの、うん、自分へのご褒美とか言って、はい、高いものや美味しいものを食べるのがあるけど、それでは回復できない疲れや傷つきがあって、
0: うん、母のおにぎりなら、
1: 母さんのおにぎりだけがそれをこう復活させる、癒すことができるみたいな歌かなと思ったんです、うん、
0: なるほど、
1: まあ、短歌なんでね、読み方に絶対の正解はないんですけど、
0: うんうんうん、でもそのコンソメスープもおにぎりもこう何気ないものっていうところがいいんでしょうね、
1: そうですよね、うん、豪華なあのものではない
0: ですね、
1: うん、
0: もう一度働くための飛行機のコンソメスープと母のおにぎり、くじらいかなこさんの作品でした。ではここで一曲聴いていただきましょう。牧優子さんの明日の海が見えるという曲ですね、新車の中の女という1976年に放送されたサスペンスドラマの挿入歌だったそうですが、何か気になってますか？
1: この原作のファンで僕は、新車の中の女ってフランスの推理小説なんですけど、うん、素晴らしい傑作で、はい、でそれを舞台を日本に置き換えたこのドラマを見たくてたまらないんですけど、僕リアルタイムで見逃していて、その後も見る機会がなくて、この曲だけを聞いてどんなに面白いスリルのあるドラマなんだろうって想像だけをずっとしてる
0: じゃあ今日も想像していただきましょう、はい、牧優子さんの明日の海が見える。

0: 牧優子さんの歌で明日の海が見えるでした。では続けてまいりましょう、歌人の方の作品選んでいただいたものです。
1: 一粒でおにぎり大の米あらば塩振り海苔巻き二粒を持つ。一粒でおにぎり大の米あらば塩振り海苔巻き二粒を持つ。田中梅子さんの作品です。
0: 面白い発想ですね。
1: 巨大な米粒を炊いて、それが一粒でおにぎりの大きさだから握らなくていい、そのまんま塩振って海苔を巻いて二粒持てば、もうおにぎり、
0: 十分だと。
1: 握ってはいない米二粒のおにぎりが、まあでもよくそんなこと思いつくと思うけど、
0: 本当にそこが面白いですよね。
1: 逆に自分がありぐらい小さければ
0: 確かに、ね、
1: 米でおにぎりぐらいの満腹感が、
0: 一粒でもね、
1: あるかなと思うんですけどね、虫ぐらいのサイズになれば。
0: へ、
1: 不思議な歌です
0: ね。不思議な歌だけど、なんか絵が浮かんできて面白いですね。一粒でおにぎり大の米あらば塩振り海苔巻き二粒を持つ。田中梅子さん。

0: たり、甘くて食べられなかった弁当、山上昭恵さんの作品です、はい、よかれと思ってねかけてくれたんだと思うんですけど、ね、そうですよ。
1: しかも桜伝舞だから可愛いもん、
0: 綺麗、ピンクで ね、あの彩りもよく、
1: はい、
0: でも甘いのがダメな人にとっては、
1: ちょっとね、
0: 結構厳しいです
1: ね。そうかもしれません。
0: 人によっては全然平気かなと思うんです、
1: ね、うん、はい、私大人になってから食べられるようになりましたけど、子供の頃こういうご飯に甘いものがかかってるのは私もダメでしたね、苦手でした、
0: うん、僕も若干そういうなんかノイズのように感じて、
1: そう、なんか間違ってる感じがしません、うん、
0: でもそれはなんかゾーンが狭いですよね。
1: そうそうそう、
0: それを よしとできるだけのこうノリがないというか ね、
1: 自分の中の器がまだ小さかったというか、うん、
0: 味覚に関してゾーンが個人差があるような気がします、
1: うん、そうです ね、でも甘くて食べられなかったっていうことに対してちょっとだけこうなんだろう、後ろめたいじゃないけどちょっと申し訳なさみたいなのも感じますよね。
0: おにぎりってなんか心がこもる感じがするから、他のものに比べてこうね、そういうさっきのお母さんのおにぎりのパワーみたいなものの、うん、もあったけど、ちょっと特別な食べ物感がねありますね。
1: ありますね。おにぎりに桜伝舞がかけてあり、甘くて食べられなかった弁当、山上昭恵さんの作品でした。
0: 君のハム、そのおにぎりを握りつつ、
1: おむすびですね、
0: あ、すいません、君のハム、そのおむすびを握りつつ、あの考えていたこと一つ、君のハム、そのおむすびを握りつつ、あの考えていたこと一つ、田浦真知さんの作品です、はい、ハムっていうのは食べるっていうことですね、食に無と書いて、短歌ではよく使うあの言い方なんですけど、はい、あっていうのはあの我っていうことだから、うん、だから君が今食べてるそのおにぎりを握ってる時、私がある一つのことを考えていたよっていう、
1: うん、
0: これもねちょっと怖いんだよね、
1: 謎めいていて怖いといえば怖い。
0: おにぎりの特別さってやっぱり握るから念がこもる、
1: は
0: い、握る人の念がこもるって感じで、はいはい、これもさ、あの何を考えていたかはこの短歌の中で教えてくれないじゃない、
1: 答えがありません、ね、
0: だから単純に大好きみたいに思ってたならいいんだけど、
1: うん、
0: なんか違うような気配がちょっとあって、
1: 不穏な空気も、
0: うん、なんかこれはちょっと怖いことを考えていた可能性が
1: ありますね。でもそれを言わないっていうところが、
0: そう、食べてる方は何も考えずに美味しいなみたいに多分食べてるんだけど、うん、その姿を見ながら、でもあれを握ってる時私はてんてんてんみたいな、
1: うん、
0: そんな歌かな、
1: ね、しかも面白いなと思ったのが、これ過去のことを言ってるんですよね。今は君はハンデるんだけど、私が考えていたのはその握っていた時だから過去で、あの時私はこう思いながら握っていたのよって今思ってるってことですよね。
0: そうそうそう、言い方が怖い
1: すいません、
0: 顔も怖かった。おにぎりの具はわかるじゃん、食べてれば、はい、あ、これは梅だとか鮭だとか、
1: はい、
0: でも考えていたことは見えないからわからないっていうことですよ ね。
1: 君のハム、そのおむすびを握りつつ、あの考えていたこと一つ、田原真知さんの作品でした。
0: 画一化してたい君に選ばれた SNS の写真はおにぎり、画一化してたい君に選ばれたSNS の写真はおにぎり。ちょっと面白いシチュエーションで、画一化、はい、SNS の中で目立ちたくないというか、紛れたいというか、はい、
1: うん、
0: みんなが目立ちたい人いっぱいいると思うんですけど、
1: はい、上坂あゆみさんの作品ですね。
0: 上坂あゆみさんの作品、はい、すいません、
1: はい、
0: 画一化してたいっていうタイプの人がいるんだっていうことがまず一つ面白くて、うん、そのタイプの君はおにぎりをなんかこう自分のね
1: アイコン
0: 的なものにしてるっていう、確かにおにぎりって普遍性があって食べたことない人ってとても少ない気がするんですよね、他のどの食べ物と比べても、うん、おにぎりが一番食べた率高いんじゃないかっていう、
1: そうですよね、 で、なんかこう高級で

0: の届かないものでもないし、ジャンクなものでもないし、なんか普通っていうか、みんなが安心して食べられるもの、
1: ね、あとなんか顔みたい、
0: あ
1: なんかこう白い、うん、あの黒いか白いかわからないけど、うんうん、こう均一な色のこう、はい、顔で確立化してたい君の、
0: な
1: んか、
0: なるほど、そのイメージも重なるかもしれません、
1: うん、ような、
0: うん、でそれに気づいちゃったっていうことですよね。ああ、
1: うん、まあ君本人はそこまでね、あの思ってない、ただ自然に
0: これがいいなと思って、
1: う
0: ん、
1: でもそこが そういうとこだよっていう歌じゃないかな
0: そうかもしれません。確立化してたい君に選ばれた SNS の写真はおにぎり、上坂あゆみさんの作品でした。
1: コンビニのおにぎりたちは夕虹に、気づかぬものに売られていくよ。コンビニのおにぎりたちは夕虹に、気づかぬものに売られていくよ。千葉聡さんの作品です。夕虹っていうのは夕方出る虹ですかね、うんうん、なんかこう虹って見つけるとみんなにもこう教えたくなるっていうかね、
0: はい、なりますね、
1: うん、でも急いでる人たちは気づかない、
0: はい、
1: 時間帯的に例えばこれから残業前の腹ごしらえみたいなね時間かもしれなくて、コンビニでそれを買っていく人たちは気持ちに余裕がなくて、
0: うん、
1: そんな何かちょっと悲しいような風景を描いてるのかなと思いました、う
0: ん、なんか今だとスマホばっかり見てコンビニから出てきながらもうスマホ見てるみたいな人もいるかもしれないしね、うん、空も見てないみたいな、
1: 気持ちは一切書かれていないんだけど、多分そのことをなんかちょっと寂しく思ってるのかなと思います。
0: そうですね、売られてゆくよようにちょっとそんな感じもありますね、はい、そう思います。コンビニのおにぎりたちは夕虹に、気づかぬものに売られてゆくよ、千葉聡さんの作品でした。
1: 握り飯の海苔香れるを食らうなり、春の光のしぶきに濡れつつ、握り飯の海苔香れるを食らうなり、春の光のしぶきに濡れつつ、島田修造さんの作品です。ただ握り飯を食べてるっていうだけなんですけど、もきちの歌がそうであったように、言葉の構成によってなんかそれ以上の何かが見えてくるようなね、海苔が香っているとか、
0: うん、
1: 春の光のしぶきに濡れるとかね、
0: うん、
1: 全体として何か生命力を感じる歌ですよね、
0: はい、握り飯の海苔香れるを食らうなり、春の光のしぶきに濡れつつ、島田修造さんの作品でした、ね、おにぎりの歌だけでもやっぱり皆さん結構作ってらっしゃるんですね。身近なもの
1: だから、おにぎりは結構みんな一つぐらいは歌ありそうな感じがしますね。

0: ね、ね、することが多いかなと、
1: うん、でも短歌としてはすごくバラエティに富んでいるっていう、うん、
0: ね、面白いですね、うん、0時台にはリスナーの皆さんから寄せられたおにぎりの歌もご紹介するので、そこでまたね、どんな歌が出てくるのか楽しみですね、はい、さあではここでもう一曲いきましょう。穂村さん、今度は太田裕美さんの南風という曲を選んでくださいましたが、これは何か思い出があるんでしょうか。
1: 太田裕美さんって男の子の立場から歌うような歌がたまにあって、で有名な木綿のハンカチーフは男女の掛け合いで一人で、
0: うん、あの恋人をよ僕は旅立つでしたね最初はね、
1: うん、っていうことは一番最初は男の子側からの、はい、あの歌で、2番は女の子の立場で歌って、うん、3番また男の子みたいな、
0: あ、そうでしたね、
1: そんな歌だったかなと思うんですけど、はい、あの全然男っぽい声でもなくて舌足らずな可愛い声なんだけど、うん、確かに不思議にその男の子スタンスの歌詞が似合うような気がして、この南風っていう曲もそうなんですよね、うん、男の子の僕みたいな感じで男の子目線で歌っている、ちょっと面白い歌です、
0: はい、では聴いていただきましょう。太田裕美さんで南風。

0: 足が出てきましたね。
1: 素敵。
0: そこがお気に入りポイントですか？
1: はい、ここが好きです。
0: なんか大村さん今すごい可愛い乙女のような表情になってましたけれども。
1: なんか良くないですか？君の瞳の謎を今年は解いてみせる。
0: うん、ねえ、ちょっと謎めいているんでしょうね。君の瞳がね。
1: うん、今年は解いてみせるんですね。
0: 今年はだからな。
1: 去年解けなかったんですね。
0: そうそう。意気込んでるところですね、
1: うん、
0: はい、でもそのなんか歌詞は今年は解いてみせるとかオレンジギャルとか言ってるんだけれど、太田裕美さんの歌い方
1: がね
0: そのなんていうかさらっと
1: なんかこのミスマッチ感が逆にいいんでしょう ね、
0: そうなんですね。
1: これがマッチョでは全然多分受け付けなくて、
0: 何してみせるとか言われるよりは、うん、さらっとこの可愛らしく歌われた方がなんかむしろ響くのかもしれません ね、うん、ね、はい、ということで、穂村さんの大好きな曲をおかけしました。さてここからは新しいコーナーです。前回告知しましたけれども上の句くださいというコーナーを今回から始めました。上の句下の句ありまして、その上の句を皆さんに考えていただくという趣向です。五七五七七、短歌はその五七五七七のリズムですけれども、その七七、最後の七七の部分を穂村さんが考えてお題を出すと。でそれに合わせて上の句上の方の五七五の部分を皆さんが考えて投稿するということになっているんですが、前回お題が水道水をごくごく飲んだというのを出していただきました。五七五七七の最後の七七ですね、水道水をごくごく飲んだ、これに合う上の句を寄せてくださいと言ったところ、たくさんいただきまして、想像を超える、ね、
1: 内容的にも質も量も想像を超えてましたね。
0: そうですね、バリエーションも豊かで、そしてたくさん応募していただきました。どうも皆さんありがとうございます。ではその中からえりすぐりの作品、ご紹介ください。
1: パトカーで送られて夜妻の顔、水道水をごくごく飲んだ。パトカーで送られて夜妻の顔、水道水をごくごく飲んだ。長嶋末信さん、神奈川県の71歳の方の作品です。
0: はい、
1: 何が起きたのかはわからないんだけど、何か非常事態が起きたんですよね。
0: パトカーで送られちゃったんですからね。
1: 事故なのか事件なのに巻き込まれたのか、
0: はい、
1: とにかくなんとか無事に家に送られてきて、奥さんの顔を見て多分ほっとしたんじゃないかな。そして水道水をごくごく飲んだ、
0: うん、
1: なんか不思議な臨場感というかが伝わってきて魅力を感じましたね。
0: はい、このパトカーっていうね、あの尋常ならざる言葉と水道水をごくごく飲んだっていう、
1: こんなのが来るって全く、普通ほら運動して、はい、あの水道水をごくごく飲んだっていうのがベースになると思ってきたから、うん、はい、パトカーで送られてっていうのが来てすごく驚いたんですけど、でもこういう水道水をごくごく飲む夜もあり得ると思って、はい、すごいなと思いました。
0: そうなんですよ、おはがきで寄せてくださったんですが、事情をね書いてくださったんです。保健所でケースワーカーをしているとき、精神鑑定の同行を求められ、市の外の病院まで行きましたと。で帰りが遅くなってしまい遠慮したのですが、家まで送られましたということで、うん、まあ、あの協力したということで送ってくださったらしいですね。
1: 非常事態には違いないけど、うん、お仕事っていうことですね。そうそう、この方にとってはお仕事として付き添っていってっていうことなんですね。はい、うん、
0: でもそれでやっぱりくたびれてね、ちょっといつもじゃないことですよね、うん、状況としても、
1: うん、
0: 帰ってきたら奥さんの顔があって、ちょっと安心して水道水をごくごく、
1: まず水道水
0: をごくごくまず水道水だとなったんでしょうね、うん、
1: なるほどね。
0: パトカーで送られて夜妻の顔、水道水をごくごく飲んだ。長嶋末信さん、神奈川県71歳の方の作品でした。
1: ラーメンの汁を薄める儀式として水道水をごくごく飲んだ。ラーメンの汁を薄める儀式として水道水をごくごく飲んだ。戸内義丸さん、東京の44歳の方の作品です。
0: 気持ちは分かります。
1: これはやったことありますね。
0: ありますか。

0: 太田裕美さんの歌で南風をお聞きいただきました。
1: いいですね、
0: うん、
1: 君の瞳の謎を今年は解いてみせる。
0: はい、

0: なんか本当は飲まない方がいいんだけど、はい、ついなんかの美味しくて飲んじゃって、
1: ラーメンの汁をね、うん、飲み干しちゃって、
0: でカロリーも塩分も取りすぎじゃないですか、
1: はい、
0: でもうどうしようもないじゃないですか、で
1: もうだって入れちゃったんですもん
0: 本当はね、
1: はい、
0: でも気持ち的にはなんかその後水を足せば薄まるような、
1: まあね、薄まるといえば薄まりますけど
0: 量は変わらない、
1: ね、そうなんですよ、
0: 取り込んでしまった量は減らせないんだけど、
1: はいはい、
0: 心理的にちょっと罪が軽くなるような
1: 罪が、ね、
0: 気がするっていう、そうそう、
1: いや気持ちはわかりますよ。そして儀式っていう、ね、この言葉のチョイスが面白いですね。
0: いつも

0: 44歳の方の作品でした。
1: よくわかりますね。
0: これちょっと想像を超える、ね、題材だったんじゃありません？
1: なんか言われればね、うん、ごくごく飲むパターンとしてこれはあるけど、
0: はい、
1: なるほどっていう、
0: ね、なるほどでしたね、うん、じゃあ次行きましょうか。
1: 半回転蛇口を夏の空に向け、水道水をごくごく飲んだ。半回転蛇口を夏の空に向け、水道水をごくごく飲んだ。七穂さん、茨城の60代の方の作品です、はい、これはグラウンドとかね、公園とかそういうところで飲んだことが私もあるんだけど、そのことを蛇口を回転させるところをね、描いてるっていうのがとても良くて、何ですかね、銀色の蛇口って空も映ってるし、周りの木々も映ってたり、自分、要するに世界が映ってますよね、
0: はい、
1: それを反転させて、そこから水を上向きに噴射させて、夏の空に向かってそこに口をつけるっていう、なんだろうな、青春っぽさというのか生命感というのか、そこを描いた、切り取ったところがとてもいいなと思いましたね。
0: 私たち子どもの頃、学校の、ね、休み時間に飲む水道とか、体育の時間の、ね、途中でとか、こういう感じでしたよね。
1: 上に向けて、この上に向く蛇口だとこれでいけるし、うん、はい、向けられない蛇口だと自分の顔が
0: 半回転して入れてね、
1: 無理にこうやる、あれはあれで面白いんですけど、うん、
0: いや、この上に半回転して上に向けてというか、空に向けっていうのも素敵だしね、夏の空に向けて、でそこから水が上に飛び出すんですよね。
1: そうなんですよね。
0: その感じがわあ素敵でした。半回転蛇口を夏の空に向け、水道水をごくごく飲んだ。七穂さん、茨城県60代の方の作品でした。
1: 逃げた犬、鎖じゃらじゃら帰りきて、水道水をごくごく飲んだ。逃げた犬、鎖じゃらじゃら帰りきて、水道水をごくごく飲んだ。島三家さん、新潟の60歳の方の作品です、
0: はい、
1: これも鎖じゃらじゃらっていうところがいいんだけど、うん、ちょっと昔の感じですよね。番犬というのか、はい、外で犬が飼われていた時代の、
0: あ、鎖だもん、そうですね、
1: 感じ。今あんまり見ないですよ ね、 そうですね、犬小屋に犬が鎖でつながれているってあんまり見ないんですけど、
0: うん、
1: 昔はそういう犬がいっぱいいて、中にはその杭を引っこ抜いたのか鎖を切ったのかよくわからないけどで逃げてった後、はい、別にどってことなく帰ってくるのも妙にこう可愛いというか、
0: 逃げたくせにね、
1: 逃げたっていう自覚もあんまないのかもしれない、
0: ちょっと飛び出しちゃったんでしょうね、なんか、あ、書いてありますよ、ちゃんとメッセージにね、何かの加減、あ、昭和の時代、ほとんどの犬は外の犬小屋につながれていました。そしてたまに何かの加減で鎖が外れて、すごい勢いで逃げていきました。しばらくするとハーハーしながら戻ってきましたそんな思い出です。
1: なんか可愛いですよね、うん、
0: 逃げた犬、鎖じゃらじゃら帰りきて、水道水をごくごく飲んだ。島三家さん、新潟の60歳の方の作品でした。リスナーの皆さんから寄せられた上の句、0時台にも引き続きご紹介してまいります。穂村弘さんが出してくださった下の句、水道水をごくごく飲んだに合わせた575、いろんな575が届いております。選ばれたものをまた0時台にも引き続きご紹介してまいります。穂村さん、また0時台引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲音楽です。服部克久さんのキーボードの演奏で、キャメルウォーク。

0: 服部克久さんの演奏でキャメルウォークでした。明日のこの時間、11時台から0時台にかけては、共に歩む100年人生、母佐藤愛子のことと題して、今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのことを娘の杉山京子さんにお話しいただきます。では全国の天気概況です。明日は低気圧が北海道を通過するでしょう。日本の南には前線が停滞します。沖縄と奄美は雨が降ったり止んだりで、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、土砂災害の危険度が高まる恐れもあります。九州南部は昼過ぎまで各地で雨が降るでしょう。夕方以降は雨の降り方が弱まり、止むところも増えてきます。九州北部も雲に覆われたままですが、雨は明け方までとなりそうです。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も一日を通して雲が多く、午前中は所々で雨が降るでしょう。東北は明け方まではほぼ全域で雨が降ります。太平洋側では次第に晴れ間が広がりますが、日本海側は日中もすっきりしない天気で、一部で弱い雨が降るでしょう。北海道は午前中ほど広く雨で雨足が強まることもあります。日本海側南部や太平洋側を中心に、大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意が必要です。沿岸は風も強まります。最高気温は引き続き全国的に、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとに

0: 2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月9日火曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日午前8時半過ぎ、フィリピン付近で起きたマグニチュード 8.2 の大地震。現地では建物が倒壊するなど被害が相次ぎ、死傷者が出ています。沖縄県から茨城県にかけての沿岸におよそ8時間にわたって津波注意報が発表されました。日本時間の昨日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。フィリピン当局は一時沿岸に津波警報を出し、震源から近いサランガニ州の沿岸で1メートル48センチの津波を観測したほか、インドネシアでも北スラウェシ州で75センチの津波を観測したということです。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますと、これまでにミンダナオ島南部のジェネラルサントスやその周辺で少なくとも19人が死亡し、134人が怪我をしたということです。マルコス大統領は被害状況の確認や避難所の準備などを指示し、軍が被害が大きい地域に部隊を派遣して救助活動や瓦礫の撤去作業に当たっています。ジェネラルサントスに住む男性は NHK の取材に、揺れは1分以上続いたと思う。この後は夜になるが、もう余震が続かないことを祈っている。電気が使えず水もほとんど出ないことが大きな問題で、なるべく早く電気や水道が復旧してほしいと話していました。ミンダナオ島のダバオにある日本総領事館によりますと、島内にはおよそ1200人の日本人が滞在していて、日本時間の今日午後6時の時点では、日本時間の昨日午後6時の時点では、日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。影響は日本でも。気象庁は沖縄県から茨城県にかけての沿岸に津波注意報を発表。昨日午前11時の時点で合わせて10県の18万1500人に避難指示が出されました。津波は東日本の太平洋側から沖縄奄美にかけての広い範囲に到

20センチの津波を観測しました。そしてこれ以上津波が大きくならないと判断されたことから、気象庁は発表から8時間近く経った昨日午後4時50分に津波注意報をすべて解除しました。フィリピンのミンダナオ付近を震源とする今回の大地震、ミンダナオでは3年前にもマグニチュード7クラスの大地震が発生して、日本でも津波を観測するなど規模の大きな地震がたびたび発生しています。会見した気象庁の海老田綾隆地震津波監視課長は、津波注意報が発表されていた沿岸では津波に伴う海面変動が長時間続く可能性があると述べた上で、海面変動が続く地域では今日未明にかけて満潮時刻を迎えるところが多いとして注意を呼びかけました。次に、中国の習近平国家主席は昨日北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談し、両首脳は共に伝統的な友好関係をさらに発展させていく考えを示しました。中国外務省によりますと、習近平国家主席が彭麗媛夫人などとともに昨日昼頃北朝鮮に到着し、空港で金正恩総書記や李雪主夫人の出迎えを受けました。習主席は2日間の日程で国賓として北朝鮮を訪問していて、訪朝は2019年以来です。到着後、首都平壌の中心部にある金日成広場で開かれた歓迎式典に出席しました。広場には両首脳の巨大な肖像画が掲げられ、両国の国旗や花を持った多くの人たちが歓迎ムードを演出しました。そして首脳会談が行われ、この中で習主席は、中朝両国は戦略的な連携と協力を強化し、それぞれの主権と安全、利益を断固として守り、地域の平和と発展を共に維持すべきだと述べました。その上で、両国関係の発展に向けて外交や軍隊などの交流を強化し、経済や貿易、科学技術などの実務協力を拡大して人的交流を進めていく考えを示しました。また金総書記は中国との関係について、強固にし発展させることは普遍の戦略的選択であり、揺るぎない戦略的意思だ、我々はこれまで通り両国関係の発展を国家の最重要かつ第一の戦略的事業と位置づけ、地域と世界の平和と繁栄のために共に貢献すると述べました。会談で両首脳は共に伝統的な友好関係をさらに発展させていく考えを示し、両国の結束を改めて確認しました。ウクライナのゼレンスキー大統領とイギリス、フランス、ドイツの首脳が会談し、戦闘の終結に向けたゼレンスキー大統領からロシアのプーチン大統領への直接会談の呼びかけを支持することで一致しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は7日、イギリスのロンドンを訪れ、スターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と会談し、共同声明を発表しました。声明では、今月4日にゼレンスキー大統領が公表したロシアのプーチン大統領宛ての書簡で、ヨーロッパやアメリカが積極的に関与する形で戦闘終結に向けた直接会談を呼びかけたことを支持しています。また最近繰り返されているロシアによる大規模なミサイルや無人機による攻撃に対抗するため、迎撃ミサイルの生産拡大などに取り組む必要性を確認したとしています。そして今月フランスで開かれる G7 サミット主要7カ国首脳会議や、来月の NATO 北大西洋条約機構の首脳会議などをウクライナへのさらなる支援を調整する場として活用することについて意見を交わしたとしています。また今回の会議で首脳らは和平の条件について、ロシアに対し完全な停戦に速やかに応じて

打ち上げました。最終日はトレーニングパートナーとして帯同している19歳以下の代表チームと練習試合トレーニングマッチを行いました。試合は非公開で行われ、日本代表は鈴木淳之介選手と塩貝健人選手の2人が得点しました。このあと日本代表の森保一監督が会見し、練習試合について、すごく暑くて選手たちは相当きつそうだったが、モンテレーで行われる第2戦のチュニジア戦を見据えたときに厳しい環境で試合ができてよかったと述べました。事前合宿ではたびたび施設の変更を余儀なくされるアクシデントに見舞われましたが、試合でも想定外の出来事は起こりうる、どう落ち着いて対応できるかが大切なので、アクシデントがあって逆に良かったと総括しました。次は為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在は1ドルが160円10銭から11銭となっています。また1ユーロは184円77銭から82銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値よりも207ドル80セント高い5万1074ドル58セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末よりも 457.625 上がって26,167.057 となっています。為替と株の値動きでした。午前0時のニュース、正野がお伝えしました。まもなく0時10分です。

6月9日火曜日午前0時11分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台はホムホムのふむふむ、11時台に続いて歌人の穂村弘さんとお送りします。1時台深夜便アーカイブス、深夜便特集アンコール、佐藤愛子に聞く、その前編です。今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのインタビュー、2017年5月に放送したものをもう一度お送りします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップスフランキー・ヴァリ・フォーシーズンズ作品集です。フォーシーズンズのシェリー、恋の張り切りボーイ、キャンディーガール、ステイなど、そしてフォーシーズンズのメインボーカルを務めたフランキー・ヴァリのソロの作品も合わせてご紹介します。君の瞳に恋してるなどの曲をお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクションアン・ルイス作品集、グッドバイマイラブ、ハネムーン・イン・ハワイ、フォーシーズンなどの曲をお送りする予定です。4時台明日への言葉、声のない対話が教えてくれること、手話通訳士森本幸男さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 偶数月の第2月曜日と翌日火曜日の午前0時台、第2月曜日の11時台と火曜日の0時台はホムホムのふむふむです。歌人穂村ひろしさんとお送りしています。穂村さん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 雨の季節は眠くなるとおっしゃっていた穂村さんですが今日は大丈夫そうですね。
1: 今のところ大丈夫です、
0: ね、今日東京そん、まあ、曇り空でしたけれどもほとんど雨は降っていなかったようですがね。さて、この時間はリスナーの皆さんから寄せられた作品引き続きご紹介していきます。先ほど11時台でもご紹介した上の句くださいのコーナー、引き続きあと4首でしょうか、4つの作品ご紹介していきましょう。お願いします。
1: 未来から来た青年は喜んで水道水をごくごく飲んだ。未来から来た青年は喜んで水道水をごくごく飲んだ。 SF 短歌というのか、何らかの理由で未来では水道水が飲めなくなってるっていう設定ですかね。
0: 辰田圭さん、兵庫県53歳の方の作品ですね。
1: 辰田圭さんです、
0: はい、何らかの設定で
1: 今我々が井戸水を珍しく新鮮に感じるような感じがちょっとあるのかな。これが噂に聞いた水道水かみたいな。
0: こっから水が出てきて飲めたんだって、
1: すごい、どこからでも出るみたいな、そんな
0: 未来
1: を多分想定されてるのかな
0: かもしれませんね、
1: はい。
0: メッセージがありますよ。未来の水道水は飲めないと思いますって書いてある。
1: やっぱり
0: そういう発想、
1: はい、
0: まさしくそのようです。確かにね。でもこの発想が出てくるとは私思いませんでした。水道水をごくごく飲んだで、
1: すごくユニークですよ ね。
0: 視点が面白いですね。そして青年っていうところも ね、青年が
1: 何をしに現在に来たのか、
0: なんか希望はありそうな気はするけれど、でも未来ではもう水道水飲めないっていう設定ですもんね。
1: 世代ごとによってね。僕子供の頃は麦茶はあったけど、ウーロン茶はレアな、
0: ありませんでしたね、子供の時は、
1: でも多分ある年代以降の人はウーロン茶の方がメジャーでしょ。
0: 外食なんかではよく出てきますもんね。
1: なんかだからそういうズレが発想のもとなんでしょうね。
0: そうか。未来から来た青年は喜んで水道水をごくごく飲んだ。辰田圭さん、兵庫県53歳の方の作品でした。
1: この家を明け渡す時近づいて水道水をごくごく飲んだ。この家を明け渡す時近づいて水道水をごくごく飲んだ。島拓さん、広島の63歳の方の作品です、
0: はい。
1: もうだからそのうちから離れなくちゃいけない時にいろいろ思い出があったりするんだけど、最後に何をねするの、多分別に喉乾いてるわけじゃないんだと思うんですよ。この家のこの水を飲むのは最後だっていう象徴的な行為として飲んでみたっていうことなのかな。
0: まさにそういうことのようですよ。ご本人の書いた作品についてのメッセージのところ読みますね。その家特有の水の味があるような気がします。長年住んだ家の水だからこそ最後に自分の体の中を通しておこうかみたいな気持ちに駆られることもあるのかなと思いました、あったわけじゃなくてあるのかなという想像で書いてくださったようですね。
1: 空気だってその家ごとに違うもんね、匂いが、友達の家の匂いって違いましたよね。
0: そうそう、玄関入った途端にね、あります。そういう
1: ことはスーハースーハー最後に深呼吸もした方がいいのか、
0: そうかもしれない。明け渡す時にね、
1: この家の匂いはもう嗅げないから
0: ね。この家を明け渡すとき近づいて水道水をごくごく飲んだ。島拓さん、広島県の63歳の方の作品でした。ちょっと途中ですが、一応もう一回ご説明しておきますね。0時台から聞いた方もいらっしゃるかもしれないので、今お伝えしているのは上の句くださいというコーナーです。水道水をごくごく飲んだという下の句はあらかじめ穂村さんから出されたお題ということで、

0: これに合わせて上の句五七五を皆さんに考えていただいたものです。では次お願いします。
1: 新しく1年過ごす3階の水道水をごくごく飲んだ。新しく1年過ごす3階の水道水をごくごく飲んだ。河村博成さん、宮城の39歳の方の作品です。これもちょっとさっきの家の歌と似てるんだけど、はい、僕は学校なんかをイメージしたんですけど、学年が変わると階や校舎が変わったりしましたよね。
0: そう
1: で、ほとんど同じ味に決まってるんだけど
0: それそうですよね。
1: なんか自分が学年が上がるってこと自体がちょっとこう特別感があって、はい、この今まで2階だったけど3階の味はどうかなとか言って試しに飲んでみてるとか、うん、そんなイメージかなと思ったんですよね、
0: うん、まさしくそんなイメージで作ったようですね。学校で学年が変わって階も変わるとき、その階の水道水までが新しい味になっているような、そしてまたここで新しく1年過ごしていくんだなという気持ちを確かめるような感じが水道水にあると思います。
1: 新しく1年過ごす3階という言い方がとてもうまいですよね。あの学校とか進級とかそういう言い方ではなくて、うん、あのこの言い方でその状況を伝えているという、はい、
0: 本当ですね。それでもう想像できちゃいますもんね、
1: うん、もちろん学校と、ね、限定お家かもしれないしわからないんだけど、なんとなくね学校感がありますね。
0: ありますね。まあ、1年っていうのがまた ね、
1: そうなんですね、
0: 1年区切りですもんね、うん、新しく1年過ごす3階の水道水をごくごく飲んだ。河村博成さん、宮城県39歳の方の作品でした。
1: ゲーセンでバス代までも使い切り水道水をごくごく飲んだ。ゲーセンでバス代までも使い切り水道水をごくごく飲んだ。サーヤ・アンダギーさん、神奈川の43歳の方の作品です、
0: はい、これはリアルな感じがしますね
1: ゲームセンターで夢中になっちゃったんですかね、
0: はい、
1: 本当ならジュースを飲んでバスに乗ってぐらいの余力を残したいんだけどまずジュースを諦め、
0: そう
1: 次に歩いて帰ることになるけどやっちゃえみたいなね、
0: うんうん、
1: 誘惑に勝てなかったんですね、
0: はい、まさにそうのようですね。子供の頃友達と2人でバスに乗って大型ゲームセンターへ行きました。近くにじゃなくてね、ちょっと遠いところのバスに乗って行ったと、うん、夢中で遊んで気づけば2人とも財布は空、携帯もない、交通系 IC カードもない時代、徒歩で家まで帰りながら途中の公園で飲んだ鉄錆臭くてぬるい水道水の味は忘れられませんと、
1: ね、いいですね、
0: 43歳の方ですからね、
1: うん、大人だってパチンコとかでこういうことになりそうですよね
0: つい遊びすぎて、でもほら今ここにも書いてありますけど、今はいざとなればなんか交通系 IC カードの中のもので自動販売機で飲み物買えたりしますよね。
1: 九死に一生得ることありますよね。
0: そう、あとバスにも乗れる、
1: うん、
0: けど その頃はもうお財布からになったらもうなしですよね、
1: うんうん、公園の水美味しかったんですかね。錆臭くて、
0: 錆臭くてぬるい
1: まずかったけど、
0: うん、でも忘れられない思い出としてはなんかいい思い出なんでしょう ね、
1: なるほどね、
0: 楽しい思い出だったんじゃないでしょうか、ゲーセンでバス代までも使い切り水道水をごくごく飲んだ。サーヤー・アンダギーさん、神奈川県43歳の方の作品でした、ここまで水道水をごくごく飲んだという下の句に合わせる上の句を皆さんから寄せていただいた、今回から新しく登場したコーナーです。上の句くださいということで皆さんの作品をご紹介しました。穂村さん、改めて振り返って今日の作品いかがでしたか？
1: 素晴らしかったですね、うん、なんかやっぱり運動の部活動みたいなものがねすごいイメージされると思うんだけど、最初に、
0: はい、
1: 意外とそこを外してみんなしかしリアルなシチュエーションをね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 提示されてすごいなと思いました。
0: で、実体験のももちろんリアリティがあってあのなんか身に迫ってくるというか面白かったんですけれども、想像上のね未来の青年がやってくるとか
1: ね、
0: ね、あのそういうのもありましたよね。
1: 五七五しか余地がないところにこれだけね、うん、あのクリエイティブなものが来るってすごいなと思います。
0: 面白いですね。次

0: 期待したいですね、
1: はい。
0: 次回のテーマはまた後ほど発表してもらいます、はい。ではここで1曲、穂村さんに選んでいただいた曲は森高千里さんの渡らせ橋という曲ですが、なぜこれを選んでくださったんでしょうか。
1: とてもいい歌詞なんですけど、ご本人が書いてるっぽいですね、これは森高さんが。歌詞は、
0: はい、
1: はい。でその切ない恋心を歌ってるんですけど、すごくセンスがあるんだなと思いました。
0: ではお聞きいただきましょう。森高千里さんで渡らせ橋。

0: 森高千里さんの歌で渡良瀬橋でした。
1: 地元の人は嬉しいでしょうね、うん、こんな曲が名曲があって
0: ね。足利市ですか、栃木県のね、にあ実際あるところだそうなんですけれどもね、はい、素敵な歌ですね。さあ、11時台と0時台ホムホムのふむふむ、穂村博さんとお送りしています。この0時台は皆さんからの投稿作品ご紹介しています。今回テーマはおにぎりということで募集をいたしました。11時台にもおにぎりを題材にした短歌の作品、歌人の方の作品をご紹介いただきました。

0: たけれども、今回というか例時代はリスナーの方の投稿作品です。まあ、おにぎりっていうと皆さんね、もう馴染みの深い食べ物ですから、いろんな場面もエピソードもあるでしょうし、切り口もありそうです ね
1: 食べたことない人はとても珍しいと思うから、
0: うん、
1: その中からどこをね歌うかですよね。
0: そうですね、まあ、似たような思い、なんかありがちな思い出になりそうなところをこうぐっとどこか視点を絞っていけるときっと素敵な、
1: ね、ほんのちょっとした違いが単価は大きいんでね。
0: そうですね。ではご紹介お願いします。
1: お船から海に落としたおにぎりが妙に甘くて夏ほとばしる。お船から海に落としたおにぎりが妙に甘くて夏ほとばしる、うん、白井義彦さん、兵庫の59歳の方の作品です。はい、すぐ拾ったんでしょうね、食べられたってことを、落としちゃったけど、あやべってすぐ拾って、で妙に甘くてが不思議な臨場感があって、うん、まあ海に落としたら普通はしょっぱくなると思うんだけど、多分これは実際に食べるとなんか変な甘みを感じるんでしょうかね。
0: なんかね、水に浸ったおにぎりは海のミネラルが加わったのか、しょっぱいのはしょっぱいのだけれど妙に甘くて美味しかったって。
1: やっぱり、
0: うん、実際に甘く感じたそうですよ。
1: これがね、その、うん、しょっぱくてだとなんかこう普通な感じがするんだ、はい、妙に甘くて夏ほとばしるっていうところにすごいリアルな、
0: そう、
1: うん、
0: これ食べた人じゃないと言えませんよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 甘くてって思わないもんね、やっぱり海に落とした。
0: でも甘かったんだもんね、うん、甘かったんですよ、うん、この方にとっては。お船から海に落としたおにぎりが妙に甘くて夏ほとばしる、白井義彦さん、兵庫県59歳の方の作品でした。ね、夏ほとばしるも良かったですね。
1: 生命力がねやっぱりありますよね。はいはい、おにぎりを包むオーナーのボランティア、選挙事務所の夜は明るし。おにぎりを包むオーナーのボランティア、選挙事務所の夜は明るし。雲井淡水さん、東京の72歳の方の作品です。おにぎりっていろんな場面で活躍しますよね、
0: はい、
1: 遠足とか運動会とかはまあポピュラーな、で僕のイメージの中には思いつかなかったけど、なるほど、選挙事務所でもなんかわちゃわちゃすごいみんなやってるだろうから、おにぎりが山積みになってたりするのかとこの歌を読んで思いました。
0: そうでしょうね。あの雲井淡水さんは男性か女性かちょっと分かりませんが、男性かなという感じもするんですが、知り合いの夫人がボランティアで行く様子を聞いて作ったそうです、この歌を。
1: なるほどね。
0: だからご自分の体験ではなくって、
1: うんうん、
0: まあ、女性たちが集まってやってるんだろうなっていうのを話を聞いて想像したと、
1: うんうん、なるほど。おにぎりの台を見て思い出してくれたんですかね。そうですね。そういえば、
0: うん、
1: そんな話を聞いたみたいなね、なんか目に浮かぶ感じがありますよね。
0: そうですね。でその夜は明るしっていうのが、夜全体が明るいわけじゃなくて、その選挙事務所の
1: こう中
0: ガラスの中だけが明るくて、
1: 人がいっぱいいて活気があって、うん、眩しいぐらい電気がついてて、はい、おにぎりも山積みにこうなってるような、 そのことなんでしょうね。
0: 絵が浮かびますよね、
1: うん、
0: あの周りは暗くてね、もう外の道はもちろん暗いんだけれども、うん、ガラス越しに、だいたいああいうところってガラス越しに 中が見えたりするので、うん、中がこうパーッと明るくて、みんながキャッキャ言いながらやってたのかなっていう。
1: おにぎりでねこんなシチュエーションが来るって、うん、もう予想外でしたね。
0: そうですね。おにぎりを包むオーナーのボランティア、選挙事務所の夜は明るし、雲井淡水さん、東京72歳の方の作品でした。
1: 母さんのおにぎりのような鎌倉で、妹と舐める小さなつらら。母さんのおにぎりのような鎌倉で、妹と舐める小さなつらら。定型さん、埼玉の49歳の方の作品です。
0: はい。
1: 雪国 だったんでしょうかね、その子供の頃、
0: はい、北国育ちとか

0: あります、
1: うん、そこで雪で鎌倉を作ってその中に入って、で鎌倉って白くて丸くて、だから母さんのおにぎりみたいだっていう、でも白くて丸いっていうだけじゃなくて、なんか守られてる感じっていうのかな、うん、さっきもお母さんのおにぎりでね元気を出すみたいな歌があったけど、はい、何かこう守られている時代の雰囲気がこの歌にはあって、
0: はい、
1: そこで妹と小さなつららをね、つららを舐めるっていうのもなんか可愛いんだけど、
0: うん、
1: すごくこれは時間的にも空間的にも印象深い歌ですね、
0: はい、あのまさに穂村さんが読まれた通りの内容のようですね。北国育ちで雪が降ると妹と鎌倉を作りました。子供なのであまり綺麗な形にはなりませんでしたが、守られていた子供時代の楽しい思い出です。だからまさにこの方も守られていたっていうことを意識して、や
1: っぱりそこからお母さんのおにぎりのようだっていうね、このイメージが引っ張られたんでしょうね。
0: そうのようですね。だからおにぎりっていう題でおにぎりそのものを読んだわけではないけれども、お母さんのおにぎりのような
1: 鎌
0: 倉という、こういう読み方もありますね。
1: その中で2人でつらら舐めてるんだ、大人になったらやっぱちょっとためらうもんね、うん、
0: やりませんね、
1: つららね、
0: はい、ちょっとなんか汚れてるんじゃないかなとか、
1: ね、多分ね、はい、実際には綺麗ではないんだけど、子供にとっては綺麗なね氷だから舐めちゃう、
0: 舐めてみたくなりますよね、うん、
1: そこもいいですよね、
0: うん、おままごとをしたそうです、妹さんと一緒に、母さんのおにぎりのような鎌倉で妹と舐める小さなつらら、定型さん、埼玉の49歳の方の作品でした。
1: 名物の友の巨大なおにぎりの開かれる音にクラスが集まる。名物の友の巨大なおにぎりの開かれる音にクラスが集まる。熊仁さん、東京の64歳の方の作品です、
0: はい、
1: もうみんな知ってんだね、
0: そう、
1: なんとかくんのおにぎりが
0: もう名物なんですよ。
1: 確かにおにぎりって5個のものを3個にもできるし、
0: うん、はい、
1: その3個を1個にだってしようと思えばできます
0: よね、
1: 大きさが決まってるわけじゃないから。ただまあ普通手の大きさがあるからだいたい自然に決まるだけで、決まった大きさがねあるわけじゃないから、この人はもしかするとその1個なのかもね。
0: 1個のようですよ。
1: みんなが5個や3個で食べている量を、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: ね、そのゆう、あ、地元の熊本で小学5年くらいの頃、いつも遠足ではその友人のお弁当は手のひらよりも大きくて海苔で真っ黒に包んだ巨大な丸いおにぎりを一つでしたと。でおにぎりを包んだくしゃくしゃの新聞紙からみんなもう何が出てくるのか分かっているのに、もう見たくて見たくて待ちきれなかった思い出です。
1: 具はどうなってるんですかね。
0: どうなってるんでしょうね。
1: なんかこう梅と昆布と鮭とかが
0: 一緒にいろいろ入ってるのかも、
1: 微妙に距離をとって、
0: なるほど、配置してね、
1: わかんないけど、
0: こっちから噛んだら、うん、あの鮭で、こっちの端噛んだら梅とか、うん、
1: なんかそんな今

0: の作品でした。
1: 幼き日、姉が作りしおにぎりは、味噌は夏山、塩は冬山。幼き日、姉が作りしおにぎりは、味噌は夏山、塩は冬山。初宿信子さん、埼玉の81歳の方の作品です。
0: はい、
1: これはいいね、歌ですね。まあ、味噌で茶色くなる時と塩で白くなる時があって、
0: そういうことなんですね。
1: 茶色は夏の山の色で、
0: うん、
1: 白い真っ白いおにぎりは冬山だから、そういうふうに呼んでいた。この家族の中だけの呼び方なのか、あるいはこの風土というかね、地方の呼び方なのかわからないんだけど、すごくこれはなんていうのか、目に浮かぶし、豪華なものじゃないじゃないですか、味噌だけのおにぎりや塩おにぎりっていうのは、はい、それをこの呼び方によってすごくこう素敵なもののようにね。
0: 本当にそうですね。
1: うん、
0: あのね、昭和30年代、この方今81歳なので、昭和30年代、豊かではなく子だくさんの我が家では、夜お腹がすくと姉が夏山にする、それとも冬山と聞いて作ってくれた、
1: なんか姉っていうのもね、子だくさんだとお姉さん多分だいぶ上なんじゃないかと。
0: そうでしょう ね。でお姉さんも下の子たちの面倒いつも見なきゃいけなくて大変だったかもしれないけど、
1: ね、でも心に余裕がありますよね、夏山にする
0: って
1: 冬山
0: 聞いてくれる、
1: そんな思い出がやっぱりね、この方81歳だけどずっとやっぱり覚えてますよね。 そんなもしかするとその時がすごく人生の中で幸福だったのかもしれないみたいな。
0: ね、味噌は夏山、塩は冬山、この誰が考えたのか。
1: これが ただの、ね、塩結び、味噌結びだったら、
0: はい、
1: 全くその感じは出てこないので、まあ、見立てですよね、
0: はい、
1: 見立てるっていう、
0: そうですね、
1: お茶茶道なんかにはよくありますけど、その見立てがこんな子供の頃の思い出に入ってくるってすごい素敵だと思いますね。
0: 幼き日、姉が作りしおにぎりは、味噌は夏山、塩は冬山。初宿信子さん、埼玉の81歳の方の作品でした。
1: 焼きそばのソース炊き込むおにぎりをパソコン打てばみんなやってた。焼きそばのソース炊き込むおにぎりをパソコン打てばみんなやってた。石井陽一郎さん、東京の72歳の方の作品です。こちらは一転してジャンクなね、
0: ジャンクな、はい、
1: そうは書いてないけど、なんとなくこれはインスタント焼きそばのソースのように、
0: 私もそう思いました、
1: 感じるんですよ ね。
0: そういう想像をしました。
1: 余っちゃったのかなんかわからないんだけど、うん、でひらめいたじゃない、これを、
0: あ、これ炊いたらいいんじゃないかと。
1: ソースおにぎりを簡単でうまいのが、はい、で俺天才じゃないかと思って
0: そうそう
1: 念のため検索してみたら、うん、結構みんなやってた
0: っていうオチがいいですね。
1: うん、みんな
0: こんな調理を考えるのは俺ぐらいだろうが甘かった、ごく普通に皆さんやっていたって書いてあります。
1: ってことは美味しいんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: うん、
0: うん、やったことはありませんが私は
1: ちょっとやってみたくなりますよね。
0: ね、こういうおにぎりもあるということですよね。
1: うん、
0: 焼きそばのソース炊き込むおにぎりをパソコン打てばみんなやってた。石井陽一郎さん、東京72歳の方の作品でした。
1: おにぎりの包みの向き方知らぬおじ、君の棺の横で夜食の。おにぎりの包みの向き方知らぬおじ、君の棺の横で夜食の。ミツバチハッチさん、富山の66歳の方の作品です。うん、おにぎりって遠足や運動会ね、ポピュラーで、さっきは選挙事務所なんていうシチュエーションもあったけど、もう一つ確かにあるなと思ったのは、お葬式とかね、お通夜とか、うん、特に昔自宅でやるような時は近所の人が総出でおにぎり握ったりしてた記憶が僕もあるんですけど、
0: はい、
1: でもこのおにぎりは多分コンビニおにぎりだと思うんだよね。
0: 今時のコンビニおにぎりのものですね。
1: うん、買ってきて多分いっぱい 誰でもお腹減った人が食べてくださいっていう、うん、手軽に

0: 食べられるようにと。
1: で棺の横にそれがこうあって、それをおじさんが一つ取って食べようとしたんだけど、はい、うん、コンビニおにぎりの剥き方って統一されてないから、
0: 店によって違うんですよね。
1: そうなんですよ。バスの乗り方とコンビニおにぎりはバラバラなんですよ。
0: そうバスもね、前から乗るのか後から、ね、はし、あの払うのはいつ払うんだとか。
1: で一旦開けちゃうともう元に戻せないから
0: あ、おにぎり、そうですね、うん、で
1: 本来は厳粛な悲しいシチュエーションなんだけど、うん、これはこれとしてそのおにぎりの場面がね、棺の横で悪戦苦闘しているおじさんの姿があったっていう、はい、うん、まあ、生きてる人っていうことですよね。
0: そうですね、
1: 生と死の対比みたいな、
0: うんうん、そう、君の棺のっていうのはこの方の夫、お連れ合いの方が亡くなったそのお通夜の席のことのようですね、
1: うん、
0: でおじさまが、コンビニの買ってあったおにぎりを食べようとしたんだけれど、 1,2,3 と順番に包みを引っ張れば出てくるおにぎりの出し方が分からず困った様子を思い出しましたと、
1: うん、なんか印象に残ったんでしょう、
0: ね、そうですね。おにぎりの包みの剥き方知らぬおじ、君の棺の横で夜食の、ミツバチハッチさん、富山県66歳の方の作品でした。
1: ヒロインのおにぎりの具が何なのかわからないままドラマが終わる。ヒロインのおにぎりの具が何なのかわからないままドラマが終わる。安高さん、千葉の31歳の方の作品です。本筋に関係ないもんね、おにぎりの具が何か、はい、
0: でも気になる。
1: でもわかるよね、この気持ち。僕もすごいこの歌はあの分かる、
0: ね、
1: 全然ストーリーには関係ないんだけど、そうそう、何なのか教えてくれ、
0: もうちょっとアップにしてって思っちゃいますよね。
1: おにぎりは分かんないもんね、
0: はい、
1: あの外にまぶしてある系じゃないと、
0: うん、見えない。
1: 何だったんですかね、
0: 何だったんでしょうね、うん、でもきっと、まあ、実際食べてたんでしょうね、ドラマの中ではね、
1: うん、なんかちょっと見せてくれればいいね
0: いやでもそこでおにぎりアップにしたりするとなんかそこに何か事件の、そ
1: う、あ、鍵があ
0: るんじゃないかみたいな余計な情報が ね
1: ミステリーとかだったらね、
0: はい、なってしまいますからね、
1: うん、でもこの方は気になったと。
0: そうで、その気持ちはなんかよくわかるという感じがします、
1: うん、
0: ヒロインのおにぎりの具が何なのかわからないままドラマが終わる。安高さん、千葉31歳の方の作品でした。ということで今回はおにぎりをテーマに皆さんから寄せられた作品ご紹介していただきました。改めておにぎりの歌振り返っていかがですか。
1: 場面もね、いろいろだし、あと時間ですよね。あの懐かしい、おそらく昭和30年代とかね、40年代みたいな、そういう時間的なものも様々で、すごい楽しい歌が多かったですね、
0: はい、さあではもう一曲お届けしましょう。穂村さん、今度は竹内まりやさんの恋の嵐ですね。
1: はい、
0: この選曲理由は何でしょうか。
1: なんかこれ僕ドラマ見ててその主題歌でいい歌だなと思って記憶に残ってます、
0: はい、では竹内まりやさんで恋の嵐。

0: 竹内まりやさんの恋の嵐聞きながらお送りしておりますが、このやっぱり歌詞に惹かれるところが大きいですか。
1: 友達のままでいたいのに惹かれて恋に落ちてしまうっていう歌だと思うけど、はい、大学の時学食で誰もいない駐車場で止めたエンジンっていうところを僕好きで歌ってたら、はい、内藤潤くんっていう友達が急に僕の肩を叩いて、はい、そこ好きって聞いてきて好きって言ったら俺もって、言われたのを30年も経っても覚えてますね。
0: 内藤潤くん
1: 今どうしてるでしょう、
0: 実名で、はい、今内藤さんもし聞いてたらびっくりしますよ
1: そんなこと覚えてるの不思議ですよ ね
0: 意外にでもそういうもんですね。
1: そうなんですよ、
0: なんかふとした場面の
1: 記憶って本当変ですよ ね
0: そんなことも思い出した曲でしたね、はい、竹内まりやさん恋の嵐でした。さて、そうこうするうちに終わりの時間が迫ってまいりましたので、次回のテーマを伺っておきましょう。穂村さん、次回8月10日の放送ですが、
1: 8月なのでセミでどうかなと。
0: セミ、ミンミン鳴くセミ、ミンミンだけじゃないですね、ジージーかもしれないし、はい、
1: セミは、まあ、夏を象徴するってこともあるし、やっぱり命をすごい感じさせるので、いい歌が、ね、になりやすいような気がして、
0: うーん、
1: どんなセミの歌があるか。
0: そうですね、はい、でまた何かそれこそ例えるとか、あるいは何か空想のことでもいいし、リアルな体験でもいいし、
1: はい、
0: ということですよね。
1: セミという言葉が入ってなくてももちろん大丈夫です、
0: はい、セミから想起するものでもいいと。そして11時台と今日は0時台にもお送りしましたが、上の句くださいのコーナーはどうしましょうか。下の句をまず考えていただき、それに皆さんが五七五をつける。
1: 七七、ためらいながら近づいてゆく、
0: ためらいながら近づいてゆく七七、はいはい、これに合わせる上の句五七五を皆さん考えてください。ためらいながら近づいてゆくです。上の五七五を考えてお送りください。上の句くださいのコーナーです。皆さんからの投稿でね、どんな世界が広がるのか楽しみですね。
1: 今回ね、素晴らしかったんで、楽しみですね。
0: ね、いろんな発想がありましたものね。そして来月は歌人斉藤斉藤さんとお伝えする斉藤の〇〇です。斉藤斉藤さんからのテーマは昔の私です。自由テーマでも募集しています。インターネットをご利用の方は番組ホームページの投稿フォームに作品やメッセージをお寄せください。はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便ホムホムのふむふむ、または斉藤の〇〇宛てにお送りください。穂村さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、ホムホムのふむふむでした。明日のこの時間は、共に歩む100年人生、母佐藤愛子のこと、今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのことを娘の杉山京子さんにお話しいただきます。ではここで一曲です。星巡りの歌でよろしいかな。星巡りの歌、名戸山亮さんのウクレレです。

お聴きいただいた曲は星巡りの歌、演奏は名戸山亮さんでした。では天気概況をお伝えします。今日は低気圧が北海道を通過するでしょう。一方、日本の南には前線が停滞します。沖縄と奄美は雨が降ったり止んだりで、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、土砂災害の危険度が高まる恐れもあります。九州南部は昼過ぎまで各地で雨が降るでしょう。夕方以降は雨の降り方が弱まり、止むところも増えてきます。九州北部も雲に覆われたままですが、雨は明け方までとなりそうです。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も一日を通して雲が多く、午前中は所々で雨が降るでしょう。東北は明け方まではほぼ全域で雨が降ります。太平洋側では次第に晴れ間が広がりますが、日本海側は日中もすっきりしない天気で、一部で弱い雨が降るでしょう。北海道は午前中ほど広く雨で、雨足が強まることもあります。日本海側南部や太平洋側を中心に、大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意が必要です。沿岸は風も強まります。最高気温は引き続き全国的に平年並みか低いでしょう。那覇30度、鹿児島22度、福岡25度、高知24度、松山25度、広島26度、松江24度、大阪25度、名古屋28度、金沢22度、新潟20度、東京24度、仙台25度、秋田19度、札幌と釧路は18度の予想です。では続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

0: 25度、香港雨、26度、30度、シドニー晴れ時々曇り、9度、18度、シンガポール雨、26度、30度、ニューデリー晴れ、35度、45度、ローマ晴れ、15度、26度、パリ晴れ一時雨、11度、18度、モスクワ晴れ時々曇り、16度、27度、ベルリン晴れ時々曇り、15度、21度、ロンドン曇り時々雨、11度、16度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。
3: 大阪池田市の大阪教育大学附属池田小学校で8人の児童が殺害された事件から昨日で25年となり、追悼の集いが開かれました。2001年6月8日大阪教育大学附属池田小学校に宅間守元死刑囚が侵入し、児童8人が殺害され、児童13人と教員2人が怪我をしました。事件から25年となる昨日、遺族や児童、教職員など700人余りが出席して追悼の集いが開かれ、はじめに亡くなった8人の名前が刻まれた塔の鐘を鳴らして全員で黙祷を捧げました。続いて荒川新一校長が、当時を知らない教員も多くなってきていて、事件が風化していくことに危惧を抱いています。6月8日をすべての教育に関わる人々が悲惨な事件を自分ごととして捉える機会としてもらい、それぞれの学校安全の体制について改めて見つめ直してほしいと述べました。この後児童代表の6年生3人が、たくさんの人たちが紡いできた大切な思いの数々を自分たちがしっかり受け継ぎ、安全安心に包まれた社会を担う存在になっていくことを誓いますと述べました。学校の前には献花台が設けられ、訪れた人が花を手向けたり手を合わせたりしていました。このうち事件当時附属高校の3年生だったという43歳の女性は、8本のひまわりを献花した上で、被害に遭った子どもたちが安らかに眠ってほしいという思いと、絶対にこのような事件が起きないようにという気持ちを込めました。子どもを持つ母親の立場になり、学校が安全に楽しく学べる環境であってほしいと話していました。学校では不審者への対応を強化するため、新たな想定を取り入れながら訓練を繰り返しているほか、事件を教訓に安全科という授業を設け、子どもたちの命を守るための教育を続けています。次に、内閣府は地域の景気動向を把握できる業種で働く人たち2000人余りを対象に、3ヶ月前と比べた景気の実感を聞き、指数として毎月公表しています。それによりますと、 先月の景気の現

上を示す指数は 43.6 と前の月を 2.8 ポイント上回って3ヶ月ぶりの上昇となりました。大型連休を中心に旅行や飲食などの消費が堅調だったことが要因です。このうち甲信越の旅館からは大型連休中の宿泊料金を去年より高めにしたが完売したという声が聞かれた一方で、近畿の化学メーカーからはナフサの問題で包装材料の供給不安があり、いつ製造停止になるかわからない不安があるなど、各地からイラン情勢の影響の長期化を懸念する声も出ています。こうした現状を踏まえて内閣府は景気の見方について、持ち直しの動きに弱さが見られるという判断を据え置きました。一方、民間の調査会社帝国データバンクによりますと、先月1000万円以上の負債を抱え法的整理の手続きを取った企業などの件数は771件と、前の年の同じ月より64件減少しました。倒産件数が前の年の同じ月を下回るのは去年11月以来6ヶ月ぶりです。一方、今年に入ってからの累計の件数は4300件を超えていて、高水準で推移しているとしています。業種別に見ますと、サービス業が最も多く196件、次いで小売業の171件などとなっています。調査会社では、イラン情勢に伴う影響への対応力は、企業の規模によっても異なり、今後中小企業などを中心に倒産が増加基調となる可能性もあると指摘しています。ここまで午前1時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

6月9日火曜日午前1時6分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をお伝えします。1時台は深夜便アーカイブス、深夜便特集アンコール、佐藤愛子に聞く、その前編です。今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんへの生前のインタビューをお聞きいただきます。この後すぐです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フランキー・ヴァリー、フォーシーズンズ作品集です。フォーシーズンズのシェリー、恋の張り切りボーイ、キャンディーガール、ステイ、悲しき朝焼けなどの曲をおかけする予定です。そしてフォーシーズンズのメインボーカルを務めていたフランキー・ヴァリのソロの作品としては、太陽はもう輝かない、君の瞳に恋してるなどの曲を予定しています。3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌謡スターセレクション、アン・ルイス作品集、グッドバイマイラブ、ハネムーンインハワイ、フォーシーズン、I'm a Lonely Lady、 恋のブギウギトレインなどをお送りする予定です。4時台、明日への言葉、声のない対話が教えてくれることと題して、手話通訳士の森本幸男さんのお話をお聞きいただきます。こうした内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りします。

0: なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。この時間は2017年平成29年5月26日に放送した特集佐藤愛子に聞くの前編をお送りします。作家佐藤愛子さんは大正12年のお生まれで、放送当時は93歳。今年4月29日に老衰のため102歳で亡くなられました。佐藤愛子さんは昭和44年に戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞。父で作家の佐藤光六、兄で詩人の佐藤八郎ら佐藤家一族の波乱に富んだ人生を描いた長編小説「血脈」では平成12年に菊池寛賞を受賞されています。平成26年、91歳で上司した「晩鐘」で紫式部文学賞を受賞。またエッセイ「90歳何がめでたい」は大ベストセラーとなり映画化もされました。平成29年の5月に放送した特集佐藤愛子に聞くでは、事前にリスナーの皆さんから佐藤愛子さんへの質問を募集しました。その質問に答えていただきながら村上里和アンカーがお話を聞きました。では特集佐藤愛子に聞くその前編をお聞きください。
1: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 2年前晩鐘を出版された時にインタビューをさせていただきました。もう佐藤愛子さんにまた出ていただきたいというお便りもたくさんその後来ましたし、聞き手の私自身が本当この後の人生を生きていくためにこう支えになる素敵な言葉をたくさんいただいたなと思って、私も本当もう一度お会いしたかったんです。この度は叙勲を受けられました。旭日小綬章を受章ということで、
2: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。これはやはり嬉しいものなのでしょうか。
2: いやもうね、90歳もだいぶ過ぎますと、いろんなことに感動する感受性っていうのが鈍感になりますのでね、ちょっとやっぱり途方に暮れまして、私は大体その野人ですのでね、野蛮人のところ、遠藤周作さんによく言われて、君は野蛮人だなってよく言われましたけど、そういう晴れがましいことは似合わないんで、似合わないものがそういう席に顔出しするっていうのがちょっとじくじたるものがございましてね、困惑したんです。
1: でしたか。でも佐藤さんが心血を注いできたこう作家というお仕事への勲章というのは、こう働く女性にとってはなんかこう憧れというか、はい、素晴らしいことだなと。いやで
2: も別にそんな心血注いたっていうようなもんじゃなくて必要に応じて書いて、どちらかといえば私は自分が楽しくて書いてきたもんですからね。書くことは苦しいけれども、しかしそのやむにやまれぬ欲求があって、苦しい涙を流しながら書いたというふうな、そんな立派な芸術家じゃありませんのでね、心血注いでなんて言われるとどうも、ね、居心地が悪くてしょうがないですよ。
1: でも佐藤さんの世代の方にはこう勲章というのは特にこう重い意味があるのかなという気もしますが。
2: はい、まあ戦争中はね、軍人の方が最高の勲章として金紫勲章というのがございましてね、はい、それで金紫勲章をいただくと家の表にの門柱のところに金紫勲章の家とかっていう札がかかったりするぐらいね、はい、大変な栄誉だったんですけどね。
1: お兄様の佐藤八郎さんが瑞宝賞を受賞される時になった時のことは、この「 血脈にしっかりと描かれていますね。
2: はい、私正直言いますとね、あの時に兄が電話かけてきましてね、おい愛子、俺勲章もらっちゃったよって言ってね、大喜びしてるんですよ。それでまあ彼は不良少年で鳴らした人ですからね、あの昔の大不良少年が勲章をいただく世の中っていうのも日本は大丈夫かねって言ったんですよ。そしたらいつもそういうことにはすぐこうふざけた返事をする人なんですけど、ちょっとムッとしたような感じで沈黙してましたので、あ、やっぱり兄にとっては大変な栄誉だったんだなと思いましたね。その私がいただくようになるとは神ならぬ身の知りよしもなくですよ。
1: さて今回はラジオ深夜便を聞いている皆さんに佐藤愛子さんへの質問を募集しました。そうしましたら、はい、なんと279通のお便りが寄せられました、はい、いや本当皆さんありがとうございます。で、全てに私とディレクターで目を通しまして、大まかに分類しますと、やはり生き方について聞きたい、はい、あと死をどう迎えるか、どんな覚悟を持っていらっしゃるかということについて聞きたい、そしてまた佐藤愛子さんの作品についてで、一番多かったのが健康、若さの秘訣など、あとはユニークなものもいろいろと集まってきました。で、年齢で言いますと一番若い方が18歳、
2: ああそうですか、
1: はい、そして、94歳が最高齢という、本当にたくさんの方からのお便りをいただきました。で、まず最初にご紹介するのは、これは質問ではなくメッセージなんですが、愛知県の山川紀美子さん、93歳の女性です。佐藤さんと同じ年の同じ月に生まれ、さらに同郷なんです、大正12年11月大阪府生まれの方なんですね。
2: あ、同じですね。
1: で、血脈を系図を見ながら2回読みました。大阪弁のエッセイも懐かしく面白く読み、すっかり愛子さんのファンですという方がいらっしゃいました。で、他に熊本県の伊藤さん、岩手県の佐藤さん、93歳、そして今回お便りくださった90歳以上の方が10人もいらっしゃいました。
2: あ、そうですか。
1: 同世代の方が、
2: やっぱり戦争戦前戦中戦後と同じ経験をしてきてますから、共感することが多いんでしょうね。
1: そしてまたちゃんとこうラジオを聞いて、あ、これははがきを書かなければと言って質問なりメッセージなり送ってくださるっていうのは、それだけこうエネルギッシュに生きているっていう証拠ですよね。
2: そうですね、もうありがたいというか、なぜかと思うたりいろいろですね。
1: なぜかと思いますか。
2: なぜかと思います。
1: どうしてですか、なぜかという
2: のは。もう私なんかはやっぱり自分のしたいようにわがままいっぱいに生きてきましたのでね、大体私の年代の方っていうのは女はかくありべきという決められた観念に縛られて自分を抑えて辛抱強く生きてきた方が多いんですよね、
1: はい、
2: ですからそういう人の目から見ると、私なんかは本当に異端のもうどうしようもない人間に見えると思いましてね、共感が持っていただけないんじゃないかという思ってるんですよ。
1: きっと憧れの生き方なのではないかなと、今回いろんな方からのお便りを見て私は感じております。次に三重県津市の北田のり子さん、女性ですが、佐藤愛子さんは93歳と長寿でいらっしゃいますが、今の私と同じ70歳代の頃は長生きしたいと思われたでしょうかという質問。

0: 年のことを忘れておりましてしね、っていうのは、私も弱ってきたなとか、ここが悪い、あっちが悪いっていうふうに思うことがなかったので、いつまでも50代60代のような元気でおりましたもんですからね。だから長生きするとかそういうことについて考える暇がなかったですね。とにかく毎日が忙しくて。
1: もう50代の時の忙しさをそのままずっと、
0: そ
1: もう
0: のまま
1: 70
0: 続
1: 代、
0: けたん
1: 80
0: です。
1: 代走り続けていらっしゃったと。
0: はい。
1: でもそれもこう健康があったからこそっていうのが
0: ええ。
1: あるんで
0: です
1: す
0: か
1: ね。
0: ら本当に、親に感謝するのは健康な体に産んでくれたということで、あんまり大きな病気したことありませんしね。で、それが90を過ぎましてからね、やっぱり目は見え、だんだん見えなくなるし、耳は聞こえなくなるしっていうふうに、もう歯もダメになってきてますしね。これは自然でありましてね。要するに、こうしてあちこちダメになって死に近づいていくんだなと、人間は。そのあるべき道を踏んでるだけだなと思ってますが。
1: それになんとかこう抵抗しようっていうようなお気持ち
0: いや、
1: は。
0: 抵抗したってしょうがないんですよ。だけど、一応耳の遠くなるのはこれはもう治せないでしょうけど、歯は抜いて入れ歯にできるとか、そういう技術が今は発達してますんでね。それでなんとかごまかしごまかし生きていけるってことですね。
1: 今回一番多かった質問が若さ、健康の秘訣、そしてこう毎日の過ごし方についての質問でした。
0: 秘訣なんてないんですよ。ただがむしゃらに生きてきてだけで、余計なことは考える暇がなかったというね。もういろいろ艱難辛苦もありましたし、それも半分以上は自分で招いてることでしたしね。それを乗り越えることで精一杯っていうことで、その長生きとかでそういうことについて考えたことはなかったですね。だからそれも健康だったからそういうふうにできたんだと思いますね。
1: 今年1月には新書で「それでもこの世は悪くなかった」、その表紙のこのお写真の美しさですとか、あと女性雑誌でも表紙を飾られて、ね、本当どちらも素敵なお着物姿で、髪の毛も豊かで、お肌もツヤツヤ
0: い
1: で、
0: や、それ
1: ね、
0: は
1: もうふんわりと女 性
0: そん
1: ら
0: な
1: し
0: こ
1: く
0: とないん
1: て、
0: で。
1: もう皆さんがこう憧れて、かつどうその何かこう秘密があるに違いないと思うのも当然だなと思いますし、またこうしたことはエッセイで全く語っていらっしゃらない佐藤さんなので、ちょっとその辺をしつこく聞いてみたいと思うんですが、宮城県仙台市の菅原敦子さん65歳女性ほか、神奈川県の木南さん、大阪府の中村さん、男性からもですね、美容、健康、体力づくりのために心がけていることがありますか？という質問がありますが。
0: いや、私は何かを心がけるっていうことをしたことのない人間でして、
1: そう
0: そ
1: で
0: の
1: す
0: 時
1: か。
0: その時の必要に応じて、例えば私の写真が若々しく見えたとしても、それはヘアメイクの方の手腕によるものですから、その人に聞いてくださいと言うしかないんです。
1: お化粧品などはこだわりはあるんですか？
0: いや、もらい物使ってるんです。で、亡くなりかけた頃にもどなたかがまた持ってきてくださるという不思議な仕組みになってましてね。だから一つのものをいつまでも使うっていうことはないし、化粧品の名前も覚えないんですよ。
1: もうこれじゃなきゃダメっていう、そういう
0: そう
1: の
0: じ
1: は
0: ゃ
1: ない。
0: ない、あるものを使ってる。
1: あるものを使う。あとこう毎日の生活の中で、これだけは欠かさずやっていますということがありますか？という帯広市の山口さん64歳女性からの質問ですが。
0: いや、何にもやってないんですよ。申し訳がなくて、
1: 体操
0: 答え
1: した
0: られ
1: り
0: な
1: とか
0: い。い
1: も、体操したりと
0: やい
1: か
0: や、
1: もない。
0: そんな、何しろ不精者でしてね。 あの

0: 体操する暇があったら寝てる方がいいという方ですから。
1: そうですか。逆にこれだけは避けてやらなかったことっていうのはありますか？これはやっちゃダメってこう自分で逆に。
0: それはあの栄養剤とかね、やたらにそのいろんなお薬がありますでしょ、
1: はい、
0: でそれは一切飲まない。
1: ああ、そうですか、
0: はい、で健康法っていうのは無視すると
1: 無視ですか
0: 結局あのわがままに生きてると元気だってことなんでしょう、人間は。だから周りが迷惑するだけの話でしてね、本人はそれでおかげさまで元気でおります。
1: 好きな食べ物は何ですかという質問もありました。
0: いや、それもあの時によりますからね、うん、これがなければいけないとか、私の父はよくあの天ぷらは何々の屋の天ぷらでなきゃ食えないとか、うなぎはどこそこに限るとかっていうやつはね、病人だっていう言ってるのを聞いて育ってますからね。
1: お父様もそういうそうおっしゃってる。
0: そうです。私は随分やっぱり明治生まれの父の考え方に影響を受けてると思いますね。あのもう父はもっと極端でして、あのお味噌汁に具を入れるなと、で味噌は味噌の味を味わうものであって、そこへいろいろその具を入れると本来のお味噌の味が損なわれるからっていうん で入れるとしたら大根おろしを一つまみか、おネギの刻んだの、それ以外のものを入れるとひどく叱られたんです。
1: そうですか。
0: ことに お魚をほらあの赤だしに入れるあの飲み方ありますよね、はい、それになるともう本当に憤怒しましたですね。魚を味噌汁に入れるとは何事だと。とにかく何事だっていうのが多かったです。
1: そういう意味ではこう佐藤家は粗食、
0: ね、ええ、でもその代わりお味噌そのものはうるさかったです。ええ、
1: 素材を大事にしている。
0: そうですね。それでもその有名な地方の何々のお味噌でなきゃいけないって言うんじゃなくて、あの自分の好きなあのお味噌屋があって、そこのお味噌はおいしいと勝手に思い込んでるだけなんですよ。でそこまで買いに行ってましたですけどね。
1: もう今の世の中もう若い人たちは何か食べるたびにこう写真をカシャって撮って、こんなに皮おいしいもの食べてます、はい、こんなに素敵なあのプレートで食べてますっていうのをこう発信しているんですが、そういうのを見て佐藤さんどう思われますか？
0: いや、なんであんなことするんだろうと思うだけで、別に父がいたら憤慨するでしょうけど、私は不思議に思うだけです。
1: さて次の質問。今心を寄せている男性はいますか？
0: いや、いませんね。もう私ぐらいになるともう男も女も同じですよ。
1: いつ頃まではいらっしゃったんですか？
0: いや、50代ぐらいまででしょうかね。でもまあ寄せるっていうより気に入るっていうことですね、私の場合はね。
1: はい、
0: そういう寄せるなんてロマンチックなもんじゃないんです。
1: 気に入る。
0: 気に入る。
1: 寄せると気に入るの違いってどういうところにある
0: んですか？いや、寄せるっていうのはそこにほのかなあのその言うに言えないね、
1: はい、
0: 思いっていうのが寄せるにはあるんですけど、はい、気に入るっていうのははっきりしてるんですよね。
1: 気に入ったと。
0: 気に入った。それは食べ物でも気に入った、このお豆腐気に入ったとかってあるでしょう。そういうあの感じです。
1: あの佐藤家のこう劇場型の生き方を書いた血脈という本もありますが、佐藤さんの恋愛もやはりこうわーっと燃え上がる恋愛でしたか？
0: だって恋愛っていうのは燃え上がらなきゃ恋愛にならないでしょ。
1: おっしゃる通りです。そうですね。 今気に入っている男性っていうのは、つまりまあ、恋愛対象としてじゃなく、なんか
0: いや人間としてどうかということです。
1: 面白そうねっていう。
0: 私は理想としてはね、大きな人間ね、小さいことにはあまり気を使わないというか、まあ、小さいことはどうだっていいって、それは女の持ち分であってね、男がそんなこと気にするなっていうふうに考える男性って、そういうのが気に入るんですよ。で今みんな小さいですね。
1: そうですか、そう見えますか。
0: ええ、思いますね。もう女の人がまた男の人のようになっていきましたからね、割と昔は感情でものを考えましたけども、今はある程度理性で考えるという人も増えてきてますしね。で私昔はね、男は理性で考えて女は感情で考えるっていうふうに思ってましたけど、必ずしもそうでないっていうのは、だから男は女性的になり女は男性的になってきて、同じようになってるなという感じですね。
1: じゃあ佐藤さんの好みのこう大きな男性っていうのは今もう少なくなってしまった。
0: いませんね。平等になったらやっぱりみんな同じようにならなきゃやっていけないでしょうからね。
1: そう、昔のその男女の関係と今のこう男女の姿っていうのを見て、佐藤さんはこうその変化をどんなふうに思われますか？
0: そういうふうになったんだなと思うだけで、それがいいとか悪いとかは、まあそういうふうにしていろんなことは流れていくわけですからね、そして歴史は作られていくわけですからね。
1: 今の状況をそのまま見つめて受け入れてらっしゃるんですね。
0: もうしょうがないですよ、例えば、だから男女平等で教育受けてますわね今はね。我々の時は男女別々に教育受けてますでしょ、そうするとそこで男教育っていうものがあり、女教育っていうものがあり、教育の質がもう大体違ってきますしね、だから男らしさ女らしさっていう言葉が生まれたわけですよ。ところがその男らしさ女らしさなんていうのは問題にしてはいけないという、そういう意見が力を持ってきましたね、でだんだんその男らしいなんて言うとどちらかというと悪い意味に使われたりするような傾向になってるような気がするんですけどね。
1: だからこう恋愛しない若者っていうのが増えてきてるんですかね。男と女っていうのがこうちょっとこう同質化してきてるがゆえに、例えばお孫さんがこんな男性を連れてきたらいいなとか、こんな人を連れてきたら本当に困るわっていうようなことをおばあ様として思ったりすることはありますか？
0: それはやっぱり包容力のある人間が、男だったら一番いいと思いますね、小さいことにこだわらないで。だけどヘナヘナを連れてこられるのが一番困りますねそれは私の目から見たヘナヘナですからね。
1: いやもう佐藤さんの前に出る、ね、お孫さんのボーイフレンドはさぞかし緊張するでしょうね
0: いやだけどそれは孫が その人を選んだんなら別に文句は言いませんよ。ただヘナヘナだなと思ってるだけでヘナヘナをやめろとは言わない。彼はそうして生きてきてるわけですからね。でいろんなものにぶつかって生きることの過酷さにぶつかってヘナヘナがしっかりしていくっていう場合もありますしね。まあ、それは無限の可能性を持ってるわけですよ人間は。だからそういうこのヘナヘナが治るような大きなアクシデントにがこう次々に来ない限りはいつまでもヘナヘナのままで終わるかもしれないしそれが生きることだと思うんですよ
1: ではここで音楽をお聴きいただこうと思います。はい、佐藤愛子さんにリクエスト曲をいただきました。ビートルズのビコーズという曲ですが、この曲は佐藤さんいつ頃とどんな時に聴いてらっしゃった曲なんですか？
0: 私40年ぐらい前から50の時に北海道に過疎地に家を建てまして、夏の間はそこで過ごすんです。
1: はい、
0: で大きな小説は大概その時に書いてるんですけどね。血脈とか幸福の絵とかも大概そこで書いてるんですけど、はい、その時に音楽を聴きながら書きますんでね、隣の部屋から流れてくるようにして、でビートルズのものをよく聴くんですけどね。ですから今もビートルズのこの曲が流れてくるとその時のことを思い出すんですよ。音楽っていうのはなんかいろんな思い出がこもってるものでしょ。だからいろんなことが映像が流れてくる。だからビートルズの曲っていうと私はやっぱりこの窓辺に向かって机に向かって朝から晩まで原稿用紙に字をうずめてた時のことをね思い出しますね。あの時は幸福だったなと思いますね。苦しかったけれども、
1: やっぱり生み出す作業っていうのはその時は苦しくていらっしゃることですよね。
0: やっぱりね充実感がありますからね、ものを作り出すってことにはね。
1: ではお聞きいただきましょう。ビートルズのビコーズ。

0: 知らないけど悲しいような気持ちになっていきます。
1: 悲しいような気持ちですか。
0: はい、
1: それは嫌な悲しみではないんですね。
0: とても気持ちのいいね、静かな気持ち、悲しいっていうより、私はね、静かさの中に何か悲しみっていうものがあるような気がするんですよ。そういう悲しさですね。
1: 普段の生活でもこう静かな時間っていうのは大切にしてらっしゃるんでしょうか。
0: いや、あまりないもんだから、特にやっぱりその短い時間で心が静まるっていうのが極めて短い時間です、それはね。
1: ではリスナーからの質問に戻りたいと思います。夫婦関係についてという質問もたくさん来ていました。73歳の女性です。私は公民館での健康麻雀教室で麻雀にはまり、現在は週に3回楽しんでいます。夫は昭和16年生まれの超真面目人間、麻雀は賭け事とインプットされ、私が出かけるたびに戦いが起こります。自分の趣味と夫の機嫌、どちらを優先したらよいですか、という質問です。
0: どんな喧嘩になるんでしょうね。
1: お前また出かけるのかというような感じでしょうか。
0: だからそれは麻雀でなくて、他の楽しみ、例えばカラオケとかね、にもし行くとしても、ご主人はやっぱり週に3回奥さんが出かけるっていう、そのことが嫌なんじゃないんですか。それがたまたま麻雀であったから麻雀の攻撃をしているんで、しょっちゅうそばにいてほしいんじゃないですか、ご主人は。
1: そうですか、そう考えますか。
0: おいくつご主人は。
1: 昭和16年生まれのご主人で、この女性は73歳、ご主人の方がちょっと年上です。
0: 年上ですよね、はい、だから70代ですよね。だからもう定年退職か、またお仕事はあまりないと、一人で留守番してるっていうのは嫌なんじゃないかと思います。
1: そっか、じゃあどちらを優先と、
0: どちらを優先って、それはご夫婦二人の間のことで私に聞かれたってわかるわけないじゃないですか。
1: ちょっと誘ってみるとか、一緒に出かけるっていうの
0: も。いや、だって麻雀嫌いだからあれなんでしょう。要するにしたくないんですよね、ご主人。したくないし、してほしくないんでしょう。だから麻雀が嫌いなのか、奥さんがいなくなることが嫌いなのか、そこのところはっきりした方がいいと思いますよ。
1: なるほど、
0: うん、そうすると回数を減らすとかね、まあ妥協してね。でも麻雀週に3回ね、私は肩凝るんですよ、あれ、こう指手でこう、片手を動かすでしょ。
1: はい、だから佐藤さんも麻雀されるんですか。
0: 昔しましたけどね、それは30代40代の頃にもう肩が凝るんで、全くしなくなりましたけどね。だから週に3回っていうのは相当、73で週に3回、ずいぶん丈夫な人だなと思いますけど、
1: 麻雀にはまってるとおっしゃってますね。でもこうなんか楽しく趣味の世界に出かけようとしてるのに、ご主人がこう、なんか渋い顔だとやっぱりちょっと心が折れますね。
0: まあ、それは愉快ではないですよね。
1: やっぱ話し合うのが大事かもしれませんね。
0: いや、まあ話し合ったってもうお互いに分かり合う年でもないからまあいいじゃないですか、主人が嫌な顔しても行きたいのなら行けばいいし、うん、
1: なるほど、
0: どっちかがしまいに諦めるんじゃないですか。ご主人の方がもう文句、嫌な顔するのも、もう面倒くさくなって慣れちゃって、どっちかが慣れるまで待つしかないですね。
1: ということです。
0: そんなこと答えにならないでしょうけども。
1: いや、きっとすごく聞いてらっしゃいます。
0: 答えろって方が無理ですよ。
1: では、前半はここまでということで。

この時間は2017年平成29年5月26日に放送した特集佐藤愛子に聞く、その前編をお送りしました。聞き手は村上里和アンカーでした。特集佐藤愛子に聞く、お話の続き後編は明日のこの時間にお送りする予定です。また今日6月9日、もう9日火曜日になっていますけれども、今夜、まあ、今夜というんでしょうか、今日の夜ですね、今日の夜11時台と明日の午前0時台では、佐藤愛子さんの長女、杉山京子さんが、共に歩む100年人生に出演されます。娘から見た母、佐藤愛子像、そして認知症を患ってからの日々について伺います。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。6月と7月は作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 矢井田瞳さんで I'm OK でした。さてここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聞きください。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいという思いが込められています。タイトルはシェアする前にちょっと待てを。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだまし増えてく動詞違う。

メディアリテラシーのキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。ではここで北海道で行われるラジオ深夜便の集いのご案内です。北海道北部の宗谷地方の浜頓別町で6月28日日曜日に NHK ラジオ深夜便の集いを開催します。明日への言葉講演会のゲストは北海道大空町出身の講談師神田山陽さん。アンカーを囲む集いでは後藤茂吉アンカーと森田美幸アンカーのトークをお楽しみいただきます。日時は6月28日日曜日。会場は午後0時半、開演は午後1時。会場は、こちらの会場は場所の方ですね。開かれる場所は浜頓別町多目的アリーナです。ラジオ深夜便での放送は NHK AM で7月31日金曜日を予定しています。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。NHK 旭川放送局のホームページにある専用フォームに必要事項を入力してお申し込みください。1件で2人までご入場いただけますが、ご応募はお一人様1件に限らせていただきます。締め切りは6月9日火曜日、今日です。もうすでに火曜日9日になっています。6月9日今日です。締め切りとなっています。応募多数の場合は抽選となります。詳しい内容は NHK 旭川放送局のホームページに掲載してありますので、どうぞご覧ください。また電話でのお問い合わせは NHK 旭川放送局電話 0166-24-7000 0166-24-7000、平日の午前10時から午後5時まで、または浜頓別

庁総務課01634-2-2345 01634-2-2345平日の午前8時半から午後5時15分まで受け付けています。北海道浜頓別町でのラジオ深夜便の集いは6月28日日曜日開催となっております。ではここで音楽です。海の命、稲垣達也さんのピアノです。

0: 時刻は1時57分です。では全国の天気概況をお伝えします。今日は低気圧が北海道を通過するでしょう。一方、日本の南には前線が停滞します。沖縄と奄美は雨が降ったり止んだりで、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、土砂災害の危険度が高まる恐れもあります。九州南部は昼過ぎまで各地で雨が降るでしょう。夕方以降は雨の降り方が弱まり、止むところも増えてきます。九州北部も雲に覆われたままですが、雨は明け方までとなりそうです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。イラン情勢の影響で、中東が主な産地となっている肥料価格の上昇が懸念されていることを受けて、日本時間の昨夜、 G7 主要7カ国の農相会合がオンラインで開かれました。議長国フランスの呼びかけによる臨時の開催です。閉幕後に発表された文書によりますと、会議ではホルムズ海峡の事実上の封鎖が肥料の価格や供給網に与える影響を踏まえ、世界の農業者や食料安全保障に重要な課題となっているという認識を共有したとしています。会議の後、鈴木農林水産大臣は記者団に対し、日本として肥料の輸出規制といった一方的な措置の回避などを訴えたとした上で、今回 G7 各国の農相が連帯して対応していく強い意思を示すことができ、有意義な会合だったと述べました。一方、日本国内への肥料の供給については、当面は十分な供給量は確保できているという認識を示した上で、特に来年の春以降、日本の生産者への肥料の供給が止まることはないようにしっかり対応すると述べました。おととし、当時17歳の高校生を北海道旭川市の渓谷にある橋から川に落下させて殺害した罪などに問われている23歳の被告の裁判で、検察は極めて残虐で悪質だとして懲役27年を求刑しました。一方、弁護側は事件は偶発的で、全てが被告の責任とは言えないと主張しました。旭川市の無職内田理子被告23歳は、 おととし4月当時17歳の女子高校生を車に監禁して連れ回した上、市内の渓谷にある橋の欄干に座らせ落ちろと言うなどして川に落下させて殺害したとして殺人や監禁などの罪に問われています。被告側は監禁の罪は認めた一方、殺人などの罪については争っています。昨日旭川地方裁判所で開かれた裁判では被害者の父親が出廷し、事件から2年経ちましたが今も辛く悲しい日々を過ごしていますなどと訴えました。この後検察は被害者が橋から転落した状況について執拗で強度な暴行や脅迫などによるもので、被告が殺人の実行行為を行ったと認められると述べました。また被告が被害者を橋の欄干の外側に置いたまま立ち去ったと主張していることについては、内容自体が不合理な上不自然で責任を免れるための虚偽の供述というほかないと述べました。その上で被害者を心身ともに極限まで追い込み、極めて残虐で悪質だ、被告なくして起こり得ない事件だったとして懲役27年を求刑しました。一方弁護側は事件は偶発的に起き被告がコントロールしたものではない、すべてが被告の責任とは言えないと主張しました。そして真摯に反省する日々を過ごさせた後、適切な時期に社会復帰させたいと述べました。この後内田被告は改めて結果の重大さを感じました、今後も反省謝罪償いの日々を送りますと述べ、すべての審理を終えました。判決は今月22日に言い渡されます。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円16銭から17銭となっています。1ユーロは184円80銭から81銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より57ドル96セント安い5万808ドル82セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末より 280.125 上がって25,589.557 となっています。以上この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

6月9日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージポップスフランキー・ヴァリ・フォーシーズンズ作品集、この後すぐお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクションアン・ルイス作品集です。グッドバイ・マイ・ラブ、ハネムーン・イン・ハワイ、フォー・シーズン、アイム・ア・ロンリー・レディなどの曲をお送りする予定です。4時台は明日への言葉、声のない対話が教えてくれることと題して手話通訳士の森本幸男さんのお話です。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップスフランキー・ヴァリ・フォーシーズンズ作品集です。フランキー・ヴァリは1934年アメリカ・ニュージャージー生まれです。ボーカルグループフォーシーズンズを結成、1962年発表のシェリーが全米1位になり、人気は世界的なものとなりました。1965年からはフランキー・ヴァリとしてソロ活動を始め、君の瞳に恋してる、グリースなどが大ヒット。音域が広く、特に高い音域の力強く美しいファルセットが特徴です。2005年にブロードウェイで初演されたミュージカルジャージーボーイズは、フォーシーズンズのメンバーそれぞれの視点から語る電気的な作品で、映画化もされています。今夜はフランキー・ヴァリがメインボーカルを務めたフォーシーズンズの曲、そしてフランキー・ヴァリのソロの作品も合わせてお楽しみいただきましょう。最初はフォーシーズンズにとって初めてのチャート首位獲得曲、シェリーをお聴きいただきます。1962年の発表です。全米チャート1位、リズム&ブルースのチャートでも1位を獲得しました。フォーシーズンズでシェリー。

フォーシーズンズでシェリーでした。このシェリーの翌年、1963年発表の恋の張り切りボーイを次にお送りします。英語の現代は Walk like a man、 女の子に振られた後お父さんから言われた言葉です。男らしく歩け、そして男らしく話せとお父さんから言われてしまうんですが、つまりもう彼女のことは忘れても、もっと堂々としていろと言われるわけですが、それがなかなかどうしてそうはいかないようです。フォーシーズンズにとって3曲目のナンバーワンヒットとなりました。フォーシーズンズで恋の張り切りボーイ。

フォーシーズンズで恋の張り切りボーイでした。同じ1963年発表の曲をもう2曲ご紹介します。まずキャンディーガール、初期のフォーシーズンズのヒット曲の一つです。そしてもう1曲ステイ、これはカバーなんですが、オリジナルは1960年のモーリス・ウィリアムズ&ゾディアックスの曲です。では、フォーシーズンズでキャンディーガール、ステイ、2曲続けてどうぞ。

フォーシーズンズで恋の張り切りボーイとステイ2曲続けてお送りしました。2曲続けてと自分で紹介しておきながら途中でちょっと声を挟んでしまいました。大変失礼いたしました。では続いては1964年の発表の2曲お送りします。悲しき朝焼けとロニーです。この1964年という時期はちょうどビートルズをはじめとしてイギリスの音楽がチャートを席巻している時期だったんですが、そんな中で悲しき朝焼けは全米チャート3位、ロニーは6位とヒットを記録しました。これについてフランキー・ワリはこの時期ブリティッシュインベージョンに直面してなおグループが活躍し続けられたのはイギリスのアーティストを真似ようとせずオリジナリティを貫いたためだろうと振り返って述べています。フォーシーズンズで悲しき朝焼け、ロニー、2曲続けてどうぞ。

フォーシーズンズで悲しき朝焼けとロニー2曲お送りしました。続いての2曲も同じく1964年発表です。まず悲しきラグドール。フォーシーズンズのメンバーニック・マッシが一番気に入っていたという曲です。フォーシーズンズにとってはこれが4曲目のナンバーワンヒットとなりました。そしてもう1曲アローン。オリジナルは女性コーラスグループのシェパード・シスターズの1957年のヒット曲です。では、フォーシーズンズで悲しきラグドール、アローン、2曲続けてどうぞ。

0: フォーシーズンズで悲しきラグドールアローン2曲お送りしました。フォーシーズンズの作品、続いては1965年発表のバイバイベイビーをお送りしましょう。全米12位のヒットを記録しました。この曲、10年後の1975年にはベイシティローラーズがカバーして大ヒット。その同じ年、郷ひろみさんも日本語でカバーしています。フォーシーズンズでバイバイベイビー。
1: Put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

フォーシーズンズでバイバイベイビーでした。続いての曲は I've Got You Under My Skin。 もともとは1936年のミュージカル映画踊るアメリカ艦隊のためにコール・ポーターによって作られた曲です。1966年にシングルとして発表されました。フォーシーズンズで I've Got You Under My Skin。

Four Seasons で I've Got You Under My Skin でした。ここまで Four Seasons の作品をお送りしました。ここからはその Four Seasons のメインボーカルを務めたフランキー・ヴァリのソロの作品をお送りします。まず1965年発表の太陽はもう輝かない、ウォーカーブラザーズによるカバーが大ヒットしてよく知られています。フランキー・ヴァリで太陽はもう輝かない。

フランキー・ヴァリで太陽はもう輝かないでした。フランキー・ヴァリの作品、続いては1967年発表の君の瞳に恋してる。全米2位を記録した代表作の一つです。多くのアーティストがカバーしているスタンダードナンバー、そのオリジナルがこちらです。フランキー・ヴァリで君の瞳に恋してる。

フランキー・ヴァリで君の瞳に恋してるをお聞きいただきました。フランキー・ヴァリのソロ作品、続いては瞳の面影。これはもともとフォーシーズンズによってレコーディングされていた曲ですが、レーベルの意向でその時はリリースされませんでした。そして1974年ヴァリのソロ名義での発表となり、別のレーベルからリリースされました。全米チャート1位を記録しています。フランキー・ヴァリで瞳の面影。

フランキー・ヴァリで瞳の面影でした。フランキー・ヴァリフォーシーズンズ作品集、締めくくりはフランキー・ヴァリのソロとしての最大のヒット曲グリースをお送りしましょう。1978年に公開されたジョン・トラボルタ主演のミュージカル映画グリースのためにビージーズのバリー・ギブが制作しました。フランキー・ヴァリの歌でグリース。

0: フランキー・ヴァリでグリースでした。ロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フランキー・ヴァリフォーシーズンズ作品集。今夜お送りした曲はフォーシーズンズの曲からシェリー、恋の張り切りボーイ、キャンディーガール、ステイ、悲しき朝焼け、ロニー、悲しきラグドール、アローン、バイバイベイビー、 I've got you under my skin。 そしてソロとしてのフランキー・ヴァリの曲で太陽はもう輝かない、君の瞳に恋してる、瞳の面影、グリース、合わせて14曲お送りしました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1をお送りする予定です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は自民党の役員会で、今月中旬にフランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議に合わせてヨーロッパを訪問するとした上で、各国首脳との連携を深めたいという考えを示しました。この中で高市総理大臣は、今月中旬にフランス東部のエビアンで開催される G7 サミットに合わせてヨーロッパを訪問するとした上で、地域や世界の諸課題について各首脳と議論を行うとともに、日本の国益の観点から各国との連携を深めたいと述べました。さらに日本を訪問するマレーシアのアンワル首相との首脳会談を明日10日に行うことも明らかにしました。 一方、先週今年度の補正予算が成立したことについて関係者の尽力に謝意を示した上で迅速な執行に努める考えを示しました。また大雨などの自然災害が発生しやすいシーズンに入ることから政府与党で連携して危機管理に万全を期すよう指示しました。米の安定供給を目指して自民党の農林関係の幹部が主食用の米の生産を抑える機能を果たしてきた補助金について生産性の向上を促す方向に見直すべきだとする提言書を鈴木農林水産大臣に提出しました。自民党の農林関係の幹部は昨日農林水産省を訪れ鈴木大臣に来年度からの水田政策の見直しに向けた提言を提出しました。この中では水田で主食用の米の生産を抑える機能を果たしてきた補助金について生産性の向上を促す方向とし小麦や大豆が畑に作付けされる場合や主食用のうち業務用の米なども一定の条件で対象に加えるよう見直すべきだとしています。その上で来年度の予算編成などを通じ農業者の努力が報われる政策にするよう強く求めています。自民党の農林関係の幹部はこれに先立って総理大臣官邸を訪れて高市総理大臣に提言を提出し農林水産省はこれを踏まえて最終的な見直しの内容をまとめることにしています。江藤拓元農林水産大臣は総理大臣官邸で記者団に対し今後希望を持てる農業の構造を作るために構造転換をすると説明した。総理からは概略について了解してもらいしっかりやってほしいと激励を受けたと述べました。同性同士の結婚を認めていない法律の規定は憲法に違反すると訴えている全国の集団訴訟の原告と弁護団が同性婚の法制化を求めるおよそ3万6000筆の署名を最高裁判所に提出しました。同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして同性のカップルなどが国を訴えた集団訴訟について最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めています。各地の原告と弁護団などは性的マイノリティの人たちの権利向上などを呼びかける6月のプライド月間に合わせて同性婚の法制化を求める署名を集め昨日およそ3万6000筆の署名を最高裁判所に提出しました。要請のあと関西訴訟の原告の坂田真知さんはパートナーや娘と暮らし地域で受け入れられているが法律だけが追いついていない一刻も早く違憲判断を示してほしいと話していました。また北海道訴訟の原告の中谷恵里さんはパートナーシップ制度などを利用して家族であることを証明し続けてきたが法律によって異性カップルと同様の結婚が同性間にも保障されることが必要不可欠だと思うと話していました。一連の集団訴訟は全国5カ所で6件起こされ2審の判決は憲法違反が5件合憲が1件と判断が分かれています。以上この時間のニュース杉原充がお伝えしました。3時5分です。

6月9日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがご案内しています。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は昭和歌謡スターセレクション、アン・ルイス作品集、この後すぐお送りします。4時台は明日への言葉、声のない対話が教えてくれることと題して、手話通訳士の森本幸男さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りします。では3時台日本の歌、心の歌です。今夜は昭和歌謡スターセレクション、アン・ルイス作品集をお送りします。アン・ルイスさんは1956年6月5日生まれ、ということは先週お誕生日迎えられたばかりですね。お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人で、英語を第一言語として育ったそうです。幼い頃から雑誌のモデルとして活動していました。そして14歳の時に作詞家の中西玲さんにスカウトされて、1971年昭和46年に白い週末で歌手デビュー。結婚、出産、育児のため一時休業しましたが、1982年に復帰。その後ロック志向を強め、六本木心中やアー無情が大ヒットしました。ハードロックからディスコまで幅広い楽曲を歌う歌手として活躍されました。現在はすでに芸能界を引退されています。今夜の2時台はアン・ルイスさんの曲でお楽しみいただきましょう。1曲目は Goodbye My Love、 Goodbye My Love です。昭和49年発表、アン・ルイスさんの6作目のシングルです。アン・ルイスさんにとってこれが初めてのヒットシングルとなりました。後にテレサ・テンさんをはじめ多くのアーティストがカバーしています。作詞中西玲、作曲平尾正明、アン・ルイスさんの歌で Goodbye My Love。

今日の1曲目、アン・ルイスさんで Goodbye My Love でした。同じ昭和49年、今の Goodbye My Love の次に発表された7作目のシングルがハネムーン・イン・ハワイです。作詞作曲は Goodbye My Love と同じコンビです。中西玲さん、平尾正明さん。昭和39年の海外旅行の自由化、そしてその後ジャンボジェット機が就航したりして海外旅行が当時ブームになったそうですが、それでもまだこの時代誰でも気軽にとはいかなかったかと思います。まだまだ憧れのハワイ新婚旅行だったんでしょうね。作詞中西玲、作曲平尾正明、アン・ルイスさんの歌でハネムーン・イン・ハワイ。

アン・ルイスさんでハネムーン・イン・ハワイでした。今お聴きいただいた1曲目のグッバイ・マイ・ラブ、そして2曲目のハネムーン・イン・ハワイ、この2曲はともに昭和49年発表のアルバムハネムーン・イン・ハワイに収録されています。次にお聴きいただく曲はそのアルバムからシングルカットされたフォーシーズン。アン・ルイスさんのシングルとしてはこれが8作目となります。これも先ほどの2曲と同じ制作人です。作詞中西玲、作曲平尾正明、歌はアン・ルイスさんでフォーシーズン。

アン・ルイスさんでフォーシーズンでした。アン・ルイス作品集、続いては16作目のシングル I'm a Lonely Lady をお送りしましょう。昭和54年に発表されたアルバムピンクキャットからの先行シングルです。このアルバムは山下達郎さんのプロデュースで、それまでのアイドルや歌謡曲路線から脱却してよりロック色を強めていく、その過渡期に発表されました。劉真知子作詞、加瀬邦彦作曲、アン・ルイスさんで I'm a Lonely Lady。

アン・ルイスさんで I'm a Lonely Lady でした。今夜の3時台はアン・ルイス作品集をお送りしています。先ほどの I'm a Lonely Lady に続いて、同じ昭和54年17作目のシングルとして発表されたのが次にお聴きいただく曲です。恋のブギウギトレイン、山下達郎さんが作曲とプロデュースを担当しています。作詞は吉田美奈子さんです。そしてこのお二人共にコーラスにも参加しています。アン・ルイスさんの歌で恋のブギウギトレイン。

ン・ルイスさんで恋のブギウギトレインでした。アン・ルイス作品集。続いては昭和55年発表19作目のシングル、リンダです。もともとアン・ルイスさんの本名がアン・リンダ・ルイス、つまりリンダはアン・ルイスさんのミドルネームなんですね。でこの曲の作詞作曲を手掛けたのはシンガーソングライターでアンさんの友人でもある竹内まりやさん。アンさんが結婚すると聞いて彼女のミドルネームをタイトルにした歌をプレゼントすることにしたそうです。竹内まりやさんにとってこれが他の人に提供した初めての曲となりました。そしてこの曲には山下達郎さんがコーラスで参加しているんですが、まりやさんはこの曲のレコーディングが結果的に私と達郎の結婚のきっかけとなったことを思うと、アンには感謝しかありませんと語っています。作詞作曲竹内まりや、アン・ルイスさんの歌でリンダ。

アン・ルイスさんの歌でリンダでした。さて、アン・ルイスさんは昭和56年にお子さんを出産して育児に専念するため音楽活動を一時休止していましたが、昭和57年活動再開して20作目のシングル「ラ・セゾン」を発表しました。作詞は歌手活動からこの時すでに引退していた山口百恵さんが、結婚後のお名前三浦百恵の名義で手掛けています。アンさんと百恵さんがもともと友人関係だったことから実現しました。そして作曲は沢田研二さんです。チャート3位を記録しています。アン・ルイスさんの歌でラ・セゾン。

アン・ルイスさんでラ・セゾンでした。続いては六本木心中、昭和59年発表、アン・ルイスさんの24作目のシングルです。作詞の湯川玲子さんはこの曲の歌詞をニューヨークに向かうその飛行機の中で書いたそうです。湯川玲子作詞、ノーバディ作曲、アン・ルイスさんの歌で六本木心中。

発表のああ無情。平成18年には米倉涼子さん主演のテレビドラマ不審の時ウーマンウォーズの主題歌として使用されました。アン・ルイスさんでああ無情。

アン・ルイスさんの歌で六本木心中でした。次の曲も今の六本木心中と同じく作詞湯川玲子、作曲ノーバディのコンビによる作品です。昭和61年

アン・ルイスさんの歌でアーム・ジョーでした。アン・ルイス作品集、最後の曲は平成元年発表のウーマン。平成8年にはテレビアニメシティハンターザ・シークレットサービスのエンディングテーマとして使用されました。作詞石川あゆ子、作曲中崎秀也、アン・ルイスさんでウーマン。

0: アン・ルイスさんの歌でウーマンでした。日本の歌心の歌昭和歌謡スターセレクション、アン・ルイス作品集。今夜お送りした曲は Goodbye My Love、 Honeymoon in Hawaii、 Four Seasons、 I'm a Lonely Lady、 恋のブギウギトレイン、リンダ、ラ・セゾン、六本木真珠、アー無常、ウーマン、以上10曲でした。明日の3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は低気圧が北海道を通過するでしょう。一方、日本の南には前線が停滞します。沖縄と奄美は雨が降ったり止んだりで、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、土砂災害の危険度が高まる恐れもあります。九州南部は昼過ぎまで各地で雨が降るでしょう。夕方以降は雨の降り方が弱まり、止むところも増えてきます。九州北部も雲に覆われたままですが、雨は明け方までとなりそうです。中国と四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も一日を通して雲が多く、午前中はところどころで。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンの

0: アフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。出版大手角川が雑誌の制作を委託していたライターやスタイリストなどに必要な取引条件を示していなかったなどとして、公正取引委員会が近くフリーランスを保護する法律に違反した疑いで再発防止を求める勧告を出す方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、東京千代田区の出版大手角川はおととし冬以降、雑誌の制作を委託するフリーランスのライターやスタイリスト、イラストレーターなど100人余りに対し、報酬の支払い期日など取引条件の全部または一部を示していませんでした。フリーランスを保護する法律では、業務委託の際、書面やメールで取引条件を明示することなどが義務付けられていますが、角川では口頭で発注することが多かったということです。またあらかじめ支払い期日を示していない場合は、原稿などの成果物を受け取った日に報酬を支払う必要があるとされていますが、支払いは後日行われていたということです。公正取引委員会は、こうした対応がフリーランスを保護する法律に違反するとして、角川に再発防止を求める勧告を出す方針を固めました。角川をめぐっては、月刊誌の制作に関わるライターやカメラマンに対し、原稿料などの報酬を低く抑える買い叩きをしたとして、下請け法違反でおととし勧告を受けていました。角川は、公正取引委員会による調査を受けていることは事実であり、真摯に対応していますなどとコメントしています。次に、北海道医療センターなどが業者に廃棄処理を委託していた電子カルテの情報などが記録されたハードディスクがインターネットオークションに出品されていたことが分かり、国立病院機構は少なくとも18万人分以上の患者や職員の個人情報が外部に流出したと発表しました。去年6月、インターネットオークションでハードディスクを含む情報記録装置を落札した人から、北海道医療センターのものと思われるデータが保存されているという情報提供があり、北海道医療センターが6 類似するハードディスクを回収して調査していました。その結果、31個が北海道医療センターで、2個が北海道がんセンターで、電子カルテシステムの情報などを記録するために使われていたものだと分かったということです。このハードディスクには、おととしまでの患者や職員の氏名や住所、病名など、少なくとも18万6900人分の個人情報が記録されていたことが確認されたということです。現時点で不正利用などは確認されていないということですが、流出の恐れがある個人情報は最大でおよそ51万人分に上る可能性があるとしています。これらのハードディスクを含む情報記録装置は、それぞれの医療機関がおととし石狩市にある同じ廃棄物処理業者に破砕した上での廃棄を委託していたもので、国立病院機構は業者を刑事告発したということです。国立病院機構は情報流出が判明した患者に対して文書で謝罪するとともに、専用の問い合わせ窓口を開設して相談を受けることにしています。去年の打ち上げ失敗からの再起をかけ、明日予定されていた日本の主力ロケット H3 の打ち上げは、天候の悪化が予想されるため延期されました。H3 ロケットは去年12月の打ち上げに失敗していて、JAXA は失敗の原因となった衛星を乗せる土台を補修し、およそ半年ぶりに打ち上げを再開させる予定です。打ち上げは明日種子島宇宙センターで行われる予定でしたが、 JAXA は天候の悪化が予想されるとして打ち上げを延期すると発表しました。新たな打ち上げ日は未定で、引き続き天候を見極めて決まり次第発表するとしています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。4時5分です。

0: 6月9日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。4時台は明日への言葉です。今夜は声のない対話が教えてくれることと題して、手話通訳士の森本幸男さんのお話です。森本さんは岡山県出身の70歳、手話通訳士として長年聞こえない方たちと社会との橋渡しを続けてきました。森本さんは学生時代に耳が聞こえない友人と出会い、手話を学び始めました。卒業後は盲学校や聾学校で勤める傍ら、手話通訳のボランティア活動を続けてきました。34歳の時に始まった第1回手話通訳技能認定試験に合格したことをきっかけに、医療や裁判の現場などでも通訳士として活躍しています。一方で、多くの人に手話の必要性や魅力を知ってもらうため、大学の授業やエンターテインメントの場でも手話を積極的に取り入れています。森本さんが手話通訳士としてたどり着いた伝えることの本質について伺いました。聞き手はラジオ深夜便の高村真代ディレクターです。
1: 今日はスタジオに手話通訳士の森本幸男さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今よろしくお願いしますという言葉と合わせて森本さんの右手が動きました。はい、これは手話ですね。
2: あ、そうです。
1: はい、はい、右手をこう目の前で、はい、
2: 鼻のところに原骨をつけて、それを前に、手刀を前にお願いしますというふうに出したんですね。
1: はい、
2: これがよろしくお願いしますという手話です。
1: 私も実はこの収録にあたりですね、いくつか今インターネット上

0: の動画でもたくさん手話の動画がありました
1: あ
0: の
1: りま
0: で、
1: すね。
0: ちょっとだけ覚えてきたんですけれども、おはようございますはいかがですか？
1: おはようございますという手話はですね、朝枕から頭を外すという意味合いがあって、やはり同じ げんこつをですね、耳のあたりにつけて、それを下に下ろす。げんこつが枕だと見立てて、枕から頭を外す。
0: 起きたような感じになるんですね。
1: で、これが実は意味としては朝
0: 朝。
1: なんですね。朝全体を示す手話になるんですけども、で、その次にペコッとお辞儀をするということで、おはようございますの意味の手話です。
0: じゃあ、朝とお辞儀をすると、おはようございますになるということです
1: そうで
0: ね。
1: す。今お話ししたげんこつで枕を示すとか、そういったものはもう聞こえない人の生活の中で生まれてきて、定着してきたものなんですが、皆さん聞こえない人同士が「あ、これいいね」って使うようになったと。で、それが定着したという一つ流れがあります。で、例えばいろんな手話があって、一つ挙げるとキリがないんですが、例えばコンビニエンスストア、まだ最近の言葉ですが、両手で2本と
0: 2本。
1: 4本で、これが2と4で、これを横にぐるっと回す。そうするとこれで24時間という意味になるので、厳密に言うと24時間営業だけではないんですが、コンビニは24時間営業していると。というところで、誰かが考えたものが、いいね、いいねということで使われるようになって。
0: 手を2と4にして回すと、コンビニっていう意味になる
1: そう
0: んで
1: なん
0: す
1: です。
0: ね。そうですか。
1: そんな感じで、ですから、そういうふうに最初のきっかけは何であっても、言葉として定着していけば、手話も日本語も同じで、今日本語の一つ一つの語源っていうのは、みんな知らないままで使ってますよね。
0: そうですね。時代時代で新しい言葉が生まれていって、私も今10代の方たちが使う言葉でわからない言葉、新語もありますから、同じように手話も時代に合わせて新たなものが生まれているんですね。
1: そうなんです。
0: さらに言うと、国によっても手話は違うそうですね。
1: そうなんです。
0: いわゆる外国語になるわけですよね。
1: よく私たち聞かれる質問の一番、多いものが、手話を覚えると世界旅行に行っても海外旅行に行っても便利ですよね、みたいな質問を受けることがあるんですよね。でも便利ではないんですよね。日本の手話が海外で通じないというのは、日本は日本の文化というものがあるんですね。で、例えば一つの例で言うと、ありがとうという感謝を伝える手話は、片方の手のひらを下に向けて横に向けると。で、そこにやはり手刀をちょんとつけて上に持ち上げるんですけども、これは実は日本の大相撲で賞金をもらった力士が、ごっつぁんですと言いながら手刀を切りますよ
0: そうで
1: ね。
0: すね。
1: その仕草をありがとうというふうに手話にしたという説があるんですね。ですから日本的ですよね。
0: 確かに海外で相撲の文化は分かりにくいですよね。
1: そうなんです。で、逆にアメリカのそういう感謝を伝える手話というのは、顎のところに手を当てて前にポンと出すんですね。ちょうど
0: ちょっと投げキッ
1: 投げ
0: ス
1: キ
0: の
1: ッス
0: よう
1: みた
0: な。
1: いに、唇ではなくて顎のところからポンと出す感じで、投げキッスみたいなところで「サンキュー」とか「
0: サン
1: あり
0: キ
1: が
0: ューにな
1: とう」
0: るん
1: と
0: で
1: い
0: す
1: う
0: ね。
1: ことなんです
0: そ
1: ね。
0: うですか。
1: そんなふうに国によって全て違うというふうになってるんですね。
0: ここまで聞いているだけでも、手話って想像以上に面白いものですね。
1: 確かにそうですね。
0: そのあたりの魅力、面白さはどんなところに感じますか？
1: そうですよね。魅力と言えるのでしょうか。日本語って、音声語って相手の顔を見なくても耳から聞こえていればコミュニケーションが成り立つ。だから相手と会っても、本当にそっぽを向いてても会話ができている。でも手話は相手の顔を見ないと成り立たない
0: そうで
1: 言
0: す
1: 語なんです。
0: ね。
1: で、手だけ見えればいいんじゃないのってよく言われることがあるんです。

0: ですが、はい、手話って手の言葉話と書くんですが、はい、実際には顔のいろいろなところ、例えば眉を上げ下げするとか、口をちょっと開けるとか、口を閉じて膨らませるとか、
1: ちょっと怒ってるような表情だったりとか、
0: そういったことで、はい、手話のいわゆる文法に表情も関係あるんですね。文法になってるんです。ですから相手の顔をしっかりと見ると、よく聞こえないご夫婦の方に言われるんですが、はい、喧嘩する時も相手の顔を見ないと喧嘩ができない
1: そっぽ向けないんですね
0: そうなんです、はい、そういう話はよく聞きます。
1: なるほど、
0: はい、そうですね、私は50年ぐらい前から手話をやってるんですけれども、今はもう言語として手話も認められているので、言語として覚えたいという方がたくさんいらっしゃるんですが、私たちが覚え始めた時はとにかく耳の聞こえない人と会話はしたいというだけだったんですね。言語というよりもどうやったら覚えられコミュニケーションできるんだろうということしかなかった時代もあって、それですからその時は聞こえない人のこともよく知りたいなとか、もし困ってることがあったらなんかできることあるかなとか、そういう気持ちの方が先に出ていたというのが結構ありますね、昔は。
1: はい、そんな森本さんが遡って手話と出会ったのが20歳の頃ということなんですが、はいはい、その時のことはどんなふうに覚えていらっしゃいますか？
0: はい、もう非常に鮮明に覚えているんですが、私は18歳まで岡山県の山奥の町で育って、高校卒業して東京に来て、
1: はい、
0: で大学3年の時に初めて聞こえない方と出会ったんですね、うん、でその出会い方も東京の板橋区にある荒馬座っていう劇団があって、
1: はい、
0: そこの付属養成所というのが始まったのがちょうど20歳の時の4月だったんです、うん、ちょうどぴったし50年前なんですけどね。
1: そうですか、は
0: い、でそこで同期で一緒に全部で15人ぐらいいる中に一人耳の聞こえない女性がいて、
1: はい、
0: 一緒にいろんな稽古、太鼓を叩いたり踊りをやったり、そういったことをやる中でやっぱりコミュニケーションを取らなきゃいけないということで、あれ聞こえない方とどうやってコミュニケーションを取ったらいいんだろう、
1: うん、
0: と思った時に、あ、目は見えてるから、じゃあ筆談をすればいいじゃないかなということで筆談を始めたんです。
1: はい、
0: はい、で、まあ夜でも室内でしたからメモ帳で、はい、筆談していたんですが、簡単な言葉を、まあ、聞き取れるような言葉で出してもらったりで、ですから私がずっと一方的に書いてやっていたんですが、2ヶ月ぐらいそういう形で筆談で通じてるなと思っていたんですが、
1: はい、
0: ある時その聞こえない方がみんなのミーティングの中で発言をするということで、うん、文章を書いてくれて、それを私が代読するということで、はい、そのメモを預かったんですね、
1: はい、
0: じゃあ読もうと思った時にその文章が読めなかったんです。で単語は別に問題ないんですが、
1: はい、
0: 手におはという助詞ですね、はい、私はとか私がとか、はい、そういったところがですね微妙に違ったんですね。このまま読むと意味が違っちゃうなと思ったから、はいはい、でも返して読めないから返すわけいかないので、うん、それをなんとか一生懸命読んで、なんとか読めたなと思ってそのメモを返したら、その方は私の見てる前でビリビリと破いてポケットにそのメモを入れたんですよ、うん、
1: はい、
0: だからあ、それぐらいその方にとってはショッキングなことだったんだなと、ご自分の文章が苦手なところを私が知ってしまったということで、うん、どうしてかなと思っていろいろ調べたり、はい、いろんな方に聞いたら、うんうん、耳が聞こえないので幼い時から耳から音を聞いて日本語を獲得したり、
1: うん、
0: あるいは大きくなっても新しい言葉を手に入れるということが耳が聞こえないので難しいわけですよね、
1: うん、
0: ですから耳の聞こえないお子さんのやっぱ一番のなんとか教育というのは言葉を入れるという、言葉を作っていくというところがあるんですが、うん、まあ、そこでやはりあんまりうまくいかなかった限界があった方だったと思うんですね。
1: 確かに手話を必要とする方々にもいくつかその状況があって、

0: 者と言われる方、
1: はい、
0: 難聴者、
1: はい、
0: もしくは中途失調者という途中から聞こえなくなった方によってやはり手話の必要度であったり、
1: はい、
0: 獲得工程が違うわけですよね。
1: そうですね。その私がご一緒した方というのはその後手話でコミュニケーションを取るようになったんですが、
0: はい、
1: 手話は非常に流暢で、さっきから言うような表情も伴ってすごく分かりやすい手話をされるんですが、やはり日本語では書いたり読んだりすることが得手ではない方だったんですね。で
0: も幼い頃から耳が聞こえない場合は、はい、本当に手話がもうご自身の、はい、まあ、外国語の表現でいうと母国語のような形ですよね。
1: はい、ですから今おっしゃられたろう者という場合、ろうは耳が聞こえないという意味のろうで、はい、で物者と書くんです、ろう者というんですが、そういうその方々の母国語は今おっしゃったように手話だと、そういうふうにおっしゃる方がたくさんいらっしゃって、
0: はい、
1: でそうすると日本語が苦手でも別に手話ができるから大丈夫だというふうに胸を張っていらっしゃる、でもう一つ今度は耳が聞こえづらい聞こえにくい方のことを難聴者というふうに言いますが、
0: はい、
1: まあ、難聴者の方の場合ですと耳から聞こえづらくても日本語を小さい時から聞いて成長されていく場合は日本語を獲得をされている、
0: はい
1: はい、逆にその後手話を覚えようとすると、
0: はい、
1: うまく手話が身につかない、
0: 難しい第二外国語のような形になるわけですよね。
1: そうなんです、はい、で耳が聞こえづらいということで聞こえない方と聞こえづらい方でやはり耳から情報を得るのはやはり困難が生じるのでやっぱり手話を覚えた方がいいだろうということで聞こえにくい難聴者の方も一生懸命手話を覚える方もいらっしゃるんですね、
0: はい、
1: でも日本語を獲得した後に手話が入って第二外国語のように入っていきますからどうしても手話がですね日本語に合わせた手話の方が楽だという場合があるんですね、はい、手話はもうここで説明しますとろう者耳が聞こえない人で使う手話というの日本手話というのは文法がそれ独自のものがあって、はい、音声の日本語とは違う文法があるんですけど、はい、中途で聞こえなくなった方とか難聴の方というのは日本語で育ってますから、
0: はい、
1: 手話を改めて入れようとすると文法がこんがらがってしまってという方がやっぱりあるんですね、
0: はいはい、全くですから先ほどね言語とおっしゃっていましたが、
1: はい、
0: 日本語っていう言葉と日本語の手話ではなく手話という言語があるという認識をね改めて私もね、はい、持たないといけないなと思いますね、
1: はいはい、
0: まあ、そうした聞こえない方との出会いがあって、
1: はい、
0: 少しねこうちょっとこう気持ちの上でやり取りがあったと思うんですが、
1: はい、
0: その後はいかがだったんですか。
1: あ、はい、劇団でその聞こえない方と出会って、まあ、筆談で失敗をしたけれどもその後手話を教えていただけるようになって、
0: はい、
1: 生き生きとした手話をされる方だったので、うん、その方について手話を教わったりあるいはその方が地域の手話サークル、
0: はい、
1: 各東京ですと何々区とか市というところの手話の勉強任意の勉強の団体があるんですね。そういったところに連れて行ってくれて、いろんな手話を覚えたんです、はい、である程度覚えられるようになって20歳を過ぎて21歳の夏ぐらいに大学の中でやっぱり所属していたサークルで合宿があったんですね、
0: はい、
1: その合宿に参加したらそのサークルにも実は聞こえない学生がいたんです、
0: うん、また出会いがあったわけですね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: で、あ、聞こえない学生だから私はその劇団で聞こえない方と出会いあって手話も覚えているのでその聞こえない学生に 自己紹介を手話でやったんですね、
0: はい、
1: そしたらその方が私手話できませんって言ってきたんですよ、
0: うん、
1: はい、私は耳が聞こえない人はみんな手話ができるんだと思っていたら
0: 確かに
1: その大学で出会った方は手話を知らなかったんです、
0: はい、
1: と思ったら、まあ、その劇団で会った方はずっと小さい時から聾学校という学校で表向きは手話がまだ禁じられていた時代があったその時代に育った方なので、うん、友達同士聞こえない同士でこっそりと手話をやっていたけども、うん、それがずっと身について成長された方で、
0: はい、
1: で一方大学で出会った方は聞こえない小さい時に聞こえない

0: 読めなくなったんですけども手話をやってはいけないということが厳しい聾学校に通って、はい、そして高校からは地域の学校に高校に行ってましたから手話を覚えるチャンスがなかった方だったんです。
1: 先ほど手話を、ね、使ってはいけない時代があったとおっしゃったんですが、はいはい、どんな状況だったんですか。
0: そうですね、その背景には聞こえる人に近づけるための教育という理念考え方があったんですね、うん、耳が聞こえなくても例えば相手の唇の形を読み取る、うん、読心って言いますけども、はい、唇を読むとあとその訓練をすることによって声を出す、これも結構難しいんですが、はい、いろんな例えばろうそくの炎を前にしてふっとかはっとかという息を出す音で消すとか、うん、そういう本当に厳しい訓練をしながらやれば音声はある程度獲得できるんだと、はい、で相手の唇を読めばできるんだと、だから目標は聞こえる人と同じになるんだという考え方が強くあった、
1: はい、
0: ということがあったので聾学校では手話を禁止されていた。
1: そうするとコミュニケーションを取る機会を少しこう奪われてしまったということも言えますよね。
0: そうですよね、
1: はい、まあ、そうした2人の方と学生時代に出会って、はい、その後の大学生活というのはいかがだったんですか。
0: はい、でその大学で出会った手話知りませんっていう聞こえない方、素朴な疑問があって、
1: はい、
0: 友達とどういうコミュニケーションを取っているかとか、あと授業をどんなふうに受けているの、聞こえなかったら分かんないのかなと思ったんですね。で聞いたら友達と一対一で接するときは相手の唇を読むことがまあまあできるので、
1: うん、
0: そんなに困らない。高校とか中学の時にはまあクラスの一番前の席で先生を目の前にして唇を先生の唇読んだり、あと中高だったら結構黒板にいろいろ書いてくれるから、うん、それを手がかりに勉強ができていたと、
1: はい、
0: それから大学に入った途端に先生との距離が遠くて、
1: うん、そうですよね、はい、教室というか広いですもんね。
0: そうですよね。あるいはテキストといっても使わなかったりする先生もいて、うん、もう途端に分からなくなったので、はい、友達のノートを借りて勉強してるということを聞いたから、あれ何のために大学にいるのって、ノート借りて勉強できるんだったら大学に来る必要がないじゃないと思ったんですよね。でこれはおかしいよねと思ってそういう話をする中でもその方とじゃあとにかく手話を一緒に覚えましょうと、
1: うん、
0: ということで一緒にいろんな地域の手話をやってる方やあるいは同年代の聞こえない学生、
1: はい、
0: が他の大学にもいたのでそういう方と交流しながら手話をどんどん覚えていって、うん、次の年に一緒に大学の中でそういった手話のサークルというのを立てたんです、
1: はい、うん、自ら動き出したんですね、
0: はいはい、たったの4人でなったんですけど立てて、はい、で目的はその聞こえない方の授業にみんなでついていってそばに座って先生の喋ってることをずっとノートに書いていって見てもらうと、
1: うん、
0: で手話が少しできるようになったらその先生が言ってる冗談ぐらいは手話ができる、でも本題の難しい話は手話ができないのでずっとノートテイク筆談をしていたと、はい、でもそれをみんなで交代してやっていたというのがそのサークル手話サークル の、 活動だったんです。
1: こうサポートをしているというよりは本当楽しそうになんかこう一緒に何かができる喜びみたいなものを当時の学生の森本さんも感じてらっしゃったんですかね。
0: そうですよね、なんか大変な思いって、まあ、なかったというのは言い切れないんですけど楽しくやっていた思いがあります、
1: はい、そんな風にこうなんでしょうね、こう誰かに寄り添うというような感覚を学生の頃からお持ちだったのかなと感じますけれども、何がこう原点になったなと思いますか。
0: はい、私実は岡山で18歳まで高校卒業まで育ったんですが、
1: はい、
0: 中学校の時に国語を教えてくれて担任も持ってくれた先生がいらっしゃって、その方が非常にもう私の憧れですから、
1: うん、
0: 高校を卒業する時に私は学校の先生になりたいと思って、本来ですと工業は工業高校の建築家で、
1: はい、
0: 自分家の父親が左官ですね、うん、建築

0: の仕事をしていたので、
1: はい、
0: 高校で3年間建築を学んで家に帰って一緒にという思っていたんですが、うん、その先生の影響もあって高校3年卒業する前に大学に行って学校の先生になりたいというふうに思うようになったんですね、
1: はい、
0: でその時にそういう思いをその恩師の先生にぶつけたら、いやそういう時に、まあ、ちょうどクラスに同級生にやっぱり病弱でなかなか授業についていけない同級生が友達がいたんですね、はい、そういう友達も一緒に考えられる、
1: うん
0: ね、あのそういう子たちを見捨てちゃダメだよというようなことを教えてくれたんですね、
1: はい、
0: で一応理屈では分かっていても、じゃあどうすればいいかということは、目の前にそういった病弱の人がとか障害のある方がいなかったので、
1: うん、
0: ですから3年生になって初めて出会った聞こえない人にその時の気持ちがちょうどぶつけられるというか、まあ、一緒に何かやりたいなとか、弱い存在ということではないんだけれども、はい、一緒に何とか楽しめるとか、私たちがちょっと工夫すれば手話を覚えることで一緒に楽しめるんじゃないかなというふうに思って、うんだと思うんです。しっかり覚えてはいないんですけどね、はい、
1: そうした学生生活を送られて、はい、卒業後の進路はどうされたんでしょうか、はい、いろいろね紆余曲折もあったようなんですが、はい、少し教えていただけますか、
0: はい、実は教員になりたいと言っても郷里岡山の教員採用試験を4年生の夏に受けましたが、見事に不合格
1: 、はい、
0: まあ、勉強で足りなかったんですね。
1: 手話にねこう情熱がね熱が入りすぎましたかね。
0: そういう時期だったこともあるんですが、はい、ですから仕方なくそれから5ヶ月ぐらいはアルバイトをして、
1: うん、全く違う種類のアルバイトをして
0: 新宿の高層ビルがそのところたくさんできていて、はい、その40数階の天井裏のエアコンのなんですかね、パイプみたいなものを、
1: はい、
0: 取り付ける作業のアルバイトをしています。していました、
1: はい、そうですか。じゃあ全く違うジャンルのアルバイトをしながら、
0: はい、
1: 教員への夢は諦めかけた時期もあったわけですかね。
0: あったけども何とかしたいなと思ってた時に、はい、今度は埼玉県に坂戸老学校という老学校がありまして、
1: はい、
0: そこにも私学生の時にしょっちゅう行って子どもたちの学習指導とか、
1: はい、
0: 一緒に遊んだりとかしてたんです。そしたらその先生が今度寄宿舎、
1: うん、
0: 寮があるんですね、
1: はい、
0: 寮の職員がその当時寮母といって女性しかいなかったんですが、はい、その方が、まあ、産休に入ると赤ちゃんができて、
1: はい、
0: 産休に入るからその間だけ臨時の採用として来れないか、
1: はい、
0: と言われたので、もう老学校ですし、
1: はい、
0: もう二つ返事で行きますということで、うんうん、そこに勤めました。まあ教科を教えるということではなく、私もいろんな生活のことが分かったり、はい、一緒にグラウンドで遊んだり、
1: うん、
0: で私昔からサッカー得意だったので、
1: はい、
0: サッカーじゃ負けないよということで子どもたちと遊んだりしてすごく充実した7ヶ月間でした、
1: うん、7ヶ月間ということですから、
0: はい、
1: その後一旦終わってしまうわけですよね
0: そうなんです、
1: はい、
0: 臨時採用でしたので、
1: うん、
0: はい、実はその老学校の臨時採用の時に24歳だったんですね、
1: はい、
0: で25歳になってから10年間、今度は同じ埼玉県内にある盲学校、目の見えない子どもたちの学校の寄宿舎で男性寮母を本採用すると、正式に採用するという話があって、はい、でそれに飛びついたんです。で、うん、やっぱり老学校ではなく盲学校なんですが、はい、それに入るということで、うん、10年間盲学校で目の見えない子どもたちと、うん、接していて、で自分の自由になる時間では聞こえない方の病院受診とか会社の研修とか学校の参観日とか、うん、そういった通訳をやらせてもらってたんです、まあ、そういったことをしながら約10年間ですね、盲学校の寄宿舎寮母を務めていた最後の年に国が試験をすると、まあ、
1: はい、
0: 国が直接やるわけじゃないんですが、手話通訳士試験というのが始まったんですね。なのでそこに応募したんですね。第1回目の手話通訳士試験、まあ、厳密には手話 通訳技能認定試験っていうんですが、それをみんなで受けに行ったんですが、だって全国で1000人強の受験者があって、で合格者が190人ちょっとなんですね。それから合格率が 18% ぐらいだったんです、
1: はい、狭き門ですよね、まあ、そこになん
0: とか
1: 紛れ込んで
0: 合格することができました。
1: で見事合格をされて、はい、手話通訳士というね、はい、肩書きを手にされたわけですけれども、はい、その後盲学校から国立身体障害者リハビリテーションセンターに転職をされました、
0: はい
1: はい、お仕事にもこうした変化があったわけですね。
0: そうですね、あの手話通訳士という資格を取ったことで、まあ、一つ自分が今まで盲学校でしかできなかった、盲学校の仕事をしながら地域の通訳をやってたことが、うん、今度は仕事として手話を使える仕事に なれたんですね、まあ、それお誘いがあったので、
1: はい
0: はい、まあ、通訳士になれたから転職できた仕事だと思っています。
1: はい、この資格制度ができて手話通訳士として活動するようになって新たな気づきなどはありましたか？
0: あ、やはりあのそれまでやっていた仕事プラス、まあ、高度なあの通訳ができるようになったと。ということはですね、例えば病院であったり裁判であったり高度な内容の通訳をするということは、その現場に耳が聞こえない人がいるから通訳が手話通訳が必要なんですね。通訳を頼まれて行ってみたら、そこの裁判の弁護士が耳が聞こえなかった、
1: あ、はいはい、
0: というか聞こえない方が弁護士になれる、あの聞こえない方ってまだまだ日本でも20人弱ぐらいなんですね、うん、数が少ないです、はい、それよりはあの交通事故で被害を受けたり原告になるとか逆に被告になるとか、うんうん、そういう聞こえない人の方が多いんですね、
1: はい
0: はい、ですから聞こえない弁護士さんに通訳をすると、その弁護士さんが弁護している方、時には聞こえる方が被告になって、その弁護を聞こえない方が弁護士さんとして弁護する場合もあるですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、はい、そういうこともあり得るわけですね、はい、
0: そうすると聞こえる方が聞こえない方にありがとうっていうお礼を、
1: あ、
0: でその時に通訳をしながら、あ、いつも聞こえない人が弱い立場でありがとう、うん、ありがとうと言ってたけど、うん、その場面では聞こえない方、まあ、立場が いい悪いはないんですけども、聞こえなくても感謝される側にいるんだと、
1: うんうん、ですから私は聞こえる立場ですけれども、はい、聞こえない弁護士さんの言っている言語が伝わらないので、
0: はい、
1: その弁護士さんの手話を解釈してくれて、はい、私がありがとうって言うってことですよね、はい、
0: で同じような場面が病院でもありまして、
1: はい、
0: 聞こえないお医者さん、医療従事者っていうのもたくさんいるんです今、
1: うん、
0: でそういう方々が今まであのどっちかというと聞こえない立場で相手に対してありがとうありがとうと言ってたのが、お医者さんの聞こえない人は聞こえる方から感謝をされている、でそういう現場を見るとなんかそれだけでうるうるしちゃうというかね、それまでどっちかというと弱い立場が聞こえない、
1: はい、
0: で弱くないというか、まあ、聞こえる方の方がちょっとどっちかと上に来てやってあげてんだみたいなところがあって、その間通訳してる時になんで対等じゃないんだろうなと思ってた時に、そういう現場がの出くわすことが通訳士の試験通った後、はい、結構増えたんです。
1: 確かにあの私が聞こえるっていう世界がつい当たり前だと思ってしまうんですけど、手話が当たり前の世界があって聞こえる世界があって、もう本当に同じように成り立っているんだなっていうのは、まあ改めて当然なんですけどちょっととてもこう、はい、新たな気づきになりました。
0: ありがとうございます、
1: はい、まあ、の私もまだまだ勉強不足なところがあるんですが、そういった社会を前進させたいっていう思いも手話の現場で働きつつ、森本さんいろいろと次世代へ伝えたいということにも力を入れていらっしゃると思います。
0: はい、
1: 國學院大学では2004年から今年までですね、
0: はい
1: はい、あの今年の1月まで、
0: そうですね、はい、

0: いらっしゃいました。この手話学の講義っていうのはどういった内容でやってらっしゃったんですか？
1: はい、2つ大きく分けてありまして、1つは手話の実技、手話をそのものを身につけてもらうという実技の授業と、もう1つは手話というのはこういうものだ、文法を説明したり、あるいは手話の歴史であったり、あと今お話ししてきたような聞こえない方の生活労働、そういったことを説明する中で聞こえない方の理解を進めていこうというような座学の授業、その実技と座学と2つあって、その2つをお受けすることになったんですが、ただ実技の部分はやはり聞こえない方に教えてもらおうということで、同じ職場にいた聞こえない方に実技をお願いねと、で私は座学をやるよということで始めようとしたら、直前になってその聞こえない方がやっぱちょっと事情があって難しくなってしまったんですね、うん、で今からはもうちょっと交代できないのでということで、私が2つ担当することになったんですね、うん、
0: はい、
1: で、まあ、実技の授業で、まあ、普通一般的な市町村とかでやっている手話講習会っていうのはだいたい定員が30人ぐらい、
0: うん、
1: ですから、まあ、私も大学で教えても別に30人ぐらいなら教えられるかなと思って、教務会

0: 私が声のない授業をやっていくと、なんだなんだっていうことでみんなしっかり見てくれて、ちょっと目をそらすと違う話になっちゃってる、
1: はい、
0: まあそれは聞こえなく声出さなくても分かるように身振り手振りもそうですが、スライドを映したり、あと板書をしたりして誰も取り残さないぞという感じで進めていた授業だったんです。
1: それを22年間続けてらっしゃったわけなんですが、
0: はい、
1: いわゆる無言の授業はどんな反響がありましたか？
0: そうですよね、やっぱり聞こえないということを理解してほしいということもあって声を出さないということで、その結果やっぱりその授業を受けた方の中で何人か手話通訳士を目指す人がいたり、あと社会福祉士の資格を取って役所に勤めるとか、そういう人が出てきたことがとっても嬉しかったり、あともう一つ嬉しいのが、その1回目の授業で聞こえない学生がいたんです。僕は耳が聞こえませんってメモを書いてくれた学生がいて、はい、びっくりして、え、聞こえないのって、あ、分かったけどどうして授業してんのって言ったら、実はその前の私が学生、今から50年前の出会った大学の学生と同じ状況だったんです。授業が分からない、
1: あ、よく分からないまま授業に出ざるを得なかった状況だったんですね、
0: はいはい、でもそのメモの次に今日の授業はよく分かりましたって書いてあって、
1: 無言の授業はよく分かったということですね。
0: そうか、じゃあその学生をなんとかみんなで助けようということで、座学の授業の時に100人ぐらいいたんですが、こういう聞こえない学生がいるので自分の空いてる授業を時に授業に行って隣で書いてほしいということを言ったら30人ぐらい手が上がったので、あ、これはいいなということですぐやってもらって、でみんなで交代でその聞こえない学生の支援をしたと。
1: そうですか、じゃあこの50年で社会も随分変わってきたことを実感されてますね。
0: そうですね、
1: はい
0: はいはい、まあ、心配なのはこのままずっと続いてほしい、
1: うん、
0: で例えば手話通訳をやる立場で言うと、私今年71になるんですが、
1: はい、
0: 手話通訳者の平均年齢っていうのはうんと高くなってきているんですね、
1: はい、
0: それは他の福祉系の仕事に比べるとまだまだ養成より育成ですね、
1: うん、
0: が足りなかったり、あと資格、通訳士の資格を取ってもそれを活かせる職場がまだなかったりするので、
1: うん、
0: そういったこともつけること増やすことによって結果的に耳の聞こえない人、手話通訳を使う聞こえない方の生活が豊かになっていくと、というふうに思うんですね。だからこれはまだまだこれから解決しなきゃいけない課題がたくさんあると思います。
1: 確実に前進はしていますけれども、
0: はい、
1: 課題ももちろんあるわけですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: まあ、そういった課題がある中で、
0: はい、
1: また違った切り口で森本さんが手話を広める取り組みをしていらっしゃるのがエンターテインメントの分野かと思いますが、
0: はい、
1: このあたりの取り組みについて教えていただけますか？
0: はい、はい、今やっているのが、
1: はい、
0: 一般社団法人ゲットインタッチという、
1: はい、
0: 法人なんですが、そこは理事長が俳優でタレントの東千鶴がやってまして、
1: はい、
0: 私はその理事を務めさせていただいておりまして、うん、そこはですね、東日本大震災をきっかけに活動を始めたんですが、
1: うん、
0: アート、音楽、演劇、映像、いわゆる楽しいものを使って、
1: うんうん、
0: いろんなまぜこぜの社会を体験してもらおう、まぜこぜって気持ちいいよっていうことを理解してもらおうという取り組みをやっています、
1: はい、でまぜこぜっていうのはいろいろな方がいらっしゃる、ね、
0: そうです、失礼しました、はい、ジェンダーもあったり国籍もあったり、
1: うん、
0: 障害があるなかったりとか、そういうものを一緒くたに住んではなくて、よく間違えられるのがミックスジュースですかって言われるんですね、
1: うん、ミックスジュース、
0: ミックスジュースっていうのは例えばバナナ入れてリンゴ入れても全部粉々になって分かんなくなりますよね、
1: はい、
0: でも混ぜご飯はどうですか？
1: あ、具一つ一つがそのまま味わえるわけですね、
0: はい、そうですよね、それぞれの特性を生かしたものが混ぜご飯なので、
1: はい、
0: ミックスジュースは全部バラバラにしちゃって一つになっちゃうから個性が発揮できない、なのでそういった混ぜこぜのご飯みたいな、はい、そういったものの社会を作っていきたいなと、そのためのいろんな PR 活動をやるということで

0: 映画を作ったり、あと毎年1回渋谷で演劇、いろんなまぜこぜのプロのパフォーマーに来てもらって一緒にやってます。今年も8月9日にやります、はい、で私はパフォーマンスをやるわけじゃなくて、はい、一緒になって手話通訳をやるんですが、よく手話通訳で舞台の外にぽっつり立ってやってる手話通訳ではなくって、はい、演じてる人と一緒に動きながら、
1: はい
0: はい、演じてる人とコミュニケーションを取りながら手話を通訳をするというような形でやらせていただいてます。
1: そうすると50年ほど前に劇団に入って聞こえない方と出会ったのがスタートでしたけれども、はい、今に続いてらっしゃってまた舞台で再現されてるんですね、
0: はい、そうですね。当時一緒に学んだ人たちの多くは役者になってるんですよ。50年前一緒に同期の人で、私は通訳者になったと。ちょっと冗談言って
1: る。
0: まあそういうことでね、一緒に今やらせていただいていることがとても嬉しい。そういった活動ができていることが本当に嬉しい立場にいます。
1: まぜこぜ一緒にっておっしゃっていて、サポートではなくあくまでも一緒にっていうことなんですよね。
0: あ、そうなんです。誰かを助けてあげようじゃなくて、はい、みんな同じ立場になるんですね。そういったことをこのまぜこぜの社会っていうのをで体験できるというふうに思っています。
1: はい、こう伝えることコミュニケーションすることって私が思っていたものと違うのかなっていう気が気づき始めたんですけれども、はい、改めて森本さんはこう伝えるっていうのはどういったことだなと思いますか？
0: はい、一生懸命伝えるっていうことももちろん大切なんですが、逆に相手が伝えようとしていることを自分も受け取る、伝えてもらおうという姿勢がすごく大切だなと。ついつい一方的にやろうとするけども、やっぱりお互いが対等な立場でやり取りする、そういう姿勢が大切なんじゃないかなというふうに最近気がついて思っているところです。
1: 双方向ということですね。
0: そうですよね、はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、今夜は手話通訳士の森本幸男さんのお話、聞き手は高村真代ディレクターでした。明日のこの時間、午前4時台は明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強というテーマで、俳優の松村優希さんのお話です。では音楽です。ヘンリー・マンシーニ・オーケストラで追憶。

ヘンリー・マンシーニオーケストラで追憶でした。4時52分に先ほどなったところです。では誕生日の花と花言葉です。今日6月9日の誕生日の花はガーベラ、花言葉は神秘、一家団らんです。ガーベラはもともとアフリカの野生のタンポポを改良して作り出された植物です。ドイツの自然科学者ガーベルの名前

中には八重咲きのものもあります。大輪のものから小さな花のものまであり、花の色も様々です。赤、ピンク、黄色、オレンジ、白など明るく鮮やかな色合いのものが多いようです。以前、青いガーベラというのをお花屋さんで見かけたことがあるんですが、これは白い花びらを染めたものだそうです。花言葉の一つ、神秘、神秘的な神秘ですね。これは艶やかで妖艶な花の姿を表しています。そしてもう一つの花言葉は一花団らん。こちらは花の色に暖色系、暖かい色系のものが多いということですとか、多くの花弁が中心に集まっているその様子から連想されたものかもしれません。6月9日、今日の誕生日の花はガーベラ、花言葉は神秘、一花団らんです。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲音楽です。ロブ・マリンズのピアノでデイブレイク。

東京は日の出から30分ほど経っていますが、まだ少し薄暗いですね。雨のせいでしょうか。外の様子見てみますと、渋谷駅前、歩いている人は傘を差しています。ところどころ水たまりもできていて、車が通ると少し水しぶきが上がります。全国的にも広い範囲に今雨雲がかかっています。雨のところが多いようですね。地域によっては大雨の心配もありますから、天気予報をどうぞこまめに確認なさってください。さて、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時代と0時代は共に歩む100年人生、母佐藤愛子のことと題して、今年4月に102歳で亡くなった作家の佐藤愛子さんのことを娘の杉山京子さんにお話しいただきます。1時代はその佐藤愛子さんの生前のインタビューをお届けします。

0: をしたものをもう一度お送りします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集です。4時台明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強、俳優の松村雄基さんのインタビューです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田さなえアンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。しばらく雨の季節です。空はどんよりでも心はどうぞ晴れやかに。今日もご機嫌な一日をお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。まもなく5時になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月9日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、宮崎から朝食を食べながら様々な職種の人たちが交流する会についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は歯を長持ちさせる5つのヒントというテーマでお送りしています。2回目の今朝は虫歯・歯周病を防ぐセルフケアについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森からです。漁師町として栄えた八戸市の観光で楽しめる魅力についてお伝えします。
0: 昨日はフィリピン付近の地震で津波の注意報が出ました。
1: 茨城の森さん、80代男性の方からお便りをいただいています。昨日の津波注意報には驚きました。茨城県日立市は太平洋に沿って広がる町であり、市道3カ所が合計10キロにわたり通行止めとなりました。大きな被害はなかったようです。そして福島県菜の花斉田さんからもいただいています。実家が海岸の近くなので人ごとには思えません。現地フィリピンでは建物が崩壊しているようで心配です。そして三重県のたこ焼きマンさん、これからも地震などの情報には注意していきたいと思いますといただいています。
0: はい、地震や津波はいつどこで起きるか分かりません。津波の警報が出た時にどこにどうやって避難するのか、そして家族との連絡方法はどうするのか、改めて確認をするようにしましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案に与野党7党がおおむね賛同したことを受けて

0: 悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとした一方、論点の一つとなっていた女性皇族が皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかは明記しませんでした。協議では取りまとめ案に対し自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チーム未来の与野党7党がおおむね賛同すると意見を述べました。これに対し共産党、れいわ新選組、社民党、参議院の会派沖縄の風は女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずべきだと主張し、日本保守党は女性皇族の身分保持は認めるべきではないと訴えました。一方、男系男子を養子に迎える案に慎重な立場の立憲民主党は賛否を示さず、今日党内で対応を話し合うことにしています。議長副議長は明日再び各党各会派と協議し、立憲民主党の意見も聞いた上で立法府の総意として正式に取りまとめたいとしています。そしてその日のうちに高市総理大臣に提出し、直ちに皇室典範の改正案をはじめ法案の作成を進めるよう要請する考えです。与党側は政府から法案が提出されれば衆参両院の議員運営委員会で審議する方向で調整していて、来月中旬までの今の国会での成立を目指すことにしています。
1: 昨日フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震で、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島ではこれまでに少なくとも19人が死亡しました。10人以上の行方が分からなくなっていて救助活動が続けられています。日本時間の昨日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード 8.2 の地震がありました。この地震で震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますとこれまでにミンダナオ島南部のジェネラルサントスやその周辺で少なくとも19人が死亡し、134人が怪我をしたということです。また12人が行方不明となっていて救助活動が続けられています。地元メディアは当局の情報としてジェネラルサントスでは国際空港や大学に加え複数の商店が被害を受けたほか、電気や通信などのインフラにも影響が出ていると伝えています。マルコス大統領は被害状況の確認や避難所の準備などを指示し、軍は被害が大きい地域に部隊を派遣して救助活動や瓦礫の撤去作業に当たっています。ミンダナオ島のダバオにある日本総領事館によりますと、島内にはおよそ1200人の日本人が滞在していますが、これまでのところ日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。
2: クマの目撃情報が相次いでいた宇都宮市の中心部で、昨夜クマ1頭が市内の雑木林に入り込んだことが分かり、捕獲の準備が進められましたが、その後今朝にかけて新たに目撃情報が寄せられていて、市などはクマは雑木林からいなくなったとして捜索を再開しています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝からクマの目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捜索を続けていました。そして昨夜7時ごろ、宇都宮市洋南でクマ1頭の目撃情報が寄せられ、クマは中学校の東側にある雑木林に入り込んだことが分かりました。

0: これまでに熊によるけが人などの被害は出ていませんが、昨日今日と市立の小中学校94校すべてが休校になるなど、生活への影響が続いています。中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談し、関係を発展させることで一致して結束を強調しました。ただ注目されてきた北朝鮮の非核化やアメリカとの関係についてはこれまでの発表では言及されていません。習近平国家主席は昨日北朝鮮に到着し、金正恩総書記の出迎えを受けました。習主席の訪朝は2019年以来で、歓迎式典の後首脳会談が行われました。中国外務省によりますと、会談で習主席は、両国は戦略的な連携と協力を強化し、それぞれの主権と安全利益を断固として守るべきだと述べ、外交や軍などの交流を強化し、人的往来を拡大する考えを示しました。これに対し金総書記は、両国関係の発展を国家の最重要かつ第一の戦略的事業と位置づけると応じたということです。またこの後の晩餐会では、習主席がハイレベルの往来と実務協力で関係を発展させることで一致したと強調し、金総書記は共に関心のある国際と地域の問題について広く意見を交わしたと述べたとしています。一方、今回の習主席の訪朝では、北朝鮮が核開発を進める中、朝鮮半島情勢やアメリカとの関係をめぐってどのような意見が交わされるのかも注目されてきました。ただ、昨日の中国外務省の発表では、北朝鮮の非核化やアメリカについては言及されていません。次は NHK の世論調査です。大規模災害などで選挙の実施が難しい緊急事態の際に、国会議員の任期を延長できるよう憲法を改正することへの賛否を尋ねたところ、賛成が 36%、 反対が 15% だった一方、どちらとも言えないが 42% でした。 NHK はおとといまでの3日間全国の18歳以上を対象に、コンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDE という方法で世論調査を行い、 42% にあたる1210人から回答を得ました。この中では、憲法改正をめぐって国会で緊急事態条項を設けるかどうか議論が行われていることを踏まえ、大規模な自然災害などで国政選挙の実施が難しい緊急事態の際に、国会議員の任期を延長できるように憲法を改正することへの賛否を尋ねたところ、賛成が 36%、 反対が 15%、 どちらとも言えないが 42% でした。また、緊急事態の際、国会の議決がなくても政府が法律と同等の効力を持つ緊急政令を制定できるよう憲法を改正することについては、賛成が 46%、 反対が 15%、 どちらとも言えないが 32% でした。さらに、参議院で導入されている人口が少ない2つの県を1つの選挙区とする合区について、解消するために憲法を改正すべきという意見がある一方、法律改正で対応すべきという意見もあることを踏まえて考えを聞いたところ、憲法を改正して解消すべきが 12%、 法律の改正で解消すべきが 48%、 合区を解消する必要はないが 25%、 わからない、無回答が 16% でした。
1: 原口アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが160円21銭から22銭、1ユーロは184円75銭から76銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より80ドル77セント安い5万780ドル1セント、ナスダックの株価指数は先週末より 220.231上がって

0: 25,929.663 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝は雨の音で目覚めたという方も多いのではないでしょうか。各地で雨の朝となっています。北海道から沖縄にかけて列島全体に雨雲の帯がかかっています。昨夜からやや雨雲は南下していまして、九州の北部や山陰など日本海側では雨の止んでいるところもありますが、太平洋側では広く雨が降っています。この時間は北海道を中心に本降りの雨で、北海道の根室市や紋別市などで雨足が強くなっています。北海道の登別では今日の未明までの24時間に140ミリを超える大雨になっています。平年6月の1ヶ月分に迫る雨量となっています。土砂災害や川の増水などに注意してください。今日は低気圧が発達しながら北海道を進むので風も強まりそうです。本州付近は今日も梅雨空が続く見込みです。雨は朝までのところが多いものの、日中も太平洋側を中心に厚い雲が広がるでしょう。そして前線に近い沖縄や奄美は今日も激しい雨や雷雨に注意が必要です。今夜にかけて前線上低気圧も進むため、大気の状態も非常に不安定です。落雷や突風にもお気をつけください。あさって木曜日にかけて大雨が続く恐れがあります。そして今日日中の気温ですが、東北南部から九州にかけては25度前後、湿度が高くムシムシと感じられそうです。内陸部では晴れ間もあり、日差しがあると気温がさらに上がるでしょう。北海道も17度前後、昨日よりやや高くなりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は大気の状態が不安定です。雷雨や激しい雨、また強い風にもお気をつけください。九州は日中曇り空のところが多いですが、鹿児島県は雨が続くでしょう。種子島・屋久島地方は午後激しい雨にご注意ください。四国・中国地方、雨は朝が中心ですが日中も梅雨空でしょう。近畿、東海、関東、甲信、北陸、こちらも雨は朝が中心ですが、日中も雲の多い天気となりそうです。東北地方、雨は朝までで、日中は晴れ間があるでしょう。北海道は断続的に雨が降り、太平洋側やオホーツク海側では雷雨にお気をつけください。では予想最高気温です。那覇30度、鹿児島23度、福岡25度、広島、名古屋26度、高知、松山、松江、大阪、東京24度、金沢、長野22度、新潟20度、仙台、昨日より5度高い25度、秋田19度、札幌、昨日より3度高い17度、釧路は昨日より4度高い18度です。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報は、ラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなど、ご活用ください。
2: 曲紹介
3: では音楽をお送りします。常松あゆみさんでニャニュニョの天気予報。

0: 常松あゆみさんでニャニュニョの天気予報をお送りしました。
1: 時刻は5時19分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は宮崎県高千穂町の飯星敦さんと電話がつながっています。飯星さん、
0: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の宮崎高千穂町はどんな朝でしょうか。
2: はい、まあ、この時期 の、 九州の、まあ、太平洋側の天気の特徴ですけれども、はい、まあ、雨の多い日が続いていまして、うん、まあ、木々の緑も随分色濃くなってきました。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、県北部にある高千穂町はですね、熊本県の、まあ、阿蘇地方と、まあ、接していまして、まあ、阿蘇地方の南阿蘇村で月に1回開催され、もう3年目を迎えた朝食会の様子を紹介したいと思います。
1: はい、でも飯星さんは宮崎県のリポーターですよね。
2: はい、宮崎の話題と違うのと思われるかもしれませんが、うん、まあ、この朝食会には私を含めた宮崎県からの参加者だけでなく、広くあちこちからさまざまな人たちが集まり、まあ、グローバルな交流が広がっているというとても刺激的な催しです。もともとは長崎県の波佐見町で地域活性化を図る議論の場として、もう20年以上も続いている朝食会に倣って南阿蘇でも始まりました。この朝食会、正式には朝飯会と書いて朝飯会と呼ばれています。
1: 文字通りみんなで一緒に朝食を食べる会ですか。
2: はい、月に1回、まあ、いろんな人々が入れ替わりながら続いている朝飯会で、朝8時から朝食を共にしながら、まあ、2時間の交流を楽しんでいます。食材や調理についてもよく考えられていて、農業の町南阿蘇らしく地元の農産物が食材の主役となっています。
1: はい、
2: 阿蘇ならではの農産物を生産している農家やその加工品を伝承している人たちが実際に朝食会に参加し、生産加工現場の話、生の話を聞くこともできます。地元の人たちと交流できるのも、この朝飯会をより味わいのあるものにしてくれています。調理は南阿蘇のホテルやレストランのシェフが務め、それぞれの専門分野から地元の食材を使った、まあ、興味深い料理が提供され、朝飯会らしく食べ物に関する話題を盛り上げてくれています。
1: 興味深い料理って気になりますね。例えばどんなものですか。
2: はい、まあ、先月5月の朝飯会では、まあ、以前東京西麻布で飲食の仕事をしていて、まあ、南阿蘇に移住した横浜出身のイタリアンシェフのサンドイッチが提供されました。まあ、こだわりはですね、まあ、トマトやキュウリなどの野菜や卵など阿蘇の食材をふんだんに使ったボリュームのある濃厚味とさっぱり味の2種類のサンドイッチで、阿蘇の牛乳を飲みながらその場で調理されたフレッシュ感も味わうことができました。この朝飯会も、まあ、3年目を迎え、記録は海外出身者や海外生活経験者から九州各県から集まってくる人など参加者の顔ぶれもとても様々な広がりを見せています。
0: はい、
2: 参加者の職種も実に様々です。まあ、中には遠方から前日入りをする人などもいて、そんな人々が早朝に集まりざっくばらんに意見を交わす交流の場となっています。
0: どんな方が参加しているんでしょうか。
2: はい、5月、まあ、16日に行われた朝飯会の参加者は全員で19名でしたが、そのうち9名が南阿蘇に移住してきた人でした。この交流会参加を縁に今年4月に鹿児島から移住してきたという女性もいらっしゃいました。長崎県の佐世保市や波佐見町から全泊で参加した人もいて、この朝飯会が、まあ、面倒な利害や制約のない、まあ、自由でワクワク感のある出会いの場になっていることが伺えます。まあ、参加者の顔ぶれは自然層跡のプロや宿泊施設の経営者、まあ、林業家、保育士さん、小学校や大学の先生、窯元の若手経営者、日本茶のインストラクターなど 私にとっては実に多子災災の人たちが参加されていました。
0: なかなか普段出会うことができない人とその朝食を共にできる異業種交流会のような感じなんでしょうか。
2: そうですね、この朝飯会を企画運営するのは鹿児島出身ながら、南阿蘇で活躍する久保孝之さんです。久保さんは、東京の超有名大学の出身ですが、東日本大震災の復興支援も経験されていて、その後熊本地震の復興支援にも入られ、復興活動期に南阿蘇へ移住した気鋭の若手です。南阿蘇観光局のマネージャーとして働くほか、被災から10年を経過した今もまた新しく建設された熊本地震震災ミュージアム記憶の運営なども任されていて、今も復興活動の続く南阿蘇の産業振興や地域づくりの中心人物として活躍する人です。はい、そして長飯会の発足として進行役や取りまとめ役を務めるのが、地元南阿蘇出身で長年地域活性化事業に取り組んでいる実業家の井出修さんです。
0: はい、
2: 井出さんは震災後南阿蘇に復興のシンボルともなっている IT と観光系の専門学校を創設した事業家で、ここには多くの留学生も学んでいます。地域活性化の現場で多くの人々の意見調整や活動を支援してきた井出さんは、参加者をつなぎ穏やかな対話の場を整える専門家でもあります。
0: 確かに初対面の方とうまく話せるか不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
2: はい、大丈夫です。ホストの井出さんが多くの初対面の参加者が集う朝食会の場を実にうまく和ませてくれます。会では全員が自由にスピーチができる時間が与えられ、様々な立場からとても刺激的な情報が飛び交いますが、井出さんはどんなに長い話でも参加者のスピーチを途中でやめさせるようなことは決してしませんが、実にうまく時間配分を行って全員が話題を共有できる環境を作るところはさすがだなといつも感心をさせられます。朝飯会では食後にお互いの席を自由にシャッフルして、関心を持った人同士が会話の機会を作ることができ、交流会をさらに深めるきっかけ作りに大変役立っています。
1: 井出さんのおかげで皆さんスムーズに会話を進めていけるんですね。
2: はい、こういう参加者の自由意志に任せた催しというのは、続けていく難しさが絶えずつきまとい、運営は大変だと思うのですが、人と人をつなげていく地道な仲介者の情熱には本当に頭が下がります。このような関係を大切にして、宮崎県でも朝飯会の場をぜひ実現したいと思いを膨らませているところです。
0: あ、そうなんですね。宮崎だったらどんな朝食のメニューがいいでしょうか。
2: そうですね、今からの暑い季節ですと、高町で採れた自慢のお米で炊いたご飯に、日向灘で採れた魚の干物やすり身をたっぷり使ったコクのある冷や汁をいただき、デザートはやはりマンゴーでしょうか。
0: いいですね。
1: ね、会も実現できるといいですね。
2: はい、そうですね、ぜひ頑張りたいと思います。
1: はい、飯星さん、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、宮崎県高千穂町の飯星敦さんでした。
0: ではお便りをご紹介します。はい、昨日のこの時間に補聴器の調整にいたというお手紙をご紹介しました。はい、それに関して岡山のマスカットさん70代の方から、私も難聴なんですとお便りをいただいています。70代の私は起床と同時に就寝前に充電していた補聴器を装着し、毎朝から1日が始まります。スマホ連動でラジルラジルを補聴器を通して聞いています。昨日のお便りで補聴器の調整に向かわれた私より少しお姉様の投稿に、思わずそうよそうねと合点の朝でした。難聴の不便さは当事者でないと十分理解してもらえないこともあります。でも介護職をされている投稿者のお嬢様の言葉に私まで励まされた朝でした。今できることに感謝。 私も補聴器の調整に向かわなければならないこともあります、うん、難聴は車の運転さえ不安になることもあるのです。また対話するときにまず聞き取りにくいのでと率直にお伝えしています。行動範囲は徐々に狭くなってきましたが、病院や薬局の窓口など世間の人々は本当に優しく対応してくださり、難聴者は決して孤独ではないと信じています。何より心強い娘さんがいらっしゃること、そう私も心強い娘を持った幸せ者でもありますといただいています。
1: 貴重な、ね、声ありがとうございます。時刻は5時29分30秒過ぎました。6月9日、今日は何の日です。明治19年1886年6月9日、作曲家山田耕作さんが誕生しました。童謡の赤とんぼ、待ちぼうけなどを手掛け、70歳で文化勲章を受章しました。作曲家山田耕作さん誕生、明治19年1886年です。
0: 昭和10年1935年6月9日、陸上の吉岡隆義選手がフィリピンとの対抗競技会の100メートルで10秒3の当時の世界タイ記録を達成。報道関係者やファンは暁の超特急と呼びました。陸上吉岡隆義選手100メートル世界タイ記録達成、昭和10年1935年です。
1: 平成3年1991年6月9日、フィリピン・ルソン島のピナツボ火山が噴火しました。火山灰の重みで建物が倒壊する被害も相次ぎ、800人を超える犠牲者が出ました。フィリピンのピナツボ火山噴火、平成3年1991年です。
0: 平成13年2001年6月9日、鍵の職人などで作る団体がロックの日と定めました。6月9日の6と9にちなんで制定しました。この日は鍵に関する知識を深め防犯意識を高めてもらおうと、全国各地で鍵や防犯に関するイベントが開催されます。平成13年2001年6月9日ロックの日。6月9日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします、はい、今朝は全国的に雨の朝となっています。梅雨らしい天気になっていますね。この時期家の中で気になるのがカビ。
1: あーですね。
3: お二人ともカビ対策してますか。
0: してないです。
1: 対策というのは私は出た後に退治する感じですか、ね、
3: そうですか。私はもう除湿パックを家中に置くっていうのをやっていて、たっぷり水がたまるとちょっと嬉しい気持ちになる。
1: あれ結構あっという間にたまる時ありますよね。
3: そうなんですよ。これだけ湿気があったのかと驚きますよね、うん、まあ、嫌なカビですけれども、過敏になりすぎずに対策をねしていきましょう。
1: はい、
3: 今朝は北海道から沖縄にかけて列島全体に雨雲の帯がかかっています。昨夜からやや雨雲は南下して、日本海側では雨の止んでいるところもありますが、太平洋側では広く雨が降っています。でこの時間は北と南で雨や風も強まっています。北海道では本降りの雨、その他奄美地方や伊豆諸島の八丈島でもやや強い雨を観測しています。北海道は今夜にかけて低気圧が発達しながら進むので、さらに風が強まりそうです。荒れた天気にお気をつけください。本州付近は今日も梅雨空が続きます。梅雨前線が日本の南海上に停滞するためで、雨は朝までのところが多いものの、日中も太平洋側を中心に雲が広がるでしょう。前線に近い沖縄や奄美は今日も激しい雨や雷雨にお気をつけください。今夜にかけて前線上低気圧が進むため、大気の状態も非常に不安定です。落雷や突風、またあさって木曜日にかけて大雨が続く恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。日中の気温は東北南部から九州で25度前後、湿度が高くムシムシするでしょう。北海道は17度前後で昨日よりやや高くなりそうです。では予想最高気温をお伝えします。 那覇は30度、鹿児島23度、福岡25度、広島名古屋26度、高知松山松江大阪東京24度、金沢長野22度、新潟20度、仙台昨日より5度高い25度、秋田は19度、札幌17度、釧路18度です。明日は本州付近は高気圧に覆われます。関東は雲が多いですが、その他は晴れ間の出るところが多いでしょう。ただ沖縄や奄美は明日あさってにかけて大雨や強風に引き続き注意警戒をしてください。全国の気象情報でした。
1: 時刻5時34分です。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田康さんです。島田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 前回は歯を失う大きな原因として虫歯と歯周病のお話を伺いました。今回はその予防の基本、虫歯歯周病を防ぐセルフケアについてです。まず毎日の歯磨きで大切なことは何でしょうか。
4: はい、最も大切なのは歯の表面にプラークをためないことです。プラークは食べかすそのものではなく、食べ物の糖分などを利用して増えた細菌の塊です。この粘り気のあるプラークが虫歯や歯周病の原因になります。
0: 順番に伺います。まずは虫歯予防についてどんなポイントがあるんでしょうか。
4: 虫歯は細菌が糖を利用して酸を作り、その酸によって歯が溶ける病気です。そのため虫歯予防では歯を酸から守ることが大切になります。
0: どんなことを意識すればいいんでしょうか。
4: はい、大切なのは規則正しく食事をすることです。例えば糖分の多い食べ物やジュースを長時間少しずつ口にしたり、何度も間食する習慣があると口の中は酸性に傾き、歯が溶けやすくなります。時間が経つと唾液の働きで元の中性に戻っていきます。ところが間食が多いと回復が追いつかずに虫歯になりやすくなります。
0: 規則正しく食事をする、甘いものの量だけではなくその食べ方も大切なんですね。
4: そうです。さらに唾液には口の中を洗い流したり歯を守る働きもあります。よく噛んで食べることも大切です。
0: そして虫歯や歯周病予防に欠かせないのが毎日の歯磨きですよね。まず虫歯予防ではどんなことが大切なんでしょうか。
4: 虫歯対策としては食後に歯を磨いて食べかすやプラークを取り除くことが大切です。特に奥歯や歯と歯の間は虫歯になりやすく、丁寧に磨く必要があります。歯ブラシは強く握らず軽い力で歯と歯の間の隙間を小刻みに動かして磨きます。力を入れてゴシゴシ磨くと歯茎を傷つけたり歯がすり減ったりすることもあります。
0: ゴシゴシと強く磨けばいいというわけではないんですね。
4: はい、一本一本意識して小刻みに磨くことがポイントです。またフッ素入りの歯磨き粉を使うことで虫歯予防につながります。
0: フッ素入り歯磨き粉、見かけたことはありますが、フッ素にはどんな効果があるんでしょうか。
4: はい、フッ素は歯を強くするだけではなく、酸によって溶けかけた歯を修復したり、虫歯菌が酸を作る働きを弱めたりする効果があります。今大抵の歯磨き粉にはフッ素が入っていますが、虫歯予防ではフッ素を上手に使うことが大切です。
0: 歯磨きの後、口の中に歯磨き粉が残っている気がして何度もうがいをしてしまうんですが、これはフッ素の効果に影響はありますか。
4: はい、実は何度も強くうがいするとフッ素も流れてしまいます。歯磨きの後は軽くすぐくらいの気持ちでいいです。
0: 軽くすすぐくらいってことですね。ここまでは虫歯を防ぐための歯磨きについて伺いました。一方、歯周病予防ではどんな磨き方が大切なんでしょうか。
4: はい、特に歯科検診などで歯周病のリスクを指摘され

0: 人では歯と歯茎の境目のケアが重要です。歯周病ではこの境目にたまるプラークを落とすために毛先を歯と歯茎の境目に当てるようにして優しく丁寧に磨くことがポイントになります。
1: 歯と歯茎の境目のケアがポイントということですね。歯のケアと言いますと、最近デンタルフロスや歯間ブラシを使った方がいいと聞きますが、どうでしょうか。
0: 虫歯も歯周病も歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを十分に落とせないことが多いです。歯ブラシの届かない歯と歯の間の清掃にはデンタルフロスや歯間ブラシを使うのはとても有効です。
1: フロスや歯間ブラシは毎回使った方がいいんでしょうか。
0: 年齢や歯茎の状態によって違うのですが、歯に食べ物が残るようになったらできれば1日1回は使うことをお勧めします。特に夜丁寧に行うのがおすすめです。
1: 1日1回からでいいと聞くと始めやすいですし、続けやすそうですね。
0: そうですね。ただセルフケアだけでは限界もあります。プラークが固まってできた歯石は歯ブラシで取り除くのが難しく、中には細菌がいて歯周病を悪化させ、さらに口臭の原因にもなります。そのため症状がなくても半年から少なくとも1

0: 康さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は虫歯じゃないのに歯が減るです。
2: この健康ライフや6時台のワールドリポート、そしてマイビズはどれも NHK のポッドキャストでも聞くことができます。健康ライフでした。時刻は5時41分、毎朝だより後半です。この時間は青森県八戸市の町田直子さんと電話がつながっています。町田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の八戸はどんな朝でしょうか？
3: はい、今日はちょっと曇り空ではあるんですが、昨日よりは、だいぶ暖かくなって、実は1週間ぐらい前ですかね、また、はい、冬がもう前戻ってきたっていうぐらいすごい寒かったんですね、
2: はい、
3: でも随分温度が上がって、この週末はどんどん天気が良くなっていくようですので、今暖かな週末を楽しみにしています。
2: はい、そして青森といえば地震ですね。4月に震度5強の揺れが続いて、その時は町田さんにも状況を伝えていただきました。その後はいかがですか？
3: はい、この地震は中心街の方が、被害が非常に大きかったんですが、うん、今は剥がれた外壁なんかも修復されて、ほとんどのお店が営業を再開されています。八戸は本当に元気に頑張ってます、
2: はい、
3: また海辺の方はほとんど被害がなかったので、美しい景観というのもそのままですので、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいなというふうに思います。
2: はい、
3: 特にこの海辺の方々っていうのは、地震が来たらすぐに津波が来るということを認識していますので、普段から避難経路の確認や訓練というのを行っているところです。私たちの会社職場ですが、海辺の国立公園内にありますので、関係者とともに避難訓練を実施し、すべての方々を安全な場所に誘導できるようにシミュレーションしています。ぜひ皆さんが足を運んでくださることが、地域の方々、私たちを元気にしてくれるというふうに思っています。
2: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、この東北青森というのも寒いとはいえ、もう季節的には夏間近で、行楽シーズン突入ということになります。国内外含めて観光客の方が多く訪れてくれています。今日は青森県太平洋側にある八戸市の観光についてお話をしたいと思います。
2: はい、
3: 青森といえば大抵皆さん最初にパッとイメージするのが、弘前の桜とか、リンゴ美味しいねとか、大間のマグロ美味しいですねっていうのが、頭にくるかと思います。
2: はい、
3: 今日は弘前でもなく大間でもない太平洋側に面した八戸の見どころをご紹介します。
2: はい、楽しみです。まずは八戸、どんなところなのか教えてください。
3: はい、八戸は漁師町として栄えていました。そして1964年には新産業都市に指定されています。
2: はい、
3: なので観光としてのイメージはちょっとまだ薄いかもしれないです。だからこその穴場スポットや、暮らしぶり、地域の暮らしぶりっていうのを今感じてもらえるような体験、ローカルな人たちとの交流、なんかこうハマってしまうと抜けられない、もう決してハマってしまうと抜けたくないって思うような時間や空間っていうのがあるかと思います。
0: ハマってしまうと抜けられない、いえ抜けたくない魅力、どんなものがあるんでしょうか？
3: はい、八戸は海から開けた町ですので、かつては漁師町として非常に賑わっており、銀座街と呼ばれる飲み屋街なんかも栄えていました。漁師さんたちは浜から上がってくると腹巻きに札束を入れて飲み歩いたものだというふうに言われていて、そんな時は地元の人たちは漁師さんたちに席を譲ったものだというふうによく聞いてます。そんな小さなお店が立ち並んでいて、お母さん一人で切り盛りしているようなお店が今でも多いんですが、とても姿勢が良いです、
2: うん、
3: ただお店の数っていうのは当時から比べると10分の1以下にももう減っていたりするんですが、夜はねかなり寂れた感じはするんですが、哀愁漂っていい雰囲気ではあるかと思います。

0: それぞれのお店の、その店内っていうのは本当に温かで、上司さん、近所の人関係なく仲良くなって、ワイワイ、とても楽しくって明るい雰囲気です。そんな漁港や市場の通りを散策して、飲み屋さんを巡る飲み歩きツアーなんかもあったりします。
1: 飲み歩きツアーも楽しそうですね。そこではどんなものを飲んだり食べたりできるんでしょうか。
0: はい、八戸漁港はかつて漁獲量日本一という時もあり、またイカの水揚げ量が日本一ということで、知られているんじゃないかと思いますが、シーズンになると新鮮なイカの刺身っていうのは本当に美味しいです。はい、でまたお店には漁師さんから時々差し入れなんかもありますので、焼き鳥屋さんなのにどこよりも新鮮なイカを食べることができたりする時もあります。またタコの漁師さんが営むお店もありますので、半生に茹でたタコの刺身とか希少部位の天ぷらとか、もう本当におかみさんたちもみんな太っ腹で明るく楽しい人ばかりです。
2: タコやイカに明るい人たちいいですね。
0: そうですね。
2: 他にも漁業町の八戸らしい体験はありますか。
0: はい、やっぱり漁師町ですので、全般的に朝が早くって、あちこちで朝市が開かれてます。一番有名なのが立花岸壁というところで、これは漁港なんですが、そこで開かれる朝市です。
2: はい、
0: 3月中旬から12月の終わりぐらいまで毎週日曜日に、実施されているんですが、夜明けとともに始まって朝の9時まで開かれてます。およそ300から400店舗ほどのお店が立ち並んでいて、毎週数万人が訪れています。
2: 300から400も店があって毎週数万人ってすごい規模ですね。
0: そうなんです、もう経済効果もすごいじゃないかと思います。
2: ですよね。やっぱり新鮮な魚のお店が多いんですか。
0: 実はですね、漁港なので、魚介のお店中心かと思いきや、実は魚屋さんは意外に少なくって、コーヒーショップとか焼きたてのパン、唐揚げ、またお蕎麦屋さんとか多種多様なんですね。で、農家さんとかも直接、販売に来たりしているので、野菜とか果物がとても安く、購入することができます。地元の人もすごい多いので、毎週自分たちのそのお気に入りのコーヒーショップに行って、おなじみの人たちが集まって、いかに自分たちが安く買い物をしてきたということを、自慢話とかして、お話に花が咲いてます。
1: 買い物報告楽しそうですね。交流の場にもなってるっていうことなんですね。
0: そうですね、もともとはこの朝市地元の人たちばっかりだったんですが、最近は県外からのお客様も増えていて、海外からのお客さんも、増えています。お店のバリエーションもどんどん増えていて、その買ったものをその場で、食べたり、することもできます。ちなみにこの朝市は漁港に仮設のテントで、テントを建てて開催されるので、決まりで9時までというふうになっているので、もう9時になるとものの見事にあっという間に撤収が終わって、何もかもなくなったもう普通の漁港というのに、戻ってしまうんです。
1: 夜明けから午前9時までってことは、もう限られた時間の中でパッと楽しんでパッと撤収っていうメリハリのある朝市ってことなんですね。
0: はい、そういう感じですね。この八戸海辺の銀座街の飲み屋とか、また中心街の方でも横丁の飲み歩きツアーなんかもありますので、一人では入りにくいっていうお店も本当に安心して参加しやすくなってます。朝早くからの朝市もありますし、もう八戸に来たら本当に寝る暇を惜しんで楽しんでいただきたいというふうに思ってます。
1: はい、町田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は青森県八戸市の町田直子さんでした。では音楽をお送りします。シングライクトーキングで チャイルドインタイム。夢の

0: シングライクトーキングでチャイルドインタイムをお送りしました。群馬県のハルボーロさん、30代女性の方から、朝の目覚めの楽しみはというお便りをいただいています、はい、私は夜寝る前、明日起きたら甘いものを食べようと楽しみに眠ります。でも朝目覚めた直後に甘いものを食べるとまた眠くなるのが悩みです確かに、
1: うん、でも夜は幸せな気分で眠れそうですね。
0: そうですね、うん、続いて東京都ルー大森さん、50代女性の方です、はい、先週末数年ぶりにさくらんぼ狩りへ行ってきました。もぎたての果物はとにかく美味しいです。そして何より季節感満載、70粒くらいは食べたと思います。園の方は今年は双子という実が2つのものが多くて商品になりにくいとおっしゃっていましたが、双子も同じように美味しかったですといただいています。
1: いいですね、さくらんぼ。
0: 続いて神奈川県のまーちゃん母さん、50代の方から、弱気な私にカツオとお便りをいただいています、はい、10日ほど前に膵臓の病気が発覚し、あれよあれよという間に今日から入院して来週11日に手術となりました。病気が見つかった時はまさか、なんで私がなど何も考えられず、術後の生活や職場復帰など不安でしかありません。でも家族からは、今見つかって手術ができるんだからよかったんだよとか、職場の方には絶対に戻ってきてねと励ましの言葉をもらって頑張ろうと思えるようになりました。まだまだ不安な気持ちがありますが、こんな弱気な私にぜひカツを入れていただければと思い、メッセージを送りましたということです。
1: いや、カツなんてとんでもないです
0: けど、とんでもないですよ ね。
1: 家族の皆さんもいますし、私たちもリスナーの皆さんもね、応援しておりますよ。
0: はい、待ってます。
1: はい、この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

ースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月9日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートはアメリカから、今週開幕するサッカーワールドカップ北中米大会についてお伝えします。
1: 44分頃からのマイビズは、ニュータウンの新たな形について、人口減少や高齢化などで環境が変わる中、どのように街の未来を作っていけばいいのか、コミュニティデザイナーの山崎亮さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはクマをめぐる動きです。クマの目撃情報が相次いでいた宇都宮市の中心部で、昨夜クマ1頭が市内の雑木林に入り込んだことが分かり、捕獲の準備が進められましたが、ドローンが飛ばせず居場所の特定ができないことから中止になりました。その後、今朝にかけて新たに目撃情報が寄せられていて、市などはクマは雑木林からいなくなったとして捜索を再開しています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝からクマの目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捜索を続けていました。そして昨夜7時ごろ、宇都宮市陽南でクマ1頭の目撃情報が寄せられ、クマは中学校の東側にある雑木林に入り込んだことが分かりました。市の職員や猟友会、それに警察などが駆けつけて麻酔銃を使った捕獲の準備が進められました。クマの体温などを可視化できる赤外線センサーが搭載されたドローンで上空からクマの居場所を特定し、麻酔銃を使うことにしていましたが、その後ドローンの飛行禁止エリアだったことが分かったとして、市などは今日午前0時過ぎに中止を決めました。市などによりますと、今日午前2時過ぎに中学校から東に600メートルほど離れた宇都宮市川田町で目撃情報があるほか、午前4時半前には宇都宮市城東の商業施設の

0: 駐車場にいるのが確認されたということです。市や警察などは熊は雑木林からいなくなったとして捜索を再開しています。宇都宮市では中心部で熊の目撃情報が相次いだ今月6日以降、これまでに熊による怪我人などの被害は出ていませんが、昨日今日と市立の小中学校94校すべてが休校になるなど生活への影響が続いています。ではここからは今朝にかけてのニュース分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まず政治です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案に与野党7党がおおむね賛同したことを受けて、明日正式に取りまとめ政府に提出したい考えです。一方、立憲民主党は賛否を示さず、今日党内で対応を話し合うことにしています。
2: NHK の世論調査で、大規模災害などで選挙の実施が難しい緊急事態の際に国会議員の任期を延長できるよう憲法を改正することへの賛否を尋ねたところ、賛成が 36%、反対が 15% だった一方、どちらとも言えないが 42% でした。
1: 国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書の改定に向けて、政府は外務省防衛省の出身者や学識経験者らによる有識者会議を設置し、提言をまとめるよう要請していて、昨日2回目の会合が開かれました。この中で出席者の一人が非核三原則について、実効的な核抑止を担保する観点から見直しを検討すべきではないかという見解を示しました。これに対し他の出席者からは、議論することには理解を示す意見の一方、見直しに慎重な意見や、そもそも議論の対象にすべきではないという指摘も出されました。続いては経済です。
2: 高市総理大臣は今月14日にイギリスのスターマー首相との首脳会談に臨む見通しです。関係者によりますと、これに合わせて経済安全保障に関する成果文書を発表する方向で調整が進められていて、その素案が明らかになりました。それによりますと、両国はエネルギーの安定供給に向けて洋上風力発電や次世代型の原子炉など幅広い分野での連携を確認する方針です。
1: G7 主要7カ国による農商会合が日本時間の昨夜開かれ、イラン情勢に伴う肥料価格への影響が世界の農業者や食料安全保障の重要な課題になっているという認識を共有しました。
2: 米の安定供給を目指して、自民党の農林関係の幹部が主食用の米の生産を抑える機能を果たしてきた補助金について、生産性の向上を促す方向に見直すべきだとする提言書を鈴木農林水産大臣に提出しました。
1: 次は国際です。日本時間の昨日午前8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の大地震。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では少なくとも19人が死亡し、134人が怪我をしたということです。また12人が行方不明となっていて、救助活動が続けられています。
2: イランとイスラエルは7日から8日にかけて、今年4月の停戦合意以降初めてとなる大規模な攻撃の応酬を行いました。その後、双方は攻撃の停止を表明しましたが、イスラエルはレバノン南部への攻撃を続けていて、レバノン情勢をめぐるイランの反発がアメリカとの戦闘終結に向けた協議に影響することも予想されます。
1: 中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談し、関係を発展させることで一致して結束を強調しました。ただ注目されてきた北朝鮮の非核化やアメリカとの関係については、これまでの発表では言及されていません。続いて社会と各地のニュースです。今月、中国海警局の船2隻が沖縄県の与那国島沖の日本の EEZ 排他的経済水域内を航行し、海上保安庁の呼びかけに対し中国の管轄区域だと主張していたことが分かりました。

0: 海警局の船がこの海域で管轄権を主張したのは初めてとみられるということで、海上保安庁が警戒と監視を続けています。
1: 小学校の社会の教科書に縄文時代よりも前の旧石器時代についての記述がないとして、日本考古学協会と日本人類学会、日本旧石器学会の3つの学会が小学校の学習指導要領にこの時代について盛り込むよう求める要望書を文部科学大臣と中央教育審議会の会長宛に提出しました。
0: 最後はスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は7日メキシコの事前合宿を打ち上げ、森保一監督は会見で、アクシデントがあったがいい調整ができたと総括しました。日本代表はチャーター機でアメリカ南部のナッシュビルに移動、14日のオランダとの初戦に向けた最終調整を開始します。
1: ラグビーリーグワンの今シーズンの MVP 最優秀選手が発表され、優勝したコベルコ神戸スティーラーズから元ニュージーランド代表のブロディ・レタリック選手が選ばれました。元ニュージーランド代表のレタリック選手は35歳、持ち味は強靭なフィジカルで、ロックながら今シーズンはリーグ戦で17トライを挙げてトライ王に輝き、おとといのプレーオフ決勝でも攻守に躍動し、スティーラーズの初優勝に貢献しました。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円13銭から14銭、1ユーロは184円72銭から82銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より80ドル77セント安い5万780ドル1セント、ナスダックの株価指数は先週末より 220.231 上がって2万 5929.663 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。5時半ごろにお便りをいただきました。東京都の男性吉弘さん、東京北区 雨音が強くなってきましたということです。今関東の沿岸で少し雨が強まっているんですね。千葉県銚子では、雨がやや強い、雨を観測しています。発達した雨雲今太平洋側に停滞していまして、ところどころで雨がまた強まりそうです。それから鹿児島県奄美地方でも断続的に雨が強まっていまして、この時間鹿児島県の十島村レベル4土砂災害危険警報が出ています。これまでの大雨で土砂災害の危険度が高まっています。できるだけこれは危険な場所から離れて避難をしてくださいというレベルになっています。家の中に留まるという方は斜面から離れた部屋で安全なところで過ごすようにしてください。今朝は北海道から沖縄にかけて列島全体に雨雲の帯がかかっています。日本海側では雨の止んできたところもありますが、太平洋側では広く雨が降っています。この時間は北と南で風も強まっています。北海道はこの後低気圧が発達しながら進むので、さらに風が強まり荒れた天気に注意が必要です。本州付近は今日も梅雨空が続く見込みです。ただ前線は日本の南海上に下がるので雨は朝までのところが多くなりそうです。ただ日中も太平洋側を中心に曇り空でしょう。前線に近い沖縄や奄美では今日も激しい雨や雷雨となりそうです。今夜にかけて大気の状態も非常に不安定です。落雷や突風にお気をつけください。あさって木曜日にかけて大雨が続く恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水に注意警戒を続けるようにしてください。日中の気温は関東から九州で18度から20度くらい、沖縄では25度以上、30度くらいまで上がるでしょう。日中は東北南部から九州25度前後まで上がる予想ですね。失礼しました。湿度が高くムシムシと感じられそうです。北海道は昨日よりやや高く、こちらは18度前後のところが多いでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は雷雨や激しい雨、風も強いでしょう。 九州は日中曇り空のところが多いですが、鹿児島県を中心に雨が続きます。種子島、屋久島地方は午後にかけても激しい雨にお気をつけください。四国、中国地方も雨は朝が中心です。日中、梅雨空が広がるでしょう。近畿、東海、関東、甲信、北陸、こちらも雨は朝が中心ですが、日中も雲の多い天気です。内陸部では晴れ間があるでしょう。東北、雨は朝までで、日中は回復して晴れ間がありそうです。北海道は断続的に雨が降り、内陸部やオホーツク海側では雷雨にお気をつけください。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島23度、福岡25度、広島、名古屋は26度、高知、松山、松江、大阪、東京24度、金沢、長野22度、新潟20度、仙台、昨日より5度高い25度、秋田は19度、札幌17度、釧路18度です。明日は高気圧に覆われて晴れるところが多いですが、湿った海風の入る関東は明日も梅雨空が続く見込みです。沖縄、奄美は明後日にかけて大雨に警戒してください。全国の気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。今朝はいよいよ今週開幕ですサッカーワールドカップ北中米大会について、アメリカ総局の森健一記者に聞きます。森さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 開幕が迫っていよいよ現地盛り上がってきているでしょうか。
4: はい、ようやくという感じです、
2: うん、
4: ここアメリカでは4大スポーツに数えられるのがアメリカンフットボール、バスケットボール、野球、そしてアイスホッケーなんですけれども、
2: はい、
4: このところニューヨークは NBA プロバスケットボールのニックスというチームがあるんですけれども、この地元のチームが久しぶりにファイナルに進むということもあって大盛り上がりです、うん、まあ、一方サッカーはずっとワールドカップが本当にアメリカで開かれるんだろうかと、そのことをアメリカ人が知ってるんだろうかと思うほど静かでした。ただここに来て盛り上がりを感じるようになってきました。店先にもワールドカップ関連の表記が目立ってきました。先日親善試合のエクアドル対サウジアラビアの試合に来るサポーターの取材をしてきたんですけれども、もうほとんど 99% 以上と言ってもいいと思います。エクアドルのサポーターがたくさん訪れていました、まあ、特に中南米のチームのサポーターはここニューヨークでもコミュニティが大きいこともあって相当盛り上がっています。 FIFA、国際サッカー連盟によりますと、アメリカではイベントに合わせた支出で GDP 国内総生産が171億4800万ドル、まあ、日本円にしますと2兆7400億円余り押し上げられると試算しているということなんです。
2: こちら日本からも観戦に行くという方もいらっしゃいますが、物価高の中で観戦チケットはもちろんホテルや航空運賃なども上がっているようですね。
4: そうですね、需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングという、まあ、この仕組みにアメリカ人は慣れていると言えます、
2: うん、
4: それでも今回初めて FIFA がチケット代にダイナミックプライシングを導入した結果、価格は高騰して、まあ、あまりにも高すぎると物議を醸しているんです、
2: うん、
4: まあ、チケットは通常の抽選での販売、これ自体も価格はまさにピンキリなんですけれども、 FIFA の公式のサイトではチケットを売り出せるようにもなっています、まあ、首都ワシントンで雑誌の編集長を務めるサッカーファンの男性の方に話を聞いたんですけれども、組み合わせ抽選の前にワシントンから行きやすい会場の試合を手に入れたということなんですが、まあ、自分があまり興味のない試合だったので売りに出したということで、その結果、まあ、概ね倍の値段で売れたということでした。まあ、そのカード、エクアドルのサポーターが、まあ、喉から手が出るほど欲しがっていた試合でもあったんですけれども、まあ、当たったけれども興味がない、もしくは、まあ、やはり行けなくなったなどの理由で、うん、まあ、公に売却できるという仕組みになっています。
2: そういう仕組みがあるのはいいんでしょうけど、一方その分もあって価格が上がっているというのもあるんでしょうか。
4: そうですね、その通りです。まあ、ただこれまでの大会では行けない人が売ることはできたんですけれども、それで大幅な利益が出るような仕組みにはなっていませんでした、
2: うん、
4: ただ今回の公式サイトでの、転売の仕組みというのは価格は自分で決められるため、一部では200万ドルという高額での販売も

0: くまで極端な例なんですけれども、まあ、話題が先行している部分はあります。民間サイトでも人気があるカードほど高値で取引されていまして、まあ、アメリカの消費者心理としては、まあ、ファンは興味がある試合の価格を直前まで常に気にして、まあ、下がって、それで買えるとなったら、まあ、買っていきたいと思っているはずです。で、今回の販売方法についてはニューヨーク州とニュージャージー州の司法当局が調査に乗り出しています。また会場までの鉄道運賃がおよそ11倍に設定されて、まあ、その後批判を受けて値下げされたということもありました。それでも7倍、通常7倍ほどの価格になっています。
1: はい。
0: まあ、欲しい人が多ければそれだけ価格は上がるという、まあ、これもアメリカらしさではあるんですけれども、私たち日本人の感覚からしますとかなり極端だと感じます。
1: これ本当に見たい人もそれなりのお金を出せなければ見られないっていうことなんですかね。
0: そうですね。事前にちゃんと準備をしてチケットを抽選で買うということを除けば、まあ、その後は、まあ、お金さえ出せば見られると、まあ、それも利点ではあるんですけれども、まあ、結局はお金が物を言うというやりきれなさも際立つ大会として記憶されるかもしれません。
1: はい。ここまで開幕が迫るサッカーワールドカップについてアメリカ総局の森健一記者でした。このワールドリポートや6時台後半のマイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分を過ぎました。6月9日、今日は何の日です。明治19年、1886年6月9日、作曲家山田耕作さんが誕生しました。童謡の赤とんぼ待ちぼうけなどを手掛け、70歳で文化勲章を受章しました。作曲家山田耕作さん誕生、明治19年、1886年です。
2: 昭和10年、1935年6月9日、陸上の吉岡隆義選手がフィリピンと対抗競技会の100メートル、フィリピンとの対抗競技会の100メートルで10秒3の当時の世界タイ記録を達成。報道関係者やファンは暁の超特急と呼びました。陸上吉岡隆義選手100メートル世界タイ記録達成。昭和10年、1935年です。
1: 平成3年、1991年6月9日、フィリピン・ルソン島のピナツボ火山が噴火しました。火山灰の重みで建物が倒壊する被害も相次ぎ、800人を超える犠牲者が出ました。フィリピンのピナツボ火山噴火、平成3年、1991年です。
2: 平成13年、2001年6月9日、鍵の職人などで作る団体がロックの日と定めました。6月9日の6と9にちなんで制定しました。この日は鍵に関する知識を深め防犯意識を高めてもらおうと、全国各地で鍵や防犯に関するイベントが開催されます。ロックの日、平成13年、2001年です。6月9日、今日は何の日でした。では音楽をお送りします。曽我部圭一さんで6月の歌。

0: 曽我部恵一さんで6月の歌をお送りしました。先ほど5時台に今日から入院来週手術というリスナーさんの弱気な私に喝をというお便りにたくさんのエールをいただいています、はい、X で小ひろアット小銀刺しのテディベア作家さん、不安なのは当然です、混乱するのも当然、弱気になるご自分を責めないでください、病院の先生を信じて必ず良くなります、うん、気持ちが辛い時はノートなどに殴り書きでもいいのでそのまま書き出すと落ち着きます。京都府舞鶴の竹とんぼさん、私も半年前に腰の手術をして無事に帰ってきましたよ、病気なんかに負けないでください、頑張って。埼玉県深谷市大沢鶴子さん、必ず元気になりましたというお便り、ラジオでつながる私たちもその声待ってますよといただいています、うん、そして群馬県のシルクサンドさんからも、私の夫も4月末に肺がんの疑いとの診断のもと次々と検査の連続、その後入院治療が始まりました。悲しみやどうしてという持って行き場のない思いに包まれ気が動転したものですが、今はこの時の幸せを大事に過ごそうと気持ちの舵を切って一日一日を重ねていますといただいています。
1: まーちゃん母さん、みんな応援しています、みんなついてます。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。熊の目撃情報が相次ぐ宇都宮市の中心部で、昨夜熊1頭が雑木林に入り込んだことが分かり、捕獲の準備が進められましたが、居場所が特定できず中止になりました。その後、今朝にかけて市内の別の場所で新たな目撃情報があり、市などは熊は雑木林からいなくなったとして捜索を再開しています。宇都宮市の中心部では今月3日の朝から熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捜索を続けていました。そして昨夜7時ごろ、宇都宮市陽南で熊1頭の目撃情報が寄せられ、熊は中学校の東側にある雑木林に入り込んだことが分かりました。市の職員や猟友会、それに警察などが駆けつけて麻酔銃を使った捕獲の準備が進められ、熊の体温などを可視化できる赤外線センサーが搭載されたドローンを使って上空から熊の居場所を特定しようとしましたが、ドローンの飛行禁止エリアだったことが分かり、市などは今日午前0時過ぎ中止を決めました。市などによりますと、その後今日午前2時過ぎに中学校から東に600メートルほど離れた別の場所で新たな目撃情報があるほか、午前4時半前には宇都宮市城東の商業施設の駐車場にいるのが確認されたということです。市や警察などは、熊はすでに雑木林からいなくなったとして捜索を再開しています。これまでに熊によるけが人などは出ていませんが、今日も市立の小中学校94校すべてが休校になるなど、生活への影響が続いています。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域、長野県、新潟県の上越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより朝まで雨でしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は雨で、昼前から曇り、波は2メートルのち1メートル50センチ、新島では

0: 2メートル。伊豆諸島南部は雨時々曇り、八丈島では朝まで雷を伴うでしょう。波は3メートルのち2メートル。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は2メートル50センチのち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、山梨県と長野県南部、中部、北部はいずれも曇り、新潟県は雨で昼過ぎから曇り、波は1メートルの予想です。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。首都高速道路は中央環状線の内回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の内回りは西池袋で乗用車2台の事故のため1キロ半の渋滞です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで13キロ渋滞しています。川口線の上りは鹿浜橋でワゴン車と乗用車の事故のため東北道の浦和インターまで12キロの渋滞です。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。続いて一般道路の状況です。都内の水戸街道の上りは葛飾区青戸4丁目でライトバンと乗用車の事故のため2キロ半渋滞しています。高速道路などの状況です。八王子ジャンクションは工事のため圏央道の内回りから中央道の下りへは通行できなくなっています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、さらに稲城インターで3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの末永がお伝えしました。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

行の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら

0: 腕を回します。
1: 体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて。

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて。

前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り前と後ろへ1、2、ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に前に上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
2: 野村雅彦です。
3: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 6月9日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、梅雨時ですね。各地雨の朝というところが多そうです。
3: はい、そうですね。今朝は北から南まで太平洋側の広い範囲で雨が降っています。雨音で目が覚めたという方も多いのではないでしょうか。北海道や関東の沿岸、奄美地方などでは所々で雨雲が発達しています。梅雨

0: ます。
1: 今月、中国海警局の船2隻が沖縄県の与那国島沖の日本の EEZ 排他的経済水域内を航行し、海上保安庁の呼びかけに対し中国の管轄区域だと主張していたことが分かりました。海警局の船がこの海域で管轄権を主張したのは初めてとみられるということで、海上保安庁が警戒と監視を続けています。
2: 熊の目撃情報が相次いでいた宇都宮市の中心部で、昨夜熊1頭が市内の雑木林に入り込んだことが分かり、捕獲の準備が進められましたが、ドローンが飛ばせず居場所の特定ができないことから中止になりました。市などは今朝から再び現場の状況を確認し、捕獲できるか検討することにしています。
1: 日本時間の昨日午前8時38分ごろ、フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の大地震。震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では少なくとも19人が死亡し、134人が怪我をしたということです。また12人が行方不明となっていて、救助活動が続けられています。
2: イランとイスラエルは7日から8日にかけて、今年4月の停戦合意以降初めてとなる大規模な攻撃の応酬を行いました。その後、双方は攻撃の停止を表明しましたが、イスラエルはレバノン南部への攻撃を続けていて、レバノン情勢をめぐるイランの反発がアメリカとの戦闘終結に向けた協議に影響することも予想されます。
1: 高市総理大臣は今月14日にイギリスのスターマー首相との首脳会談に臨む見通しです。関係者によりますと、これに合わせて経済安全保障に関する成果文書を発表する方向で調整が進められていて、その素案が明らかになりました。それによりますと、両国はエネルギーの安定供給に向けて、洋上風力発電や次世代型の原子炉など幅広い分野での連携を確認する方針です。
2: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
1: マイビス上野隼人キャスターです。
3: 今朝はニュータウンの新しい形を探ります。ニュータウンは高度経済成長期に都市部への人口集中を受けて郊外の各地で整備されました。かつてはたくさんの人たちを迎え入れていた町は、今人口の減少や少子高齢化、建物の老朽化などで転換期を迎えています。ニュータウンを取り巻く環境が変わる中、今後どのように町の未来を作っていけばいいのか、今朝は大阪千里ニュータウンでの取り組みから全国のニュータウンでも活かせるヒントを伺います。コミュニティデザイナーの山崎亮さんです。山崎さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: まず今回取り上げる大阪の千里ニュータウン、どんなところなのか教えてください。
4: はい、千里ニュータウンは大阪の北部、豊中市とそれから吹田市にまたがる日本初の大規模ニュータウンで、はい、1962年に町開きをしました。当時、多くの人が仕事を求めて都市部に集中するようになっていたことから、この住宅不足を解消し、良好な居住環境を整備するために生まれたニュータウンです。大阪の中心部へ電車で20分弱くらいでアクセスできて、で、当初の計画人口というのが15万人、1975年のピーク時にはおよそ13万人が暮らしていて、中心部である駅周辺には商業施設とか、それから新人歌手の登竜門的なステージとして有名だった広場などがあって、多くの人に親しまれていました。うん、しかし今は駅周辺の商業施設が建物の老朽化などで相次いで閉業したり、街のシンボルになっていたそのステージですね、この広場も姿を消してしまうなど、大きな変化の時を迎えているなというふうに思います。はい、現在の人口はおよそ10万人で、最近は集合住宅の建て替えなどで子育て世代とか、それから新しい住民が転居してきやすくなったという一方で、65歳以上の人口の割合も年々増えているなという感じですね。
3: できた当初とは状況が変わってきたというのは

0: 全国の他のニュータウンにも当てはまるかと思います。新たな街づくりはどう進めていけばいいんでしょうか。
1: こういうニュータウンに人が住み始めた時というのは、うん、まあ、まだ引っ越してきて間もない人たちが集まってますので、この意味では街の魅力というのが事業者とかあるいは行政に任せてしまいがちでした。
0: はい。
1: で、まあ、ここがこの自然発生した村落というのとは大きく違うところだと思いますね。この事業者や行政にお任せという段階から、人口減少時代の今、自分たちの力で街を住みよい場所に変えていって、街の魅力を高めていくということが求められていると思います。
0: はい。
1: 千里ニュータウンの場合だと、中心部にある千里中央駅周辺の再整備というのが今進められていて、2022年から住民と一緒に街づくりを考える取り組みが始まっています。で、私はその計画づくりとかワークショップのアドバイザーとして関わっています。
0: はい。住民が自分たちの力で考える街づくり、これ具体的にはどんなことをしてきたんでしょう。
1: はい。まず住民たち同士でこの千里ニュータウンのこれからを考えるために、街の魅力と課題、そしてどんな街にしたいのかというビジョンを出し合ったり、それから街歩きをしてどういう活動だったら自分たちはできそうなのか、あるいはしてみたいのかということを話し合いました。例えば若い世代に住みやすいと感じてもらえる活動ができたらいいなということで、まあ、イベントをやって子ども向けのお菓子教室を開催して、その間にママとかパパとかですね、休憩してもらうということをしたり、それから地域にあるものを生かして何かできないかというところから、ニュータウン内にある竹林、まあ、ここの竹を使ったカスタネット作りなども行ってましたね。
0: へえ、竹でカスタネットを作ったんですか。
1: そうなんですよ。竹林を管理している団体の方々がご協力いただいて、はい、竹林を間伐する過程で出た竹、これを活用して楽器とかそれから遊び道具作りを楽しもうというものでした。親子連れの参加者も多かったので、うん、お子さんには作り方を教えながら、親御さんには竹林の歴史とか、それから普段どういう取り組みを団体がしているのかというのを紹介しました。竹で楽器とかフラフープとかこういうものが作られるということの驚きとか楽しさと同時に、竹林整備するって大変だねっていう、こう、まあ、これ体験をするということもできたと思います。うん、いつもあまり出会わない世代とか、あとご近所さんをつなげるための活動をいろいろ試してみて、で、その次はこの町の記憶をつなげていくということを活動のテーマにしました。
0: まずは住民たちをつなげて、次に町の記憶をつなげると。これ記憶をつなげるというのはどういうことですか。
1: ここはまあ60年以上人々の暮らしが積み重なってきた、まあ、こういうニュータウンですので、そこでの風景とか、それから人、遊び、こういう町の資源を改めて探し出して、うん、それを次世代につないでいこうというような活動です。
0: はい。
1: というのもこの参加者の中にはですね、千里ニュータウンの歴史を共有するための活動をしているメンバーの方もいて、この公式の記録には残らないような住民たちの中にある暮らしの記憶というのも街の歴史であり価値ではないかという話をしてくれたんです。例えばその子どもたちが勝手に名付けて呼んでいる遊具の名前だったりとか、まあ、他にも街に可愛いこういうキリンの形の車止めがあるんですけれども、それがその住民の人たちの目印、シンボルになっていたりするということなんですね。
0: うん、
1: なので、この街の記憶を掘り起こしていくということをすると、あ、これ知ってるとかっていうふうに、まあ、自然と誰かに共有したり話しかけたりするきっかけになるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: で、そういう記憶をつないでいくために、具体的にはどういうことをしたんでしょう。
1: 街の記憶をつなげるということをテーマに、うん、駅前の広場でイベントを開催したんですけども、過去と現在の風景を比較するような写真展示を行ったりとか、それから街の記憶や思い出を書いてもらうコーナーというのがあって、で、以前この、まあ、駅周辺にあったボーリング場、これをよく思い出すねとか、いろいろこう寄せ書きがそこに集まったりしました。
0: うん、
1: 他にも以前あった商業施設の歩行者用デッキにチョークでお絵描きするプログラムというのがあって、今後そこがなくなってしまうというような場所に、子どもたちが自由に絵を描いて楽しむという様子も見られました。それから先ほど竹林を活用しているという団体ありましたけれども、そこでの青竹踏みというプログラムも実施してました。
0: うん、 竹の上に足を乗せて足踏みする、あの青竹踏みですか。
1: そうですね、はい、あの地元のフィットネスクラブのインストラクターさんにも協力いただいて、うん、青竹踏みと体操を組み合わせたプログラムで、老若男女、まあ、誰でも参加できて、かつ楽しく健康づくりを体験できるというものでした。青竹踏みの活動は定期的に続いていて、で将来的にはあのギネスの記録にチャレンジしたいと、まあ、参加者同士でそういうふうに話をしてますねまたその竹林のような地域にある風景一つとっても、まあ、ただそこにあるんだなというふうに見てるだけではなくて、そこにある竹を使って何かをするということでは記憶としても残り方が変わってくるんじゃないかなというふうに思います。
0: 確かに風景と体験が重なることで強く記憶に残って未来につながっていくっていうのはありますよね。
1: そうですね、うんうん、
0: では改めて全国のニュータウンがこの千里中央の事例から学べること、ポイントは何でしょうか。
1: うん、最初にお話しした通り、この人口増加時代に、まあ、ニュータウンのその事業者の方あるいは行政にお任せしがちだったこの町の魅力向上というものですけれども、はい、長い年月をかけて住民の方々の自治による町の魅力向上に取り組むニュータウン、これが少しずつ増えてきているという印象です。ただ一方でなかなか自治力、これが高まらなかったニュータウンもあるなという印象がありますね。人口が減少する時代こそ自治とかあるいは自立ということによる町の魅力向上に取り組むチャンスなんじゃないかなというふうに思います。ニュータウン住民の関係者が楽しみながら町の魅力を高めるということを通じて、仲間と一緒に自分の人生の質も高めていく、こういう機会として捉えてもらえたら嬉しいなというふうに思いますね。
0: はい、山崎さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズはニュータウンでの新たな町づくりについて、コミュニティデザイナーの山崎亮さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいは、カンヌ映画祭最優秀女優賞受賞作急に具合が悪くなるの原作者に伺います。7時25分からお伝えします。時刻は間もなく6時54分になるところです。
3: NHK AM
4: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良2人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月9日火曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 安定的な皇位継承をめぐる動き、与那国島沖の日本の EEZ 内で中国海警局の船が管轄権主張の順にお伝えしていきます。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は取りまとめ案に与野党7党がおおむね賛同したことを受けて、明日正式に取りまとめ政府に提出したい考えです。一方、立憲民主党は賛否を示さず、今日党内で対応を話し合うことにしています。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は昨日、各党各会派の代表者との協議で取りまとめ案を報告しました。この中では、天皇陛下、秋篠宮様、悠仁さまという皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないことは立法府としても確認するとしています。そして、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をいずれも両とするとした一方、論点

の一つとなっていた女性皇族が皇室に残る場合に配偶者と子供を皇族とするかどうかは明記しませんでした。協議では取りまとめ案に対し、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、参政党、公明党、チーム未来の与野党7党がおおむね賛同すると意見を述べました。これに対し共産党、れいわ新選組、社民党、参議院の会派沖縄の風は、女性天皇など安定的な皇位継承を真正面から論ずべきだと主張し、日本保守党は女性皇族の身分保持は認めるべきではないと訴えました。一方、男系男子を養子に迎える案に慎重な立場の立憲民主党は賛否を示さず、今日党内で対応を話し合うことにしています。議長副議長は明日再び各党各会派と協議し、立憲民主党の意見も聞いた上で立法府の総意として正式に取りまとめたいとしています。そしてその日のうちに高市総理大臣に提出し、

0: の議員運営委員会で審議する方向で調整していて、来月中旬までの今の国会での成立を目指すことにしています。
1: 今月、中国海警局の船2隻が沖縄県の与那国島沖の日本の EEZ 排他的経済水域内を航行し、海上保安庁の呼びかけに対し中国の管轄区域だと主張していたことが分かりました。海警局の船がこの海域で管轄権を主張したのは初めてとみられるということで、海上保安庁が警戒と監視を続けています。複数の関係者によりますと、今月3日、中国海警局の船2隻が台湾本島の東方沖を航行し、沖縄県与那国島の南の海域で日本の EEZ 排他的経済水域に入ったということです。海上保安庁の無線での呼びかけに対し、海警局の船は中国管轄区域の通常パトロールだと回答したということです。 EEZ は沿岸国が天然資源の探査や開発などを優先的に行うことができる海域で、中国海警局の船が与那国島南方の日本の EEZ 内で海上保安庁に管轄権を主張したのは初めてとみられるということです。中国海警局は今月1日、台湾本島の東の海域でのパトロールの実施を発表し、この中で日本とフィリピンが台湾島の東の海域における境界画定の交渉を開始すると一方的に発表し、中国の領土主権と海洋権益を著しく侵害したことに対する必要な行動だと主張しています。日本とフィリピンは先月28日の首脳会談での共同声明で、両国間の海洋境界を確定するため正式交渉の開始を決定したとしていて、日本政府は確定に合意する場合、境界確定協定は当事国の日本とフィリピンの権利義務を定めるものであり、第三者を法的に拘束するものではなく、国際法上も何ら問題はないとしています。与那国島の南の海域では、昨日も中国海警局の船2隻が日本の EEZ 周辺を航行しているということで、海上保安庁が警戒と監視を続けています。
2: 次です。イランとイスラエルは7日から8日にかけて、今年4月の停戦合意以降初めてとなる大規模な攻撃の応酬を行いました。その後、双方は攻撃の停止を表明しましたが、イスラエルはレバノン南部への攻撃を続けていて、レバノン情勢をめぐるイランの反発がアメリカとの戦闘終結に向けた協議に影響することも予想されます。イランの革命防衛隊は7日、地元メディアを通じて発表した声明で、イスラエルがイランとアメリカとの停戦合意に反してレバノン南部などに攻撃を続けていることへの警告として、イスラエルに攻撃を行ったと明らかにしました。一方、イスラエル軍はイラン南西部にある石油化学施設などを攻撃したと発表し、双方の間で今年4月の停戦合意以降初めての大規模な攻撃の応酬となりました。その後、アメリカのトランプ大統領が自らの SNS への投稿で双方に攻撃の停止を要求する中、イランの国営メディアは8日、中央司令部の声明として軍事作戦の停止を発表すると伝えました。またイスラエルのネタニヤフ首相も8日ビデオ声明を出し、イランへの攻撃を今のところ停止している、我々の攻撃の後テヘランのテロリスト政権がイスラエルへの攻撃をやめたからだと述べ、イラン側の対応を受けてイスラエルも攻撃を停止していると主張しました。ただ中東の衛星テレビ局アルジャジーラなどによりますと、イスラエル軍によるレバノン南部への攻撃は続いていて、8日には海沿いの町スールで車が攻撃されるなどして南部全体で少なくとも10人が死亡したということです。またイスラエル軍はレバノン南部の一部地域の住民に退避を通告するなど、さらに攻撃を続ける姿勢を崩していません。トランプ大統領

0: 況することも予想されます。
1: 国内では中東情勢を受けた値上げが続いています。飲料大手が全品目のおよそ9割の商品を値上げします。キリンビバレッジは全品目のおよそ9割にあたる166品目について今年10月1日の納品分から希望小売価格を 5% から 18% 引き上げると発表しました。525ミリリットルの緑茶と500ミリリットルの紅茶は税込みの希望小売価格が216円から238円に、缶入りのコーヒーは199円から221円にそれぞれ値上げされます。会社によりますと中東情勢を受けたコストの上昇も影響しているということです。一方、冷凍食品メーカーの日清食品冷凍もラーメンやパスタ、焼きそばなどの冷凍食品49品目について今年9月1日の納品分から出荷価格をおよそ 5% から 21% 引き上げると発表しました。中東情勢に伴い包装資材の価格が上昇していることが要因の一つだとしています。
2: 次はフィリピンの地震です。昨日フィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震で震源に近い南部のミンダナオ島ではこれまでに少なくとも19人が死亡しました。また10人以上が行方不明となっていて救助活動が続けられています。日本時間の昨日午前8時38分ごろフィリピン付近で発生したマグニチュード 8.2 の地震、震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次ぎ、当局によりますとこれまでにミンダナオ島南部のジェネラルサントスやその周辺で少なくとも19人が死亡し134人がけがをしたということです。地震後の集合住宅では天井が落ち至る所に瓦礫が散乱していました。地元メディアは当局の情報としてジェネラルサントスでは国際空港や大学に加え複数の商店が被害を受けたほか、電気や通信などのインフラにも影響が出ていると伝えています。現地で活動する NPO の職員富山聖子さんは、
3: 揺れはねちょっとすごい長く感じたんですけども、すぐ終わるかなと思ってしばらく待つんですけども、それでちょっと立ってられなくなったので、あ、これは逃げなと思って玄関の方に行くのによろけそうになるぐらい揺れました。
2: この地震で12人が行方不明となっていて救助活動は続けられています。軍は被害が大きい地域に部隊を派遣して救助活動や瓦礫の撤去作業に当たっています。ミンダナオ島のダバオにある日本総領事館によりますと、島内にはおよそ1200人の日本人が滞在していますが、これまでのところ日本人が被害に遭ったという情報は入っていないということです。一方、この地震に伴い沖縄県から茨城県にかけての沿岸にはおよそ8時間にわたり津波注意報が発表されました。津波は広い範囲に到達し、宮崎港で30センチの津波を観測しました。潮位の変化が続く可能性があります。海水浴や磯釣りなどを行う際は注意してください。
0: 今月開かれる予定の日本とイギリスの首脳会談に合わせて経済安全保障に関する成果文書が発表される方向であることが関係者への取材で分かりました。両国はエネルギーの安定供給に向けて洋上風力発電や次世代型の原子炉など幅広い分野での連携を確認する方針です。高市総理大臣は今月14日にイギリスのスターマー首相との首脳会談に臨む見通しです。関係者によりますと、これに合わせて経済安全保障に関する成果文書を発表する方向で調整が進められていて、その素案が明らかになりました。それによりますと、両国は自由で公正かつ強靭なルールに基づく国際経済秩序を推進するとして、中国を念頭に重要鉱物などの恣意的な輸出規制に深刻な懸念を表明し、 必要

0: に応じて経済的威圧に対抗する措置を取るとしています。また洋上風力発電の分野で協力を強化するとしていて、会談に合わせて東京電力や関西電力など日本企業4社が今後10年間にイギリスで7つの発電事業に参画する計画も発表される見通しです。事業規模は合わせて8000億円から1兆9000億円程度に上るということです。このほか高温ガス炉と呼ばれる次世代型の原子炉の導入に向けた研究協力や、先端半導体の量産を目指すラピダスとイギリスの半導体センターの協力も打ち出すことにしていて、幅広い分野での連携を確認する方針です。再審制度の見直しをめぐり法案の審議が進む中、冤罪の被害者が求める制度改正の実現を訴える集会が開かれ、証拠の全面的な開示など政府案の修正を求める声が相次ぎました。再審制度の見直しをめぐり衆議院法務委員会で法案の審議が行われる中、日本弁護士連合会が昨日都内で開いた集会には冤罪の被害者や家族などが参加しました。この中で政府案では証拠開示の範囲が一定の条件を満たすものに限定されていることについて出席者から修正を求める声が相次ぎました。袴田巌さん90歳の姉の秀子さん93歳は、
1: 証拠開示はいい証拠も悪い証拠も全部出して皆さんで見ていただくということ、人間の作った法律なんです。改正できないことはないはずなんです。
0: 42年前の強盗殺人事件で無期懲役が言い渡されて服役中に亡くなった父親の再審開始が決まった坂原浩二さん65歳は、
2: すべての証拠が開示され裁判が進んでいったら父は有罪判決を受けることがなかった。証拠の全面開示というのは本当に我々冤罪犠牲者にとっての生命線になると思います。
0: 衆議院法務委員会では今日参考人質疑が行われ秀子さんが意見を述べることになっています。続いてはスポーツです。開幕まで1週間を切ったサッカーワールドカップ、日本代表は7日、メキシコの事前合宿を打ち上げ、森保監督が総括を行いました。
3: 今回アクシデントはありましたけど、選手たちが落ち着いて与えられた環境の中で、自分たちが今できることをやって次につなげていくということができた。
0: 事前合宿ではたびたび施設の変更を余儀なくされるアクシデントに見舞われた日本代表、最終日は大きなアクシデントなく非公開で練習試合を行いました。再び森保監督です。
3: 試合でも、起こり得ることだと思いますし、逆にアクシデントがあったことが良、かったことかなと思います。ワールドカップ開幕に向けて、いい状態、 100% の状態を作っていけるかなと思ってます。
0: 日本代表はアメリカ南部のナッシュビルに移動し、14日のオランダ戦に向けた最終調整を開始します。スポーツでした。
4: 変わって株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は、先週末の終値より80ドル77セント安い5万786ドル1セントでした。一方ナスダックの株価指数は先週末よりも 220.231 上がって25,929.663 でした。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円17銭から18銭となっています。また1ユーロは184円73銭から74銭となっています。株と為替の値動きをお伝えしました。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
5: はい、お願いします。この時間は北海道から沖縄にかけて列島の太平洋側に雨雲の帯が広がっています。雨雲は南下傾向で、日本海側では雨の止んでいるところも増えてきました。 北海道も発達した雨雲は抜けつつありますが、まだ北東部を中心に本降りの雨です。北海道の登別では今日未明までの24時間に140ミリを超える大雨になっています。これは平年の6月1ヶ月分に迫る雨量です。土砂災害や川の増水などにお気をつけください。北海道はさらに風も強まって荒れた天気に注意が必要です。そしてこの時間は奄美地方や関東の沿岸部でやや強い雨となっています。本州付近は梅雨前線が日本の南海上に停滞するため、今日も梅雨空が続くでしょう。ただ雨は朝までのところが多く、日中は曇り空、東北や内陸部では晴れ間もあるでしょう。一方、前線に近い沖縄や奄美は今日も激しい雨が降りそうです。今夜にかけて低気圧が進むため、大気の状態も非常に不安定です。落雷や突風、さらに台湾付近に発生する熱帯低気圧の影響も加わって、明日明後日にかけて梅雨末期の大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水などに警戒を続けてください。今朝の気温は北海道は10度前後、東北は15度前後、関東から九州は18度から20度くらいとなっています。那覇は先週木曜日から昨日まで5日連続で熱帯夜が続いているんですね。明日以降幾分下がる見通しですが、蒸し暑い日、寝苦しい夜が続きそうです。では今日の各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島23度、福岡25度、広島名古屋は26度、高知、松山、松江、大阪、東京24度、金沢長野22度、新潟20度、仙台昨日より5度高い25度、秋田は19度、札幌17度、釧路18度です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、湿った海風が入る関東は雲が多い天気となりそうです。沖縄奄美は明日明後日にかけて大雨、また強い風にも注意警戒をしてください。全国の気象情報でした。
4: この後は各地の放送局からニュースや気象情報を続けます。7時20分です。
6: では続いて関東地方のニュースと気象情報です。熊の目撃情報が相次ぐ宇都宮市の中心部で、昨夜熊1頭が雑木林に入り込んだことが分かり、捕獲の準備が進められましたが、居場所が特定できず中止になりました。その後、今朝にかけて市内の別の場所で複数の新たな目撃情報があり、宇都宮市などによりますと、今朝5時半過ぎには宇都宮市峰町の宇都宮大学のキャンパス内に熊1頭がいるのが確認されたということですが、その後行方が分からなくなっているということです。現在、市や警察などが大学の敷地内で捜索を続けています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から熊の目撃情報が相次ぎ、市や猟友会などが捜索を続けていました。そして昨夜7時ごろ、宇都宮市陽南で熊1頭の目撃情報が寄せられ、熊は中学校の東側にある雑木林に入り込んだことが分かりました。市の職員や猟友会、それに警察などが駆けつけて、麻酔銃を使った捕獲の準備が進められ、熊の体温などを可視化できる赤外線センサーが搭載されたドローンを使って上空から熊の居場所を特定しようとしましたが、ドローンの飛行禁止エリアだったことが分かり、市などは今日午前0時過ぎに中止を決めました。市などによりますと、その後今日午前2時過ぎに中学校から東に600メートルほど離れた別の場所で新たな目撃情報があるほか、午前4時半前には宇都宮市城東の商業施設の駐車場にいるのが確認されたということです。さらに宇都宮市などによりますと、今日午前5時半過ぎに宇都宮市峰町の宇都宮大学のキャンパス周辺で熊を目撃したと近くを通りかかった人から警察に通報が寄せられました。警察が現場に駆けつけたところ、大学のキャンパス内に熊1頭がいるのを確認したということですが、その後どこにいるのか分からなくなっているということです。現在、市や警察などが大学の敷地内で捜索を続けています。これまでに熊によるけが人などは出ていませんが、今日も市立の小中学校94校すべてが休校になるなど、生活への影響が続いています。 夏の厳しい暑さで知られる埼玉県熊谷市では、熱中症対策のため、昨日から市内の小学1年生と2年生など2300人余りに日傘の配布を始めました。

0: このうち熊谷市立奈良小学校では教室で日傘が配られ、日傘を差して歩くときは前に気をつけるよう伝えていました。日傘は特注品で、遠くから目立つよう大部分が黄色で、遮光率は 99%、 雨でも使える晴雨兼用です。熊谷市ではおととしまでの3年間市内の小学生に日傘を配布する取り組みを行いましたが、保護者などに好評だったことから今年配布を再開したということです。子どもたちは暑さに負けず勉強も頑張りますとか、熱中症に気をつけますなどと話していました。この小学校では今月初めから日傘を差して登下校することを進めているということです。奈良小学校の浅井弘隆校長は、熱中症対策に対して意識の高い子どもになってほしいと話していました。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域に出ています。各地の今日この後の予報です。関東地方南部曇り、ところによって朝まで雨でしょう。関東地方北部曇り、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。伊豆諸島北部雨で、昼前から曇りとなるでしょう。伊豆諸島南部は雨時々曇り、八丈島では朝まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予報です。静岡県東部伊豆は曇りの予報となっています。関東地方のニュースと気象情報、正野がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。フランスのカンヌ映画祭で脚光を集めた映画、急に具合が悪くなるの原作者の方へのインタビューをお伝えします。この映画、監督は浜口竜介さん。ニュースでもお伝えしていますように、出演した岡本太郎さんが日本人で初の最優秀女優賞に輝きました。
2: その映画の原作者のお一人が、人類学者の磯野真帆さんです。原作で磯野さんはがんを患い7年前に亡くなった哲学者の宮野真紀子さんと20通の往復書簡を交わします。急に具合が悪くなっていく哲学者の宮野さん、共に歩み続けた人類学者磯野さん、書簡で交わした言葉にはどんな思いや意図が込められていたのか、人類学者の磯野真帆さんに聞きました。まずご自身の著書を原作とした映画、急に具合が悪くなるがカンヌ映画祭にノミネートされ、日本人初の最優秀女優賞受賞となりました。で、磯野さんも現地に同行されたんですよね。
3: そうですね、
2: はい、はい。レッドカーペットからの景色どうでしたか？
3: ちょっとふわふわしてて、普通の人行かないじゃないですか。
2: はい、行ったことないです。
3: ですよね。だいたい行かないじゃないですか。だからあんまりはっきりと覚えてないんですけれども、レッドカーペットのこう階段を上がって空を見上げた時の青空をよく覚えてますね。
2: ああ、はい、青空。
3: はい。
2: 出来上がった映画とその映画を見た人たちの反応を目の当たりにしてどう感じましたか？
3: そうですね。あのエンドロールが始まったところで、うん、もう人が立ち始めて拍手をしているような状態で、そしてこうエンドロールが終わってライトがついた瞬間に上から下から拍手がわーってこう沸き起こったんですよね。ライトがついて、浜口監督と主演のヴェルジン・エフィラさんと岡本太郎さんの目に涙が溜まってるのを見た時に、こう何か私と宮野さんが書いた書簡の魂というのをちゃんと受け取ってくださったんだなっていう感覚がちょっとして、感極まってしまって、あんまり普段人前で号泣とかって絶対しないんですけど、
2: はい、
3: やってしまいました。
2: みんなでもそうなると思います。
3: そうでしょうか、はい、福島さんもねぜひ見ていただいて、
2: はいはい、すごく見たいなと思っております。では改めて磯野さんについてご紹介させていただきます。磯野真帆さんは長野県安曇野市ご出身で人類学者として活動しています。で現在は東京科学大学教授を務めていらっしゃいます。で趣味はボクシングという静かに闘志あふれる人類学者でいらっしゃいます。でこの急に具合が悪くなるのもう一人の著者が大阪府ご出身の哲学者宮野真紀子さんです。で生前は福岡大学准教授でいらっしゃいました。でまずお二人はどのようにして出会って、もともとはどんな関係だったんでしょうか。
3: 宮野さんとは2018年の9月16日だと思うんですけど、文芸共和国の会という、うん、まあ、シンポジウムみたいなもので、私がスピーカー、そして宮野さんは、はい、まあ、聞きに来ているオーディエンスという形で出会ったんですね、うん、でその後あの懇親会の場でちょっと私が一人になった時に宮野さんがさささっとやってきて、あの実は私はあの乳がんで、あの転移も抱えててっていうようなお話をしてくださって、やっぱりあの時のこう宮野さんのちょっとこう切実な感じというのは、あのこの映画急に具合が悪くなるの宣伝動画でも主演のお二人が出会うシーンが出てくるんですけど、はい、そこをちょっとこう思い起こさせるようなシーンになってましたね、はい、
2: でこの書簡が始まっていくというわけなんですよね。なんで宮野さんは最初やってみようって磯野さんに言ったんでしょうね。
3: あの宮野さんこの本の中で、まあ、こういう私は出会いを待ってたんじゃないかと、息を潜めてずっと待ってたんじゃないかっていうことを書いてくれてるんですけど、何かこうピンときたものがあったみたいなんですよね、うん、この出会いだ。でよく宮野さん、私は出会いを逃さない、出会いっていうのは自分で掴みに行かないと過ぎ去ってしまうものだ、で私はその出会いを逃さない、まあ、さすがに偶然を研究していた研究者だけのことはあるんですけど、なんかそういう直感が働いたみたいですね、そこは。
2: で私あの本の中で、はい、あの宮野さんがテレビを見ている時、が、うん、癌の最新治療をめぐるニュースの中で、うんうん、インタビュアーが癌が治ったら一番に何がしたいですかっていう質問に苛立ちを覚えた、
3: うんうん、
2: で今すりゃええやんかと宮野さんがつぶやいたっていうところにちょっとハッとしたんですよね、
3: う
2: ん、
3: そういう質問をしてたんですか。
2: いやそれしないようにするときはすごく細心の注意を払っているんですけど、うんうんうん、このあたりはこうどう感じましたか。
3: あの、まあ、この本の中では私が医療人類学者であるっていうことが、まあ、生かされている部分がいくつかあるんですけど、こういうことを聞いてはいけない、こういう言葉を使ってはいけないっていうようなテンプレートが山のようにあるんですよね、
2: はい、
3: でそれを踏み越えたら傷つけてしまうから絶対にやってはダメなんだ、でも結果的にそのテンプレートの中に会話が収まってしまうことが、うん、病気を抱えた方の語り口であるとか、うん、会話の方向性とか未来の考え方っていうのをやっぱ決めてしまうところがある、うん、でまさにこのがんが治ったら一番に何したいですかっていうのはやっぱり宮野さんからするとまさにテンプレートな質問、
2: うん、
3: いや今だってできるよねっていうそういう可能性を潰してしまっているというところで、やはりあの、まあ、医療人類学の観点からも、まあ、いわゆるこうテンプレートな語りが、うん、語りが持つ優しさもあるんですよ、そこで、はい、優しさもあるんだけれども、ある種未来の見え方を限定してしまっているっていう弱点だなとも思いましたね。
2: でまたあの2人のその書簡を読んでいますと、うん、学術的なやり取りが多いんですが、時にユーモアあふれる言葉があったり、うん、で時に相手を鼓舞したり、
3: うん、
2: でお互いがその相手を思い合う優しい言葉にあふれているなと私は思ったんですね、
3: うんうん、
2: で磯野さんはでも宮野さんに伝えるその言葉の表現に悩んだりとか難しいと感じたり、テンプレートに収まっちゃってるなって思ったりすることはなかったですか。
3: まあ、私はそこまでテンプレートに自分が収まってるとは思わなかったんですけど、やはりこう書簡の中盤に差し掛かると宮野さんの具合がこうどんどんどんどん悪くなっていっている、でもうどう考えても状況的に好転する完全に治ることはないだろうっていう状況の中で、お大事にとか しっかり休んでねとか、うん、良くなるといいねっていう、やっぱ

0: こう普通に風邪をひいてるような人にかける言葉っていうのがやっぱ使えなくなっていくんですよね。そうするとやっぱりこう会話の幅がどんどんどんどん狭まっていく。だからこそまあちょっと私はか書簡の終盤の方でこう死っていうものについての語りっていうのを解放してほしいっていうふうに宮野さんに語りかける。でそれはやはり私としても結構怖いことで、やっぱり本当はやっちゃいけないって一般的には言われていることだから、書簡の7便ってところなんですけど、あそこを送った日は私ちょっと寝れなかったですね。この人大丈夫だろうと思ったんですけど、この書簡に関してはちょっと時間をかけてられなかったんですよね。ゆっくりかけて時間がある時に書こうっていうことができなくて、なぜなら宮野さんの場合はもうものすごい勢いで悪くなっていったので、時間をかけてないんですよね、あんまり。結構勢いでもうパッと書いて出すって感じでした。
1: 書いた後にもう眠れない
0: そう
1: 時
0: ですね、
1: 々。
0: やっぱり7便のあたりは本当にもうこれ終わっちゃうかもしれないなっていう覚悟では書きましたね。
1: 2人の間ではイギリスの文化人類学者ティム・インゴルドが提唱した「ライン」っていう言葉が出てくるんですよね。この「ライン」について教えていただけますか？
0: これはですね、いわゆるスマホを見ながら、目的地に行こうとすると、もうその目的地向かって一直線に歩けますよね。だけれども、ティム・インゴールドが言うラインを描くっていうのは散歩なんですよ。目的地を決めない散歩のような形で、こう散歩をしていくと、なんかいろんなものに出会うじゃないですか。でちょっとふらっといろんな道に歩いてみたり、でそういうところでこう新しい出会いが生まれたりして、その出会いに導かれてまた次のところに行くっていうような、そういう状況のこう移動の仕方をラインを描くっていう形で呼んでいて、私はそれを人間関係にちょっと応用したんですよね。そのテンプレートを使いながら、テンプレートを踏み出ないように関係性を保っていくやり方と、あえてちょっと違う方にゆらゆらゆらゆら揺れながら関係性を作っていくっていう状態をラインを描くっていうふうに書いて、宮野さんと私の関係性っていうのは、いわゆるテンプレートの中ではなくて、ラインを描く関係性だったので、ラインを描くっていう言葉を使って、でそれを浜口さんも使ってくださって、そしてそれを岡本太郎さんもヴィルジニー・エフィラさんも使ってくださったということで、このラインを描くっていう言葉は本当映画でも俳優監督の皆さんがみんな使ってくださってたんですよね。が印象深い言葉ではあります。
1: 最初にレッドカーペットの話をしたんですけど、その時に青空がすごく印象に残ってたと話していましたよね。で、磯野さんが写る写真を見ると、一人だけ空を見てるんですよね。
0: やっ
1: あれ
0: ち
1: も
0: ゃっ
1: 空を見
0: た
1: てたって
0: ね。
1: ことですよ
0: い
1: ね。
0: やあそこに実は宮野さんにのものをいろいろ私は持っていってて、今日もつけてるんですけど、胸に宮野さんの指輪をつけてたんですよ。ネックレスみたいにして、でこうそれを宮野さん、ここまで来たよってこう空に掲げていたんですよね。でも遠目で撮ると単によそ見をして、なんか変なとこ見てる人みたいになってしまったということになります。
1: で、宮野さんが最後の書簡でラインを引く覚悟、そして出会う人と誠実に向き合って共に踏み跡を刻んでいけることを覚悟する勇気が必要だと綴っています。そうすることで他者と生きる始まりに満ちた世界になる。そんな世界はなんて素晴らしいのだと。そんなことをギリギリの状況で言える宮野さんに対してどう思いますか？
0: 彼女がすごいなと思うのは、自分がやってきた哲学を最後、彼女は自分の学問を生きたんですよね。学問をするのではなくて、学問を生きた。だからこそ、やっぱり言葉に力が宿って、その力が多分浜口さんに届いてるんですよ。なんか自分が何かやってること、なんか仕事をするんじゃなくて仕事を生きるみたいな状況になった時に、何かこう生まれ出てきてしまう、その人にしか出せないこう力というものが、本当に遠くの遠くの遠くにまで響いていくことがあるという、その可能性を宮野さんから教えてもらいましたね。
1: で、さっき LINE の話したんですけれど、この LINE を宮野さん個人にも当てはめて綴っていますよね。その個人の LINE、そしてお二人の LINE で、その二人を取り巻くたくさんの方の LINE が、今回のこのカンヌで見られた景色につながったんじゃないかなと思うんです
0: そうで
1: が。
0: すね、まさに今福島さんが言ってくださった

0: 通りで、私は、私と宮野さんが描いたラインっていうのを濱口さんが引き受けてくださって、そこにやっぱり多くのスタッフの皆さん、俳優の皆さんが関わってくださったことで、ラインと夜一枚の織物になった感覚があるんですよね。で、多分これからは観客の皆さんがそれを引き継いでくださって、多分まだ終わらないライン織物をどんどんどんどん広げていってくれるんだろうなというふうに思っているので、その意味ではこれからこの私たちが引き始めたラインがどこにつながっていって、どういう広大な模様を持つ織物になるのかっていうのをすごい楽しみにしてますね。
1: お話しされていた磯野さんは、福島さんが学生時代の先生だったそうですね。
2: はい、そうなんです。
1: ええ、
2: 大学のゼミの先生で卒業論文を指導していただきまして、もう本当に先生のおかげでギリギリ卒業できたっていうお世話になった方なんです。10年以上経っての再会っていうことで、当時は先生と生徒、学生という立場で、今回は学者とアナウンサーとして出会うことができて、お互いちょっと不思議な気持ちでした。野村さん、本読んだんですか？
1: いや、今聞いてね、やっぱりその意味でもね、こうおっしゃっていた LINE がつながって、新たにつながって、また深まったなっていう印象を受けたのと、私も本読みましてね、日曜日の午後一気に読んだんですけど、往復書簡の形式でこうじっくり言葉を選んで、死ぬこととか生きることについて語り合って、一緒に考える、つながるものでしたよね。これって今 SNS のこう短いメッセージのやり取りとか、タイムパフォーマンス重視の交流が多い中で、こうじっくり語る、言葉を信じるっていうことで、こう何かこう分断を乗り越える手がかりの一つになるんじゃないかなという印象を持って読みました。
2: 今朝の聞きたい人類学者の磯野真帆さんに伺いました。
1: では音楽です。ベニーシングスでムービースター。

0: に向けて大きな節目を迎えるということです。ヨーロッパ担当の鴨下郷解説員に聞きます。鴨下さん、サグラダファミリアは世界に2つとない姿で日本でも知られていますが、このほどどんな節目を迎えるんでしょうか。
1: はい、このまるで生き物のような曲線と目もくらむような装飾に彩られたサグラダファミリアは、20世紀初頭の天才建築家アントニ・ガウディの未完の代表作です。ガウディの死後も建設が続けられてきましたが、没後100年にあたる今月10日に合わせて、ついにメインのタワーであるイエスの塔が完成します。敬虔なカトリック教徒だったというガウディは、人間の創造物は神が作った自然を超えてはならないとして、この塔の高さもバルセロナの街を見下ろすモンジェイクの丘よりわずかに低い172メートル余りにとどめられましたけれども、それでもドイツのウルム大聖堂を抜いて世界で最も高い教会建築になるんです。
0: 未完の大建築がまさに完成に大きく近づくということですね。
1: はい、そうなんですね。ガウディ亡き後の1930年代にはスペインで内戦が起きて、ガウディの手になる設計図や模型の多くが失われてしまいました。このため後世の建築家たちは、初期に作られた部分の修復を重ねながら手探りで、気の遠くなるような建設作業を何代にもわたって続け、当初は完成までに300年以上かかるとも言われていたんです。しかしその後、最先端の建築技術などが取り入れられ、世界から訪れる観光客の入場料収入も投じられた結果、工事は予想よりはるかに早く進みまして、あと10年ほどで全工程が完了する見通しになったんです。その中でも最大の目玉であるイエスの塔の完成はこの大きな節目になります。このため10日には教会の地下にあるガウディの墓に献花が行われ、その後ローマ教皇レオ14世自らが完成を記念するミサを執り行って、スペイン王室の関係者も参列することになっているんです。
0: この急ピッチで進む工事を喜ばしいと思う一方で、少し複雑な思いで見つめている人たちもいるそうですね。
1: はい、そうなんですね。バルセロナはヨーロッパ屈指の観光地で、近年オーバーツーリズムが深刻な問題になっていまして、観光客と地元の住民との間でさまざまなトラブルが起きていることでも知られています。このため最大のスポットの観光スポットのサグラダファミリアが完成に近づけば、それにつられてさらに多くの観光客が押し寄せるのではないかと、住民たちは眉を潜めているんです。また内外の文化人などの間では、サグラダファミリアはいつまでも完成しない姿に永遠の美しさがあるとか、神と対話しながら永遠に建設を続ける営みにこそ意味があるといった意見も根強く聞かれます。サグラダファミリアに人類の救済への願いを込めたというガウディ自身は、世界に戦争や混乱が広がる時代に迎えるこの日の様子を、天からどんな思いで見守っているのでしょうか。イエスの塔の完成を記念するミサは現地時間の明日夜執り行われます。
0: 鴨下郷解説員でした。
2: はい、私も1992年に行ったんですけど、その時は天井などは全くなかったので、今の映像を見るとやはり感慨を覚えます。さあ、時刻は7時45分を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
0: はい、お願いします。神奈川県の北子さん、40代女性の方からお便りが届いています。はい、明日水曜日は子どもの小学校のプール開きなんです。プールに入ることはできるでしょうか。水着を新調しましたといただいています。
3: 学校のプール開き、そんな季節ですね。我が家も昨日子どもがプールの授業を今年初めてありまして、ただ寒くてもみんなブルブル震えていた。
2: ちょっとかわいそうですね。
3: 多くの地域ではちょうど梅雨入りして、この時期日差しがないとちょっと日中でも ね、ひんやりするんですよね。はい、日が出ると急に暑くなったりしてちょっと、ね、難しいんですが、神奈川県は明日も曇り空、午前中はちょっと雨も降るかもしれません。日中の気温23度前後なので、やっぱり日中もひんやりしそうです。貴重な水泳の授業なのでね、楽しめるといいんですけれども、風邪をひかないようにお気をつけください。この時間は北海道から沖縄にかけて太平洋側に雨雲の帯が広がっています。日本海側では雨の止んだところも増えてきていますが、この時間はまだ北海道、関東の沿岸、また奄美などで雨の強まっているところがあります。北海道は低気圧が発達しながら進むので、さらに風が強まって荒れた天気にお気をつけください。 で、この時間は奄美地方や関東の沿岸に発達した雨雲です。本州付近は梅雨前線が日本の南

海上に停滞するので今日も梅雨空が続くでしょう。ただ雨は朝までのところが多く、日中は曇り空で東北や内陸部では晴れ間もありそうです。一方、前線に近い沖縄や奄美は今日も激しい雨に注意が必要です。今夜にかけて前線上低気圧も進むので大気の状態も非常に不安定です。さらに台湾付近に発生する熱帯低気圧の影響も加わって、明日あさってにかけて梅雨末期の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水に引き続き警戒をしてください。では今日の全国の予報です。

0: 日中は曇り空ですが、鹿児島県種子島屋久島地方は午後激しい雨にご注意ください。四国中国地方、雨は朝が中心です。近畿東海関東甲信北陸も雨は朝が中心で、日中雲の多い天気でしょう。東北の雨も朝までで、日中は晴れ間がありそうです。北海道は断続的に雨が降り、内陸部やオホーツク海側では雷雨にもお気をつけください。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島23度、福岡25度、広島名古屋は26度、高知松山松江大阪東京24度、金沢長野22度、新潟20度、仙台25度、秋田19度、札幌17度、釧路は18度です。明日は本州付近は晴れるところが多いですが、関東は明日も梅雨空が続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。はい、東京都のぴょんたさん、50代男性の方から初めてのお便りをいただいています。
2: ありがとうございます。
1: 先月バスに乗った時のことです。停留所で降りて少し前方へ歩くと、バスはまだ止まっていて、乗っていた運転手さんと目が合いました。すると運転手さんは深々と会釈をしてくれました。それで自分も急いで会釈をしました。些細なことですが、その日は一日楽しく過ごすことができました。その運転手さんとの出会いは偶然の出会いだったと思います。そのような偶然の出会いを大切にして、残りの人生を悔いなく楽しく生きたいですといただいています。うん、先ほどの聞きたいでも、あの哲学者の宮野さんは、はい、あの出会いを大切に、
2: ね、
1: はい、出会いを逃さないって話をしていたので、周りの出会いをこう大切にしていきたいなと思いますね。
2: 確かに本当にあのごく小さな会釈なんですけど、それによってこうつながるとか、後もね、後になっても気持ちいいですからね。
1: うん、そうですね。
2: やっぱり分断よりはつながりがいいなって改めて思います。さあ、今朝の8時台はワールドワイドです。南米チリの話題についてお伝えします。時刻は7時50分になるところです。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、今朝は正野がお伝えします。宇都宮市などによりますと、今日午前5時半過ぎ、宇都宮市峰町の宇都宮大学のキャンパス周辺で熊を目撃したと、近くを通りかかった人から警察に通報が寄せられました。警察が現場に駆けつけたところ、大学のキャンパス内に熊1頭がいるのを確認したということですが、その後どこにいるのかわからなくなっているということです。現在、市や警察などが大学の敷地内で捜索を続けています。山梨県笛吹市で本格的な桃のシーズンの到来を告げる露地栽培の桃の出荷が始まっています。山梨県は全国一の桃の生産地で、中でも笛吹市など JA 笛吹の管内は20種類ほどの桃を年間およそ5600トン出荷している県内でも有数の桃の産地です。笛吹市三坂町にある出荷場では、露地栽培の中で最も早く収穫される品種千代姫の出荷が始まり、昨日は朝収穫したばかりのおよそ4トンの桃が運び込まれていました。検査員が目視で色づきや傷がないかなどを確認した後、専用の機械で甘さなどを検査し、大きさごとに分けて丁寧に箱詰めしていきました。今年は全国的に春先の気温が高く、桃の生育も進んだため、去年より5日ほど早く、これまでで最も早い出荷となったということです。JA 笛吹桃部会の石原正幸部会長は、桃によって味や硬さなどに個性があるので、自分の好きな種類の桃を見つけてほしいと話していました。桃の出荷作業は8月いっぱい続き、東京や関西を中心に全国各地へ届けられるということです。かつて養蚕が盛んに行われた群馬県甘楽町で、蚕の餌となる桑の実を摘み取る体験イベントが行われています。イベントは大正時代にはほとんどの家庭で養蚕が行われていた当時の文化を後世に残そうと甘楽町が企画し、町内の道の駅や古民家カフェで買い物などをした人が無料で参加できます。およそ500本の桑の木にはドドメやマルベリーとも呼ばれる実が熟していて、 桑畑を訪れた

0: 親子連れなどが濃い紫色に熟した実を選んでは、透明なカップや袋いっぱいに摘み取って楽しんでいました。かつては子どもたちが学校帰りに桑の実をもぎ取って食べたりしていたということですが、最近ではワインやジャム、それにお菓子の原料として使われています。埼玉から娘を連れて観光に訪れた30代の女性は、子どもにも良い経験になりましたと話していました。町内の養蚕農家は1戸まで減っていますが、神田町産業課の今成リムさんは、若い世代の人たちに桑には実ができて美味しく食べられることを知ってもらいたいと話していました。桑の実のもぎ取り体験は今月14日まで行われています。千葉県野田市は市内の施設で2年ぶりに誕生した国の特別記念物、コウノトリのひな3羽の愛称の募集を始めました。野田市が運営する飼育施設コウノトリの里では、11年前からコウノトリを繁殖させ野生に返す活動に取り組んでいて、先月2年ぶりに3羽のヒナが孵化しました。ヒナは羽が生え始め、特徴的な黒い模様も見えるようになるなど順調に育っていて、野田市は昨日から3羽のヒナの愛称の募集を始めました。性別はまだ分かっていないため、オスとメスそれぞれの場合の愛称を理由とともにひらがなで考えてもらい、郵送やファックス、市のホームページなどで今月29日まで受け付けています。ひなは順調に育てば8月上旬には野外に放すことができる見込みだということで、野田氏は愛称をつけることで自然再生のシンボルとして興味を持ってもらいたいとしています。では続いて気象の情報です。現在出ている注意報は、波浪注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、また濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い地域に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところによって朝まで雨でしょう。関東地方北部曇り、ところによって昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部雨で昼前から曇り、伊豆諸島南部は雨時々曇り、八丈島では朝まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は曇り、山梨県と長野県南部中部も曇り、長野県北部も曇りでしょう。新潟県は雨で昼過ぎから曇りの予報となっています。気象情報でした。時刻は7時56分になったところです。続いて交通情報です。まず空の便、羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発、中標津行き12時30分発と稚内行き13時20分発が天候が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き16時30分発は3時間遅れて19時30分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からです。お願いします。
2: おはようございます。外房線は架線の点検を行っているため、勝浦、阿波、鴨川間の上下線で運転を見合わせ、まもなく運転再開できる見込みです。また千葉勝浦一宮間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
0: ありがとうございました。今伝えてもらいました東海道新幹線をはじめ、この他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報などは今のところ入っていません。NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ、NHK マン、ラジルラジルでも聞くことができます。

0: 東京渋谷外は重い灰色の雲が垂れ込めています。この1時間で1ミリの雨を観測しています。現在気温東京都心 18.7 度となっています。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
1: おはようございます。お伝えします。生成 AI チャット GPT の開発を手掛けるアメリカのオープン AI は8日、証券取引委員会に対し IPO 新規株式公開の申請を非公開で行ったことを明らかにしました。アメリカでは AI 開発などを手掛ける大手の上場が相次ぐ見通しで、オープン AI は早ければ今年9月に、アンソロピックは今年の秋ごろにも上場する見通しだと伝えられていて、資金調達の動きが加速しています。宇都宮市などによりますと、今日午前5時半過ぎ、宇都宮市峰町の宇都宮大学のキャンパス周辺で熊を目撃したと近くを通りかかった人から警察に通報が寄せられました。警察が現場に駆けつけたところ、大学のキャンパス内に熊1頭がいるのを確認したということですが、その後どこにいるのかわからなくなっているということです。現在、市や警察などが大学の敷地内で捜索を続けています。タイ警察は首都バンコク近郊のスアンナプーム国際空港で、日本で逮捕状が出ている31歳の日本人の男を拘束したと昨日発表しました。男はカンボジアにある特殊詐欺の犯罪拠点を運営していた詐欺グループのリーダー格とみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領によるロシアのプーチン大統領への直接会談の呼びかけを、イギリス、フランス、ドイツが支持するなどとした今月7日の共同声明について、ロシア大統領府の報道官は、平和を語る一方で戦争継続のための武器を生産する意思を強調していると述べ、ヨーロッパの姿勢は現行不一致だとして批判しました。岐阜県飛騨市で2006年に廃線になった旧上岡鉄道の線路の上を専用の自転車で走る人気のアトラクション、ガッタンゴーの枕木を交換するイベントが開かれました。参加者たちは新しい枕木を設置して、犬釘という大きな釘を金槌で叩いてレールを固定、そして交換し終えた枕木に記念に名前などをペンキで書いていました。三重県から参加した男性は、初めて参加しました、家族も楽しそうでよかったですと話していました。以上、 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
0: 6月9日火曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までです。さあ、続いては世界の暮らし、広く詳しく、
2: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
3: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝は南米チリから金田由香さんです。金田さん、おはようございます。
4: はい、上野さん、おはようございます。こちら南米チリでは気温がぐっと下がり、色づいた葉も落ち、冬の訪れを感じていますよ。街から見えるアンデス山脈、少し前には雪化粧もしていたんですが、しばらく雨が降らず見えなくなってしまいました。でもこれからはスキーシーズンが楽しみです。
3: チリは日本とは季節も時間も真逆ですから、これから冬なんですね。
4: そうなんです。
3: アンデス山脈が街から見えるなんて、なんかすごいですね。
4: そうですね、いつも眺めて感動しています。
3: 金田さん、今回2回目のご出演です。どんな話題でしょう？
4: はい、今回はそんな地球のほぼ裏側であるここ南米チリで、私たち日本人がどのように暮らしているのかをお話ししたいと思います。
3: はい、そもそも日本人どれぐらいそちらチリに住んでるんですか？
4: はい、チリには外務省の統計によりますと1630人の日本人が住んでいます。チリの中でも治安が良いとされるラスコンデスやロバルネチアという地域に日本人が多く住んでいて、近くのスーパーに行くとほとんどの確率で日本人に会うほどです。
3: そんな多いんですか？
4: はい、
3: 皆さんどんな理由でチリに住んでるんでしょう？
4: はい、永住者は700人ほど、その他の900人ほどは長期滞在者、いわゆる駐在者とかその家族などですね。で、駐在者は商社の方ですとか、あと地理には銅山がありますので、重機などの銅山関連企業、サーモンなどを扱う水産関連企業、また国立天文台や日本人学校の職員など、さまざまな理由でチリに住んでいます。
3: そういう日本人同士の交流っていうのはありますか？
4: はい、あるんです。例えば、およそ80の日系企業などが入会している日本とチリ日地商工会議所という組織があるんですが、その家族も参加できる運動会やドッジボール大会などを開いてくれているんです。
3: 運動会は日本と同じような感じですか？
4: そうなんですよ。子供から大人まで玉入れや綱引き、徒競走などを行います。毎回150人ほどの日本人が参加し、まるで日本にいるような気持ちになりますよ。
3: ああ、交流の場合いいですね。
4: そうですね。みんな童心に戻って本気になって盛り上がりますから、毎回怪我が心配です。交流の場といえば、日本人のサークル活動も盛んで、サッカーやテニス、ソフトボールなどで汗を流しています。実は私もズンバという南米のフィットネスダンスのサークルに入っているんですが、広い公園でチリらしい青空の下、皆さんと踊る時間はとってもお気に入りなんです。
3: おお、とても気持ちよさそうですね。
4: はい。
3: そちらにいる日本の子どもたちはどんな生活してますか？
4: はい、チリの首都サンティアゴには日本人学校があります。そこでは子どもたちが日本語で日本の教育課程を受けています。また、インターナショナルスクールに通う子もいます。ただ、日本語の幼稚園がないので、現地幼稚園に行く子が多いです。
3: でも現地の幼稚園ってチリですからスペイン語ですよね。
4: はい、そうなんです。実は私の年長の娘も幼稚園に通っているんですが、最初はどうなることかと思いましたが、滞在の2年ですっかり慣れて、先生やお友達とはスペイン語で楽しくコミュニケーションをとっています。あっという間に私はスペイン語力を娘に抜かれてしまいました。
3: やっぱり子どもの吸収力ってすごいんですね。
4: 本当に感心しますね。娘のクラスメートたちが私にも「ゆか」と元気に声をかけてくれてとっても嬉しいんですが、私は必死にやり取りをしています。さらに親同士のつながりも深くてですね、私が困っているといつも助けてくれます。チリには隣国のアルゼンチンやペルー、ブラジル、ベネズエラ、メキシコなどから移住している方も多くて、私に対して自分も異国で生活している一人だから助け合うのは当然よと優しくしてくれるんですね。その度に心が温まると同時に、私も人に手を差し伸べられる、そんな人になりたいと思っています。
3: ああ、優しさが広がっていきますね。
4: そうですね。
3: それと気になるのが食事です。チリでは日本食って食べられるんですか？
4: はい、日本食、実はチリでも結構人気なんです。ラーメン屋さんやお寿司屋さんも増えてきました。チリ発祥の寿司チェーン店もあるほどなんですよ。ただ日本のものとはちょっと違います。カリフォルニアロールのようなものが多くて、中にはそれを油で揚げてあるものもあるんです。それがですね、意外に美味しくて、寿司と天ぷらを同時に楽しめる感じがして、私は日本に帰ってからも恋しくなってしまいそうです。
3: ああ、それは日本でも流行るかもしれませんね。
4: そうですね。
3: これ日本食もそんなに人気ってことは、日本自体の興味がある方も多いんですか？
4: そうですね。日本のアニメ好きの方は本当に多いですね。アニメ T シャツを着ている人を街でよく見かけますし、アニメのイベントなどもありますよ。
3: チリの方と関わる機会というのもありますか？
4: はい、ハポニョール会という日本語を学びたいチリ人とスペイン語を学びたい日本人が交流する会があるんです。毎回50人以上のチリ人、15人くらいの日本人が参加します。ちなみにハポニョールというのは造語で、スペイン語で日本語がハポネス、スペイン語がエスパニョールなので、合わせてハポニョールというわけなんですね。ここでは会話やゲームなどをする中で、お互いの言語、文化を教え合うというとても良い機会になっています。そこで出会ったお友達とは休日にも遊んだりしています。また、サンティアゴ大学に日本語を専攻する学科があって、私はその生徒たちと日本語で話すというボランティアにも参加しています。
3: なんかチリって距離的には遠い国なんですけど、話聞いてると交流もあるようですし、少し身近に感じてきました。
4: はい。そして日本人のコミュニティなんですが、やはりまだまだ小さいですし、異文化に戸惑うことも多いですね。なので日本人同士お互い情報交換をしたり助け合って生活するようにしています。例えばチリには日本のような児童館や子育て支援センターがあまりなく、私は赤ちゃん連れのママが気軽に情報交換をしたり息を抜く場所がないなと感じていました。なので子供を連れたメンバーに声をかけ、絵本の読み聞かせをしたり、季節のイベントをするなどの活動をしています。5月にはみんなで子供の日の鯉のぼりや兜を作ったりもしました。
3: 日本の文化チリでも大切にしてるんですね。
4: そうですね。恥ずかしながら日本にいた時よりも七夕、夏祭り、餅つきなど日本の伝統行事を大切にし、誇りに思うようになりました。チリ人のお友達も興味を持ってくれるので紹介するようにもしています。
3: 日本を離れてその良さに気づいたっていうところもあるんですね。
4: そうですね。これからのチリ生活も異文化味わいながら日本の良さを実感し過ごしていきたいなと思っています。
3: はい、金田さんありがとうございました。
4: はい、上野さんありがとうございました。
3: ワールドワイ、今朝はチリの金田由香さんでした。
5: いや、南米チリいいところがよく聞こえましたけども、気象予報士の淵岡さんもね、はい、チリに5年間住ん
6: で。そうなんですよ。もう懐かしさが今込み上げていまして、私もズンバっていうダンス習っていたりとか、あと子供に本当に優しい国民性とか、いや懐かしいな。そうなんですよ。地球の裏側なんですけれどもね、
7: ちょうどね反対側ですね、
6: はい、
7: 体積と
6: 遠い国なんですけど、なんか今急に懐かしくなって、はい、温まりました。羨ましい。
5: ワールドアイでした。
2: ではお便りをご紹介します。まずは岐阜県の漢字4文字美濃鴨志さん、60代男性の方です。今日6月9日は昭和20年名古屋の熱田に空襲があった日。あれから80年余り、今では語れる人も少なくなりました。うちの母も被災者の一人。母の実家は熱田の千歳にあり、工場の近所。空襲警報が解除された後の空襲で逃げ遅れた人が多くいたと聞かされました。母も90歳、いつまで語ることができるのか、この日が来ると考えさせられますといただいています。そして愛知県の道草おばさん、60代の方からは、今日入院というリスナーさんのお便りを聞いてお便りをいただきました。私も2月に膵臓の病気が見つかって、あれよあれよという間に検査治療が始まって、5月8日に手術を終え、少しずつ日常生活ができるようになってきました。今日入院のリスナーさん、みんな応援していますよといただいています。最後、東京都としさん、60代女性の方です。社内での移動が決まって、8月から別の部署で勤務予定です。今日はその件で午後から仕事の面談。新しい環境は緊張しますが、働けることに感謝して、これからも健康第一に過ごしますといただいています。
0: さあ、この後8時15分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期。8時半からはふんわり、火曜日は木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーです。9時台は木村家のリビング、南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎静代さんをゲストにお招きして、ターニングポイントとなった数々の出会いについて聞きます。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
6: はい、梅雨の空、湿気対策バッチリと、梅雨の空、湿気対策バッチリとということで、ちょっとチリにかけてみましたが、
0: そこでチリが来ましたか。
6: なんでチリ。湿気ですとか食品管理、雨への備え、ぜひバッチリと進めてください。梅雨空が続きます。この時間も太平洋側広い範囲で雨が降っています。北海道や関東の沿岸、奄美地方では所々雨雲が発達しています。梅雨前線に近い沖縄や奄美は、あさってにかけて梅雨末期の大雨に要警戒です。今日本州付近の雨は朝までのところが多く、日中は曇り空というところが多くなりそうです。ただ日中も蒸し暑いと思います。梅雨のない北海道も今日雨や風が強く、こちらは荒れた天気になりそうですので、雷雨にもお気をつけください。
0: はい、どうも。まさかそこでチリを入れ込んでくるとは
6: 言いたくなってしまいました。すいません。
0: バッチリでしたね、はい、さあ、毎朝ここまでの担当は野村雅彦と
2: 福島由里、
6: 気象予報士淵岡由美でした。
0: では皆さん、今日も一日
8: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は鵜沼の虎こと大沢次郎左衛門や美濃の三人衆、そして竹中半兵衛を味方に加えることに成功しました。稲葉山城の斎藤辰興はそんなことはつゆ知らず、藤吉郎による水面下の戦略が姿を現します。
1: 第52回。久しく戦いもない。尾張美濃両国はいずれも守備を固め、雪と木枯らしにこの冬は任せていた。少し平和と見ると、旅行者の数や運送される荷物の数は目立って多くなった。正月を越え、やがて通りの目や花が色づくと、街道の庶民は100年でもこのままな無事が続くように思ってあくびしていた。稲葉山城の壁にも日永の日が当たっている。だらけた気分と倦怠の陽炎がそこらの白壁にも見て取れる。そんな日に絶頂の山城をふもとから仰ぐと、なんだってあんな高い険しいところへ不便を忍んで城を建てたものか、とその心理が怪しまれるくらいだった。城下の民は敏感だった。自分たちの中心が緊張していればすぐそれを感じ、惰性に満ちていれば彼らも共に惰性に満ちる。いくら酷似する札ばかり朝夕に立てても本気には取らないのである。辰興は眠っていた。桃園の茶亭で手枕のまま酔いつぶれていた。春の真昼である。鍋鶴やら水鳥やら近くの泉で鳴いている。降りしきるように花が飛ぶ。囲まれた本丸と

0: 殿はどう遊ばされた？一族の斎藤九郎右衛門、それと永井隼人の二人が探していた。お疲れと見え、お茶屋のうちで寝て遊ばしていらっしゃいます。ようておいでか。九郎右衛門と隼人はむせそうな女たちの間から茶亭のうちを覗いた。辰沖は太鼓を枕に長くなっていた。顔を見合わせて、では後ほどまた。去りかけると、
1: 誰じゃ、男の声がするわ。
0: 辰沖は赤い耳をもたげて、
1: 九郎右衛門でないか、隼人もいたか。何しに、ここは花見の席、さては酒が欲しいな。
0: 二人は密談できたらしいが、そう言われてからでは敵国の情報などと固くなって告げるのも控えられた。夜にでもと伺っていると、夜も主演、明日にでもと待っていると、明日も真昼を豪華な歓迎の演奏会である。祭りごとの仕事を見る日は七日に一度もなかった。進化任せである。が幸いにも、その中には斎藤家三代にわたってこの乱国の中に主家の勢力を維持してきた老練の侍や古い強者も多くいた。今を支えている力であった。主君の辰沖は辰沖としておいて、その重心層は決して春民を貪ってはいなかった。絶えず織田家の情勢をそこに集めている。永井隼人の手から放った密偵の報告によると、織田家でも昨年夏の大敗に懲りて、もう再起もおぼつかないと自覚したか、この春は信長も都から茶人の竹野女王を招いて茶会に暮らしたり、レンガの指南を務める里村上派を呼んでレンガ百員を催したり、至って無事を思い込んでいるとの消息だった。信長が美濃を望むのは、義元が尾張の攻略を必要としたように、そこが中央へ進出する段階だからである。単に一美濃の勢力拡大が目的ではない。斎藤家の老臣は、最近の信長が極めて生活を楽しんで他意もない様子と聞いて、
1: もはや美濃入りは兵や軍備を失うばかりと諦め果てたものと見える
0: という定数的な判断を下していた。要するに、その消耗と収穫とが引き合わないから断念するに至ったものだろうという考え方であった。ところが、その状態は夏の終わりまで持たなかった。七月の裏盆へを過ぎるとすぐ聞こえてきた。小牧山から尾張の各軍への急ぎの使いが頻頻と飛ぶ。近く大軍を催す模様らしい。城下もなんとなく色めいている。旅人の検察は厳しくなった。進化の深夜の途上も多い。馬の調達が行われた。愚足師へ修理に出してある鎧や物の具を家中の侍は皆催促に争っている、などなどなど相次ぐ情報なのである。
1: 信長はそこを聞くと、いや、城内は相変わらずで、夜更けまで狭間に赤々と灯火が望まれ、どうかすると掘り水に悠長な能管の笛の音や小鼓の鳴り響いていたりすることもありますが、と小牧山の城下から帰ってきた長方の者も、確たる自信はないようなことを言う。
0: それが月の末、8月に近づくと、突然、
1: 信長の兵退去しておよそ1万余り、続々と西へ、木曽川の東岸一帯に陣し、須の又城を根城として今にも押し渡らんとする規制に見えますぞ、
0: となった。時流に驚かない無関心に慣れている人間は、驚くとなると驚くのに極端である。辰沖は誰よりも騒ぎ立てて、まだ適当な対策を持たない老臣重臣の面々を一層狼狽させた。
1: 1万とは嘘であろう。織田家に1万の兵を動かす力はない。また今までの合

0: 戦でもそんな大軍を催した例はない。
1: 達沖はそんなことを言った。それは事実に違いなかった。しかし今度はその織田家が一万の兵を集合して現に各角の配置と武将を揃えてきたに相違ないと密偵の調べを表にしてみせると、達沖は初めて、
0: なんとあの向こう水が大博打を打つ気で寄せおったぞ。どうするか、それを追いのけるには
1: と骨髄から恐怖して重臣たちへ意見を求めた。そして困った時の神頼みで、平常は好ましからぬ親父どもとして主君から敬遠している美濃の三人衆へ急ぎの使いをやって招けと命じた。
0: 仰せまでもなく、すでに使いは馳せてありますが、今もってそのうちの誰一名駆けつけてまいりませぬ。
1: 重臣の答えに、
2: さらば催促をやれ
1: と達沖自身が筆を取ってそれぞれ早馬を飛ばせた。それでも来ないのだ。三人衆のうちただの一名も稲葉山城へ駆けつけてくる者がない。
0: うぬまの虎はどうした。キャツは前々より不審な仮病と唱えて引きこもっておりますれば、当然当てにはなりません。
2: そうだ
1: と達沖は何か素晴らしい妙策でも思いついたか、重臣たちの愚かを笑うように急に元気づいていった。
2: 栗原山へ使者をやったか。半兵衛を呼べ。
0: 何、
2: なぜ早く迎えをやらぬか。この後に怠慢な。すぐやれ、すぐに。
1: 重臣たちはすぐ答えた。
0: いや、仰せを待つまでもなく、栗原山の竹中氏へは事態の急をつぶさに告げて、数日前からたびたび下山あるようにと催促の使者を出しておりますが。
2: 動かぬのか
1: と達沖は咳き込む。そして不平そうに、
0: なぜじゃ、なぜ半兵衛はすぐにも菩提山の手勢を引いて駆けつけぬのじゃろう。彼は忠臣のはずなのに、
1: とつぶやいた。忠実な臣下というものは、普段はまっすぐなことばかり言って苦々しげな顔のみ見せて面白くないが、主君の一大事の際にはどう退けられていても誰より真っ先に駆けつけるのが当然なものと達沖は飲み込んでいる風だった。すでにその半兵衛は一度主君をこの城から追うほどな手厳しい諫言ではなく、実行をもって達沖を懲らしめている。そして達沖を迎えて城を返すとともに、こんな城が頼るに足りないことはお分かりでしょうと一言残して山へ去ったものである。同時に自身の菩提山の城までも叔父へ譲って武禄の隠居になったものだ。その際、
2: そうか、半兵衛は隠居して山へ隠れたか。あの病身では方向も疎ましいのであろう
1: と彼の辞表を認めて、秋の破れ扇ほども惜しまなかったのは誰でもない達沖自身であった。半兵衛が去ったからには、半兵衛の姑も一族の者も自然城への足も遠ざかるであろうと、むしろサバサバした顔で忘れ果てていた達沖だった。とはいえ彼は忠臣だから、かつてのことはともかく来るはずである、来なければならないと彼は不平に思うのだった。
2: もう一度使いを立ててみよう。まだ世に対して何か起こっているのかもしれぬ。
1: 無駄とは思ったが、重臣たちは四度か五度目の使者を栗原山へ向けた。使者は打ちしおれて帰ってきて、
0: ようやくお目にはかかりましたが、半兵衛様にはご催促の書面を拝して一言のお答えもそれにはございませぬ。ただハラハラと涙を流されて、世にもご不憫な大衆ではあるとため息を漏らされたきりでござりましたと報告した。
1: それを聞いて達沖はむっと色をなして、
2: 何、わしを不憫だと。

0: 老身を叱咤した。いや、そうした往復に日を過ごしているいとまもなかった。すでに織田の大軍は木曽川を渡り始め、斎藤家の軍勢との間に猛烈な川中の戦が巻き起こされていた。刻々に稲葉山城へは、お味方不利とばかり告げる知らせが来た。辰沖は不眠症にかかって、目も常に澄まない色をしていた。城内も俄然、混雑と憂鬱な様子にあふれて、彼は本丸の桃園に帳を巡らし、将棋を据え、きらびやかな武具と家臣を周りにいっぱい置いて、軍勢が不足になれば、諸軍へ向かってさらに催促を重ねい。城下の兵力は十分か、浅井家へ味方を狩らずともよいか、大丈夫か。恐れおののくまま、声ばかり甲高く、むしろ士気を自分の動機とともにひるますような言葉をしばしば口滑らせた。心ある老臣は、辰沖のそうした心理を武士たちに反映させまいと、始終傍らにいて苦心した。夜に入ると、もうこの稲葉山から見える距離まで戦いの火は西に進んできた。攻め入るに従って民家に火を放ってくる織田軍の炎の牛尾だった。
1: 今日のリフレイン。
0: 時流に驚かない無関心に慣れている人間は、驚くとなると驚くのに極端である。

0: はようございます。6月9日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: アナウンサーの千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、ね、梅雨入りが関東、
1: そうですね、
0: 今年長そうですけどね。そんな中、今あのドラマの撮影を週1回ぐらいしか行ってないんですけど、はい、大阪なんですよ、舞台が、
1: はい、
0: で泉大津いうとですね、はい、あんまり分かんないでしょ。
1: 聞いたことはあります、地名としては、
0: うん、大津って滋賀県のみたいなね。泉大津、泉がついてて、はい、和泉って前に南、大阪の南の方はよくついてたんですけど、はい、関空の手前ぐらいです。でちょっとあの泊まってるホテルから遠くに関空が見えるぐらいのところでね、はい、でその関空と泉大津の間に岸和田があるんですよ、うん、でだんじりのね、
1: はい、
0: でそこでねマイケルのね、
1: はい、
0: 映画の12日公開、
1: はいはい、
0: 先行上映やってたん
1: です。そうですか。もう
0: 何の脈関連があるのか分かんないですけど、はいはいはい、岸和田で、他大阪市内もやってないんですよ。岸和田だけ先行上映やってるんですよ。岸和田のだんじりとマイケルのダンスと関係あんのかなみたいなマイケルが岸和田愛してたという話もあんま聞かないし、まあ、不思議なんですけど、まあまあ
1: 特別感がありますね。
0: というのもね、その撮影がね毎日ね、はい、夜のシーン多いんですよ。ちょっと工事現場のシーン多いんで、だから夕方4時5時から行って、
1: はい、
0: ちょっとデイシーンちょっとだけ撮ったら、うん、晩ご飯で暗くなるのを待って、
1: はい、
0: この時期暗くなるの遅いからね。
1: そうですね、日が長いですからね。
0: 7時でまだちょっとぼんやりなので、はい、でも7時半スタートぐらいで、この間なんかちょっと4時ぐらいになってきて、朝のもうそろそろ白見始めてきてんじゃんみたいなで、まあ、5時ぐらいに終わったで、ホテル帰ってシャワー浴びて6時ぐらいに寝るでしょ一応、
1: はい、
0: で次の日も夕方5時入りとかなんですよ。寝れまへんな、もうこの年では朝6時まで起きてたとて昼までなんて夢のまた夢で、
1: はい。

0: 結局9時10時もう無理して2度寝3度寝で9時10時そこのホテルだよね、知らんけどね、朝食の締めめっちゃ早いんですよ。
1: そうなんですね。
0: 8時半っ
1: す。早い。せめて9時半ぐらいまではやっててほしい。
0: 9時半で10時クローズとかね、はいはい、8時半締めの9時クローズなんですよ。どういう人が、ね、まあ韓国は朝から行く人がみたいなことも、まあ、
1: そうですね、早くから
0: にしても、うん、朝6時半スタートなんですよ。帰ってきて寝た頃やからね、
1: はい、
0: しゃあないけど。
1: そうですね。
0: その一泊目は無理で、で二泊目は行けたんですよ。
1: はいはいはい。
0: まあなんか地元のなんやと思うんですけど、ご婦人たちがなんかサービスもしてはって、コックさんキッチンの中もご婦人方がなんかピザ焼いたりとかしてはるんですよ。うんうんうん、そうピザとかもあるんですよ。
1: はい。
0: で不思議ななんか地元のなんか地産地消じゃないですけど、うん、やってはんねんなみたいなところでね、その行けてよかったですけど、それ食べ終わりでマイケル行ったんですけど、これ内容的にはねもうあまた今度赤ペンに任せますけど、ね、僕らの年代の人がやっぱ多かったです、
1: うん、あ
0: やっぱそうですか、うん、やっぱり何より演出ですごいな思ったのが、マイケルがライブやってる再現してるとこ当然あるんですけど、はい、お客さん結構抜かれるシーン、まあ、シーンとしてね、
1: はいはいはい、
0: それがねあの秀逸やったっすね。なるほどというそのワーキャーだけにとどまらずね、うんうん、もう感動で、まあ、失神する人のシーンもあったんですけど、
1: うんうん、
0: なんかもう泣いて喜んでるみたいなお客さんの姿が印象的で、
1: 一体感がそのまま表現されてるんですね、
0: はい、なんかいいな監督って思いました
1: よ
0: ね
1: 、ちょっと気になってるので私も6月、ね、公開したら見たいに行きたいなと思ってます。
0: でもそんなにバチバチの時代じゃないでしょうけど、
1: はい、そうですね。
0: でもねあれ見たらその後本物の、はい、もうマイケルの映像めっちゃ見てます目覚ましも今日ビリージーンです。
1: 影響されてますね
0: 影響されやすいのもともと。
1: この後はですね8時40分から10分間ラジオ体操です、はい、9時台は木村家のリビング、キム兄さんのお家のリビングでお話しするようなリラックスムードのインタビューコーナーです、は
0: い、満を持して、はい、南キャンのしずちゃん山崎しずよさんでございます。
1: はい、山崎さんに来ていただきます。で今日はですねターニングポイントとなった数々の出会いについて、う
0: ん、いろいろターンしてますもんね。
1: そして10時台の前半は皆さんからいただいたお便りをご紹介します。今日のテーマはですね、はい、人生最大の幸運。
0: 人生
1: 最大の幸運です。
0: そこまでいきます、まあ、一応言うときます、まあ、
1: そうですね、心がこう喜ぶぐらいのこう、はい、ラッキーな出来事でいいんですので、
0: そうですね、
1: ぜひ皆さん、はい、送っていただければと思います。そして10時台の後半はお昼困難度、うん、今日のテーマはオクラでございます、はい、あなたのおすすめのオクラのレシピをお送りください。すべてのメールは番組のホームページ火曜日の投稿フォームからお寄せください、
0: はい、こういった内容でお昼前までお送りします。
1: はい、ということで今朝の1曲は、
0: はい、これね美空ひばりさんの、ね、中であんまりその僕も知らんかったんですけど、うん、歌詞とかめっちゃいいんですよね、うん、なんか非常になんか心温まる歌です。美空ひばりで一本の鉛筆。

0: 美空ひばりで一本の鉛筆お聞きいただきました。
1: あればがいいでしょ
0: う。いいですね。
1: そこちゃう。
0: 時刻は間もなく8時40分になるところです、はい。ここからはラジオ体操の時間です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、

しましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。

しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を擦ります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、

0: 吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操でした。
2: はい、行けなかったんですけど、はい、子供の運動会で1年生4年生、はい、姉が白組、
1: はい、
2: 弟が赤組で
1: 分かれたんですね。
2: あのね、10何年連続白が勝ってるっていうんです。
1: そんなことありますか？
2: うちの子は沖縄行く前に1年生、はい、上は1年生で1回やってるんで、はい、白勝ってたんですよ、はい、確かに。でも10何年言うてました。創立100周年ぐらいです、おそらく。うせやん言うて、今年は1年生にうちの下が赤組で入ったことで、うん、なんと赤が勝ったという。見に来たかったな。まあ、あのかけっこはね、そんなめちゃくちゃ早いわけでもなく、はい、遅いわけでもなく、標準で、なんか逆にホッとするんですけど、
1: はい、
2: なんか花がさ運動4年生
1: が山形の、
2: うん、1年生はね、今流行りの歌で、まあ、独自の振り付けでポン持ってやるんですけど、2人ともそれビデオを見たら、はい、なんか堂々としてましたね、うん、なんかうちの子が上手いって思ってまうんすかね。
1: あのもう焦点がそこに合ってますからね。
2: うん、他は、あ、そうか、ボケてるから、
1: はい、周り
2: が遅れてるの、もうね、うちが早くても、はい、よそが遅いって思ってまう。
1: そう思ってしまうんでしょうね。
2: あかんね、それは。うん、まあでも、うん、で友達のそのお父さんも僕はいないということで、はい、精力的にビデオとか撮って。めっちゃ撮ってくれて、
1: 協力的ですね。
2: 我が子もね、さることながらうちの子まで撮ってくれて、ね、医療画面に収まるように撮ってくれて、はい、途中まで映ってますよみたいな。体操服着てたらなかなか分かりにくいですけど、
1: そうなんですよね、
2: まあ、なんとかね、うんうん、あの生で見てりゃね、それは当然あれなんですけど、はい、
1: 結構靴下とかで個性出して、
2: 靴下オレンジ剥がしてることがいて、
1: そうね、自分の子供分かりやすいようにっていうの、
2: これは持ってへんからちゃうなみたいなね。でその当日僕おらへんかったから、はい、髪の毛のくくり方もあんま分かってなくて、
1: あ、そうか、当日ね、うん、どんな髪型、
2: なんかあの三つ折りを2つ作って、はい、三つ折り、
1: 三つ編み、
2: 三つ
1: 折っちゃう、編んでください、
2: 三つ編み、何をしてんの、
1: 三つ編みを2つ、三つ編み
2: をね、そう、いや2つしてましたね、はい、うん、それでまあ、まあ後で分かったようなことですけどね、うん、まあそんなんで来年はぜひ、あれ何が、まあ楽しみいろいろあるんですけど、はい、まあ一緒にお弁当とかないみたいですけどね、
1: 今そうですね、割と午前中だけで終わるとか

0: それで あれが高学年のね、
1: はい、
0: リレーとかがやっぱりラストに来てくるでしょ。
1: いやー盛り上がりますよね。いやあれすごい、
0: 小学生といえども迫力がね、うん、いや中高とかもっと恐ろしいんやろうけど、ドドドドドド言いますもんね、言うても。
1: いや本当にね、うん、やっぱ背もね高くなって。
0: いやそうなんですよね、うんうん、それを一つ楽しみにしてたんですが、
1: はい、
0: あれまだうちが5年6年じゃないから、うん、なんかあんまりこう利害関係なしで見られるんでね、
1: はい、
0: うちの子足でも利害はないんですけど何の利害あん
1: ね
0: ん。
1: もうちょっと来年以降はねちょっと力が入りますね、
0: はい、行きたいな言うてね、ながら今日のテーマの最大の幸運で、
1: はい、
0: 競馬で買ったことを思い出して、
1: はい、
0: そのドドドドが今映像で馬になってしまいました。申し訳ない。
1: 小学生の駆け足から
0: そっち利害やからね結局ね、結局心が汚れとるね。
1: いやいやいやいや、競馬は私競馬場には行ったことあるんですけど、馬券は実は何を買ったことなくて。
0: あ、ほんますか。
1: はい、
0: 馬意外とでかいしね。
1: いやすごいですよね、
0: うん、僕もあの大河で馬またがしてもらったことありますけど、ね、はいはい、次の日も腰めちゃめちゃきてね、上り下り折り乗りしただけでも、はい、腰次の日ものすごい張りましたね。
1: やっぱ普段とはちょっと違う緊張感が、
0: 自然にこう、うん、なんていうんですかね、バランスボールじゃないですけど、はい、ちょっと微妙に動いてはるからね、馬さんも。こうなんちゅうかインナーマッスルが動くんでしょうね。
1: 確かに常にこう動いた状態で自分もこうそれに合わせていかなきゃいけないと思います。
0: 次の日掃除機かけた瞬間ピキーって腰きてね、はい、それ一説には掃除機普段かけへんからちゃうかっていうのもあるんですけどね。それ原因わからないです。
1: いつもと違うことをすると、
0: ね、はい、お医者様でもわからないです。これは僕はまあ前日の馬やと思ってます。それをタイガーの勲章にしてます。
1: さあこの後はですね、9時だニュースなどを挟みまして9時5分から南海キャンディーズのしずちゃんこと山崎しずよさん登場です。
0: はい、
1: メッセージお待ちしてます。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホーム

ページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は今月北朝鮮の金正恩総書記による視察が伝えられた新たな核物質の生産工場について北西部ニョンビョンで建設中だった施設と特徴が一致していると報告しました。今月4日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は金正恩総書記が3日新たに稼働した核物質の生産工場を視察したことを伝えていました。これについて IAEA のグロッシ事務局長は8日にオーストリアの首都ウィーンで始まった定例の理事会で金総書記が視察した生産工場の内部構造や配置がこれまでに北西部のニョンビョンで建設が確認されていた新たな核関連施設と一致していると説明しました。その上で北朝鮮ではウラン濃縮施設の稼働が続いていることに加え核物質の生産能力がさらに拡大しているとして深刻な懸念事項だと指摘しました。またグロッシ事務局長は北朝鮮の核開発の継続は国連安全保障理事会の決議に違反するものだとして引き続き監視を続ける考えを示しました。次に熊の目撃情報が相次ぐ宇都宮市の中心部では今朝宇都宮大学の周辺などで新たな目撃情報が複数寄せられ重点的な捜索が進められています。市や警察などは市民に警戒を呼びかけるとともに捕獲を急ぐことにしています。宇都宮市の中心部では今月6日の朝から熊の目撃情報が相次ぎ市や猟友会などがその都度捜索を行いましたが捕獲には至っていません。熊は昨夜宇都宮市陽南で中学校の東側にある雑木林に入り込み捕獲の準備をしたものの居場所が特定できず中止しました。市などによりますとその後今日午前2時過ぎに中学校から東に600メートルほど離れた別の場所午前4時半には宇都宮市城東の商業施設の駐車場そして午前5時半過ぎに宇都宮大学のキャンパス周辺で目撃情報があったということです。さらに午前6時過ぎには大学